Ыңчын шериктикти баштап билим техника изилдөө орундары менен кызматташып, нокут туфусун өндүрүп теңиш жаратты, бирок бул барыш ири буйрулукка толду. Сары буурчак өндүрүү боюнча өндүрүлгөн түшүмдүн даамы анча даамдуу чыкпады. Ыңчын Хэйлунжаң, Жийлин катарлуу жерлерге барып, акыры кууруп кыйгылдыкты жоюп турган алгылыктуу техниканы ээледи. Түшүмдү жакшылоонун жеңиштүү болуусуна эрчи, ошондон баштап кесип өнүгүүсүнүн эшиги ачылып, ал мындай деди. Нукут туфусун изилдеп жасаганда сары буурчак өнөрүн ошол бойдон көчүрүп келгендиктен таамы кыйгыл болуп калды. Мен Хэйлунжаң, Жийлин катарлуу жерлерге барып устаз кармап өнөр үйрөнүп, эң соңунда энизимди төп куруу жана жоготуунун өзөктүү өнөрүн таап чыктым. Сылык өтө турган жагымдуу нукут жыты оозго сары суу келтирген ошол ирмемди мен кесип дарбазасынын чыныгы ачылганын сездим. 2011 жылы Фэншин көптөгөн илим техника изилдөө орду менен биргелешип, Синжаң нукут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012 жылы бул керкана автоном райондун айыл чарбасын кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак керканага айланды. 2014 жылы Мори ооданы Жиңгы биоилим техника чектүү шериктигин куруп, өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бажымдатты. Шериктиктен Жүнгө Илимдер Академиясы Синжаң физика химия изилдөө орду менен кызматташкан түрү автоном райондун илим техника өнүгүүсү боюнча биринчи, экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Акыл идиректүү жабдуулуу керканасы катарлуулар менен биргелешип изилдеп ачкан нокуттуу атайын оору жабдуусу нокут эгинчилиги менен алектенген түтүндөрдүн түшүм жыюусу кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Алар дагы илим техника орундары менен көмөктөшүп, мамлекет иши жана сыртындагы 260 ашуун нокут геримплазма байлыгын топтоп реттеп чыкты. 2024 жылы нокуттун 2 жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25% 30% чейин ашырды. Бул натыйжаларга сүйүнүп, Мори нокуту Жүнгө айыл чарба атактуу марке мазмунуна киргизилди, ары мамлекеттин жугурапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду. Фэншин мындай деди: бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштаак катары кирканабыз илим техника изилдөө орундары менен биргелешип 5 чоң түр боюнча 40 канча түшүмдү ачты. Жылдык универсал нокутка иш кошуу мөлчөрү 20,000 тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нокутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2000 модон 120,000 мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83% көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024 жылы биз изилдеп жасаган тоногуч нокут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журташтар эңкейип түмчөйүп нокут жыйнабай турган болду. 2025 жылы шериктик 3 млн юан каржы салып, 20 түрдө асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5000 моо нокут сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы, электрондук соода тике көрсөтүүсү, көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет түйүнүн курду. Фэншин мындай деди: биз керкана кошулган дыйкан түтүн буйртма үлгүсүн жолу коюп, жазгы эгинчиликте мурда келишим түзүп төмөн баага кепилет кылып сатып алабыз. Мори нокуту мамлекеттин жугурапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Синжаң, Юпин жана Жүнгө айыл чарбасындагы атактуу маркелер тизмесине киргизилди. Түшүм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3 даражалуу саякат көрүкү районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 млн юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир тал кичинекей нукуттун бир жерден экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин, жаңыдан курулган бир чакан заводтон өнүгүп бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин, Мори ооданы нокут кесибин тутка кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен ингерилип, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фэншин сыймыктанган түрдө мындай деди: бул кичинекей нокутка өнүгүп баюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимден тартып нокут жеп чоң болгон. Бир өмүр нокут көрүп, бир өмүр өстүрүп келатам. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес, журташтардын биыл нокутту жакшы баада сатканын айтты. Бир тал кичик нукут болсо дагы, бирок ал бир кесипчелесин жалгаштырып, бир жердеги журтчулукту байыта алат. Журташтар эгүүнү иштегенди кааласа эле, мен сызыл көпчүлүктү жетектеп, Моридин нукут маркасын ан сайын жаркытып, бактылуу күндөрүбүздү ан сайын бакытка толтурамын.

Ардақты ормандар берүү дулан табыз эми айыл чарба айылга кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптунум районубуздун Пакта айыл чарбачылык машина жабдуулары саласындагы эки чоң түйүндү изилдеп ачуу түрү башталып, 3 жыл ичинде пакталарда адамсыз жумуш алып баруу, акыл идиректи өстүрүү, сугаруу, угут берүү, дары чачууну такмалында теңчеп тизгиндүү, ары мамлекетибизде өндүрүлгөн тайылуу пакта жүйүү машинасынын жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу узуу жаратып, Синжаңдан пакта өндүрүшүндө акыл идиректештирүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды.

Жакында Алтай аймагынын Чиңгилде камчы ойнотуп Лаңшан мөрөйүнө ат салуу, ат байгеси сунуш жарышы Чиңгил оодандагы Лаңшан көрүк районунда башталды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынан келген 72 чабандоз бир майданда күч сынашып, арлуу журчулугу жана саякатчыларга чеберчилик менен салтсана жоорулушкан бир майдан маданият саякат дене тарбия кыймылын сунуштады. Жакында автоном районубуздун жоң идаргерлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын тунуш түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизмеси, ары Шинжаңдын жоң дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жер Жаң Бойдон кесип иш кошуу түр тизмеси жарыяланды. Мындагы максат атактуу дары материалдары өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын даңктуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөтүп, Шинжаңдын жоң дары өсүмдүктөрүн калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушун илгери сүрүп, жоң дарыгерлик өсүмдүк кесибин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө төрткү болуудан турат. Синжаңдын даарлык айбанат өсүмдүк минерал байлыгы 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү суңгула катарлуулар бүткүл мамлекетке таанылган. Жоң дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион моодон жогору көлөмдө туруктуулаштырылган. Мунун ичинде кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү суңгула түшүм мөлчөрү айрым айрым түрдө бүткүл мамлекеттин 50%, 50%, 80% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Синжаң 12 атактуу дары өсүмдүк базасы жана 58 буйртмалуу дары өсүмдүк бакчасын куруп, дарылык өсүмдүктөрдү жашаң сактоо багытында 700 түрдө өсүмдүктү сактадары 300 мо үрөндүк базасы, 4500 модон ашуун тукум куртполууга туш болгон дары материалдары өсүмдүктөрүн көбөйтүү базасын курду. Кийинки карымда Эле областы, Тарбагат аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөндүк жетиштирүү базасын куруп, жоң дары өсүмдүктөрү эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тизгиндөө, айылкы кыштактарды гүлдөндүрүүнү терең жоорулуштурууну илгери сүрөт.

Ардактуу урмандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү менен Дилиш аттуу үчөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 7 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 21 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Быйыл биринчи мезгилде бүт автоном райондун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, туруктуу мүлккө каржы салууну алга тартуусу 6.7% артты.
2: Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөн, жакшы машина, жакшы арганы топтоштуруп шайкештүү күчү көрсөтүп, ачтыктын түшүмүн туруктуулаштырып, мол түшүм алууга негиз салды.
3: 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилер агым мөлчөрү 30 миллион адам иретке жакындады.
2: 1 май эс алуу мезгилинде Шинжандын Көрк район, Көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда.
3: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, жаңы энергия түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн илгери сүрдү.
2: Шинжаң түстү металлчылыгынын жылына 30 000 тонна кычкыл тексиз мис таяк өндүрүш линиясы өндүрүшкө киришип, автоном районунун жогору даражалуу мис материалына иш кошуу саласындагы кыскарлыгын торуктады.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Быйылдан бери Шинжандын каржы салууну туруктуулаштыруу саясатынын күчөйүп кени көрүнүктөнүп, оорчундуу түрлөр алдыга карай ыктап күчөп, биринчи мезгилде бүт автоном районунун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, бүт Шинжандын каржы салуусунда түзгөн салыштырмасы 57.4% болуп, туруктуу мүлккө каржы салууну алга тартуусу 6.7% артып, күчтүү тирек күчүн айгенеледи. Эми бул жөнүндө кабартануубастар. Автоном районунун түйүндү өнөр жайга каржы салуу түрү катары Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү курулушу толук тездик менен жылыштатууда. Учурда биринчи мезгилинин 100 000 урчуктуу жабдууларын орнотуу негизинен бүттү. Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү заводунун башчысы Яң Шиншиң кабарчыга түргө жалпы 900 миллион юан каржы сарып, 3 замандашкан өндүрүш завод үйү жана телегейлешкен өнүгүү борбору, илимизилде имарат сыяктуу телегейлешкен жабдууларды куруну жоспордогонун, түр кесип саласынын өнүгүү алдыңкы жээгине бекем кадырып, 60 ашуун жогору даражалуу таза пактаны ичке тарап тыгыз жибирүү линиясы өзөктүү түшүмүн өндүрүп, өндүрүш наркы 1 миллиард 300 миллион юанга жетери күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди. 5-нче айдан баштап өндүрүшкө киришти. Бул түр жогору даражалуу пахта жиби өндүрүшүн такынчыктаган. Биз жолаңдын таза тарап туташтыруу жабдуусун жана ичке бирлештирүү жабдуусун киргиздик. Технология тартиби же жабдуунун тибин тандоо болсун учурда мамлекет ичи сыртындагы эле алдыңкы катарда турат. Жакынкы жылдардан бери Шинжандын токумачылык кийим кечек кесибинин көлөмү улаандуу кеңирип, пахтаны Шинжаң ичинде айландыруу салыштырмасы байсалдуу жогорулап, бүт кесип челеси миллионго жуук карыкты жумуштандырууга баштады. Мында Шинжандын жибирүү өндүрүш курбатынын бүт Шинжаңда түзгөн салыштырмасы 75%дан ашты. Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районунун башкаруу комитети соодагер чакырып, өнүгүү борборунун орун басары мудуру Чаңжы Е мындай деди. Азыр 11 курулуш түрү байсалдуу жылыштатылып жатат. Буга чатыштуу жибирүү көлөмү 1 540 000 урчук, түргө тейлөө жүргүзүү камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы деп, түрдү эртерээк өндүрүшкө кириштирип, берекетине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Орчунду түр болсо экономиканын жогору сапатта өнүгүсүндөгү басырыкташ. Ошондой эле өнүмдүү каржы салууну кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка. Быйыл Шинжаң 100 миллион юандан ашуун түйүндү өнөр жай түрүнүн 796 жолго коюп, жалпы 1 триллион 610 миллиард юан каржы салууну пландап, жыл ичинде 380 түрдү өндүрүшкө кириштирүүнү пландап, жаңыдан артуучу өндүрүш наркы 63 миллиард 380 миллион юан болоору күтүлүүдө. 3-чү айдын акырына чейин 487 түйүндү түргө жумуш баштоо, жумушту калпына келтирүүнү ишке ашырып, 33 түйүндү түрдү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашырды. Күчар экономика техникалык жөнөктөр району химия өнөр жай кесип бакчасында жалпы 825 миллион юан каржы салынган пиңнаң жаң материал илим техника чектүү жооптурук шериктигинин 40 000 тонналык поли парафор малдегит түрү. Биринчи мезгилде поли парафор малдегит түшүмүнөн 4 000 тоннадан ашуунду өндүрүп, өндүрүштүн аркы 40 миллион юандар ашып, биринчи мезгилде жакшы башталды ишке ашырды. Түр үстүн алган мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы. Көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу техникасы атай түрү айланмадуу ахма станок менен мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүрдекти чогултуу алгырыктуу техникасы жана үлгү көрсөтүү түрү дагы зарыл мерчем түйүндү турулап алып паргазан муздаткыч штарткыч АК кампасы тулкусун курууну бүтүрүп түр 2027-жылы 5-айда бүтөрү күтүлүүдө. Биңнин жаңы материал илим техника чектүү жооптурук шериктиги өндүрүш техника бөлүмүнүн орумуздар башчысы Шиан Дон мындай деди. Түрдү куруу барышында саясат колдоосу, шайкешип жаңырык жаратуу сыяктуу жактарда бизге жан жактуу колдоо көрсөтүп, керхананын мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртек алгырыктуу өзөктүү техникасында тез оозу жаратуубузга үлгү болуп, жогору берекеттүү таза үлгү түрүн куруубузду мыкты камсыздоо менен камдап, түр жергиликтин химия өнөр жай кесип белгисин узартуу жана кесиптин даражасын өстүрүүнү өнүмдүү алып жүрдү. Биринчи мезгилде Шинжандын кен казууга карыз салуу, жасоочулукка карыз салуусу окшош мезгилди салыштырганда айрым-айрым 10.4% жана 32.7% артып, жаңдан гүлдөнгөн салага карыз салуу артуу бет алышы жакшы болуп, жогору техникалуу кесиптерге карыз салуу окшош мезгилди салыштырганда 96.7% артты. Мында жогору техникалуу жасоочулук, тейлөө кесибине карыз салуу айрым-айрым 72.6% жана 1% артты. Шинжаң учурда байлык артыкчылыгына сөнүп, төп соодагер чакыруу жана зарыл каражат менен камсыздоо аркылуу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү басым жетиштирип, ан сайын көп 100 миллион даражалуу түрлөрдү эрте өндүрүшкө кириштирүү, эрте берекетине жеткирүүнү түрткүлөп, өнүмдүү каржы салынуу экономиканын басырык ташына чыныгы айландырууда. Автоном райондук парткум партия мектеби акимчилик шуяны экономика илими окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Ужван мындай деди. Шинжандын биринчи мезгилдик экономикасында орчундуу түрлөр басырык болуп эле калбай, жаңырык жаратуу, шыкага, жашыл тип өзгөртүү райондор шайкештен турган 3 жарык түйүндү ан сайын көрсөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу учурда жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө тез айланып жатат. Шинжаң өнүмдүү каржы салынууну төп кеңиртүү, зарыл каражат менен тейлөө жүргүзүү камсыздоону күч алтып аркылуу туруктурук негизи менен илгерилөөдөн турган аракет энергиясына тең маани берүүнү ишке ашырды.
3: Станциябыз кабары. Кечээ 5-айдын 6-чы күнү түштөн мурда автоном райондун өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы атайын темалуу жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин сандуу маалымат өнүгүүсү жана коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун үйрөнүп, изчилдештирип, Гоуяндын санариптүү өкмөт курулушу жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, санариптүү Шинжаң курулушун жылыштатуу абалын тыңшап, байланыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки баскычтагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында манаулар көрсөтүлдү. Санариптүү Шинжаң курулушу кызматы болсо, жоңку алуутуу ортоктук тулкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем кармап, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, санариптештирүү, санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү бачым жылыштатып, автоном районубуздун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү сөзсүз тандоо. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий орунду чыныгы жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш шайдырып, төп күч көрсөтүп, нишандуу күрөш жасап, санариптүү Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Шайкешкен журулушкан өкмөт иштери торун, жашыл тыкан өкмөт иштери булут өрүшүн бачым жаратып, булут өрүшү тор байлыгын таракай куруудан тыкандаштырып бириктирүүгө бурулуусун түртмөктөп, санариптүү өкмөт курулушунун тээгин улантуу бекемдөө керек. Өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнүн алкагын азайтуу, материалды азайтуу, убакыт чектемесин азайтуу, акысын азайтуу талабына үйрүлүп, автоном райондо даражалуу өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнө карата өлчөмдөштүрүп иреттөө алып барып, тартибин кайта жаратуу, сандуу маалыматты ортоктошууну таңгылыктуу жылыштатып, өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, калыптыкка түшүрүү, оңтойлуулаштырууну бачым жылыштатуу керек. Акимчилик милдети кугун тескөө жана өкмөт иштери тейлөө тартибин кайта жаратууну бириктирип, карканы калыктын ажатына үйрүлүп, түйүндүү иш түрлөрүн дайымдуулаштырып, жылыштатуу механизмин катаан жүзөлөштүрүп, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып, аянтын кеңиртүүнү түртмөктөө керек. Жер жерлерде бир жер жаңылык жараса, көп жер көчүрүп колдонууну иштиктүүлүктөп, алмаштырып жайылтып түртмөктөөгө шыктандыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү Шинжан курулушун жылыштатуу болсо, бир түрдүү системалуу курулуш. Негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, форматчылдык, төрөчүлдүктү чечкин тосуп, жогору менен төмөн бирге аракетке келүү, оң сол шайкешүү, жабык алкактуу жүзөлүштүрүүдө бекем туруп, акырына чейин кармоо, катмар сайын кармап жүзөлүштүрүүдө кызмат түзүлүшүн калыпташтыруу керек. Жан Еңчүн, Юсупжан Мамат, Мукият Жармукаммат, Шүебин, Жули Ефен, Кайсар Кыйым жыйынга катышты.
2: 15-5 жылдык жоспор программасында айыл чарбада күчтүү мамлекет куруу ортого коюлду. Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, шайкешип күч чыгарууда бекем туруп, илим техника аркылуу жазгы эгинчилик өндүрүшүнө жалпы бетке кубат ыйгарып, ачтыктан туруктун мол түшүмөлүгүнө негиз салды. Станциябыз кабарчысы Лей Миңдин кабарын угасыздары. Ушул убактарда Хошто ооданынын 170 миң моо чүгөргө үрөөн себи жумушу улашыш айдырылууда. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке тилке айдоолор реттүү кенен кеткен, замандашкан айыл чарбанын телегейлешкен жабдуулары жакшыланган. Бейдоо жол баштоо системасы орундаштырылган толук автоматташкан селкалар айдоо арасында ар бери жүрүп, жаргак төшөө, тамчыратып сугаттоо тасмасын төшөө, үрөөн себи, топурак бекитүү сыяктуу көптөгөн жумуш тартиптерин бир тулкулашкан жогору берекеттүү жумушту ишке ашырган. Хошто ооданы Чуку айылы Юшуян кыштагынын өстүрүү түтүнү Лиу Тяньи бүгүнкү күндө жер айдоодо көп күч үнөмдөлгөнүн айтып мындай деди. Төрт бейдоо жол баштоосу бир тулкулашкан толук автоматташкан селка бар. Ар күнү төрт селка 500 модон ашуун айланасында жерегет. 9 айдын ортосуна барганда жалпы бетке бышып ооруу мезгилине кирет. Быйыл жакшы киреше болуусун үмүт кылабыз. Ачтык түшүмүн турактандыруунун негизи айдоодо. Быйыл автоном район айдоо жери курулушу менен пайдалануу каржысынан 4 миллиард 650 миллион юан түшүрүп, түйүндү түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу, айдоо жердин кунарын коргоо жардам сыяктуу катыштуу чыгачаларга жумшап, дыйканчылык айдоо негизги жабдуулардын шартын берекеттүү жакшылап, айдоо жер сапаты менен ачтык универсал өндүрүш курбатын байсалды жогорулатты. Жакшы айдоого жакшы сорт бап келет. Айыл чарбанын өзөгү катары сапаттуу үрөөн кайнар сапатын жогорулатып берекетин арттыруунун алгылыктуу ачкычы саналат. Чөйчөк шаарында жергиликтен 300 түтүндөн ашуун дыйканы керхана кошулган кесиптик изилдөө ордо кошулган дыйкан түтүн кызматташтыгы үлгүсүнө сөөнүп, асыл үрөөн жетиштирүү кызматына иштиктүү катышып, туруктуу киреше арттырып, байсалдуу байын ишке ашырып, кесип элди байыткан жаңы жолду басып чыкты. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы айыл чарбанын өнүктүрүү тейлөө борборунун жооптусу Лей Анчан мындай деди. Асыл үрөөн камдоо, айдоодо өстүрүүгө жетектөөдөн тартып, кийинки мезгилдеги суу, жер семирткичти башкаруу, тарт курттардын зыянын алдын алуу тизгиндөөгө чейин биз жалпы барышта из кууп тейлеп, керхананын сапаттуу буудай үрөөнүн дыйкан түтүндөрдүн айдоосуна жеткирүүсүнө шайкештик. Кийинки барышта биз Фэн Юан үрөөнчүлүгү менен болгон кызматташтыкты улантуу тереңдетип, асыл үрөөндү жалпылаштыруу, дыйканчылык техникаларын төмөнгө түшүрүүнү мыкты кармап, жергиликтин ачтык кайнарын жакшы кайтарып, Боздак шаарчасынын ачтык өндүрүш тамырын бекемдеп, сапаттуу асыл үрөөн аркылуу түндүк Шинжаң ачтык кампасын коргоо карап, айылдык кыштак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болобуз. Асыл үрөөн орнарып, асыларга коргоду. Жазгы эгинчилик жазгы башкаруу маалында жер жерлер дыйканчылык техниктерин биринчи чепке терең чөгүүгө уюмдап, дыйкан түтүндөр үчүн бирге бир айдоо башкаруу жетектөөнү камдап, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналарын теңшеп, сыноодон илими суу, жер семирткичти башкарууга чейин алдыңкы техниканы чыныгы түрдө дыйкан түтүндөрдүн мол түшүмөлүгү шарапатына айландырды. Автоном райондук парткум айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айыл кыштак назарат парткурпасынын шуучуси, орун басары назарат башчысы Чейин Жо мындай билдирди. Быйыл автоном районубуз жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина,

0: жакшы арганы чордондоштуруп жайылтып, ачты өндүрүш менен дыйкандардын туруктуу келиши артуусуна чыныгы кепилдик кылат. Ал мындай деди. Үрөнчүлүктү гүлөндүрүү аракетин жолго коюп, сапаттуу сортторду тандап жетиштирип жайылтабыз. Негизги түшүм сорту менен негизги техниканы жарыялап, ылайыктуу тыгыз өз түрүн жайылтып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору түшүм жетиштирүү техникасын жайылтып, жасанды акыл курбат кошулган колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, адамсыз өсүмдүк коргоо же жогору жөндөмдү кылдап, үрөөн себүү сыялкасын жолго коюп, жерден пайдалануу берекетин жогорулатып, түшүм алуу зыянын азайтып, дагы жогору түшүм жаратуу нышанына жетебиз.
1: Толугу эмес статистикага караганда, 1-май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилердин агым мөлчөрү 29,439,600 адам ирээт болуп, күнүнө орточо 5,887,900 адам ирээт болгон. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Эс алуу күнүндөгү жүргүнчү агымына жогору берекетте тең тайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчү, жүк ташымал кайнарын илимий бүрөнчөй пландап, уактылуу кезекчи поезду көбөйтүп каттатуу, күлүк поезду кайта бирлештирип жүргүзүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу ташымалдын көмүскө курбатын эң зор даражада казып, эс алуу мезгилинде жалпы 302 уактылуу жүргүнчүлөр кезекчи поездун көбөйтүп каттаткан. Шинжанга келип чыгуудагы өзөктүү тоом катары Комул вокзалы, Ланжоу, Чаңдуу сыяктуу өлкө аттаган линияларга тейлөө жүргүзүү камсыздоону түйүндүүгү чалтып, Ланжоу Шинжаң жогору ылдамдыктагы поездуна көчө автобус ыңгайындагы жыш каттатуу үлгүсүн жолго коюп, эң кыска поезд жөнөтүү аралыгын дагы бир демжей кыскартып, жүргүзүү берекетин зор даражада жогорулатып, жүргүнчүлөрдү жандуу, көп кайнарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Жумго темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Комул участикасы Комул вокзалы жүргүнчү ташмалдоо кезекчиси Ли Тао Тао мындай деди. Вокзалга кирип чыгуу акма линиясын үздүксүз кылдаштырып, коопсуздук текшерүү жана текшерүү жолун кыймылдуу турпатта тескерик. Ошондой эле жүргүнчүлөр агымы жыш районго кызматкерлерди көбөйтүп жиберип жетектөөнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн тез тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. 24 саат бүтүн күн тижарат кылууну жолго коюп, электрондук экран, радио аркылуу кезекчи поезд маалыматын нак маалында жаңылап, чукул тең тайлаштыруу, өзгөртүү, түйүндүү жүргүнчүлөрдү кабылдоо, жеткирүү, жоголгон буюмдарды сураштыруу бир аялдама ыңгайында жардам берип жөлөө менен камдадык. 1-май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун таш жолдорундагы кишилер агым мөлчөрү 27,549,100 адам ирээт болуп, күнүнө орточо 5,500,000 адам ирээттен ашкан. От болуп топ жарып чыккан Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун түндүк бөлүгү Үрүмчүнүн түштүгүнөн Балгынтайга чейин 1-май эс алуу мезгилинде каттаган автоунаа 210,300 автоунаа болуп, күнүнө орточо 42,100 автоунаа болгон. Жүргүнчү Лео Жуньи мындай деди: Тяншан автобусуна олтурууну тандадык. Шинжаң каттоосу ушундай оңтойлуулук алып келгенин чынында сездик. Калктын сапарга чыгуусу коопсуз, шыдыр болуусун камсыздоо үчүн каттоо тармактары түйүндүү опортал жол бөлүктөрүн эртелеп ирээттеп камсыздап өткөрүү түйүндөрүн көбөйтүп, электр зарядтоо тейлөөсүн кылдаштырып, ошондой эле каттоо сакчылары менен бирлешип маалымат менен жетектөөнү күчөттү. Автоном райондук каттоо ташмал назараты чукул тең тайлаштыруп, кол башчылык кылуу жана торлоштуруп, акалуу борборунун орун басары мудуру Ма Дуңшиан мындай деди: Мамлекет жолу 30-чу линиясы, мамлекет жолу 3012-чи линиясы, мамлекет жолу 0711-чи линиясы сыяктуу 12 жердеги опортал жол бөлүгүн түйүндүү күзөтүп тизгиндеп, 352 камсыздап өткөрүү түйүнүн орундаштырып, 317 чукул тең тайлаштыруу кошуунун 4000ден ашуун кишини буйрук күтүп турууга орундаштырып, бүт кесип саласы боюнча ар күнү 12,300 кызматкер жумуш ордунда кезекчи болуп кайтарды. Тейлөө районундагы электр зарядтоо тыгыны маселесине карата бүт райондогу 943 зарядтоо мамысы 1782 зарядтоо автоунаа ордун иштетүү берекетин кылдаштырдык. Дагы көчмө электр зарядтоо жабдууларын септеп, көпчүлүктүн катарга туруп күтүү убактын кыскарттык. Элдик аба жол жагында эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдагы ар кайсы учак жайлар жалпы 704,200 адам ирээт жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрдү. Мында Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы 1-май эс алуу мезгилинде 362,800 адам ирээт жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрүп, аба жол менен сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланды.
0: Эми эле өтүп кеткен 1-май эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы чоң көрк район көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 май салуу мезгилинде Сайрам Көлгөрк району, Канас Көрк району, Тияншан Боода Көлгөрк району сыяктуу жерлер бүйүр кызган саякат нышаан жерге айланып, кооз табигый көрүнүшү, өзгөчө гумантардык салт-санасы жер жерлердин саякатчыларын имерип алды. Багыраш көлү Дагы Көлгөрк районунда туп-тунук көл суусу менен көк асман ак бурут өз ара айкарышып, катыр толкун жарып алдыга карай жүрүп, жасалгалуу кеме эркин аралап жүрүп, жандуу суу үстү сүрөт оробун жаратты. Көлдү бойлогон жөөчөндөр жолунда саякатчылар сейилдеп, көрүнүштөн үздүрдөнүп, велосипед минип аралап, кээде тура карап эстелик сүрөткө түштү. Кансурук саякатчы Ван Гожуан көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирденди. Ал мындай деди: Мындан мурда Шинжандын аябай кооз экенин уккам, бирок өзүм ушул көлдүн алдында туруп, суу канаттууларынын топ-топ болгонун, камчылардын бири-бирине туташып кеткенин көргөндө чынында аябай таң калдым. Кемеге олтуруп көлдү айрандык. Чынында жеңилдеп калдым. Бул жолку сапарым чынында өтө арзыда. Маданият туйуну 1 май эс алуу мезгилинде сапарга чыгуунун негиздүү агымына айланды. Хотен аймагы эс алуу мезгилинин 1 күнүндө күтүп алган саякатчы 233 600 адам иретке жетип, саякат кирешесинен 157 миллион юанды ишке ашырып, Ийян Туанчың жүрүү ыңгайындагы көркөмүнөр оюндары, Каракаш көне шаар заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары сыяктуу чөгүү ыңгайындагы кыймылдар терең алкышка ээ болду. Үрүмчү шаары бүт чөлкөмдүк маданият саякат байлыгын бириктирип, Биңтуан менен жергилик бирлешип 30 ашуун 100 майданга жуук өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, айыл кыстак тыныгуу, жылкы маданияты, сонор жарыш сыяктуу 10 чоң негизги теманы каптады. Чоң базары Чаңлайчың анар аянтында батыш бөлүк ыр шаары адабият көркөмүнөр көргөзмө оюндары кызуу башталып, заттыгыбыз маданият мурасы арстан бийи таң каларды жарып көрүп, көптөгөн саякатчылар сахнага сунуштарып, арстан бийинин кызыгын керт башы менен туюнуп, аябай дууманды болду. Саякатчы Ваң Чоң мындай деди: Аябай тартымдуу оюндарды көрдүк, кызым экөөбүз жакшы көрө турган ырды тыңшадык, аябай сонун ырдады, маанай дагы аябай сонун болду. Дене тарбия жарыштары маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көрүнүшүнө кубат ыйгарды. 1 май эс алуу мезгилинде Шинжаң бурчунун 6-чы кезектүү Эртиш тоосунан тепчип өтүү, тоолуу жер, велосипед тара жарышы, эле жылкы жөндөмүн сыноо желеле жарышы, жалпы чечүүчү жарыш сыяктуу жарыштар арт артынан башталып, жарышка Эртиш Шинжаңды саякаттоо эс алуу күнүндө жаңы салтка айланып, аштамак, суусундук, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу бүт желелүү керектөөнү өнүмдүү алга тартты. Шихо шаары Чурка өспүрүм, бүт Шинжаң жаштар өспүрүмдөр машмуш сандуу сунуштоо жарышын өткөрүп, жарышка катышкан чеберлерди жана саякатчыларды басаке тартымдуулугун сезүүнүн мүмкүндүгүн ээ кылуу менен катар, Шихунун шаар кебитеси менен экология кооздугун сезиндирди. Шиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, көркөмүнөр үйүрмөсүнүн башчысы Сыңхай Тау мындай деди: Шиху ар түрдүү асыл дене тарбия жарыштарын уландуу жакшы өткөрүп, дене тарбия кошулган саякат формасы аркылуу маданият саякат маркесин улаандуу жаркыратат.
1: 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары саякатчыларды электире турган чоң жаркын түйүнгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Саван Дапанжинин бардыкка келген жери. Дапанжи чүйгүн даамдар көчөсүндө Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылар бул жерге атайын келип, чыныгы Дапанжини татып көрөт. Саван шаарындагы белгилүү бир Дапанжи дүкөнүнүн жооптуусу Го Жиан Фын кабарчыга мындай деди: Биздин кырдарлар агым мөлчөрү адаттагыдан бир эсе көбөйдү. Иштетиле турган тоолуктордун баары талаада багылган чоң короздор. Ан сайын жакшы тейлөө аркылуу калың саякатчыларды күтүп алабыз. Саякатчылардын туюнуусун өстүрүү үчүн Саван шаары арызды тапшырып алганда дароо төлөө механизмин алып чыкты. Ары ар кайсы чоң Дапанжи дүкөндөрүнүн азык түлүк коопсуздугу, тейлөө өлчөмү сыяктууларды жакшы иштөөгө айдактап, ар бир саякатчынын көңүлдүү тамактанып ыраазы болуп кайтуусуна чыныгы кепилдик кылды. Бейжиндик саякатчы Ву Чен мындай деди: Даамы абдан жакшы экен, тоого эти дагы жумшак абдан даамдуу экен, түсү жыты даамы баары жакшы экен, аты затына шай экен. Бурулдукой ооданы Үлүңгүр көлүнүн мол муздак суу балыгы байлыгынын шарапатынан жергиликтеги ар кайсы балык багуу сарайлары эс алуу күндөрүндө дагы көптөгөн саякатчыларды күтүп алды. Алтын сары түстүү ушаланма балык кебип, сүттүү дүмдөлгөн балык көпчүлүктүн табитин кандырды. Үрүмчүлүк саякатчы Гау Юан Жөнши мындай деди: Биз бул жерге келип ойнодук, кооз көрүнүштөрүнөн үзүр алып эле калбай, дагы жергиликтин балыгын татып көрдүк. Даамы абдан жакшы экен, абдан керемет. Бурултукай ооданындагы белгилүү бир балык багуу сарайынын жооптуусу Буадады мындай деди. Биздин балыктарды нак майданда кармап, нак майданда жасап беребиз. Дамы абдан жакшы. Саякатчылардын көңүлдүү тамактанып, көңүл ачып, ооматты үйүнө ала баруусун үмүт кылам. Майрамдык эс алуу мезгилинде Баркөл Казак автоном ооданы Шаннан Ачып Өнүктүрүү районундагы өзгөчө соода көчөсүндө аксыз эркин тамактануу кыймылы өткөрүлдү. Баркөл кою, каймактуу мурчу, өзгөчө чүйгүн даамдар саякатчылардын табитин ачты. Артыш шаарынын ар кайсы жерлериндеги дыйкандар сайран жайыда окшош тууманга бөлөндү. Кебеп, лагман, полонун жыты буркурап, зор түркүмдөгү саякатчыларды келип татып көрүүгө эликтирди. Чыра ооданы Көлнүн Тоосу Көрк районунда самсыдан тартып жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ нан саякатчыларды кооз көрүнүштөрдөн үзүр алдыруудан башка өзгөчө чүйгүн даамдарды туюндурду. Гуандондук саякатчы Жиан Ляо мындай деди. Бул жердин карлуу тоосунун айбаттуулугун, жайлоонун кеңдигин көрүп абдан жайлуу сезиндим. Чүйгүн даамдар да абдан жергиликтүү экен. Бул жолу түштүк Шинжанга саякаттоо абдан татыктуу болду.
0: 1 май майрамды эс алуу мезгилинде Аптыным районунун жер жерлери формасы көптүрдү, керектүүн илгери сүрүү кыймылдарын өткөрүп, журчулуктун керектүү ажатын гана аттандырды. Соода тармактары түйүндү күзөтүп текшерген чекене сатуу, ач тамак, суусундук керканаларынын сатуу сомасы былтыркы окшош мезгилдегиден 3.9% артты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. 1 май эс алуу мезгилинде Баяу ауданы 2 миллион юан өкмөт атайын түрү картасын сарып, товар, дүрдүйнө, ач тамак, суусундук, үй электр шаймандары, үй жабдуулар сыяктуу салаларды мерчиктей, керектүү билеттин таратып көптөгөн керектөөчүлөрдү түрдүү сатуунун илгери сүрүү түшүмдөрүн сатып алууга эриктирди. Баяу ауданынын тургуну Ваң Дан мындай деди. 1 май эс алуу мезгилинде үйгө керектүү сатып алууга тийиштүү буюмдар абдан көп болду. Өкмөт зор мөлчөрдөгү жеңилдик берүү билетин таратты. Аптан алууга болот экен. Танда базарына барып буюм сатып алганда көптөгөн акча үнөмдөлдү, абдан пайдалуу экен. Майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Шинжандын жер жерлери соода, маданият, саякат, дене тарбия, саламаттыкты сактоо сыяктуу ар кайсы жактарды эмгерчиктей, өзгөчө керектүү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү жаратты. Аксуу аймагынын ар кайсы оодан шаарлары күсөндөн үзүр алып, кучарда көңүлдүү буюм сатып алуу, жашоо күчүнө толгон бай келечекте кастарлоо сыяктуу бир сыйра керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрдү. Үрүмчү шаары жаштыктын жашоо күчүн чыйралтып, жаштык экономикасын жандандыруу 4-май жаштар майрамы негизги тема кыймылын өткөрүп, 85 түрдүү өзгөчө сатууну илгери сүрүү иш чараларын алып чыкты. Эле Казак автоном областы 1 май аптоона көргөзмөсүн өткөрдү. Ошону менен бирге өзгөчө ач тамак суусундук жана көчө районундагы тижаратчылар бирлешип аракетке келип, чүйгүн даамдарга жеңилдик берүү, жүрүштөшкөн тамактарга өзгөчө жеңилдик берүү, белгилүү соммага толгондо баасын арзандатып пайда жеткизүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, керектөөнүн көмөскө күчүн дагы бир демжий кое берди. Чөйчөк шаары жашыл акыл жөндөмдүү үй бүлө баарлануусу, үй электр шаймандары 3С керектөөнү илгери сүрүү, конуштанып чөйчөккө пайда жеткизүү, үй мүлүк керектөөсүн илгери сүрүүдөн турган эки чоң негизги темадагы кыймылды козготуп, 60 канча тижаратчы үй мүлүк керканалары менен бирлешип аракетке келип пайда жеткизип, шаар тургундарынын керектүү даражасын өстүрүү ажатын жан жактырууга аттандырды. Чөйчөк шаарынын тургуну Хуянли мындай деди. Үйүбүздө бир көөнү муздаткыч бар эле. Алып келип жаңы муздаткычка алмаштырдык. Азыр мамлекетибиздин торуктама жардам акчасы бар. Баасы бир кыйла арзан болду. Аптыным райондук соода назаратынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5-айдын 1-чү күнүнөн 5-айдын 4-чү күнүнө чейин Аптыным району боюнча керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысын алмаштырууда жалпы өтүнүч кылган торуктама жардам акча саны 54 000 жетип, күнүнө орточо өтүнүч кылуу мөлчөрү 13 500 жетип, майрам алдындагыга салыштырганда 60% ашуун арткан.
1: 5-ай киргенде автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдады. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Чия Шинжан тобу мори 3 миллион киловаттык электр кайнары, электр тору, электр жүктөмү, энергия сактоо бир туркулашкан түрү курулушунак майданында машиналар күрүлдөп, кран бийик бой көтөрүп, жумушчулар кранга шамалдыргычты илип жатты. Бул түргө жалпы 9 миллиард юан каржы салынган, 2 миллион 600 миң киловаттык шамал электри менен 400 миң киловаттык фотоволт электр таратууну камтыйт. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 миллиард киловатт саатка жетет. Түрдүн жооптуусу Фуйон Чан. Учурда А кырдарлык бөлүгү 80 шамалдыргычты илип кураштырып болгонун тааныштырып мындай деди. Мурда асып кураштырууда 5 күндө бир шамалдыргычты илип кураштырып бүтчөбүз. Азыр кээ бир алдыңкы техниканы колдонуп бир аз кылдаштырдык. 3 күндө бирде асып кураштырып бүтөбүз. Кызмат берекетин аябай зор даражада жогорулатты. Бул кырдарлык бөлүгү быйыл 8-нчи айда асып кураштырууну бүтүрүү пландалган. Жоңнун Чиюан Бортала 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык энергия сактоо түрү жакында курулуш баштады. Түргө жалпы 856 миллион юан каржы салынган. Учурдагы Бортала ооласынын жалаң тулку көлөмү салыштырмалуу чоң өз алдынча энергия сактоо түрү болуп, пландалган курулуш мезгили 180 күн. Түр чыгаан техниканы колдонуп, коопсуз, ишенимдүү үн кошуусу тез, энергия тескөө курбаты күчтүү сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Жоңнун Чиюан Шиан энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Харон мындай деди. Бул түр биздин мамлекет жана Шинжаңдын энергия сактоо саясатынын орун алуусуна үн кошкон түйүндүү түр болуп, түрдүн жеңиштүү жумуш баштоосу Керкананын батыш түндүк энергия сактоо базарын жайгаштыруудагы зарыл бир арышы. Ошондой эле жергиликтин жаңы энергия кабылдоосу менен электр торунун жогору белесин тескөө курбатын берекеттүү жогорулатат. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги Хотен Лоб 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык өз алдынча жаңыча энергия сактоо түрү жакында электр торуна жалганып ишке киришти. Түргө жалпы 800 миллион юан каржы салынган. Фосфот, темир, литий, батарея техникасын колдонуп, чогултулган формадагы электр химия энергия сактоо электр станциясын курат. Түр курулуп бүткөндөн кийин электр торунун жогору белесин тескөө, каркынын тескөөгө жогору берекеттүү катышып, экология берекети көрүнүктүү болот. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги жаң энергия жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Сампул өз алдынча энергия сактоо электр станциясынын башчысы Жу Юан Жаң мындай деди. Түр жылына 230 миллион киловатт саат электр зарядтайт. Электр кое бере алат. Фотоволт толкунун туруктандырып, жаң энергия кабылдоо катышын жогорулатып эле калбай, дагы электр торунун жогору белесин тескөө каркынын тескөөгө катышып, Лоб жана Хотен аймагынын экономика, коом өнүгүүсүн туруктуу таза электр энергиясы менен камдайт.
0: 5-нчи айдын 5-нчи күнү Шинжаң түстүү металл тоосу астындагы Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин жылдык түшүмү 30 000 тонналык кычкыл тексиз мис таякча өндүрүү линиясы расмий ишке кириштирилип, Шинжаңдын жогору даражалуу мис материалдарына иш кошуу сарасынын кыскарыктарын торуктады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумунхой практикант кабарчы Лоңшу Миңдин кабарын угасыздар. Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин өндүрүш цехинде жогору мөлдүктөгү катод мис кран менен жогоруга төп ташылып, жогору температурада эритүү, мис суюктугунда кычкыл текти тазаруу, жылуу сактоо, кристалл чыгаруу сыяктууланган химия өнөр жай тартиби аркылуу көптөгөн жогору сапаттуу кычкыл тексиз мис таякчалары шыдыр жасарат. Бул өндүрүш линиясы 2 жумуш линиясын камтыйт. Диаметри 8 миллиметрлик, 12.5 миллиметрлик болгон эки түрдүү өлчөмдөгү кычкыл тексиз мис таякча өндүрө алат. Шериктиктин өндүрүш борбору техника группасынын башчысы Чи Ченлин кабарчыга: кычкыл тексиз мис таякча түшүмдөрүнүн касиети көрүнүктүү, колдонулуу майдан көрүнүшү кеңири экенин айтып мындай деди. Жылуулук өткөрүү мүнөзү абдан күчтүү, созулчандык мүнөзү ансайын жакшы, адатта жогору даражадагы электро магниттик сымга колдонулат. Дагы назык мис кыстырма деталдары, жаңы энергиядуу аптоуна ошондой эле 5G кабарлашуу оптикалык кабели жагын өз ичине алат. Азыр өндүрүш көлөмүбүздү акырындап кеңиртүүдөбүз. Толук көтөрүмдүүлүк менен өндүргөн кезде эки мешти эң жогору болгондо күнүнө 80 тоннадан 90 тоннага чейин кычкыл тексиз мис таякчасын өндүргө болот. Керкананын өндүрүш цехинин дагы бир жагында азыр бар төмөн кычкыл тексиз жалтырак мис таякчасы өндүрүш линиясы дагы толук жүктөмдө туруктуу өндүрүлүүдө. Шериктиктин баш директору Фын Хао кабарчыга: быйыл алдыңкы 4 айда шериктиктин төмөн кычкылтектүү эч алтырак мис таякчасынын түшүмү 33 миң тоннага жетип, түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юан болгонун айтып мындай деди. Биз бүт жылда төмөн кычкылтектүү эч алтырак мис таякчадан 160 миң тонна өндүрүүнү пландадык. Кычкылтексиз мис таякчадан 20 миң тонна болуусу божомолдонду. Келишим түзүлгөн төмөн кычкылтек мис таякчанын заказ талону 110 миң тонна. Биздин кычкылтексиз мис таякчабыз эч ак Шинжандын ичиндеги көптөгөн керканалар менен алгач карымда кызматташуу максатнамасына кол койдук. Бул эки кычкылтексиз мис таякчаны өндүрүү линиясындагы Шинжандын түстүү металл тобу

0: Миске ичке тереңде иш кошуу сарасындагы кесип челесинин улантысы. Ошону менен бирге түшүмдөрүбүздүн кошумча наркын жогорулатабыз. Шинжаңдын түстү металл кесибине тереңде иш кошуу базасындагы баштагы керхана катары Шинжаң Ланзон мис кесиби шериктиги 2025 жылы 7 айда Үрүмчү экономика техника чөйрөктөр району Тотунго районунан орно чыгарып, ошол жылдагы өнөр жай жалпы түшүм наркы 4 миллиард 900 миллион юанга жетип, өнүгүү кырдаалы күчтүү болду.
1: Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керхана катары Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөйтүп мамлекет ичи сырты базарын байсалдуу арымда ачып, быйыл биринчи мезгилде пахта терүү машинасынын максатнама боюнча кабылдаган буйрутмасы 300 ашты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бошыран шериктигинин өндүрүш цехине киргенде жумушчулар бир түркүм пахта терүү машинасын кураштырып жаткан экен. Үрүмчү Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Яңжы Чаң акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш катаң болгон сапа тизгинди ошондой эле өз билги өзөктүү техникага сөөнүп карканай өндүргөн айыл чарба машиналары алыска Орто Азия базарларына сатылып жатканын тааныштырып мындай деди. Бул чоң экран биздин цифрлаштырылган көрүү экраныбыз, борборубуз болсо биздин 5 чоң өндүрүш базабыз жана 4 чоң изилдеп ачуу борборубуз. Биз чоң экранда сапат, өздүк наркы, коопсуздук жана иштетүүгө тапшырган кээ бир негизги сандуу маалыматтарды көрүп турабыз. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги учурда изилдеп ачуу өндүрүш, камдоо желеси жана сатуудан кийинки тейлөөнүн бүт барышын каптаган сапат башкаруу системасын куруп чыккан. Ары чеки материал киргизүү, жасоо, өндүрүп чыгуу, түшүмдү сатып чыгаруудан турган 4 өткөлдөгү текшерүү камсыздоосу аркылуу сапаттын бүт барыштагы башатын сүрүү тизгиндөөн ишке ашырган. Изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратуу шериктиктин өзөктүү атаандаштык курбаты. Шериктик өз билги изилдеп өнүктүрүп өндүргөн 6 курулуу пахта терүү машинасынын таза терүү салыштырмасы 95% жогору болуп, пахта терүү машинасынын автоматтик тизгиндөө сыяктуу бир катар алгылыктуу техникаларда озуп өтүп, импорт кылынган тетиктерде мамлекет ичинде өндүрүлгөндөрү ордун алууну ишке ашырган. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги сапат борборунун башкы директорунун орун басары Чен Шуо тааныштырып мындай деди. Пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасын мамлекет ичинде өндүрүүнү ишке ашырдык. 253 патентибиз бар. Ары пахта терүү машиналарынын мамлекет өлчөмү түзүүгө катыштуу кызматтарга катыштык. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Бошыран жогору берекеттүү, жогору жөндөмдөгү 6 курулуу пахта терүү машинасы, чоң типтеги селостоо машинасы, өзү жүрүүчү чылан терүү машинасы сыяктуу жаңы машина типтерин изилдеп өнүктүрөт. Ары Орто Азия базарын ээлөө салыштырмасын кеңиртүү менен катар Бразилия, Аргентина сыяктуу Түштүк Америка базарларын түйүндүү ачат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Азырга чейин Таарым Чөл таш жолунун көмүртексиз үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө кириштирилгенден бери чыгарган жашыл электри 15 миллион киловатт сааттан ашып, күнүнө орто эсеп менен туруктуу электр таратуу мөлчөрү 11 миң киловатт сааттан ашты. Бул курулуш Чөл таш жолунун көмүртексиз жүрүшүүсүн жеңиштүү ишке ашырып, мамлекетибиздин чөлдөшүүсүнүн алдын алып чөнгө салуу жана жашыл өнүгүүсүн көчүрүүгө боло турган үлгү менен камдады.
1: Мамлекеттик көркөм өнөр коруу каржы жактан жардам берген түрү Кроран 9-чу ыраатындагы чоң типтеги Адепке ыр бий театры жакында Хошут ооданында коюлду. Аталган театр Кроран маданиятын негизги тема кылып, чуусу 9 ырды шык кылып, 9 бөлүк аркылуу Арлуттун кооз мекенди орто куруп, Жибек жолунун шыдырлыгын коргоодой орто умтулуусун түшүндүрүп берди.
0: Учурда мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү, багыраш көлү келген куштардын чордонду көбөйү мезгилин утурдап алды. 10 000 ашуун барапан куштар арт артынан көз жарды. Багыраш көлүнүн суу чөлкөмүнүн аянты 1646 чарчы километр, 200 ашуун куш түрү күзөтүлүп, бул жер келген куштардын көчүү жана көбөйүүдө маңыздуу байыр алуучу жери.
1: Таарым дарыясынын эки жээгиндеги Адепке Торок токою жаңадан бүчүр ачуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Бүгүр ооданы Адепке Торок токоюн учакта алдын алып жөнгө салуу кызматын баштады. Мейкиндикте төп дары чачуу аркылуу бул табигый экологиялык алканды бүт күч менен коргоду.
0: 5 айдын 6 күнүнөн 5 айдын 31 күнүнө чейин Шинжаң Тянь-Шань жапайы аймактар бакчасы мээрим жеткирүү жыры калчылыгын алып чыгып, бардык чөйрө тазалык жумушчуларына эшик билетин аксыз кырып ачып жиберет. Эми Бүт Шинжаңда 16 шарына барайынын алдын маалымат уастары. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градус айланасында сыйт. Сыдырым жел жүрөт. Алтайда алалтан кийин ачылат, абанын температурасы 12-тен 28 Цельсий градус айланасында сыйт. Сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө алалтан турат, абанын температурасы 14-тен 31 Цельсий градус айланасында сыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, кийин алалтан турат, абанын температурасы 12-тен 30 Цельсий градус айланасында сыйт. Сыдырым жел жүрөт. Буортурада күн ачык болуп кийин наралыктан турат, абанын температурасы 14-тен 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин наралыктан турат, абанын температурасы 17-тен 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, абанын температурасы 13-тен 34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп, абанын температурасы 14-тен 33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн ачык болуп, абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, абанын температурасы 13-тен 30 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болот, абанын температурасы 14-тен 31 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-тен 29 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, абанын температурасы 16-тан 29 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, абанын температурасы 16-тан 29 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза кызы Айбек, Гүлкада Акун, Беймат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Маметтөрө Маметурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жооптор редектору Мамет Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Телевизия станциясы Кыргызчар радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Назарыңыздарда Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызчар радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу берүүсү.

урматтуу тугармандар. Эми Жаңдаобай аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вейбаугуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы бактарга курчалган айыл чыгана.

урматтуу замандаштар. Элди ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элди ыр.

жашоонун күлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

Сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүн

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 7-нчи күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө. Шенжаңда чек ара алган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286-сы жаңадан көбөйүп, жалпы саны 681-ге жетип, бардык аймак, област, шаарды каптаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген Ушу Кай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Ляонинг өлкөлүк маданият жана саякат назараты уюштурган Жибек жолунда гүлдөр кулпурап ачылып, тоо дайраларда жолугушу, бир алкак бир жол линиясындагы Ляонинг маданият саякат эл аралык байланышын жайылтуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Кыймылдын максаты Ляонинг менен Шенжаңдын маданият саякат кызматташтыгын түртмөктөп, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат байланышын кеңейтип, байлыктан ортак баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, ленияны өз ара жалгаштырууну жылыштатуудан турат. Кыймыл нак майданында Шэньян шаары, Далиян шаары айрым-айрым түрдө маданият саякат үгүтүн кулаш жайылдырып, Ляонинг өлкөсүнүн мол саякат байлыгы жана шаар тартымдуулугун чагылдырды. Шэньян шаарынын Хуанго району, Жинжоу Бейжин шаары жана Шэньяң шаарынын Хушияо көчөсүндөгү маданият соода саякат универсал толкусу арт артынан чагылдырылып, Ляонингдин көп түрдүүлөшкөн маданият саякат түрү жана каржы салуу көмүскө күчө чагылдырылды. Бул жолку маданият саякатты жайылтуу алмаштыруу кыймылы Ляонингдин бир алкак бир жолду ортак курууга терең сиңиши, эл аралык маданият саякат кызматташтыкты тереңдештирүүдөгү маңыздуу чарасы. Ляонинг өлкөлүк маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назыры Ай Фанглин мындай деди. Шенжаң менен болгон маданият саякат кызматташтыгын күчөтүүнү жана Шенжаңдын жогорапиялык абзелдүүлүгү, саякат абзелдүүлүгүнөн пайдаланып, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат кызматташтыгын дагы да кеңейтип, саякат соодагерлери, маданият саякат керканалары менен болгон кызмат

Жакында Хотенде аңсого талпынуу колпурган жаштык Хотен аймагынан 4-май жаштар майрамы адабият көркөмүн өргөчөлүгү Хотен кино театр канасында өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 29 жогору окуу жайдын окутуучу окуучулар өкүлдөрү Хотендеги ар сала жаштар менен бирге бир жерге чогулуп, адабият көркөмүнөрдү аралчы кылып, чогуу жаштык көктөмүндө жолугушуп, 4-май аракетинин рухуна жандуу мураскерди кылып, кайрат менен илгерлөөнүн жаңы барышындагы айбаттуу жаштык күчүн үйрөлттү. Адабият көркөмүнөргө чейлиги Жыңжоодо ашөөсү окуучулар өкүлдөрү аткарган Жоңханы сүйөм аттуу бий менен башталып, чырактар жаркырап, маанай өтө бийик болуп, бөт майдандагылардын кызуулугун козгоду. Кечелик жаштык көктөмү жалындап, кооз күлгүн куракты текке кетирбестик. Чексиз кумдукту жашылдыкка курчап, жибек жолун улантуу, батыш өңүрдү гүлдөндүрүп, нактылуу иштеп, Шенжанга жардам берүү, бир ниетте күч тумшап, жаңы түрмөк жазуудан турган 4 бөлүккө бөлүнгөн болуп, лекция сүйлөө, чоң типтеги ырбий, театр, кош кишилик ырдоо, декламация кылуу, шичүү катарлуу көп түрдүү номерлар кезеги менен көрсөтүлүп, ар улут жаштарынын жоопкерчиликтүү аркалап, доорго, күлгүн куракка бет келе ала турган жигердүү турпаты жалпы бетке чагылдырылды. Кечеликтин баш темасы айкын, мазмуну терең болуп, алкоо үндөрү үзүлбөй, артисттер толуп ташыган кызуулук, тартымдуу номерлар менен 4-май руху доор ички өзөгүн терең түшүндүрүп, партия жана ата мекенге болгон чын сүйүүсүн, жаштык аңсоосуна болгон талпынуусун бейленип, жаштар жана өспүрүмдөрдүн таң, кайрат менен алга илгерлеген, ынтымакта достук мээримин жалгаган руханий турпатын толук чагылдырды. Кечелик баардык катышуучулар аткарган сыймыктуу Жоңго коммунисттик жаштар ынтымагы аттуу ыр менен көшөгөсүн жапты.

Урматтуу угармандары, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданы ийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Артыш шаардык айыл чарба айыл кыштык машиналаштыруу борбору айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу боюнча атайын тарбиялоону кулаш жайылдырып, бүт шаардагы айыл чарба машиналары кызматы жооптуулары, сыноо майданы тернерлери жана сыноо иштери кызматкерлери тарбиялоого катышып, кийинки айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу кызматын туруктуу, тартиптүү жылыштатууга мыкты негиз салды. Артыш шаары трактору Энфира Кызыл Нуру электрондук азык сыноо жабдуусун ишке киргизип, моторлуу автоунаа айдоочулук сыноо өлчөмүн жалпы бетке салыштырып, трактор майданы айдоочулук чеберчилиги сыноосун электрондоштуруу, өлчөмдөштүрүү, ашкере баалоону ишке ашырып, илгерки кол менен көзөмөлдөп текшерүүдө баалоо өлчөмү бирдей болбостук. Адамдын каталык айырмасы чоң болуу, барышын сүрүштүрүү кыйын болуу катарлуу маселелерди түптөн өзгөртүп, ошол жерден айыл чарба машинелери айдоочулук сыноосун расмий акыл жөндөмдөштүрүүнүн жаңы доорго кадам койгонунан дарек берди. Бул жолку атайын тарбиялоодо байланыштуу кызматкерлердин жаңы жабдууда жумуш алып барууну тезден ийгерип, жаңы сыноо тартиби менен тезден таанышып, электрондук сыноонун жаңы үлгүсүнө төп шакешүүсүнө жардам берүү максат кылынды. Бул жолку тарбиялоонун каратмалуулугу абдан күчтүү болуп, негизги катмардагы айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосу кызматынын нактылуу ажаты менен тыгыз бергелештирилип, трактор Инфира Кызыл Нур электрондук азык сыноо жабдуусунун принциби, система жумуш тартиби, электрондук баалоо өлчөмү, сыноо майданынын күндөлүк башкаруу жана окуучулардын окутуу маңыздуу түйүнү катарлуу өзөктүү мазмундарды имээрчиктеп кулаш жайылдырып, сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо барышын тизгиндөө жагындагы кыйын түйүндөрү, ошондой эле тернерлердин окутууга шайкешүү, окуучуларды жетектөө жагындагы ооруу түйүндөрү төп чечилди. Назария жактан түшүндүрүү, нактылуу жумуш алып барууну көрсөтүү, нак майданда суроо жооп берүү катарлуу ыңгайлар аркылуу сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо жөндөмүн бышык ийгерип, сыноонун бүт барышы, ар кайсы алкактарын туура тизгиндөөгө кепилеттик кылынды. Тернерлердин электрондук баалоо эрежесин толук ийгерүүгө кепилеттик кылып, окутуунун маңыздуу түйүнү жана багытын айкындаштырып, окуучулардын электрондук баалоо үлгүсүнө тез шайкешүүсүнө жардам берип, сыноого дайындык көрүү өнүмү жана сыноодон өтүү салыштырмасы өстүрүлдү.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңда чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, область, шаарларды каптаганын тааныштырабыз. Жакында Шинжаң тышкы перевод жана чегара алкыган эл акчасы кесибин кулаш жайылдырууда өзүнө талап коюу механизми 2026 жылдык чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесин жарыялады. Эл акчасы жана чет эл акчасын моюндоо механизми өкүлдүгүндөгү көп түрдүү механизмдин жүзөлөшүп жолго коюлуусунун пайдасында керкана саны былтыркыдан 286 жаңыдан көбөйгөн. Ошону менен бирге Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесин өз ара моюндоо ишке ашырылган.

тизмедеги керканалар тек чегара алкаган эл сак акчасы расчетундагы акча тапшырып алуу, тапшырып алуу түшүндүрмөсү же акча тапшырып алуу, тапшыруу көрсөтмөсүнө негиз, товар соодасы, тейлөө соодасы түрүндөгү эл акчасы аркылуу чегара алкаган расчет жана капитал түрүндөгү эл акчасы кирешеси кесибин тикелей бүтүрө алат. Кесип түрү убактыдагы зор даражада кыскарып, мурдакы бир күндөн үч күнгө чейин болуу 5 минутко кыскарды. Быйыл асыл сапаттуу керканалардын көлөмүн кеңирүүдөгү эң чоң жаркын түйүн эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминин расмий жүзөлөшүп жолго коюлуусу болду. Бул механизмде мындай айкындаштырылды. Сенжан районундагы соода тышкы перевод киреше чыгашасын оңтойлуулаштыруу боюнча түйүндү сынак кылуу чөлкөмүндөгү керканалар тикелей чегара алкаган эл акчасы расчету кыла турган асыл сапаттуу керкана кылып бекитилип, бир жолунда эле бекитүү, эл акчасы менен чет эл акчасын тең арымда оңтойлуулаштыруу ишке ашырылат. Бул механизмге таянып, Сенжанда чегара алкаган эл акчасына байланыштуу асыл сапаттуу керканадан 61 жаңыдан көбөйдү. Бул керканалар айрым өтүнүч бербесе дагы, салакатын кайталай текшербесе дагы, эл акчасы менен чет эл акчасы кесибин оңтойлуулаштыруу саясатынан тең арымда баарлана алат. Эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминде оозуу жаратуу негизинде Сенжан батыш өңүрдөгү 12 өлкө, автоном район, тике караштуу шаар, Хайнан өлкөсү жана Гуандун өлкөсүнүн Жанцзян шаары, Хунан өлкөсүнүн Хуйхуа шаары менен чогуу батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлары тизмени өз ара моюндоо механизмин жолго коюп, саясат айкалышуу өнүмүн калыптандырды. Жонго банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, соода банки бөлүмүнүн баш директору Ли Жин тааныштырып мындай деди. Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын чегара алкаган эл акчасы расчету кыла турган асыл сапаттуу керканалары 13 кошулган 2 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлар чөлкөмүндө өлкө алкып чегара алкаган эл акчасы расчету кесибин бүтүргөндө ошол жердеги асыл сапаттуу керканалар менен окшош даражадагы оңтойлуулаштыруу саясатынан баарланат. Эки чоң механизмдин жүзөлөшүп өнүм жаратуусуна ээрчи Шинжаңда чегара алкаган эл акчасы расчету боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесинин даражасын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүү ишке ашырылып, көлөм жагында дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Сыйымдуулугу кеңиртилген соң Шинжаңда чегара алкаган эл акчасы расчету боюнча асыл сапаттуу керкана жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды каптады.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө. Шенжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, облас, шаарды каптаганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп эле ачат.
1: Керелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Керелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Керелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Керелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот керелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

станциясы Кыргызча радиосунун Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген Ушукай менен таанышабыз. Миң чакырымдуу тоо дайралардан ашып өтүп, Санши өлкөсүнүн Юнчың шаарынан Шенжаңдын Санжы шаарына чейин болгон 2700 канча километр жолдо батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ушукай чын пейили менен кызуу сүйүүсү аркылуу жаштык көктөмүн жүрөк жылыткан бекем турууга сиңдирди. Ал Кызыл Чырым коомунун ыктыярчысы катары кичик аракет аркылуу жылуулук жеткирип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилиги жана аркылуу рухун чагылдырды. 2024 жылы Дашөөнү жаңы бүтүргөн Ушукай батыш бөлүк куруу кайраты менен Санжы шаардык Кызыл Чырым коомуна келип, кыйынчылыгы бар журчулукту куткаруу кызматына аттанды. Ал мээримдүүлүк буюмдарын иреттөө, куткаруу маалыматтарын салыштырып, түтүндөрдү аралап, жардам берүү, жалпыга нарып жеткирүү үгүтүн кулаш жайылдыруу катарлуу ар бир кичик иштерде астайдыл берилип иштеди. Ушукай мындай деди: Дашөөдө окуп жаткан кезимде ыктыярчылар тейлөөсүнө байланыштуу кызматтар менен алектенип, ыктыярчылык рухунун терең таасирине туш болдум. Ошондой эле коомчулукка салым кошууну ойлодум. Андыктан окуу бүтүргөн соң билесерүүлүк менен Ташөө окуучуларынын батыш бөлүк тейлөө жүргүзүү планына тизимделип, Ата мекендин чек ара районунда өз наркымды ишке ашырып, негизги катмардагы журчулукка жакшы тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылдым. Бүгүнкү күндө Кызыл Чырым коомундагы кызматым абдан жакшы. Аз гана күчүм менен жардамга муктаж кишилерге жылуулук жеткирсем, түйшүк тартсам дагы ыраазымын. Куткарып жардам берүү кызматынын жалпы абалын тез игерүү, журчулуктун ажатын төп түшүнүү үчүн Ушукай дайыма кызматташтары менен шаардын чоң кичик көчөлөрүндө жүрүп, кыйынчылыгы бар журчулукту аралап, алардын дарылануу, куткаруу, саламаттык билимдерин жалпылаштыруу жагындагы талаптарын сабырдуулук менен укту. Былтыр 10-нчу айда Ушукай кызматташтары менен Санжы шаарындагы майыптар үй бүлөсүн аралаганда шаар тургуну Гүйлиң менен таанышты. Гүйлиң өз ажатынан чыга албай турган кызын өзү жалгыз багып чоң кылган. Анын жүрөгүнө орногон ошол кайраты жана үмүтү Ушукайге терең таасир кылды. Ошондон кийин ар жолку майрамдарда ал кыска кат же телефон аркылуу күйүнүп салам жолдоп турду. Былтыр жайда Ушукай билесерүүлүк менен кан иштөөчү негизги келатка берүү кошуна кошулду. Анын байланыштуу материалдары Жоңха жүлүн чучугу кампасына киргизилди.

Санжы шары Бейжин түштүк жолу көчө башкармасы жүн токумачылык заводу коомдук конушунун тургуну Жош Йоха Карья жалгыз жашайт. Ошокей бул иштен кабар тапкан соң убакты болсо эле жашылча, мөмө чөмөлөрдү алып үйгө барып көрүп турду. Карьянын үйүндө ал эзелден бош турбайт. Тазалык иштейт, майда чүйдө нерселерди иреттейт. Баары жерде таптаза жыйнаштырат. Жоош Йоха мындай деди. Бул бала дайыма мени көргөлү келип турат, мага жардамдашып иштеп берет. Мен дагы сызыл аны өз небиремдей көрөм. Ошокейдин жылуу аракети айланадагы кишилерди таасирлендирди. Санжы шаары Бейжин түштүк жолу көчө башкармасы Кызыл Жырым коомунун кызматкери Уюшу ушулардын бири. Ал ар жолу жалгыз жашай турган картаңдарды, кыйынчылыгы бар журчулукту көргөлү бара турганын билгенде дайыма чогуу барып эзелден калып калбайт. Экөө чогуу жүрүп, картаңдардын турмуш ажатын астайдыл эстеликке алып, коомдук конуш жана Кызыл Жырым коому менен маалында байланышып жардам берди. Аракети оңтойсуз картайгандарга жолукканда алар чогуу, жашылча, дары сатып алуу, өкөлөтүн ак тапшырууга жардамдашты. Майрамдарда дагы майрамдык салам жолдоп жана турмуш буюмдарын чогуу белекке сунат. Алар нактылуу аракет аркылуу жалгыз жашаган картаңдар жана кыйынчылыгы бар жорчулукка өз тууганындай камкордук көрсөтүү жана коомдук чоң үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирди.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызмын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 7 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкан мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Адак айла Какыртала жаптылуу айыл чарба айыл кыштыктарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ооданы Жаамбак айлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы кластар бышты. Хошту ооданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик моңгол саймачылыгын жандандырды. Шенжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк Ооданы Какыр Талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, түрү тирөөчү жана элем техникага күчтүү таянып, Какыр Талаа жаптылуу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүп, илгерки Какыр Талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Какыр Талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз. Азыр Ара Түркүк Ооданы Адак айылынын 4000 моолу Какыр Талаа жаптылуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасындагы катар-катар иреттүү салынган ылымта бастырмаларда туңгуш жолу өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулары атыз барбай иш менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптулук шериктиги базанын өзөктүү тежарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбай иштөө аркылуу Какыр Талаа айыл чарбанын кирешени ашыруу жооп кагазын жазууда. Комул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптулук шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Таң Жанвин тааныштырып мындай деди. Биз 500 мо жерге коон өстүрдүк. Туңгуш жолу өстүрүлгөн коондун 6-айдын акыры, 7-айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда.

Ара Түркүк ооданынын Адак айылындагы 4000 мо какыртыла жаптоолуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын Коомул Руйнуң Илим техника өнүгү чектүү жооптолук шериктиги 200 миллион юан каржысы алып курду. 3000 мо жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуу сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир толкулаштыруу сыяктуу жаптоо системалары жүрүштөштүрүлүп, 2026 жылы жыл акырында жалпы бетке куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүү заводунун башчысы Даң Жанвин мындай деди. Азыр 500 мо жерге өстүрдүк. Кийинки кадамда үрөөндү 1000 мого кеңейтип өстүрөбүз. Базада назары жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгө коону айдалат. Ар мо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10 000 юандан ашуун киреше жаратыла турган болот. Бир жылда 2 ирет өстүрсөк, мо башындык киреше 30 000 юанга, нукура киреше 16 000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жеткиликтүү. Эриген кар суусу менен сугаттоо, коондун кант курамынын жуурулушун табигый абзелдүүлүк менен камдады.

Жергиликтүү өндүрүү заводунун башчысы Даң Жанвин мындай деди. Сапатка кепилеттик кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмүндө бекем туруп, кык чачып, канча немене кепилеттик кылдык. Көлөмдөштүрүп айдоо негизинде база сорт курулмасын сызыл жакшыртып, 7-нчи айдын башында 500 мо жерге үйгө коону, 600 мо жерге шичоми сорту айдоону кеңейтип, универсал берекетин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл идриктүү айыл чарбага дилгир кучак жайып, заттору күзөтүп өлчөө системасын киргизип, айыл чарба өндүрүшүнө элим техника канатын септеди.

Komol Rüyning ilim texnika önügü çektüü jawaptuuluk şerektiginin texnika jawaptuusu Li Yongye mınday dedi. Zattoru sistemasında 10 mo 1 bölük kılınıp, ava temperaturası, nımdoluk, jarıktık, radiasiyanın çenemen güzötü ölçü jabtuusu, oşondoyle 2-3 toprak temperatura jana nımdoluk, pH narkını güzötü ölçü jabtuusu septeldi. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмалык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштөштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шарсымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, бардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экраны аркылуу ар вакыт күзөтүп өлчөнөт. Техник кызматчыларды төп тирек менен камдап, алыстан автоматтык тескинде ишке ашырылат. Азыр заттору системасынын катоо деталдары негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5-айдын 15-чи күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Йонги мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идректөө айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнү чагылдыруусуна негиз дыйканчылык иштерин теңшеп, илимий эгинчилик кылуу, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Ара Түркүк ооданы Адак айылы Какыр Талаа жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада кластар башып кеткен. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токта аптыгыны жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл кластарды үзүп, жорташтардын колуна сунуп, көпчүлүктүн башкан кластарды татып көрүүсүнө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде дашөөгө кабылданганда кулактандыруусун алгандагы кубанычка окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынын жордуна кайтып, дыйканчылык кылып жаткан бул дашөө окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасынан которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчи түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери туш-туштан ылымта бастырмага кирип, бул акыр талаада кантип алтын мөмө өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токто көпчүлүктү баштап жүргөчүнүн түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарба дашөөсүн бүтүргөндөн кийин ал өзү өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токто мындай деди: Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугаттоо менен жер семирткич берүүнү кандай бир толкулаштырууну колмо кол үйрөттү. Азыр кластын түшүмү ашып, сапаты дагы жакшыланды. Өздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Тегеректеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эриксиз колдорун созуп бул шактарды сылады. Каракашта мөмөлүү дарак өстүрүү таң каларлуу жумуш эмес. Бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе болчу. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт болчу. Бурулуш ылымта бастырмасындагы ошол жашылчалардын бейнесинен келген.

Каракачта мөмөлө тарак өстүрүү таң каларлуу жумуш эмес. Бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган. Ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе болчу. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата-бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт эле. Бурулуш ылымта бастырмадагы ошол жаштардын бейнесинен келди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Бао Аннин тааныштырып мындай деди. Биз илим изилдөө натыйжаларын тажрыйба канадан чыгарып, атыздарда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника тобунун жооптуусу Чэнь Юаньчин нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү. Жашыл дарты жана курт кумурска зыянын алдын алуу тизгиндөөдө канчалык дыйканчылык дарысы азайтылды. Ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешени чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы туран токто жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш аудандык парткомдун орун басары Шучиси акими Мамет Мамут улап эле мындай деди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техника алып келип эле калбай, дагы туран токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдөөлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билишет, техникасы бар, чарба жаратууга батана алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө ара түркүк ооданы Адак айылы Какыртала жаптуулуу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жана Каракаш ооданы Жаамбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада кластар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Жан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Куш тууданындагы Моңгол улутунун кийим кечектерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын ээси 90-жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Куш тууданында 700 чарчы метр келе турган изилдөө, үйрөнүү, көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы. Ошондой эле Моңгол саймачылык өнөрүнө мураскердик кылуу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрдин Сесик болуп, 90-жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Куш тууданынын заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Моңгол кийим кечектерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскери. Эки ооздоо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндө жылдык сатуу суммасы 1,500,000 юандан ашты. Эрдин Сесик 13 жыл убакыт жумшап жоюлуп кетүү кообуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрдин Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы балалык кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечектерин тигет болчу. Ары саймачылык өнөрүнө башык. Ал дайыма угуу жана көрүү барышында бул өнөр менен учурашты. Ийнени кандай иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай эшүү катарлуулардын баарын ошол кездерде көрүп үйрөнүп алган. Эрдин Сесик Чоңчиңде Дашөөдө окуп жаткан кезинде көргөн бир сазсана көргөзмөсү аркылуу чыныгы кайратка келди. Мияузу улуту сайма курактарынан тигилген сомке жана жастыктын баасы нече жүз юан болуп, сатып алгандар деле бааталашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол ирмемде алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар моңголча сайманы тээк той торопо, өлүм житим иштеринде азем кийими тигүүдө иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп, бир жылда көп иштетилбейт болчу. 2012-жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин ал Куш тууданына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштыктагы Моңгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер анчейин жеңиштүү болбоду. Эрдин Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кечек тигүү менен алпырышкан болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычууну билүүсү керек. Эжесин таап, өзүнүн тобуна катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Шенжаң Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрдин Сесик мындай деди. Бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керек экенин сурап билип алат элем.

бурулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошто адандык аялдар бирлешмесинин жардамында эрдин сесик 100 миллион төр каржысын өтүнүч кылып, буу, дезмал жана 8 кийим тигүү машинесин сатып алды. Көлөмү кеңертилгенден кийин одандын кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир нече одан, шаардан кардарлардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы секин-секин жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы узакка чейин уланта албай турганын анык билди. 2018 жылы Эрдин Сесик элдик өнөрчү өкүлү катары автоном райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжин кийим кечек шоу янына барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен туңгуч ирет системалуу учурашты. Ал ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат болчу. Сабактан сырткы убакыттарда жогору мектептин 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын иштеген туңгуч жумушу кийим кечектерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлү монголча тондун жеңин 2 сантиметр тартты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин уландыруу үчүн алды менен кишилерди өзү каалап кие турган кылуу керек. 3 жылдан кийин Эрдин Сесик дагы суу жоо өнөр жай кесиптик техника шоу янына барып саймачылыкты үйрөндү. Ал жерде суу жоо саймачылыгынын ичке саюу аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмүскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч жаптагы болопкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маалым күлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачууга баштады. 2023 жылы Эрдин Сесик автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланды. 2024 жылы 4 айда Эрдин Сесик өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизимге алдырды. Ат койгон деле 3 ай ойлонду. Зула монголдардын панус жагуу майрамы, чок урпактан урпакка уланып келген, эзелден өчүрүлбөгөн. Ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет эле. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир нече жылдан бери Эрдин Сесик дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган иймек, болапкелерди гуандундук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма камдоо ажатты канааттандыра албай калды. Быйыл 3 айда эмеле ачкан доюн дүкөнү Шинжаң ичи ары, Бейжин, Фужен катарлуу жерлердеги кырдарлардын буйрумаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 ар улут аял жумушчу иштейт. Эң кичүүсү 23 жашта. Эрдин Сесиктин ан сайын узак келечектеги нишаны Үрүмчү. Ал мындай деди: Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калада ачып, ан сайын көп кишиге монголдардын саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Куштоо даанындагы 90-жу жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча

0: Radyosu'nun Altın Toprak Berüsün uğunuzdur.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном район суу байлыгын башкаруу, суу үнөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшы алууга кепилеттик кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл. Ошондой эле суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу туңгуч сынак жылы. Быйыл Шинжаң суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү, тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкаруу тизгиндөө көрсөткүчү ичинде тизгиндөөгө кепилеттик кылат. Суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн автоном район суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суусу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөмөлдөп өлчөө деңгээли, дайра, көл, суу кампасындагы 4 башаламан. Башаламан ээлеп алуу, башаламан ачуу, башаламан нерсе үйүп коюу, башаламан курулуш салуу катарлууларды жөнгө салуу салыштырмасы, дайра, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү ар кайсы аймак, облас, шаарлардын иш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет. Ары ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөмү боюнча жогору сапат менен милдетти аткарууга кепилеттик кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20 ашуун өлкө, автоном район, тике караштуу шаардагы 40 ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120 ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерүү, өлчөө, жаңы техникасын көрсөттү. Көп түрдө озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордонду жарыкка чыгарды. Ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкаруу тизгиндөө жана кайнарын сүрүштүрүү кепелет системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрүштүргөлү болуу, коопсуз, тезгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепелети менен камтады.

0: жакында жакшы түшүмдөрдү Шинжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү, Беңтоо менен жергиликтүү урулушуп, керектөөнү илгери сүрүү темасындагы Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтоонунан түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500'den aşığın kişi tanıştırı cinine katıştı. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп булачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын оодон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 7 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 21 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Быйыл биринчи мезгилде бүт автоном райондун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, туруктуу мүлүккө каржы салууну алга тартуусу 6.7% артты.
2: Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы топтоштуруп, шайкештүү күчү көрсөтүп, ачтыктын түшүмүн туруктуулаштырып, мол түшүм алууга негиз салды.
3: 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилер агым мөлчөрү 30 миллион адам иретке жакындады.
2: 1 май эс алуу мезгилинде Шинжандын Көрк район, Көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда.
3: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, жаңы энергия түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрдү.
2: Шинжаң түстү металлчылыгынын жылына 30 миң тонна кычкылтексиз мис таяк өндүрүш линиясы өндүрүшкө киришип, автоном районунун жогору даражалуу мис материалына иш кошуу саласындагы кыскарыгын торуктады.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Быйылдан бери Шинжандын каржы салууну туруктуулаштыруу саясатынын күчөйүп кени көрүнүктөнүп, орчундуу түрлөрү алдыга карай ыктап күчөп, биринчи мезгилде бүт автоном райондун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, бүт Шинжандын каржы салуусунда түзгөн салыштырмасы 57.4% болуп, туруктуу мүлккө каржы салууну алга тартуусу 6.7% артып, күчтүү тирек күчүн айгенеледи. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Автоном райондун түйүндүү өнөр жайга каржы салуу түрү катары Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 миң урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү курулушу толук тездик менен жылыштатууда. Учурда биринчи мезгилинин 100 миң урчуктуу жабдууларын орнотуу негизинен бүттү. Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 миң урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү заводунун башчысы Ян Шиншин кабарчыга түргө жалпы 900 миллион юан катысып 3 замандашкан өндүрүш завод үйү жана телегелешкен өнүгү борбору илимизилде имарат сыяктуу телегелешкен жалпыларды куруну жоспордогонун түр кесип саласынын өнүгү алдыңкы жээгине бекем кадырып 60 ашуун жогору даражалуу таза пактаны ичке тарап тыгыз жибирүү линиясы өзөктүү түшүмүн өндүрүп өндүрүш наркы 1 миллиард 300 миллион юанга жетери күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. 5 айдан баштап өндүрүшкө киришти. Бул түр жогору даражалуу пахта жиби өндүрүшүн такынчыктаган. Биз жолаңдын таза тарап туташтыруу жабдуусун жана ичке бирлештирүү жабдуусун киргиздик. Технология тартибиче жабдуунун тибин тандоо болсун учурда мамлекет ичи сыртындагы эле алдыңкы катарда турат. Жакынкы жылдардан бери Шинжандын токумачылык кийим кечек кесибинин көлөмү улаандуу кеңирип, пахтаны Шинжаң ичинде айландыруу салыштырмасы байсалдуу жогорулап, бүт кесип челеси миллионго жуук карыкты жумуштандырууга баштады. Мында Шинжандын жибирүү өндүрүш курбатынын бүт Шинжанда түзгөн салыштырмасы 75% ашты. Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районунун башкаруу комитети соодагер чакырып, өнүгү борборунун орун басары мудуру Чаңжы Е мындай деди. Азыр 11 курулуш түр байсалдуу жылыштатылып жатат. Буга чатыштуу жибирүү көлөмү 1 миллион 540 миң урчук. Түргө тейлөө жүргүзүү камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы деп, түрдү эртерээк өндүрүшкө кириштирип, берекетине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Орчундуу түр болсо экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү басырыкташ. Ошондой эле өнүмдү каржы салууну кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка. Быйыл Шинжаң 100 миллион юандан ашуун түйүндүү өнөр жай түрүнүн 796 жолго коюп, жалпы 1 триллион 610 миллиард юан каржы салууну пландап, жыл ичинде 380 түрдү өндүрүшкө кириштирүүнү пландап, жаңыдан артуучу өндүрүш наркы 63 миллиард 380 миллион юан болору күтүлүүдө. 3-чү айдын акырына чейин 487 түйүндү түргө жумуш баштоо, жумушту калпына келтирүүнү ишке ашырып, 33 түйүндү түрдү өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Күчөр экономика техникалык чөбөнөктөр району химия өнөр жай кесип бакчасында жалпы 825 миллион юан каржы салынган 1000 жаң материал илим техника чектүү жооптуруу шериктигинин 40,000 тонналык поли парафор малдегит түрү. Биринчи мезгилде поли парафор малдегит түшүмүнөн 4,000 тоннадан ашуунду өндүрүп, өндүрүштүн аркы 40 миллион юандар ашып, биринчи мезгилде жакшы башталды ишке ашырды. Түр үстүнө алган мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы. Көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу техникасы атай түрү айланмадуу ахма станок менен мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүрдекти чогултуу алгырыктуу техникасы жана үлгү көрсөтүү түрү дагы зарыл мерчем түйүндү турда барып паргазан муздаткыч штарткыч акы кампасы тулкусун курууну бүтүрүп түр 2027 жылы 5 айда бүтөрү күтүлүүдө. 1000 жаңы материал илим техника чектүү жооптуруу шериктиги өндүрүш техника бөлүмүнүн орунбасары башчысы Шиандоң мындай деди. Түрдү куруу барышында саясат колдоосу, шайкешип жаңыркы жаратуу сыяктуу жактарда бизге жан жактуу колдоо көрсөтүп, керхананын мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртек

0: алгылыктуу өзөктүү техникасында тез оозу жаратуубузга үлгү болуп, жогору эркеттүү таза үлгү түрүн куруубузду мыкты камсыздоо менен камдап, түр жергиликтин хамы өнөр жай кесипчилигин узартуу жана кесиптин даражасын өстүрүүнү өнүмдүү алып жүрдү. Биринчи мезгилде Шинжандын кен казууга карыз салуу, жасоочулукка карыз салуусу окшош мезгилди салыштырганда айрым-айрым 10.4% жана 32.7% артып, жаңдан гүлдөнгөн салага карыз салуу артуу бет алышы жакшы болуп, жогору техникалуу кесиптерге карыз салуу окшош мезгилди салыштырганда 96.7% артты. Мында жогору техникалуу жасоочулук, тейлөө кесибине карыз салуу айрым-айрым 72.6% жана 1% артты. Шинжаң учурда байлык артыкчылыгына сөнүп, төп соодагер чакыруу жана зарыл каражат менен камсыздоо аркылуу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү басым жетиштирип, ан сайын көп 100 миллион даражалуу түрлөрдү эрте өндүрүшкө кириштирүү, эрте берекетине жеткирүүнү түрткүмөктөп, өнүмдүү карыз салынуу экономиканын басырык ташына чыныгы айландырууда. Автоном райондук парткум партия мектеби акимчилик шуяны экономика илими окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Ужван мындай деди. Шинжандын биринчи мезгилдик экономикасында орчундуу түрлөр басырык болуп эле калбай, жаңырык жаратуу, шыкага, жашыл тип өзгөртүү, райондор шайкелиштөн турган 3 жарык түйүндү ан сайын көрсөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу учурда жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө тез айланып жатат. Шинжаң өнүмдүү карыз салынуу төп кеңиртүү, зарыл каражат менен тейлөө жүргүзүү камсыздоону күч алтуу аркылуу туруктурук негизи менен илгерилөөдөн турган аракет энергиясына тең маани берүүнү ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 5-нчи айдын 6-нчы күнү түштөн мурда автоном райондун өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санарыптуу өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы атайын темалуу жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин сандуу маалымат өнүгүүсү жана коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун үйрөнүп, изчилдештирип, Гоуяндын санарыптуу өкмөт курулушу жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, санарыптуу Шинжаң курулушун жылыштатуу абалын тыңшап, байланыштуу үйөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки баскычтагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санарыптуу өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында манаулар көрсөтүлдү. Санарыптуу Шинжаң курулушу кызматы болсо, жоңку алуутуу ортоктук тулкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем кармап, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, санарыптештирүү, санарыптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү бачым жылыштатып, автоном районубуздун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү сөзсүз тандоо. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий орунду чыныгы жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш шайдырып, төп күч көрсөтүп, нишандуу күрөш жасап, санарыптуу Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Шайкешкен журулушкан өкмөт иштери торун, жашыл тыкан өкмөт иштери булут өрүшүн бачым жаратып, булут өрүшү тор байлыгын таракай куруудан тыкандаштырып бириктирүүгө бурулуусун түртмөктөп, санарыптуу өкмөт курулушунун тээгин улантуу бекемдөө керек. Өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнүн алкагын азайтуу, материалды азайтуу, убакыт чектемесин азайтуу, акысын азайтуу талабына үйрүлүп, автоном район даражалуу өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнө карата өлчөмдөштүрүп иреттөө алып барып, тартибин кайта жаратуу, сандуу маалыматты ортоктошууну тыңгылыктуу жылыштатып, өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, калтыныкка түшүрүү, оңтойлуу улаштырууну бачым жылыштатуу керек. Акимчилик милдет укугун тескөө жана өкмөт иштери тейлөө тартибин кайта жаратууну бириктирип, карканы калктын ажатына үйрүлүп, түйүндүү иш түрлөрүн дайымдуу улаштырып, жылыштатуу механизмин катаан жүзөлөштүрүп, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып, аянтын кеңиртүүнү түртмөктөө керек. Жер жерлерде бир жер жаңылык жараса, көп жер көчүрүп колдонууну иштиктүүлүктеп, алмаштырып жайылтып түртмөктөөгө шыктандыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санарыптуу Шинжаң курулушун жылыштатуу болсо, бир түрдүү системалуу курулуш. Негизги тулкуу жоопкерчиликти чыңдап, формачылдык, төрөчүлдүктү чечкин тосуп, жогору менен төмөн бирге аракетке келүү, оң сол шайкешүү, жабык алкактуу жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, акырына чейин кармоо, катмар сайын кармап жүзөлөштүрүүдө кызмат түзүлүшүн калыпташтыруу керек. Жан Еңчүн, Юсупжан Мамат, Мукият Жармукаммат, Шүебин, Жулиефен, Кайсар Кыйым жыйынга катышты.
0: 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında ayıl çarabada güçlü mamreket kuru ortaya koyuldu. Şinjan Jakşaydo Jakşürün.

0: жакшы машина жакшы арганы чогултуп шай кешип күч чыгарууда бекем туруп илим техника аркылуу жазгы эгинчилик өндүрүшүнө жалпы бетке кубат ыйгарып ачтыктан туруктун мол түшүм алууга негиз салды. Станциябыз кабарчысы Лей Миңдин кабарын угасыздары. Ушул убактарда Хошто ооданынын 170 000 моо жүгөрүгө бирөөнүн себи жумушу улашыш айдырылууда. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке тилке айдоолор реттүү кенен кеткен, замандашкан айыл чарбанын телегейлешкен жабдуулары жакшыланган. Бейдоо жол баштоо системасы орундаштырылган толук автоматташкан селкалар айдоо арасында ар бери жүрүп жаргак төшөө, тамчыратып сугаттоо тасмасын төшөө, үрөөн себи, топурак бекитүү сыяктуу көптөгөн жумуш тартиптерин бир тулкулашкан жогору берекеттүү жумушту ишке ашырган. Хошто ооданы Чуку айылы Юшуян кыштагынын өстүрүү түтүнү Лиу Тяньи бүгүнкү күндө жер айдоодо көп күч үнөмдөлгөнүн айтып мындай деди. Төрт бейдоо жол баштоосу бир тулкулашкан толук автоматташкан селка бар. Ар күнү 4 селка 500 модон ашуун айланасында жерегет. 9 айдын ортосуна барганда жалпы бетке бышып ооруу мезгилине кирет. Быйыл жакшы келеше болуусун үмүт кылабыз. Ачтык түшүмүн турактандыруунун негизи айдоодо. Быйыл автоном район айдоо жери курулушу менен пайдалануу каржысынан 4,650,000,000 юан түшүрүп, түйүндү түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу, айдоо жердин кунарын коргоо жардам сыяктуу катыштуу чыгачаларга жумшап, дыйканчылык айдоо негизги жабдуулардын шартын берекеттүү жакшылап, айдоо жер сапаты менен ачтык универсал өндүрүш курбатын байсалды жогорулатты. Жакшы айдоого жакшы сорт бап келет. Айыл чарбанын өзөгү катары сапаттуу өрөөн кайнар сапатын жогорулатып берекетин арттыруунун алгылыктуу ачкычы саналат. Чөйчөк шаарында жергиликтен 300 түтүндөн ашуун дыйканы керхана кошулган кесиптик изилдөө ордо кошулган дыйкан түтүн кызматташтыгы үлгүсүнө сөөнүп, асыл өрөөн жетиштирүү кызматына иштиктүү катышып, туруктуу киреше арттырып, байсалдуу байын ишке ашырып, кесип элди байыткан жаңы жолду басып чыкты. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы айыл чарбанын өнүктүрүү тейлөө борборунун жооптусу Лей Анчан мындай деди. Асыл өрөөн камдоо айдоодо өстүрүүгө жетектөөдөн тартып кийинки мезгилдеги суу жер семирткичти башкаруу тарт курттардын зыянын алдын алуу тизгиндөөгө чейин биз жалпы барышта из кууп тейлеп керхананын сапаттуу буудай үрөөнүн дыйкан түтүндөрдүн айдоосуна жеткирүүсүнө шайкештик. Кийинки барышта биз Фэн Юан үрөөнчүлүгү менен болгон кызматташтыкты улантуу тереңдетип, асыл өрөөндү жалпылаштыруу, дыйканчылык техникаларын төмөнгө түшүрүүнү мыкты кармап, жергиликтин ачтык кайнарын жакшы кайтарып, Боздак шаарчасынын ачтык өндүрүш тамырын бекемдеп, сапаттуу асыл өрөөн аркылуу түндүк Шинжаң ачтык кампасын коргоо карып, айыл кыштак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болобуз. Асыл өрөөн орнарып, асыларга коргоду. Жазгы эгинчилик жазгы башкаруумарында жер жерлер дыйканчылык техниктерин биринчи чепке терең чөгүүгө уюмдап, дыйкан түтүндөр үчүн бирге бир айдоо башкаруу жетектөөнү камдап, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналарын теңшеп, сыноодон илими суу, жер семирткич башкарууга чейин алдыңкы техниканы чыныгы түрдө дыйкан түтүндөрдүн мол түшүм алуу шарапатына айландырды. Автоном райондук парткум айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айыл кыштак назарат парткурпасынын шуучуси, орун басары назарат башчысы Чейин Жо мындай билдирди. Быйыл автоном районубуз жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чордондоштуруп жайылтып, ачтык өндүрүш менен дыйкандардын туруктуу келиши арттыруусуна чыныгы кепилдик кылат. Ал мындай деди. Үрөөнчүлүктү гүлөндүрүү аракетин жолго коюп, сапаттуу сортторду тандап жетиштирип жайылтабыз. Негизги түшүм сорту менен негизги техниканы жарыялап, ылайыктуу тыгыз өстүрүүнү жайылтып, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу сыяктуу жогору түшүм жетиштирүү техникасын жайылтып, жасанды акыл курбат кошулган колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, адамсыз өсүмдүк коргоо же жогору жөндөмдү кылдап үрөөн себи сыялкасын жолго коюп, жерден пайдалануу берекетин жогорулатып, түшүм алуу зыянын азайтып, дагы жогору түшүм жаратуу нышанына жетебиз.
1: Толук эмес статистикага караганда, 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилердин агым мөлчөрү 29,439,600 адам ирет болуп, күнүнө орточо 5,887,900 адам ирет болгон. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Эс алуу күнүндөкү жүргүнчү агымына жогору берекетте теңтайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчү, жүк ташымал кайнарын илимий бүрөнчөй пландап, убакыт уактылуу кезекти поезду көбөйтүп каттатуу, күлүк поезду кайта бирлештирип жүргүзүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу ташмалдын көмүскө курбатын эң зор даражада казып, эс алуу мезгилинде жалпы 302 уактылуу жүргүнчүлөр кезекти поездун көбөйтүп каттаткан. Шинжанга келип чыгуудагы өзөктүү тоом катары Комул вокзалы, Ланжоу, Чаңдуу сыяктуу өлкө аттаган линияларга тейлөө жүргүзүү камсыздоону түйүндүүгү чалтып, Ланжоу Шинжаң жогору ылдамдыктагы поездуна көчө автобус ыңгайындагы жыш каттатуу үлгүсүн жолго коюп, эң кыска поезд жөнөтүү аралыгындагы бирдемди кыскартып, жүргүзүү берекетин зор даражада жогорулатып, жүргүнчүлөрдү жандуу, көп кайнарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Жумго темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Комул участикасы Комул вокзалы жүргүнчү ташмалдоо кезекчиси Ли Таотау мындай деди. Вокзалга кирип чыгуу акма линиясын үздүксүз кылдаштырып, коопсуздук текшерүү жана текшерүү жолун кыймылдуу турпатта тескерик. Ошондой эле жүргүнчүлөр агымы жыш районго кызматкерлерди көбөйтүп жиберип жетектөөнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн тез тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. 24 саат бүтүн күн тижарат кылууну жолго коюп, электрондук экран, радио аркылуу кезекчи поезд маалыматын нак маалында жаңылап, чукул теңтайлаштыруу, өзгөртүү, түйүндүү жүргүнчүлөрдү кабылдоо, жеткирүү, жоголгон буюмдарды сураштыруу бир аялдама ыңгайында жардам берип жөлөө менен камдадык. 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун таш жолдорундагы кишилер агым мөлчөрү 27,549,100 адам ирет болуп, күнүнө орточо 5,500,000 адам иреттен ашкан. От болуп топ жарып чыккан Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун түндүк бөлүгү Үрүмчүнүн түштүгүнөн Балгынтайга чейин 1 май эс алуу мезгилинде каттаган автоунаа 210,300 автоунаа болуп, күнүнө орточо 42,100 автоунаа болгон. Жүргүнчү Лео Жүньи мындай деди: Тяншан автобусуна олтурууну тандадык. Шинжаң каттоосу ушундай оңтойлуулук алып келгенин чынында сездик. Калктын сапарга чыгуусу коопсуз, шыдыр болуусун камсыздоо үчүн каттоо тармактары түйүндүү опортал жол бөлүктөрүн эртеле биреттеп камсыздап өткөрүү түйүндөрүн көбөйтүп, электр зарядтоо тейлөөсүн кылдаштырып, ошондой эле каттоо сакчылары менен бирлешип маалымат менен жетектөөнү күчөттү. Автоном райондук каттоо ташмал назараты чукул теңтайлаштыруп, кол башчылык кылуу жана торлоштуруп, акалуу борборунун орун басар мудуру Ма Дуңшиан мындай деди: Мамлекет жолу 30-чу линиясы, мамлекет жолу 3012-чи линиясы, мамлекет жолу 0711-чи линиясы сыяктуу 12 жердеги опортал жол бөлүгүн түйүндү күзөтүп тизгиндеп, 352 камсыздап өткөрүү түйүнүн орундаштырып, 317 чукул теңтайлаштыруу кошуунун 4000ден ашуун кишини буйрук күтүп турууга орундаштырып, бүт кесип саласы боюнча ар күнү 12,300 кызматкер жумуш ордунда кезекчи болуп кайтарды. Тейлөө районундагы электр зарядтоо тыгыны маселесине карата бүт райондогу 943 зарядтоо мамысы, 1782 зарядтоо автоуна ордун иштетүү берекетин кылдаштырдык. Дагы көчмө электр зарядтоо жабдууларын септеп, көпчүлүктүн катарга туруп күтүү убактын кыскарттык. Элдик аба жол жагында эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдагы ар кайсы учак жайлар жалпы 704,200 адам ирет жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрдү. Мында Үрүмчү Тяншань эл аралык учак жайы 1 май эс алуу мезгилинде 362,800 адам ирет жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрүп, аба жол менен сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланды.
0: Эми эле өтүп кеткен 1 май эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы чоң көрк район көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. 1 май эс алуу мезгилинде Сайрам көлү көрк району, Канас көрк району, Тияншан Боода көлү көрк району сыяктуу жерлер бүйүр кызыткан саякат нышаан жерге айланып, кооз табигый көрүнүшү, өзгөчө гумантардык салтанасы жер жерлердин саякатчыларын имерип алды. Багыраш көлү Дахыко көрк районунда туптунук көл суусу менен көк асман ак бурут өз ара айкарышып, катыр толкун жарып алдыга карай жүрүп, жасалгалуу кеме эркин аралап жүрүп, жандуу суу үстү сүрөт оробун жаратты. Көлдү бойлогон жөөчөндөр жолунда саякатчылар сейилдеп, көрүнүштөн үздөрдөнүп, велосипед минип аралап, кээде тура карып эстелик сүрөткө түштү. Кан сурук саякатчы Ван Гожуан көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирденди. Ал мындай деди: Мындан мурда Шинжаңдын аябай кооз экенин уккам, бирок өзүм ушул көлдүн алдында туруп, суу канаттууларынын топ-топ болгонун, камчылардын бири бирине туташып кеткенин көргөндө чынында аябай таң калдым. Кемеге олтуруп көлдү айландык, чынында жеңилдеп калдым. Бул жолку сапарым чынында өтө арзыда. маданият туйуну 1 май эс алуу мезгилинде сапарга чыгуунун негиздүү агымына айланды. Хотен аймагы эс алуу мезгилинин 1 күнүндө күтүп алган саякатчы 233600 адам иретке жетип, саякат кирешесинен 157 миллион юанды ишке ашырып, Ийян Туанчын жүрүү ыңгайындагы көркөмүнөр оюндары, Каракаш көнө шаар заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары сыяктуу чөгүү ыңгайындагы кыймылдар терең алкышка ээ болду. Үрүмчү шаары бүт чөлкөмдүк маданият саякат байлыгын бириктирип,

0: Тон менен жергилик бирлешип 30 түрдөн ашуун 100 майданга жуук өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, айыл кыстак тыныгуу, жылкы маданияты, сонор жарыш сыяктуу 10 чоң негизги теманы каптады. Чоң базары Чаңлайчың анары аянтында батыш бөлүк ыр шаары адабият көркөмүнөр көргөзмө оюндары кызуу башталып, заттык эмес маданият мурасы арстан бийи таң каларлык жарык көрүп, көптөгөн саякатчылар сахнага сунушталып, арстан бийинин кызыгын керт башы менен туюнуп, аябай дуумандуу болду. Саякатчы Ваң Чоң мындай деди: аябай тартымдуу оюндарды көрдүк, кызым экөөбүз жакшы көрө турган ырды тыңшадык, аябай сонун ырдады, маанай дагы аябай сонун болду. Дене тарбия жарыштары маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көрүнүшүнө кубат ыйгарды. 1 май эс алуу мезгилинде Шинжаң бурчун 6-кезекти Эртиш тоосунан тепчип өтүү, тоолуу жер вараспит тара жарышы, эле жылкы жөндөмүн сыноо желеле жарышы, жалпы чечүүчү жарыш сыяктуу жарыштар арт артынан башталып, жарышка Эртиш Шинжаңды саякаттоо эс алуу күнүндө жаңы салтка айланып, аштамак, суусундук, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу бүт желелүү керектөөнү өнүмдүү алга тартты. Шихо шаары Чурка өспүрүм, бүт Шинжаң жаштар өспүрүмдөр машмуш сандуу сунуштуу жарышын өткөрүп, жарышка катышкан чеберлерди жана саякатчыларды басаке тартымдуулугун сезүүнүн мүмкүндүгүн ээ кылуу менен катар, Шихунун шаар кебетеси менен экологияк ооздугун сезиндирди. Шиху шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идара спорт группасынын мүчөсү, көркөм өнөр үйүрмөсүнүн башчысы Сыңхай Тау мындай деди: Шиху ар түрдүү асыл дене тарбия жарыштарын улаандуу жакшы өткөрүп, дене тарбия кошулган саякат формасы аркылуу маданият саякат маркесин улаандуу жаркыратат.
1: 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары саякатчыларды электире турган чоң жаркын түйүнгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Саван Дапанжинин бардыкка келген жери. Дапанжи чүйгүн даамдар көчөсүндө Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылар бул жерге атайын келип, чыныгы Дапанжини татып көрөт. Саван шаарындагы белгилүү бир Дапанжи дүкөнүнүн жооптуусу Го Жиан Фун кабарчыга мындай деди: биздин кырдарлар агым мөлчөрү адаттагыдан бир эсе көбөйдү. Иштетиле турган тоолуктордун баары талаада багылган чоң короздор. Ан сайын жакшы тейлөө аркылуу калың саякатчыларды күтүп алабыз. Саякатчылардын туюнуусун өстүрүү үчүн Саван шаары арызды тапшырып алганда дароо төлөө механизмин алып чыкты. Ары ар кайсы чоң Дапанжи дүкөндөрүнүн азык түлүк коопсуздугу, тейлөө өлчөмү сыяктууларды жакшы иштөөгө айдактап, ар бир саякатчынын көңүлдүү тамактанып ыраазы болуп кайтуусуна чыныгы кепилдик кылды. Бейжиндик саякатчы Ву Чен мындай деди: даамы абдан жакшы экен, тоо кети дагы жумшак, абдан даамдуу экен, түсү жыты даамы баары жакшы экен, аты затына шай экен. Бурулдукой ооданы Үлүңгүр көлүнүн мол муздак суу балыгы байлыгынын шарапатынан жергиликтеги ар кайсы балык багуу сарайлары эс алуу күндөрүндө дагы көптөгөн саякатчыларды күтүп алды. Алтын сары түстүү ушаланма балык кебип, сүттүү түмдөлгөн балык көпчүлүктүн табитин кандырды. Үрүмчүлүк саякатчы Гау Юан Жөнши мындай деди: биз бул жерге келип ойнодук, кооз көрүнүштөрүнөн үзүр алып эле калбай, дагы жергиликтин балыгын татып көрдүк, даамы абдан жакшы экен, абдан керемет. Бурултукой ооданындагы белгилүү бир балык багуу сарайынын жооптуусу Буадады мындай деди: биздин балыктарды нак майданда кармап, нак майданда жасап беребиз, даамы абдан жакшы. Саякатчылардын көңүлдүү тамактанып, көңүл ачып, ооматты үйүнө ала баруусун үмүт кылам. Майрамдык эс алуу мезгилинде Баркөл Казак автоном ооданы Шаннан Ачып Өнүктүрүү районундагы өзгөчө соода көчөсүндө аксыз эркин тамактануу кыймылы өткөрүлдү. Баркөл кою, каймактуу мурчу, өзгөчө чүйгүн даамдар саякатчылардын табитин ачты. Артыш шаарынын ар кайсы жерлериндеги дыйкандар сайран жайыда окшош тууманга бөлөндү. Кебеп, лагман, полонун жыты буркурап, зор түркүмдөгү саякатчыларды келип татып көрүүгө эликтирди. Чыра ооданы Көлнүн Тоосу Көрүк районунда самсыдан тартып жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ нан саякатчыларды кооз көрүнүштөрдөн үзүр алдыруудан башка өзгөчө чүйгүн даамдарды туюндурду. Гуандондук саякатчы Жаң Ляо мындай деди: бул жердин карлуу тоосунун айбаттуулугун, жайлоонун кеңдигин көрүп абдан жайлуу сезиндим. Чүйгүн даамдар да абдан жегиликтүү экен. Бул жолу түштүк Шинжаңга саякаттоо абдан татыктуу болду.
0: 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районунун жер жерлери формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрүп, журчулуктун керектүү ажатын канааттандырды. Соода тармактары түйүндү күзөтүп текшерген чекене сатуу, ач тамак, суусундук керканаларынын сатуу сомасы былтыркы окшош мезгилдегиден 3.9% артты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 1 май эс алуу мезгилинде Баяу ауданы 2 млн юан өкмөт атайын

0: Бул мезгилинде бүт Шинжандын жер жерлери соода, маданият, саякат, дене тарбия, саламаттыкты сактоо сыяктуу ар кайсы жактарды эмгерчиктей, өзгөчө керектүү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү жаратты. Аксуу аймагынын ар кайсы оодан шаарлары күсөндөн үзүр алып, кучарда көңүлдүү буюм сатып алуу, жашоо күчүнө толгон бай, келечекти кастарлоо сыяктуу бир сыйра керектүү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрдү. Үрүмчү шаары жаштыктын жашоо күчүн чыйралтып, жаштык экономикасын жандандыруу 4-май жаштар майрамы негизги тема кыймылын өткөрүп, 85 түрдүү өзгөчө сатууну илгери сүрүү иш чараларын алып чыкты. Эле Казак автономия областы 1-май аптоона көргөзмөсүн өткөрдү. Ошону менен бирге өзгөчө аш тамак суусундук жана көчө районундагы тижаратчылар бирлешип аракетке келип, чүйгүн даамдарга жеңилдик берүү, жүрүштөшкөн тамактарга өзгөчө жеңилдик берүү, белгилүү соммага толгондо баасын арзандатып пайда жеткизүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, керектүүнүн көмөскү күчүн дагы бир демжи кое берди. Чөйчөк шаары жашыл акыл жөндөмдүү үй бүлө баарлануусу электер шаймандары 3С керектүүнү илгери сүрүү, конуштанып чөйчөккө пайда жеткизүү, үй бүлөлүк керектүүсүн илгери сүрүүдөн турган эки чоң негизги темадагы кыймылды козготуп, 60 канча тижаратчы үй бүлөлүк керканалары менен бирлешип аракетке келип пайда жеткизип, шаар тургундарынын керектүү даражасын өстүрүү ажатын жан жактырууга аттандырды. Чөйчөк шаарынын тургуну Хуянли мындай деди: "Үйүбүздө бир көөнү муздаткыч бар эле. Алып келип жаңы муздаткычка алмаштырдык. Азыр мамлекетибиздин торуктама жардам акчасы бар. Баасы бир кыйла арзан болду." Автоном райондук соода назаратынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5-айдын 1-чү күнүнөн 5-айдын 4-чү күнүнө чейин автоном району боюнча керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштырууда жалпы өтүнүч кылган торуктама жардам акча саны 54 000 жетип, күнүнө орточо өтүнүч кылуу мөлчөрү 13 500 жетип, майрам алдындагыга салыштырганда 60% ашуун арткан.
1: 5-ай киргенде автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдады. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Чия Шинжаң тобу мори 3 миллион киловаттык электр кайнары, электр тору, электр жүктөмү, энергия сактоо бир туркулашкан түрү курулушунак майданында машиналар күрүлдөп, кран бийик бой көтөрүп, жумушчулар кранга шамалдыргычты илип жатты. Бул түргө жалпы 9 миллиард юан каржы салынган, 2 миллион 600 миң киловаттык шамал электри менен 400 миң киловаттык фотоволт электр таратууну камтыйт. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 миллиард киловатт саатка жетет. Түрдүн жооптуусу Фуйон Чиан учурда А кырдарлык бөлүгү 80 шамалдыргычты илип кураштырып болгонун тааныштырып мындай деди: "Мурда асып кураштырууда 5 күндө бир шамалдыргычты илип кураштырып бүтчүбүз. Азыр кээ бир алдыңкы техниканы колдонуп бир аз кылдаштырдык. 3 күндө бирди асып кураштырып бүтөбүз. Кызмат берекетин аябай зор даражада жогорулатты. Бул кырдарлык бөлүгү быйыл 8-айда асып кураштырууну бүтүрүү пландалган." Жоңнун Чиюан Бортала 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык энергия сактоо түрү жакында курулуш баштады. Түргө жалпы 856 миллион юан каржы салынган. Учурдагы Бортала ооласынын жалаң тулку көлөмү салыштырмалуу чоң, өз алдынча энергия сактоо түрү болуп, пландалган курулуш мезгили 180 күн. Түр чыгаан техниканы колдонуп, коопсуз ишенимдүү үн кошуусу тез, энергия тескөө курбаты күчтүү сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Жоңнун Чиюан Шиан энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Харон мындай деди: "Бул түр биздин мамлекет жана Шинжаңдын энергия сактоо саясатынын орун алуусуна үн кошкон түйүндүү түр болуп, түрдүн жеңиштүү жумуш баштоосу керкананын батыш түндүк энергия сактоо базарын жайгаштыруудагы зарыл бир арышы. Ошондой эле жергиликтин жаңы энергия кабылдоосу менен электр торунун жогору белесин тескөө курбатын берекеттүү жогорулатат." Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги Хотен Лоб 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык өз алдынча жаңыча энергия сактоо түрү жакында электр торуна жалганып ишке киришти. Түргө жалпы 800 миллион юан каржы салынган. Фосфот, темир, литий, батарея техникасын колдонуп, чогултулган формадагы электр химия энергия сактоо электр станциясын курат. Түр курулуп бүткөндөн кийин электр торунун жогору белесин тескөө, каркынын тескөөгө жогору берекеттүү катышып, экология берекети көрүнүктүү болот. Жунго Гуанхы тобу чектүү шериктиги жаң энергия жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Сампул өз алдынча энергия сактоо электр станциясынын башчысы Жу Юаньжиан мындай деди. Түр жылына 230 миллион киловатт саат электр зарядтайт. Электр коё бере алат.

0: Фотоволт толкунун туруктандырып, жаңы энергия кабылдоо катышын жогорулатып эле калбай, дагы электр торунун жогору белесин тескөө каркынын тескөөгө катышып, Лоб жана Хотен аймагынын экономика, коом өнүгүүсүн туруктуу таза электр энергиясы менен камдайт.
1: 5-нчи айдын 5-нчи күнү Шинжаң түстүү металл тобу туусу астындагы Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптурук шериктигинин жылдык түшүмү 30,000 тонналык кычкыл тексиз мис таякча өндүрүү линиясы расмий ишке кириштирилип, Шинжаңдын жогору даражалуу мис материалдарына иш кошуу сарасынын кыскарыктарын торуктады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гаумун Хуй практикант кабарчы Лоң Шуумингдин кабарын угасыздар. Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптурук шериктигинин өндүрүш цехинде жогору мөлдүктөгү катод мис кран менен жогоруга төп ташылып, жогору температурада эритүү, мис суюктугунда кычкыл текти тазаруу, жылуу сактоо, кристалл чыгаруу сыяктууланган химия өнөр жай тартиби аркылуу көптөгөн жогору сапаттуу кычкыл тексиз мис таякчалары шыдыр жасарат. Бул өндүрүш линиясы 2 жумуш линиясын камтыйт. Диаметри 8 миллиметрлик, 12,5 миллиметрлик болгон эки түрдүү өлчөмдөгү кычкыл тексиз мис таякча өндүрө алат. Шериктиктин өндүрүш борбору техника группасынын башчысы Чи Чендин кабарчыга: кычкыл тексиз мис таякча түшүмдөрүнүн касиети көрүнүктүү, колдонулуу майдан көрүнүшү кеңири экенин айтып мындай деди. Жылуулук өткөрүү мүнөзү абдан күчтүү, созулчандык мүнөзү ансайын жакшы, адатта жогору даражадагы электро магниттик сымга колдонулат. Дагы назык мис кыстырма деталдары. Жаңы энергиялуу аптоуна ошондой эле 5G кабарлашуу оптикалык кабели жагын өз ичине алат. Азыр өндүрүш көлөмүбүздү акырындап кеңиртүүдөбүз. Толук көтөрүмдүүлүк менен өндүргөн кезде 2 мешти эң жогору болгондо күнүндө 80 тоннадан 90 тоннага чейин кычкыл тексиз мис таякчасын өндүргө болот. Керхананын өндүрүш цехинин дагы бир жагында азыр бар төмөн кычкыл тексиз жалтырак мис таякчасы өндүрүш линиясындагы толук жүктөмдө туруктуу өндүрүлүүдө. Шериктиктин баш директору Фын Хаога барчыга: быйыл алдыңкы 4 айда шериктиктин төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчасынын түшүмү 33,000 тоннага жетип, түшүм наркы 2,800,000,000 юан болгонун айтып мындай деди. Биз бүт жылда төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчадан 160,000 тонна өндүрүүнү пландадык. Кычкыл тексиз мис таякчадан 20,000 тонна болуусу божомолдондо. Келишим түзүлгөн төмөн кычкыл тек мис таякчанын заказ талону 110,000 тонна. Биздин кычкыл тексиз мис таякчабыз эч ак Шинжаңдын ичиндеги көптөгөн керханалар менен алгач карымда кызматташуу максатнамасына кол койдук. Бул эки кычкыл тексиз мис таякчаны өндүрүү линиясындагы Шинжаңдын түстүү металл тобу миске ичке тереңде иш кошуу сарасындагы кесип желесинин улантысы. Ошону менен бирге түшүмдөрүбүздүн кошумча наркын жогорулатабыз. Шинжаңдын түстүү металл кесибине тереңде иш кошуу базасындагы баштагы керхана катары Шинжаң Ланзуан мис кесиби шериктиги 2025 жылы 7 айда Үрүмчү экономика техника чөбүнүктөр району Тотунго районунан орун чогарып, ошол жылдагы өнөр жай жалпы түшүм наркы 4,900,000,000 юанга жетип, өнүгүү кырдаал күчтүү болду.
0: Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучу чакан алып керхана катары Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөйтүп, мамлекет ичи сырты базарын байсалдуу арымда ачып, быйыл биринчи мезгилде пахта терүү машинасынын максатнама боюнча кабылдаган буйрутмасы 300 ашты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бошыран шериктигинин өндүрүш цехине киргенде жумушчулар бир түркүм пахта терүү машинасын кураштырып жаткан экен. Үрүмчү Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Яң Жытяң акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш катаң болгон сапат тизгинди, ошондой эле өз билги өзөктүү техникага сөөнүп карканы өндүргөн айыл чарба машиналары алыска Орто Азия базарларына сатылып жатканын тааныштырып мындай деди. Бул чоң экран биздин цифрлаштырылган көрүү экраныбыз. Борборубуз болсо биздин 5 чоң өндүрүш базабыз жана 4 чоң изилдеп ачуу борборубуз. Биз чоң экранда сапат, өздүк наркы, коопсуздук жана иштетүүгө тапшырган кээ бир негизги сандуу маалыматтарды көрүп турабыз. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги учурда изилдеп ачуу, өндүрүш, камдоо желеси жана сатуудан кийинки тейлөөнүн бүт барышын каптаган сапат башкаруу системасын куруп чыккан. Ары чеки материал киргизүү, жасоо, өндүрүп чыгуу, түшүмдү сатып чыгаруудан турган 4 өткөлдөгү текшерүү камсыздоосу аркылуу сапаттын бүт барыштагы башатын сүрүү тизгиндөн ишке ашырган. изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратуу шериктиктин өзөктүү атаандаштык курбаты. Шериктик өз белги изилдеп өнүктүрүп өндүргөн 6 курулуу пахта терүү машинасынын таза терүү салыштырмасы 95% жогору болуп, пахта терүү машинасынын автоматтик тизгиндөө сыяктуу бир катар алгылыктуу техникаларда озуп өтүп, импорт кылынган тетиктерде мамлекет ичинде өндүрүлгөндөрү ордун алууну ишке ашырган. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги Сапат борборунун башкы директорунун орун басары Чен Шуа тааныштырып мындай деди. Пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасын мамлекет ичинде өндүрүүнү ишке ашырдык. 253 патентибиз бар. Ары пахта терүү машиналарынын мамлекет өлчөмү түзүүгө катыштуу кызматтарга катыштык. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Бошыран жогору берекеттүү, жогору жөндөмдөгү 6 курулуу пахта терүү машинасы, чоң типтеги селостоо машинасы, өзү жүрүүчү чылан терүү машинасы сыяктуу жаңы машина типтерин изилдеп өнүктүрөт. Ары Орто Азия базарын ээлөө салыштырмасын кеңиртүү менен катар Бразилия, Аргентина сыяктуу Түштүк Америка базарларын түйүндүү ачат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Азырга чейин таарым чөл таш жолунун көмүртексиз үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө кириштирилгенден бери чыгарган жашыл электри 15 миллион киловатт сааттан ашып, күнүнө орто эсеп менен туруктуу электр таратуу мөлчөрү 11 миң киловатт сааттан ашты. Бул курулуш чөл таш жолунун көмүртексиз жүрүшүүсүн жеңиштүү ишке ашырып, мамлекетибиздин чөлдөшүүсүнүн алдын алып чөнгө салуу жана жашыл өнүгүүсүн көчүрүүгө боло турган үлгү менен камдады.
0: Мамлекеттик көркөм өнөр коруу каржы жактан жардам берген түрү Кроран 9-чу ыраатындагы чоң типтеги Адепке Ырбий театры жакында Хошут ооданында коюлду. Аталган театр Кроран маданиятын негизги тема кылып, чуусу 9 ырды шык кылып, 9 бөлүк аркылуу Арлуттун 9 мекенди орто куруп, Жибек жолунун шыдырлыгын коргоодой орто умтулуусун түшүндүрүп берди.
1: Учурда мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү, багыраш көлү келген куштардын чордонду көбөйүү мезгилин утурдап алды. 10 000 ашуун барапан куштар арт-артынан көз жарды. Багыраш көлүнүн суу чөлкөмүнүн аянты 1646 чарчы километр, 200 түрдөн ашуун куш түрү күзөтүлүп, бул жер келген куштардын көчүү жана көбөйүүдө маңыздуу байыр алуучу жери.
0: Таарым дарыясынын эки жээгиндеги Адепке Торок токою жаңадан бүчүр ачуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Бүгүр ооданы Адепке Торок токоюн учакта алдын алып жөнгө салуу кызматын баштады. Мекиндикте төп дары чачуу аркылуу бул табигый экологиялык алканды бүт күч менен коргоду.
1: 5-чи айдын 6-чу күнүнөн 5-чи айдын 31-чү күнүнө чейин Шинжаң Тянь-Шань жапайы ванаттар бакчасы мээрим жеткирүү жыргалчылыгын алып чыгып, баардык чөйрө тазалык жумушчуларына эшик билетин аксыз кылып ачып жиберет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-30 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Алтайда алалыктан кийин ачылат, абанын температурасы 12-28 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө алалыктан турат, абанын температурасы 14-31 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин алалыктан турат, абанын температурасы 12-30 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Бортрада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-38 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-38 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп кийин абанын температурасы 13-34 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп абанын температурасы 14-33 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн ачык болуп абанын температурасы 16-33 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп абанын температурасы 13-30 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп абанын температурасы 20-37 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп абанын температурасы 14-31 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-30 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-29 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп абанын температурасы 16-29 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп абанын температурасы 16-29 °C градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Гүлкада Акын, Беймат Ахмат. Диктордору Аклай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жооп редактору Мамет Эмин Турдалы. Дагы көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать Абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 7-күнү күнгө бейшембе.

Шенжаңда калгачка тайын дарылоо АЭЙ чоң мого деле Санжы шаарынан орун очок алды. Шенжаң Нишандуу медицина илими окуучуларынан жалпы 14 миңден артыкты жетиштирди. 80%дан ашууну айыл шаарчылык доктурканалар Нишандуу окуучу менен капталысын иш жүзүнө ашырды. Эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот? Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт уку? Дүмүнөн жатып уктаганга караганда ан сайын жакшы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай Сэвэй медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоодо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу район дарылоосун сан арттештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык. Эсептөө күчүн жергиликтештирүү моделин чөлкөм боюнча орундаштырууда атайын дарылоо АЭЙ чоң формасын ортак жаратты. Бул түрдө алды менен Шиндиан туу аркылуу оору мүнөздөнү башталуу түйүнү кылып, АЭЙ кошумча оору мүнөздөн жөндөмүнүн негизги катмар дарылоо аппараттарына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы беткей нарып жеткирүү жана натыйжадан ортак баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 километрди Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаар Аптырым райондун Борбор Өрүмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөөнүп, жашыл эсептөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөөнүп, АЭЙ дарылоо үчүн мыкты эсептөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору өнүмдүү эсептөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжаңдагы алгачкы эл аралык чогултушма эсептөө күчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү Сэвэй медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөнчөк кылып, Шинжаңдагы алгачкы атайын чоң моделин ортак жаратат. Сэвэй медицина илими негизги техника менен камдап эле калбай дагы, ошол жердеги АЭЙ дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөгүчүн орундаштыруудан модель куруу, сандуу маалыматтарды түзүүгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо ажаты жана саламаттык сактоо ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Билүүгө караганда Сэвэй 4 өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу кардиограмма оору мүнөздө өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Аптырым район шаардагы 1700ден ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электрокардиограмма жеке түрүнүн жылдык оору мүнөздө мөлчөр 1,600,000 адам эреткен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдүү толук туура формадагы терең үйрөнүү модели 3А даражалуу доктурканалардын оору мүнөздө жөндөмүн көлөмдөштүрүп калыбына келтиргенге боло турган эсептөө жөндөмүнө айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча бул түрдө оорунун алгачкы мезгилде тандап текшерүү жана оору мүнөздөнүн аныктык даражасы өнүмүн көрүнүктүү жогорулатадан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тип өзгөртүүнү илгери сүрөт. Аптырым районубуз 2010 жылы айылгыштак алдын буйрутма Нишандуу медицина илим окуучуларынын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Аптырым районубуз 16 жылда толук курс, атайын курс катмарындагы Нишандуу медицина илим окуучусунан 14,000ден көбүрөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9,708 штатка киргизилди.
Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80% артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, дара жайып дарылоону илгери сүрүүнү мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылды.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз.

Мурдакылар да тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо, азыраак жесе кишини ан сайын соо кылат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип, өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөөдө дагы бул карашты испаттады. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, денеге чыныгы пайдалуу болгону ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өзү экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдүү IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы активдештирилгенде адам денеси азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирчү зат аркылуу иммун реакциясын теңшеп, дененин калбына келүүсүнө арыктоого жардам берет, ары картаюуну кечеңдетет. Байкас кылууга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемчил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп жактуулуу пайдасы бар. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген үчүн илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөз сезгенич мүнөздүү оор нукастары, мисалы, раматоиддук муун сезгениче, артерия бот космал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү, мисалы, гестон жазуу аркылуу картаюуга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып өмүрүн узартат. Андан башка, эки типтүү диабет оорусунун окастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылылык мөлчөрүн чектөө дагы инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу.

Адатта азырак жеш, дене салмагын жеңилдетүү, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу болуп эле калбай дагы начар холестеринди төмөндөтүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Мурда кызылдөөлөрдөн далилденүүсүнчө ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчи, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээни метаболизмде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчи, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалысынча кээде ач калуу өмүрдү узартууга пайдалуу. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча бул өнүгүү барышындагы шайкешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болуусу керек. Артыкча ачкалык азыктык жетишпестикке келтирип чыгарып эле калбай, иммунит күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оорунун окастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ары жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMA нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты бези жөндөмү начар болгон диабет окастары ач калуу сезимин кубалашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмагы артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу. Ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 килокалориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздына кепелеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык-түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштайт.

Азаздан көп жолу тамактануу аргасын колдонуу. Дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактануу ирессанын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тою. 2-6 тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же катуу кабыктуу мөмө. Азык-түлүктү тепе-теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык-түлүктө токтун төш эти, балык, буурчак түрүндөкүлөр. Жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу аштык, сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе-теңдигине кепелеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантынын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дары ичүү баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушунан пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар,

Берибиз улан таузурматтуу угармандар эме, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе, эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуу, дүмүнөн жатып уктаганга караганда сайын жакшы деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 мүнөт көзүн жумуп, айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-чи айдын баштарында күн узарып, саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан дагы оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана моюн омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ан сайын уйкусу келет. Ан сайын акылдуу болгон түшкө эс алуу аргасы. Угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу. Көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу. Доошту угуудан турат. Конкерт аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тынч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп жатууга болбойт. Көздү жумуп, зээнин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдө окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин коңулдаган доошу, алыстагы аптоонанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берүү ажасыз. Тек угуу керек. Канча астейилдил уксау чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 мүнөткө тошкондо көзүңүздү ачсаңыз мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнөмү болот. Эгер ишкана өтө ызычуу болсо, ызычуу басаңдатуучу тыңшагычта кабалса, же ак ызычуу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз. Орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздак үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу дүмүнөн жатып уктаганга карагандан сайын жакшы деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыоулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 6-нчы күнү чарченбе. Дыйкандар калымдары боюнча 3-нче айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Керектөө күн сайын экономика өсүүсүн алдыга сүрөөчү негизги күчкө айланды. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шартын жаксыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө мүмкүнчүлүгүнүн толук кой берилүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку 1-нче май эс алууда керектөө жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты талашы бардыкка келип, керектөө жашоо күчү жанданып, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгы толук кой берилди.
1: Ван Хунинг Бенгалдын тышкы иштер министри менен жолугушту.
0: 15-нче 5 жылды баштоо арымташтоо атай темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Гуанши Жэжаңдын 15-нче 5 жыл мезгилинде жогору сапатта өнүгүүдөгү нишан билдеттери улуттук иш-чаралар тааныштырылды.
1: 1-нче май эс алуу мезгилинде бүткүл коомдо район аттагандар мөлчөрү 1 миллиард 517 миллион кишилерге жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты.
0: Ар кайсы жерлер колдоо саясаттарын чыгарып, жакшы үй курулушун түртмөктөдү.
1: Жапониянын тынчтык топтору Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет багытына караштырды.
0: Иран тарап АКШнын үкс кылуу жана басым түшүрүү ыңгайында сүйлөшүүнү жылыштатуусу натыйжалуу болбойт деди. АКШ тарап Иран менен жалпы этке келишимде тил табышуу жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилди деди.
1: Эми толук мазмундарды көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Керектөө күн сайын экономиканын артуусун сүрөөдөгү негизги күчкө айланууда. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шарт жагдайын жаксыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө жашырын күчүн толук кое берүү керек. 1-нче май эс алуу мезгилинде товар керектөөсүндө доору алмаштырылып, жаңыланып, тейлөө керектөөсү сызыл күч алып, жаңы майдан көрүнүш, жаңы кесип турпаты талашы жарыкка чыгып, эс алуудагы керектөө жашоо күчү күчөп, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдүү базар артыкчылыгы толук кое берилди. Эс алуудагы жүнгөдө керектөө кызуулугу жетерлүү болду. 68 саякат поезду түштүк түндүккө каттап жол сапары көрүнүшкө

0: сон экинчи нах майдан кымылдап кишиге толуп, футбол майданынын айланасындагы экраны бар тамаканалардын баары дагы бейрасмий көрүү текчесин айланды. Кинодон дини тарбия жарыштары, ыр кечеликтери, тыгыз көрсөтүлгөн маданият кыймылдарынача керектөөнүн жаңы теребели токтоосуз ачылууда. 15-5 жыл жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Керектөөнү жандандыруучу атайы туруу кыймылдарын тереңдей жолго коюп, тургундардын керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө каалоосун жакшылап, окшобогон топтордун керектөө муктажына ылайыкташтырып, чыгаан сапаттагы камдоону кеңиртип, коомдук товар жана тейлөө керектөөсүнүн бир гана тез артуусун илгери сүрүү керек. Башталуу жылында мамлекетибиздин сапаттуу камдоосу уландуу кеңирип, керектөө майдан көрүнүшү уландуу байып, саякат пайдасы төп тике жетип, керектөө даражасынын жогорулоосу элдин кооз турмушка болгон муктажын уландуу канааттандырып, керектөөнүн негизги кыймылдаткыч күчүн жандандырып, 15-5 жылдын жакшы башталуусу үчүн үзүлбөс ички кыймылдаткыч күч менен камдады.
1: ЖКП Борборткомитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ванхунин 6-чы күнү Бээжинде Бенгал тышкы иштер министри Карлайл менен көрүштү. Ванхунин мындай билдирди: 2016 жылы төрага Си Цзиньпин Бенгалда тарыхый мүнөздүү мамлекет иштер сапарында болуп, Чунго Бенгал байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берди. Чунго жак тынчтыкта чогуу жашоонун 5 түрдүү принциби негизинде Бенгал менен достук байланышты өнүктүрүп, эки мамлекет жогору катмардагылардын карым катоосун күчөтүп, өз ара колдоодо бекемдирип, ар салаанын кызматташтыгын тереңдетип, Чунго Бенгалдын жалпылай стратегиялык кызматташтыгы өнүктөш байланышынын ансайын тереңдей, нактылуу болуусун түрмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы нарт жеткирүүнү каалайт. Карлайл мындай билдирди: Чунго Бенгалдын чыныгы досу. Бенгал Чунгону баштан аяк тышкы иштердеги алдыңкы багыты деп карайт. Бир Чунго принцибин бекем сактап, чечкин түрдө БМУ кеңешинин 2758 номерлуу чечиминен күмөндөнүүгө болбойт деп карайт. Чунгонун мамлекетти бирге келтирүүсүн бекем колдоп, Чунго менен тарыхый достукту уландырып, нактылуу кызматташууну күчөтүп, Бенгал Чунго байланышын ансайын жогору деңгээлге көтөрүүнү зарыга күтөт. Ваң Донфун катарлуулар жолугушууга катышты. Жакында Гуанши Жожан айрым-айрым 15-5 жылды баштап арымташтоо атай тималуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, жалпы тулку боюнча нишан милдеттерди жана олуттуу иш-чараларды тереңдей түшүндүрдү. 15-5 жыл мезгили Гуанчинин жогору сапатта өнүгүү калыбын түзүү бет алышын баштоодогу зарыл терезе мезгил. Гуанши экономика өнүгүүсү, ачык жибер өнүгүүсү, жаңылык жаратууну ишке кылуу, эл турмушу бакыты сыяктуу 6 жакты эмерчиктеп 25 түрдүү негизги көрсөткүчтү орундаштырды. Мында санарбий экономикадагы өзөктүү чарбалар кошмо наркынын район өндүрүш жалпы наркында ээлеген мөлчөрү, жасоочулук кошмо наркынын район өндүрүш жалпы наркында ээлеген мөлчөр сыяктуу көрсөткүчтөрдүн орундаштырылуусу Гуанчинин 15-5 жыл мезгилинде сапат жана өнүмгө ансайын маани берерин айгинеледи.
0: Биз башчы Си Цзиньпиндин өнүгүү стратегиясы жана жоспор жөнүндөгү зарыл баяндары, ошондой эле Гуанши кызматында болгон баяндарынын зарыл талабын түпкү моюнсунуу принциби кылууда бекем туруп, бир катар негиз салуучу, арткы күчтү күчөтүүчү, узакка пайдалуу милдет иш-чараларды пландап ортого койдук. Экономиканын өнүгүүсүнүн нарк курамы, жаңы курамы жана жашыл курамына маани бердик. Чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы менен болгон экономика соода кызматташтыгын бирдемчи тереңдетип, Гуанчинин район ордо артыкчылыгын өнүгүүдө жеңишке жетүү кырдаалына бачы байландырабыз.
1: Болочок 5 жылда Гуанчи тим өзгөртүп, даражасын жогорулатуу AI аркылуу жөндөм ыйгарууда бекем туруп, жер жагдайына карай жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Сылат алдын жолго коюу, берекет жөндөм жогорулатууда бекем туруп, деңизге бет алган экономиканы чоң күч менен өнүктүрүп, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун жогору деңгээлде орто куруп, Пиңлуу каналы экономикалык агын күч сала жаратып, жаңгыктеги шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштакты жалпы бекке гүлдөндүрүүнү башымдатат. Экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, кооз Гуанши курат. Улуттар ынтымагы, коом туруктуулугу, чек ара районун бейпилдигин бекемдеп, Чунгочо замандаштыруунун Гуанши баракчасын күрөшүп жазат. 15-5 жыл мезгилинде Жожаң ортук байынын үлгүлүү районун жогору сапатта өнүктүрүп курууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирип, алды менен социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруунун жандуу көрүнүшүн көрсөтүү деген бул баш нишанды бекитип, жогору сапатта өнүгүүнүн башкы милдетин көрүнүктөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу өзөктүү орунду көрүнүктөндүрүү, ысылаатты тереңдетүү аркылуу жогору деңгээлде сырткы ачык жиберини кеңиртүүнү көрүнүктөндүрүү сыяктуу 6 чоң өзгөчөлүктү эмерчиктеп, жаңылык жаратуу системасынын жалпы толкулуу өнүм жөндөмүн арттыруу, Жожаң өзгөчөлүгүндөгү замандашкан чарба системасын куруу, жасанды акыл жөндөм жөндөм аркылуу түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгарууну түрмөктө, жогору деңгээлде сыртка ачык жиберин кеңиртүү сыяктуу 16 жактагы түйүндүү иш чараларды орундаштырды.
0: Биз Си Цзиньпин жаңдоор Чунгочо социализм идеясын жетекчи кылууда бекен туруп, 8-8 стратегиясын ак жүрөк үстүндө көрсөтүп, ортук байынын үлгүлүү районун жогору сапатта өнүктүрүп куруудан турган ушул өзөктүү милдетти бекем кармап, чыныгы жеринде иштеп алдын катарда жүрүп, батымдуулук менен баш болуп, бүт өлкө экономикасынын уландуу жаңылануусу, жакшылануусун түртмөктөп, коом чоң кырдаалынын шакештүү туруктуулугун сактайбыз. Бүт мамлекет чоң кырдаалы үчүн көптөп салым кошуп, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бектүүнү бекем коргоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: 2030 жылга барган алда жыжан экономика нақтылы күчі, илім техника нақтылы күчі, универсал ақтандашу күчін зор темте жоғырлатуын чымырқанып түртмектеп, кіші башындық район өндіріс жалтын арқын өніккен экономика толқы денгеліне жақындатып, жаңық жаратқан жыжан жоғыр жөндем даражалу ашық жеріде күшті бөлгі, жоғыр денгелдіу маданетта күшті бөлгі, шағыр айыл бір тұлқы жорылышып жоғыр сапатта өнігі, ансайын жоғыр денгелдіу экологиялық өлгі, жөнгі салу сейсмас жаны жөнгі салу жөндем замандаштыру сияқты алты жақтағы құрылышта олыту бөсін ішке ашыруға күш салады.
0: Кабарчынын бүгүн катуу ташмал министрлигинен билүүсүнчө 1-май салуу мезгилинде бүткөөмдө чөлкөм алкыган киши агым мөлчөрү 1,517,000,000 киширетке жетти. Окшош мезгилдегиден 3,49% арты. Тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Исалуу мезгилиндеги сапарга чыгууда саякат жүргүнчүлөр агымы 6 үлүштү ээледи. Бүт мамлекеттеги темир жолдо күнүнө орточо каттаган жүргүнчүлөр кезекчи поезу 12,000 кезектен ашып, Бээжин, Шанхай, Бээжин, Гуанчжоу сыяктуу Гаутиэн негизги линияларга жүргүнчүлөр жогор толкунунда ар күнү кечти, жүрүүчү Гаутиэни жүргүздү. Таш жолдогу киши мөлчөрү 1,390,000,000 киширеттен ашып, элиген салыштырмасы болжолу 91% жетти. Исалуу мезгилинде бүт мамлекеттеги жогор ылдамдуу таш жолдордо күнүнө орточо каттаган жаңы энергиялуу автоунаа болжолу 15,400,000 жетти. Окшош мезгилдегиден 33% артты. Суу үстүндө сапарга чыгуу муктажы окшош эле жанданды. Кызуу түйүндө саякат шаарлары, кызуу түйүндө көркү райондору, каттоо тоому сыяктуу түйүндө райондордогу ташуу күчүн тескөө жана ташууга уюмдоону күчөтөт. Тез чогултууну таракайлаштыруу ташуу жөндөмүбүздү жогору көтөрөт. Эң зор жөндөмүбүз менен жол торунун шыдырылган камсыздадык.
1: Таможня статистикасына негиз быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиз машина адам чарбасынын чет элдеги базарынын кеңирүү кадамын башымдады. Ар түрдүү аттары айрым коюлган машина адамдардын жалпы экспорттолуу суммасы 11,320,000,000 юанга жетип, түшүмдөр бүт жер шарындагы 148 мамлекет жана районго чейин сатылды. Кичкилей бөлүнгөн чөлкөмдөн караганда тазалоочу машина адамдын жөндөмү көрүнүктүү болду. Быйыл жаңыдан кошулган машина адам бажы номер түрү катары тазалык машина адамдарынын биринчи мезгилде экспортолгон жүк наркы 7,750,000,000 юанга жетип, машина адам экспорту жалпы наркынын 68,5% ээлеп, эбак мамлекетибиз машина адам экспортунун басым негизги күчүнө айланды. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин өнөр жай машина адам экспорту 3,160,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 42% артты. Мамлекетибиз машина адам чарбасы жалаң түшүм жеткирүүдөн техника кошулган долбоор кошулган тейлөөнү универсал жеткирүүгө тип өзгөртүүнү башымдатууда. Күн сайын зоройгон чарба көлөмү жана үзгүлтүксүз узартылган асаатмалуу сезүүчү машина адамды жүнгө тышкы соодасынын жаңы дайын билигине айландырууда.
0: Кабарчынын бүгүн турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө турак жай түрүн өлчөмдөштүрүү жолу коюлган 1 жылдан бери ар кайсы жерлер жергилик өлчөмүн бачым түзүп колдоо саясаттарын чыгарып коопсуз ракат жашыл акылдуу жакшы үй курулушун тартиптүү түртмөктөгөн. Быйыл 4-айдан бери Ички Моңгол, Хайнань сыяктуу жерлер жергилик абалына бириктирип, жакшы үй курулушунун жергилик өлчөмүн же аракет долбоорун айкындады. Азыргача ар кайсы жерлер 1 жылдан бери жалпы жарыялаган 50 үйгө жакын жана жакшы үйгө байланыштуу техникалык өлчөм ары колдоо саясаттарын жарыялады. Конкреттүү өлчөм кабат бийиктиги, доош тосуп кыжык ужунук азайтуу сыяктуу катаң төмөнчө көрсөткүчтөрүн өз ичине алган. Ошондой эле жашыл курулуш материалдарын иштетүү сыяктуу сапат жогорулатуу көрсөткүчтөрүн камтыган. Ошону менен бирге камсыздоо үйлөрүн кантип жакшы үй кылып курууну эмерчиктеп, Хубей сыяктуу көп жерлер алдарты болуп жаңыдан салынган камсыздоо мүнөздүү үйлөрдүн баардыгын жакшы үй кылып салды. Жаңы типтеги материалдарды изилдеп ачуу өткөлүнө чабуул коюуну түртмөктөө үчүн биз жарыя чыгарып мыктыларын тандоон кайын колдонуп 50 түрдүү жаңыча материалга карата илим техника өткөлүнө чабуул койдук. Учурда мамлекет боюнча жакшы үй курулушунун арым таштоо бет алышы эч акалып ташты. Кийинки кадамда биз үй сапатын жогорулатуу курулуштарын тереңдей жолго коюп жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы салуу, жакшы жүргүзүп оңдоону эмерчиктеп жергиликтин жагдайына карай иш көрүп жакшы үй курулушун туруктуу ылайыктуу тартиптүү жылыштатабыз.
1: Кабарчынын экология чөйрө министрлигинен билүүсүнчө мамлекетибиз жер шарындагы көлөмү эң чоң экология чөйрө көзөмөлдөө торун куруп чыгып, азыр жайгаштырууну сызыл жакшыртып, сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууда. 15-5 мезгилинде мамлекетибиздин экология чөйрө көзөмөлдөө тор түйүнү азыр бары 33,000-50,000 ашууга кеңирип, көмүртекти төмөндөтүү, булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү саласын бүт каттайт. Мамлекетибиз 3 дайра башаты сыяктуу экологиясы сезгир райондор жана Бээжин Тенчин Хэби, Чаңжан көтөрмө сыяктуу түйүндүү райондордо бир түркүм бир түйүндү көп жөндөмдүү универсал көзөмөлдөө пунктин орундаштырып куруп, атмосфера, суу, экология сыяктуу көп каражаттарды шайкештүү көзөмөлдөөнү ишке ашырат. Азыр 50-дөн ашуун экология чөйрө көзөмөлдөө алгылыктуу техникаларда баскыч мүнөздүү бөсөлөр колго келтирилип, жаңы бир урпак адамсыз көзөмөлдөө пункти, чырак жандырбоочу тажрыйбакана сыяктууларда кесиптик далилдөөлөр кулач айдырылды. Аба сапатынан алдын маалымат берүү жөрөлгөлүү бир күндө бир маалымат берүүдөн саат даражалуу кайталап алдын маалымат берүүгө даражасы жогорулатылды. Быйыл жыл соңуна мурда Бээжин Тенчин Хэби району 250-дей суу жана аба пункттин санарт тийиштирип, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү алдын бүтүрдү. Кийинки арымда мамлекетибиздин экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөп өлчөө системасы сызыл санарт тийишүүгө, акыл жөндөмдөшүүгө карай терең тип өзгөртүп, кооз жүнгө курулушун бекем кепелет менен кандайт. Жакында көптөгөн мамлекетибиз өндүргөн жасанды акыл жөндөмдүү чоң модель Кички Моңгол улан чапта көптөп жумушка кабылдады. Чоң шаарлардан орношо калган жасанды акыл жөндөмдүү

0: керханалар эмне үчүн жайлоого барып жумушка киши кабылдайт, кабарчынын биринчи линиядагы иликтөөсүн көрөлү. Уламчапка алгач жолу келгенде эң тикелей берген сезим суук болду. Бул жердин жылдык орточо температурасы тек 4,3 градус. Сандуу маалымат борборуна карата айтканда, кудум өздүгүнүн жылуулук таратуу жөндөмү бар табигый муздаткычка окшойт. Көптөгөн атактуу акыл жөнөмдүү керханалар бул жерде эсептөө борборун орун алдырды. Бул дайымдуу туруштуу жан саны 2 миллионго жетпеген чакан шаар эбак 89 сандуу маалымат борбор түрүн чогултту. Агай, сиз эмне кызмат кыласыз?
1: Мен сандуу маалымат борборунун жүргүзүү асыроосуна жооптуумун. Күндөлүк жабдууларды асырайм.
0: Сөзгө тартуу башталып узун өтпөй, бир майдан эскертүү маанибери капсынан башталды.
1: Талап 2 минутта ылдам эскертип, 5 минутта нак майданда кедергини текшерип, 10 минутта жөнөкөй бөлүү же бир жактылыгылуу барышы алып барылат.
0: Температура, намдуулук, электр басымы, суу басымы, сандуу маалымат борборунда көзөмөлдөө өлчөөгө муктаждуу көрсөткүч канча он түрдүү. Көзөмөлдөө өлчөө түйүнү миллиондон ашат. Бүгүнкү күндө биз кол телефондо AI-дан суроо сураганга адаттандык. Бирок бир нече секундтогу суроо жооптун артында бир жүрүш татаал системанын үнсүз тирип туруусу бар. Жүгүртүп оңдоо инженери кабарчыга мындай айтты. Өткөн 2 жылда биз туруштуу Бакша райондогу машина аппарат сандык саны 5 эсе артты. Эсептөө күчү көлөмү ылдам кеңирип, ары чыныгы маселе жаралды. Электр иштетүүдө жетише алабы кандай? Муну менен кабарчы дагы башка бир топ киши менен көрүштү. Жергиликтүү өкмөт жана электр тор шериктинин колдоосунда алар сандуу маалымат борборуна таандуу электр таратуу пунктин куруп берди.
1: Шамал күчү электр таратуу парасы, фотоволт күннөр энергия тактасы бар. Түрүбүз сандуу маалымат борбору менен болгон аралыгы 16 километр.
0: Система 2-нчү күндөгү эсептөө милдетин жана электр иштетүү муктажын алдын баалап берет. Анан шамалдын ылдамдыгы, нур түшүрүү сыяктуу өзгөрүүлөргө бириктирип, шамал генераторунун айлануу ылдамдыгын жана өңүтүн ар убакыт эскертип берип, эң ылайыктуу электр күчүнүн өндүрүлүшүнө барынча өбөлгө түзөт. Жайтагы тез ылдамдыкта жетилип жаткан сандуу маалымат борбордагы жаңы муктаждыктарды сабаканага жеткирди. Жергиликтеги бир курулгана 2 жыл болбогон сандуу маалымат чөйү янында компьютер үйү сабаканага киргизилди.
1: Өткөн окуу мезгилинде иштеткен техникабыз бул окуу мезгилинде артта калат. Бизге сабак өткөндөрдүн баардыгы керхананын инженерлери.
0: Мурда чоң модель тилге алынганда кишилер эң алды менен эсептөө аргасы инженери, программачы, илимпоздорду эсине алышы мүмкүн. Бирок уланчапта кабарчы башка бир кесиптик көрсөтмө жыйнагын көрдү. Чоң модель өнүгүсүндө эч жагы эле параметр жана эсептөө аргасына гана карап калбастан, анын артында электр энергия сыяктуулар орток тирек болгон система жөндөмү турат. Жайытта мал барандар гана жетилбестен бир топ жаңы чарбалар дагы бар.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 1 май эс алууда банк карта бирикмеси, тордо төлөө эсептөө бирикмеси жалпы бир жактылуу кылган төлөө соодасы 28,937,000,000 ирет. Суммасы 7,850,000,000,000 юан. Былтыркы 1 май эс алуу мезгилине салыштырганда айрым-айрым 23.45% жана 2.74% арткан. Мында чет элден жүнгөгө келгендердин төлөө соодасын бир жактылуу кылган ирети. Суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 45.15% жана 36.96% арткан.
0: Быйылкы 1 май эс алууда ар кайсы жердин шаар бакчалары жалп тосуп алган саякатчы мөлчөрү 212 миллион кишилерден ашты. Эс алуу мезгилинде 10 миңге жуук базар менен маданият кыймылы бакчада өткөрүлүп, керектөөнүн 6,800,000,000 юандан ашуусун жетектеп, шаар тургундары саякатчылардын маданият көрүнгөсүн билүү, бакча тартымдуулугун сезүү сыяктуу көп түрдүү сейилдөө муктажын канааттандырды.
1: 1 май эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлердин базар көзөмөлдөө башкаруу тармактары аш тамак тейлөөсүү сыяктуу алгылыктуу салаларды мерчиктеп көзөмөлдөп текшерүүнү кулашайдырып, азык түлүк өндүрүштү жарат негизги толкусунан жалпы 610 миңден ашуун ирет текшерип, 42 миң түркөм иреттен ашуун үлгү алып текшерип көзөмөлдөп, мамлекеттик ачтык коопсуздугу жалпы толку туруктуу тартиптүү болуп, оор чоң азык түлүк коопсуздук кырсыктары көрүлбөдү.
0: 1 май эс алуу мезгилинде Хайко таможнасы жалпы көзөмөлдөп башкарган аралдан айрылган бажы кечирим кылынган буюм сатып алуу суммасы 554 миллион юан. Буюм сатып алгандар 84,600 киширет. Сатып алынган буюм саны 441,700. Былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 10,4%, 7,4%, 3,8% арткан. Аралдан айрылганда бажы кечирим кылган буюм сатып алуу саясатынын эриктирүү күчү бирдемчи көрүнүктөнгөн.
1: Керханаларга чатыштуу жазалоону мөөнөтүн ашырып жарыялоо, чөлкөм ашырып жарыялоо, жарыялоо маалыматы ката болуу сыяктуу керханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселесине карата адилия тармактары бүт мамлекет чөлкөмүндө 1 айлык акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматын чордонду тазалоону кулашайдырды. 4 айдын соңуна чейин жалпы тазаланган акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматы 10,078,000. Керханалардын закондуу укталамы күчтүү корголгон.
0: Жакында жүнгө майыптар бирикмеси, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги сыяктуу 6 тармак бөгөсүз китеп окуу кызматын жылыштатуу жөнүндөгү жетекчи пикирди биригип басып таратып, бөгөсүз китеп окуу байрактарын көп кайнарлуу кандоону молуктуруп, илим техниканын бөгөсүз китеп окууга күч кошуу өзөктүү артыкчылыгын көрсөтүү сыяктуу 10 жактагы иш чараны ортого койду. 2030-жылга барганда бөгөсүз китеп окуу тейлөө системасы негизинен курулуп, 2035-жылга барганда бөгөсүз китеп окуу байрактары жана тейлөө төп жеткирилүү ишке ашат.
1: Бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын жетектөөсүндө Шанхай мамлекеттик сандуу маалымат саласынын эл аралык кызматташтык универсал сынак түйүн кызматын расмий баштады. Бул жолку сынак түйүн 6 чоң бөлүк, 17 түрдүү конкрет милдетке үйрүлөт. 2030 жылга бет алып жаптуусу алдын катардагы эрежелерин өз ара мойундаган, аралжы аркылуу жөндөм ыйгарган, майдан көрүнүштөр жоролушкан эл аралык сандуу маалымат кызматташтык жаңы системасын кусала курат.
0: Бүгүнөн баштап 8-нчи күнгө чейин түштүк жак райондорунда барыштан чыгышты көздөй жаңы бир айлампалуу жамгыр жаайт. Көйүчү Хоби, Гуанши сыяктуу жерлердин айрым райондорунда куйругулаш бир чама күчтүү нөсөр жаайт. Түндүк тараптарда бүгүнөн баштап температура төмөндөп, чыгыш түндүк, жүнгөнүн түндүгү көп бөлүк жерлерде эң жогору аба температуранын жалпы төмөндөсү 8°C градустан 12°C градуска чейин жетет. Биз жалпыга аба ырайы өзгөрүүсүнө көңүл буруп, жакшы сактанууну эскертебиз.
1: Жапония тынычтык топтору бүгүн Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет абалдарына каршылык көрсөтүп, тынычтык негизги законун коргоону талап кылды. Өзү куралы болбоо 3 принципин Жапония парламенти чечим аркылуу расмий бекиткен. Өз мейлинче өзгөртүүгө болбойт. Курал жарактарды экспорттоо чектемесин күчтөн калтыруу жөнсүздүк. Бул согушка дайындык көрүү менен барабар. Жапония тынычтык негизги закону согуш жөнүндө ойлонуу негизинде бекитилген. Сөзсүз моюнсунуу керек.
0: Тынычтык негизги закону согуш апатынан сабак алгандан кийин бекитилген. Ал көпчүлүккө мүлдө согушууга болбой турганын, тынычтыктын эң зарыл экенин эскертип турат. Аскерий каражатты көбөйтүп, курал жарактарды экспорттоого караганда Жапония өкмөтү тынычтыкты сактап, эл турмушун жакшылоосу керек.
1: Бийлик жүргүзүүчүлөрдүн негизги законду коргоо милдети бар. Эгерде бул милдет бир четке коюлса, ал тургай негизги закондун мазмундарын каалаганча өзгөрсө, бул согушка дайындык көргөндүк. Мүлдө кабылдоого болбойт. Сөзсүз дароо токтотуу керек.
0: Иран зунтуну Пезишкаян 5-нчи күнү мындай билдирди. АКШ сүйлөшүүгө убада бергени менен, бирок АКШ армиясынын аталган райондогу аскер иштер үлкүсү дагы эле бар. АКШ бир жактан Иранга зор даражада басым түшүрүп, дагы бир жактан Иранды сүйлөшүүдө бир жактуу шарттарды кабылдоосун талап кылууда. Ал мындай деди. Иран баштан бойго эл аралык закон кантыргасындагы сүйлөшүү максатын сактайт, бирок ар кандай сырт жактын кыстоосун кабылдабайт. Үлкүс кылуу жана басым иштетүү ыңгайындагы сүйлөшүүнү жылыштатуу натыйжага ээ боло албайт. Иран маалымат аралчыларынын 5-нчи күнкү кабарына караганда, Иран жаңы бир деңиз үстүндө каттоону башкаруу механизмин козготуп, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелерди бирдей башкарууну жолго койду. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоонуу отряди деңиз армиясы 5-нчи күнү билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелер сөзсүз Иран жарыялаган каттоо жолдор боюнча жүрүүсү. Эгер ушул жолдон чыгып кетсе, Ирандын чечкин каршы туруусуна кабыла турганын айтты. АКШ зунтуну Трамп 5-нчи күнү АКШ менен Иран жалпы эки келишимде тил табышуу жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилгенин, ушул себептүү АКШ армиясынын Хормуз деңиз кысыгындагы эркин планды шыдырлаштыруу аракетин убактынча токтоторун жарыялаган. Ошону менен бирге ал Иранга каратылган деңиз үстүн тороо чарасы жалгаштуу жалпы эки өнүмдүү жолго коюуларын айткан. Пакистандын орун басар зоңлиси кошумча тышкы иштер министри Даар 5-нчи күнү кечте Пакистан тараптын АКШ Иранды кагылышууну аяктатууга келиштирүүгө сызыл чымырканып жатканын, ары олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирэрине ишенерин айтты.
1: АКШнын Европа ынтымагынан автоуна тамыжна басчысын кошуп алуу үлкүсүнө карата Европа ынтымагы комитети тарап 5-нчи күнү Европа ынтымагы менен АКШ соода келишиминде ИВАК тил табышканын, АКШнын да ИВАК убада бергенин, бирок АКШнын ошол боюнча аткарбаганын, Европа ынтымагынын бардык мүмкүн абалга камылга көрүп өткөнүн билдирди. Ошол эле күнү Европа ынтымагы комитетинин соода жана экономика коопсуздугун башкарууга жооптуу мүчөсү Шевчович АКШнын соода өкүлү Гиррир менен Франция Парижде көрүшкөн кезде АКШны былтыркы Европа ынтымагы АКШ соода келишиминде кеңеш бекиткен таможна бажы орнаштыруусун тезден калына келтирүүгө айдактап, ары 7-нчи айдын соңунда келишимге кол коюунун бир жылдыгы жетип келүүнүн алдында келишимдин негизги тароолорун дароо түзөлүштүрүүгө айдактады. Жети мамлекет обу соода министрлери жыйналышы Парижде ачылууда. Франция 5-нчи күнү АКШнын ынтымакташтарына үкүс көрсөтүп, туруктуулукту бузганын сындап, Европа ынтымагы менен АКШнын ИВА кол коюшкан соода келишимине сөзсүз моюнсунуусун, таможна бажы үкүсүнө карата Европа ынтымагынын бардык байланыштуу шаймандарды колдонуп теңтайлаша турганын баса айтты.
0: Эми эл аралык кучка жаңылыктардан көрүңүздөр. Сырали армиясы 5-нчи күнү билдирүү жарыялап, Ливандын түштүк бөлүгүндөгү башкарыла турган бомба атуу майданы сыяктуу Ливан жынжырдан курал жандарын нишанына сокку бергенин айтты. БМУ башкарчысынын билдирүүсү Дужарик 5-нчи күнү жалпыга билдирип, мындан бир күн мурда Ливан менен Сыралия ортосунда 4-нчи айдын 17-нчи күнү эки жак убактылуу согуш токтоткондон бери эң тыгыз бир жолку ок атуунун көрүлгөнүн айтып, Дужарик тараптарын эң чоң чекте өзүн карманып душмандашуу аракетин токтотууга үндөдү. БМУ Бозгундар иштер жогору даражалуу мансаптарлар мекемесинин Ливанда туруштуу өкүлү Билдин окшош бир күндө мындай билдирди. Атышууну убактылуу токтотууну жолго койгону менен, бирок Ливандын түштүк бөлүгү сыяктуу жерлерде карапайым калк туш келген өлүм коркунучу жана үй жайынан айрылып калуусу уланууда. 4-нчи айдын 17-нчи күнү атышууну токтотуу күчкө киргенден бери аз дегенде 380 киши уландуу кагылышууда көз жумган.
1: Европа ынтымагынын энергия боюнча мүчөсү Жогенсен 5-нчи күнү мындай билдирди. Ирандагы согуш жана Хормуз деңиз кысыгынын торолуусунан улам энергия өздүк наркы жогорулап, Европанын тымына мүчө мамлекеттери ташка айланган жанар зат импортундагы чыгаша ичак сомадан сырт 30 миллиард евродон ашып кеткен. Жогенсей мындай билдирди. Бул жолку энергия кризиси учурда Европанын тымагынын экономика коом жана өнөктөштүк байланышынын ийкемдүүлүгүн сынап жатат. Европанын тымагы комитетинин климат аракетине жооптуу мүчөсү Хогестра ошол күнү мындай билдирди. Орто чыгыштагы кагылышуу дароо токтотулса да, Европанын тымагы келечек нече айда энергия жана экономика кыйынчылыгына дагыл этүш келет. Мунун айынан Европа ынтымагы эң начар кырдаал үчүн жакшы даярдануусу керек.
0: АКШ мамлекет катчысы Рубионун 5-чи күнү Куба нефти тороонун таасирине учураган жок деген ишине карата Куба тышкы иштер министри Родригес ошол күнү Рубионун байланыштуу сөздөрү калп экенин, реалдыкты жашырууга болбой турганын билдирди. Родригес мындай билдирди. АКШ нефт тороосунун Куба элине алып келүүчү зыяны жана азабын аябай ачык түшүнөт.
1: АКШ маалымат ралисынын 5-чи күнкү кабарына караганда АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлиги мыналарды ырастады. Көчмөндөрдү кармап туруу системасындагы жолсуз жоруктарды көзөмөлдөөгө жооптуу АКШ көчмөндөрдү кармап турууну бакылоочулар ишканасы ичак жабылган. Себеби акча жетерсиз болгон. Кабарда мындай делди. АКШ федератив өкмөтү байланыштуу кишилерди өтө начар болгон кармап туруу чөйрөсү айынан көчмөндүккө өтүнүч берүү менен баш манолого өтүнүч берүүдөн баш тартууга кыстоого урунган. Кабарда дагы мындай делди. Быйыл алдыңкы 4 айда ичак 18 киши мамлекет жер коопсуздук министрлигине караштуу АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасынын көчмөндөрдү кармап туруу жатуусунда көз жумган. Былтыр бүт жылда бул сан 33 киши, бул жолу 20 жылдан бери эң көп болгон.
0: Испания саламаттык сактоо министрлиги 5-чи күнү жалпыга жарыялап мындай деди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун суранычына ылайык, Испания Санари тоо аралында ханта вирусунан жугумданган Хон Диус аттуу пароходду кабылдайт. Аталган пароходду баш штабы Голландиядагы бир шериктик жүргүзөт. Учурда жашыл тумшуктун айланасындагы деңиз өрөөнүндө турат. Аталган пароходдо болжолу 150 жүргүнчү жана пароход кызматкеринен 8 кишинин вирустон жугумданганы, мында 3 кишинин көз жумганы маалымдалган. 8 кишинин ичиндеги 3 киши ханта вирусунан жугумданганы аныкталган. Ханта вирусу негизинен кемирүүчү жаныбарларда болот. Адамзат демейде жугумданган кемирүүчү жаныбарлардын сийдиги, маягы жана шилекейине тийип кетүү аркылуу жугумданат. Аталган вирустун кишилер арасында таралуусу бир кыйла аз учурайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун мансаптары 5-чи күнү Хон Диус аттуу пароходдо вирустун белгилүү даражада адамдан адамга жугуу абалы көрүлгөн болушу мүмкүн деди.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асыл.

0: Урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 7 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 21 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Быйыл биринчи мезгилде бүт автоном райондун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, туруктуу мүлүккө каржы салууну алга тартуусу 6.7% артты.
1: Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы топтоштуруп, шайкештүү күчү көрсөтүп, ачтыктын түшүмүн туруктуулаштырып, мол түшүм алууга негиз салды.
2: 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилер агым мөлчөрү 30 миллион адам иретке жакындады.
1: 1 май эс алуу мезгилинде Шинжандын Көрк район, Көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда.
2: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, жаңы энергия түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрдү.
1: Шинжаң түстүү металлчылыгынын жылына 30 000 тонна кычкыл тексиз мис таяк өндүрүш линиясы өндүрүшкө киришип, автоном районубуздун жогору даражалуу мис материалына иш кошуу саласындагы кызыгарлыгын туруктады.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Быйылдан бери Шинжандын каржы салууну туруктуулаштыруу саясатынын күчөйүпкени көрүнүктөнүп, оорчундуу түрлөр алдыга карай ыктап күчөп, биринчи мезгилде бүт автоном райондун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, бүт Шинжандын каржы салуусунда түзгөн салыштырмасы 57.4% болуп, туруктуу мүлккө каржы салууну алга тартуусу 6.7% артып, күчтүү тирек күчүн айгенеледи. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Автоном райондун түйүндү өнөр жайга каржы салуу түрү катары Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү

0: kuruluşu toluk tezlik менен жылыштаа турууда. Учурда биринчи мезгилинин 100 000 урчуктуу жабдууларын орнотуу негизден бүттү. Шинжаң Тайюу токмочулук чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыздоо түрүү заводунун башчысы Ян Шиншин кабарчыга түргө жалпы 900 миллион юан катысырып, 3 замандашкан өндүрүш завод үйү жана телегелешкен өнүгүү борбору, элимиздө имарат сыяктуу телегелешкен жабдууларды куруну жоспордогонун, төр кесип саласынын өнүгүү алдыңкы жээгине бекем кадырып, 60 ашуун жогору даражалуу таза пактаны ичке тарап тыгыз жибирүү линиясы өзөктүү түшүмүн өндүрүп, өндүрүш наркы 1 миллиард 300 миллион юанга жетери күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди. 5-нче айдан баштап өндүрүшкө киришти. Бул түр жогору даражалуу пахта жиби өндүрүшүн такынчыктаган. Биз жолаңдын таза тарап туташтыруу жабдуусун жана ичке бирлештирүү жабдуусун киргиздик. Технология тартиби же жабдуунун тибин тандоо болсун учурда мамлекет ичи сыртындагы эле алдыңкы катарда турат. Жакынкы жылдардан бери Шинжандын токмочулук кийим-кечек кесибинин көлөмү улаандуу кеңирип, пахтаны Шинжаң ичинде айландыруу салыштырмасы байсалдуу жогорулап, бүт кесип челеси миллионго жуук карыкты жумуштандырууга баштады. Мында Шинжандын жибирүү өндүрүш курбатынын бүт Шинжанда түзгөн салыштырмасы 75% ашты. Йопурга ооданы Тайюу өнөр жай бакча районунун башкаруу комитети соодагер чакырып, өнүгүү борборунун орун басары мудуру Чаңжы Е мындай деди. Азыр 11 курулуш түр байсалдуу жылыштатылып жатат. Буга чатыштуу жибирүү көлөмү 1 миллион 540 миң урчук. Түргө тейлөө жүргүзүү камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы деп, түрдү эртерээк өндүрүшкө кириштирип, берекетине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Орчунду түр болсо экономиканын жогору сапатта өнүгүсүндөгү басырыкташ. Ошондой эле өнүмдү карсыз алынуу кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка. Быйыл Шинжаң 100 миллион юандан ашуун түйүндү өнөр жай түрүнүн 796 жолго коюп, жалпы 1 триллион 610 миллиард юан карсыз алынуу пландап, жыл ичинде 380 түрдү өндүрүшкө кириштирүүнү пландап, жаңыдан артуучу өндүрүш наркы 63 миллиард 380 миллион юан болору күтүлүүдө. 3-нче айдын акырына чейин 487 түйүндү түргө жумуш баштоо, жумушту калпына келтирүүнү ишке ашырып, 33 түйүндү түрдү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашырды. Кучар экономика техникалык өнүктөр району химия өнөр жай кесип бакчасында жалпы 825 миллион юан каржы салынган Пиңнан жаң материал илим техника чектүү жооптуруу шериктигинин 40 000 тонналык поли парафор малдыгит түрү. Биринчи мезгилде поли парафор малдыгит түшүмүнөн 4000 тоннадан ашуунду өндүрүп, өндүрүш наркы 40 миллион юандан ашып, биринчи мезгилде жакшы башталдын ишке ашырды. Түр үстүн алган мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы. Көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу техникасы атай түрү айланмалуу ахма станок менен мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртекти чогултуу алгылыктуу техникасы жана үлгү көрсөтүү түрү дагы зарыл мерчем түйүндү турдабарып, паргазан, муздаткыч, штарткыч, акы кампасы тулкусун курууну бүтүрүп, түр 2027 жылы 5-нче айда бүтөрү күтүлүүдө. Биңнин жаңы материал илим техника чектүү жооптуруу шериктиги өндүрүш техника бөлүмүнүн орун басары башчысы Шиандон мындай деди. Түрдү куруу барышында саясат колдоосу, шайкешип жаңырык жаратуу сыяктуу жактарда бизге жан жактуу колдоо көрсөтүп, керхананын мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртек алгылыктуу өзөктүү техникасында тез оозуу жаратуубузга үлгү болуп, жогору берекеттүү таза үлгү түрүн куруубузду мыкты камсыздоо менен камдап, түр жергиликтин химия өнөр жай кесип челесин узартуу жана кесиптин даражасын өстүрүүнү өнүмдүү алып жүрдү. Биринчи мезгилде Шинжандын кен казууга карыз салуу, жасоочулукка карыз салуусу окшош мезгилди салыштырганда айрым-айрым 10.4% жана 32.7% артып, жаңдан гүлдөнгөн салага карыз салуу артуу бет алышы жакшы болуп, жогору техникалуу кесиптерге карыз салуу окшош мезгилди салыштырганда 96.7% артты. Мында жогору техникалуу жасоочулук, тейлөө кесибине карыз салуу айрым-айрым 72.6% жана 1% артты. Шинжаң учурда байлык артыкчылыгына сөнүп, төп соодагер чакыруу жана зарыл каражат менен камсыздоо аркылуу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү басым жетиштирип, ан сайын көп 100 миллион даражалуу түрлөрдү эрте өндүрүшкө кириштирүү, эрте берекетине жеткирүүнү түртмөктөп, өнүмдү карыз салынуу экономиканын басырык ташына чыныгы айландырууда. Автоном райондук парткум партия мектеби акимчилик шуяны экономика илими окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Ужван мындай деди. Шинжандын биринчи мезгилдик экономикасында орчундуу түрлөр басырык болуп эле калбай, жаңырык жаратуу, шыкага, жашыл тип өзгөртүү, райондор шайкештөн турган 3 жарык түйүндү ан сайын көрсөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу учурда жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө тез айланып жатат. Шинжаң өнүмдүү карыз салынуу төп кеңиртүү, зарыл каражат менен тейлөө жүргүзүү калмыштоону күчалтуу аркылуу туруктурук негизи менен илгерилөөдөн турган аракет энергиясына тең маани берүүнү ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 5-нчи айдын 6-нчы күнү түштөн мурда автоном райондун өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы атайын темалуу жыйын ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин сандуу маалымат өнүгүүсү жана коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун үйрөнүп, изчилдештирип, Гоуяндын санариптүү өкмөт курулушу жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, санариптүү Шинжаң курулушун жылыштатуу абалын тыңшап, байланыштуу үйөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки баскычтагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында манаулар көрсөтүлдү. Санариптүү Шинжаң курулушу кызматы болсо, жоңку алуутуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем кармап, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, санариптештирүү, санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү бачымжылыштатып, автоном районубуздун экономика коомунун жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү сөзсүз тандоо. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий орунду чыныгы жогорлатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаштырып, төп күч көрсөтүп, нишандуу күрөш жасап, санариптүү Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жыйында мунабулар баса көрсөтүлдү. Шайкешкен журулушкан өкмөт иштери торун, жашыл тыкан өкмөт иштери булут өрүшүн бачым жаратып, булут өрүшү тор байлыгын таракай куруудан тыкандаштырып бириктирүүгө бурулуусун түртмөктөп, санариптүү өкмөт курулушунун тээгин улантуу бекемдөө керек. Өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнүн алкагын азайтуу, материалды азайтуу, убакыт чектемесин азайтуу, акысын азайтуу талабына үйрүлүп, автоном район даражалуу өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнө карата өлчөмдөштүрүп иреттөө алып барып, тартибин кайта жаратуу, сандуу маалыматты ортоктошууну тыңгылыктуу жылыштатып, өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, калпыныкка түшүрүү, оңтойлуу улаштырууну бачым жылыштатуу керек. Акимчилик милдети кугун тескөө жана өкмөт иштери тейлөө тартибин кайта жаратууну бириктирип, карканы калктын ажатына үйрүлүп, түйүндүү иш түрлөрүн дайымдуу улаштырып, жылыштатуу механизмин катаан жүзөлөштүрүп, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып, аянтын кеңиртүүнү түртмөктөө керек. Жер жерлерде бир жер жаңылык жараса, көп жер көчүрүп колдонууну иштиктүүлүктеп, алмаштырып жайылтып түртмөктөөгө шыктандыруу керек. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү Шинжаң курулушун жылыштатуу болсо, бир түрдүү системалуу курулуш. Негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, формачылдык, төрөчүлдүктү чечкин тосуп, жогору менен төмөн бирге аракетке келүү, оң сол шайкешүү, жабык алкактуу жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, акырына чейин кармоо, катмар сайын кармап жүзөлөштүрүүдө кызмат түзүлүшүн калыпташтыруу керек. Жан Еңчүн, Юсупжан Мамат, Мукият Жармукаммат, Шүебин, Жулиефен, Кайсар Кыйым жыйынга катышты.
0: 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында айыл чарбада күчтүү мамлекет куруу ортого коюлду. Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, шай кешип күч чыгарууда бекем туруп, илим техника аркылуу жазгы эгинчилик өндүрүшүнө жалпы бетке кубат ыйгарып, ачтыктан туруктун мол түшүмарууга негиз салды. Станциябыз кабарчысы Лей Миңдин кабарын угасыздары. Ушул убактарда Хошто ооданынын 170 000 моо жүгөрүгө бирөөнүн себи жумушу кулаш шайдырылууда. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке тилке айдоолор реттүү кенен кеткен, замандашкан айыл чарбанын телегейлешкен жабдуулары жакшыланган. Бейдоо жол баштоо системасы орундаштырылган толук автоматташкан селкалар айдоо арасында ар бери жүрүп, жаргак төшөө, тамчыратып сугаттоо тасмасын төшөө, үрөөн себи, топурак бекитүү сыяктуу көптөгөн жумуш тартиптерин бир тулкулашкан жогору берекеттүү жумушту ишке ашырган. Хошто ооданы Чуку айылы, Юшуяң кыштагынын өстүрүү түтүнү, Лиу Тиэньи бүгүнкү күндө жер айдоодо көп күч үнөмдөлгөнүн айтып мындай деди. 4 бейдоо жол баштоосу бир тулкулашкан толук автоматташкан селка бар. Ар күнү 4 селка 500 моодон ашуун айланасында жирегет. 9-нчу айдын ортосуна барганда жалпы бетке бышып, оору мезгилине кирет. Быйыл жакшы киреше болуусун үмүт кылабыз. Ачтык түшүмүн турактандыруунун негизи айдоодо. Быйыл автоном район айдоо жери курулушу менен пайдалануу каржысынан 4,650,000,000 юан түшүрүп, түйүндүү түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу, айдоо жердин кунарын коргоо жардам сыяктуу катыштуу чыгачаларга жумшап, дыйканчылык айдоо негизги жабдууларынын шартын берекеттүү жакшылап, айдоо жер сапаты менен ачтык универсал өндіріш құрбатын байсалды жоғырлатты. Жақшы айдығы, жақшы

0: сорт бап келет. Айыл чарбанын өзөгү катары сапаттуу өң кайнар сапатын жогорулатып берекетин арттыруунун алгылыктуу ачкычы саналат. Чөйчөк шаарында жергиликтен 300 түтүндөн ашуун дыйканы керхана кошулган кесиптик изилдөө боордо кошулган дыйкан түтүн кызматташтыгы үлгүсүнө сөөнүп, асыл өрөөн жетиштирүү кызматына иштиктүү катышып, туруктуу киреше арттырып, байсалдуу байын ишке ашырып, кесип элди байыткан жаңы жолду басып чыкты. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы айыл чарбанын өнүктүрүү тейлөө борборунун жооптусу Лейян Чоң мындай деди. Асыл өрөөн камдоо, айдоодо өстүрүүгө жетектөөдөн тартып, кийинки мезгилдеги суу, жер семирткичти башкаруу, тарт курттардын зыянын алдын алуу тизгиндөөгө чейин биз жалпы барышта из кууп тейлеп, керхананын сапаттуу буудай үрөөнүн дыйкан түтүндөрдүн айдоосуна жеткирүүсүнө шайкештик. Кийинки барышта биз Фэн Юань үрөөнчүлүгү менен болгон кызматташтыкты улантуу тереңдетип, асыл өрөөндү жалпылаштыруу, дыйканчылык техникаларын төмөнгө түшүрүүнү мыкты кармап, жергиликтин ачтык кайнарын жакшы кайтарып, Боздак шаарчасынын ачтык өндүрүш тамырын бекемдеп, сапаттуу асыл өрөөн аркылуу түндүк Шинжаң ачтык кампасын коргоо карып, айыл кышта кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болобуз. Асыл өрөөн оорнарып, асыларга коргоду. Жазгы эгинчилик жазгы башкаруу маарында жер жерлер дыйканчылык техниктерин биринчи чепке терең чөгүүгө уюмдап, дыйкан түтүндөр үчүн бирге бир айдоо башкаруу жетектөөнү камдап, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналарын теңшеп, сыноодон илими суу, жер семирткичти башкарууга чейин алдыңкы техниканы чыныгы түрдө дыйкан түтүндөрдү мол түшүм алуу шарапатына айландырды. Автоном райондук парткум айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айыл кыштак назарат парткурпасынын шуучуси, орун басары назарат башчысы Шейин Жо мындай билдирди. Быйыл автоном районубуз жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чордондоштуруп жайылтып, ачтык өндүрүшү менен дыйкандардын туруктуу киреше арттыруусуна чыныгы кепилдик кылат. Ал мындай деди. Үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолго коюп, сапаттуу сортторду тандап жетиштирип жайылтабыз. Негизги түшүм сорту менен негизги техниканы жарыялап, ылайыктуу тыгыз өстүрүүнү жайылтып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору түшүм жетиштирүү техникасын жайылтып, жасанды акыл курбат кошулган колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, адамсыз өсүмдүк коргоо же жогору жөндөмдү кылдап, үрөөн себүү сыялкасын жолго коюп, жерден пайдалануу берекетин жогорулатып, түшүм алуу зыянын азайтып, дагы жогору түшүм жаратуу нышанына жетебиз.
1: Толугу эмес статистикага караганда, 1-май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилердин агым мөлчөрү 29,439,600 адам ирээт болуп, күнүнө орточо 5,887,900 адам ирээт болгон. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Эс алуу күнүндөгү жүргүнчү агымына жогору берекетте теңтайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчү, жүк ташымал кайнарын илимий бүрөнчөй пландап, уактылуу кезекчи поезду көбөйтүп каттатуу, күлүк поезду кайта бирлештирип жүргүзүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу, ташымалдын көмүскө курбатын эң зор даражада казып, эс алуу мезгилинде жалпы 302 уактылуу жүргүнчүлөр кезекчи поездун көбөйтүп каттаткан. Шинжаңга кирип чыгуудагы өзөктүү тоом катары Кумул вокзалы, Ланжоу, Чаңдуу сыяктуу өлкө аттаган линияларга тейлөө жүргүзүү камсыздоону түйүндүүгү чалтып, Ланжоу Шинжаң жогору ылдамдыктагы поездуна көчө автобус ыңгайындагы жыш каттатуу үлгүсүн жолго коюп, эң кыска поезд жөнөтүү аралыгын дагы бир демжей кыскартып, жүргүзүү берекетин зору даражада жогорулатып, жүргүнчүлөрдү жандуу, көп кайнарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Жунго темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Кумул участикасы Кумул вокзалы жүргүнчү ташмалдоо кезекчиси Ли Таотау мындай деди. Вокзалга кирип чыгуу акма линиясын үздүксүз кылдаштырып, коопсуздук текшерүү жана текшерүү жолун кыймылдуу турпатта тескерик. Ошондой эле жүргүнчүлөр агымы жыш районго кызматкерлерди көбөйтүп жиберип жетектөөнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн тез тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. 24 саат бүтүн күн тижарат кылууну жолго коюп, электрондук экран, радио аркылуу кезекчи поезд маалыматын нак маалында жаңылап, чукул теңтайлаштыруу, өзгөртүү, түйүндүү жүргүнчүлөрдү кабылдоо, жеткирүү, жоголгон буюмдарды сураштыруу бир аялдама ыңгайында жардам берип жөлөө менен камдадык. 1-май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун таш жолдорундагы кишилер агым мөлчөрү 27,549,100 адам ирээт болуп, күнүнө орточо 5,500,000 адам ирээттен ашкан. От болуп топ жарып чыккан Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун түндүк бөлүгү Үрүмчүнүн түштүгүнөн Балгынтайга чейин 1-май эс алуу мезгилинде каттаган автоунаа 210,300 автоунаа болуп, күнүнө орточо 42,100 автоунаа болгон. Жүргүнчү Лео

0: И мындай деди. Тяньшань автобусуна отурууну тандадык. Шинжан каттоосу ушундай оңтойлуулук алып келгенин чынында сездик. Карыктын сапарга чыгуусу коопсуз шыдыр болуусун камсыздоо үчүн каттоо тармактары түйүндүү опурал жол бөлүктөрүн эртелеп реттеп камсыздап өткөрүү түйүндөрүн көбөйтүп, электр зарядтоо тейлөөсүн кылдаштырып, ошондой эле каттоо сакчылары менен бирлешип маалымат менен жетектөөнү күчөттү. Автоном райондук каттоо ташмал назараты чукул теңтайлаштырып, кол башчылык кылуу жана торлоштуруп, акалуу борборунун орун басары мудуру Ма Дунчян мындай деди. Мамлекет жолу 30-чу линиясы, мамлекет жолу 3012-чи линиясы, мамлекет жолу 0711-чи линиясы сыяктуу 12 жердеги опурал жол бөлүгүн түйүндү күзөтүп тизгиндеп, 352 камсыздап өткөрүү түйүнүн орундаштырып, 317 чукул теңтайлаштыруу кошуунун 4000ден ашуун кишине буйрук күтүп турууга орундаштырып, бүт кесип саласы боюнча ар күнү 12300 кызматкер жумуш ордунда кезекчи болуп кайтарды. Тейлөө районундагы электр зарядтоо тыгыны маселесине карата бүт райондогу 943 зарядтоо мамысы 1782 зарядтоо автоуна ордун иштетүү берекетин кылдаштырдык. Дагы көчмө электр зарядтоо жабдууларын септеп көпчүлүктүн катарга туруп күтүү убактын кыскарттык. Элдик аба жол жагында эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдагы ар кайсы учак жайлар жалпы 704200 адам ирет жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрдү. Мында Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы 1 май эс алуу мезгилинде 362800 адам ирет жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрүп, аба жол менен сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланды.
1: Эми эле өтүп кеткен 1 май эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер-жерлериндеги ар кайсы чоң көрк район көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 май эс алуу мезгилинде Сайрам көл көрк району, Канас көрк району, Тяньшань Богда көл көрк району сыяктуу жерлер бүйүр кызыткан саякат нышаан жерге айланып, кооз табигый көрүнүшү, өзгөчө гумантардык салт санасы жер жерлердин саякатчыларын имерип алды. Багыраш көлү Дагыко көрк районунда туптунук көл суусу менен көк асман ак бурут өз ара айкарышып, катыр толкун жарып алдыга карай жүрүп, жасалгалуу кеме эркин арадап жүрүп, жандуу суу үстү сүрөт оробун жаратты. Көлдү бойлогон жөөчөндөр жолунда саякатчылар сейилдеп, көрүнүштөн үздөрдөнүп, велосипед минип аралап, кээде тура карап эстелик сүрөткө түштү. Кансурук саякатчы Ван Гожуан көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасир денди. Ал мындай деди. Мындан мурда Шинжаңдын аябай кооз экенин уккам, бирок өзүм ушул көлдүн алдында туруп, суу канаттууларынын топ-топ болгонун, камчылардын бири-бирине туташып кеткенин көргөндө чынында аябай таң калдым. Кемеге олтуруп көлдү айрандык. Чынында жеңилдеп калдым. Бул жолку сапарым чынында өтө арзыда. Маданият туйуну 1 май эс алуу мезгилинде сапарга чыгуунун негиздүү агымына айланды. Хотен аймагы эс алуу мезгилинин 1-чи күнүндө күтүп алган саякатчы 233600 адам иретке жетип, саякат кирешесинен 157 миллион юанды ишке ашырып, Ийян Туанчың жүрүү ыңгайындагы көркөмүнөр оюндары, Каракаш көөнө шаар заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары сыяктуу чөгүү ыңгайындагы кыймылдар терең алкышка ээ болду. Үрүмчү шаары бүт чөлкөмдүк маданият саякат байлыгын бириктирип, Биңтуан менен жергилик бирлешип 30 түрдөн ашуун 100 майданга жуук өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, айыл кыстак тыныгуу, жылкы маданияты, сонор жарыш сыяктуу 10 чоң негизги теманы каптады. Чоң базары Жаңлайчың анары аянтында батыш бөлүк ыр шаары адабият көркөмдөр көргөзмө оюндары кызуу башталып, заттыгыбыз маданият мурасы арстан бийи таң каларды жарык көрүп, көптөгөн саякатчылар сахнага сунуштарып, арыстан бийинин кызыгын керт башы менен туюнуп, аябай дууманды болду. Саякатчы Ван Чоң мындай деди. Аябай тартымдуу оюндарды көрдүк, кызым экөөбүз жакшы көрө турган ырды тыңшадык, аябай сонун ырдады, маанай дагы аябай сонун болду. Дене тарбия жарыштары маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көрүнүшүнө кубат ыйгарды. 1 май эс алуу мезгилинде Шинжаң бурчунун 6-кезектүү Эртиш тоосунан тепчип өтүү, тоолуу жер, велосипед тара жарышы, эле жылкы жөндөмүн сыноо желеле жарышы, жалпы чечүүчү жарыш сыяктуу жарыштар арт артынан башталып, жарышка Эртиш Шинжаңды саякаттоо эс алуу күнүндө жаңы салтка айланып, аштамак, суусундук, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу бүт желелүү керектөөнү өнүмдүү алга тартты. Шихо шаары Чурка өспүрүм, бүт Шинжаң жаштар өспүрүмдөр машмуш сандуу сунуштоо жарышын өткөрүп, жарышка катышкан чеберлерди жана саякатчыларды басаке тартымдуулугун сезүүнүн мүмкүндүгүн ээ кылуу менен катар, Шийхунун шаар кебетеси менен экология кооздугун сезиндирди. Шийху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы бар группасынын мүчөсү, көркөм өнөр үйүрмөсүнүн башчысы Сынхай Тау мындай деди. Шийху ар түрдүү асыл дене тарбия жарыштарын уландуу жакшы өткөрүп, дене тарбия кошулган саякат формасы аркылуу маданият саякат маркесинин уландуу жаркытат.
0: 1-май майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары саякатчыларды эликтире турган чоң жаркын түйүнгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Саван Дапанжинин бардыкка келген жери. Дапанжи чүйгүн даамдар көчөсүндө Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылар бул жерге атайын келип, чыныгы Дапанжини татып көрөт. Саван шаарындагы белгилүү бир Дапанжи дүкөнүнүн жооптуусу Го Жиан Фын кабарчыга мындай деди. Биздин кырдарлар агым мөлчөрү адаттагыдан бир эсе көбөйдү. Иштетиле турган тоолуктордун баары талаада багылган чоң короздор. Ан сайын жакшы тейлөө аркылуу калың саякатчыларды күтүп алабыз. Саякатчылардын туюнуусун өстүрүү үчүн Саван шаары арызды тапшырып алганда дароо төлөө механизмин алып чыкты. Ары ар кайсы чоң Дапанжи дүкөндөрүнүн азык-түлүк коопсуздугу тейлөө өлчөмү сыяктууларды жакшы иштөөгө айдактап, ар бир саякатчынын көңүлдүү тамактанып ыраазы болуп кайтуусуна чыныгы кепилдик кылды. Бейжиндик саякатчы Ву Чен мындай деди. Даамы абдан жакшы экен, тоок эти дагы жумшак абдан даамдуу экен, түсү жыты даамы баары жакшы экен, атызатына шай экен. Бурулдукой ооданы Үлүңгүр көлүнүн мол муздак суу балыгы байлыгынын шарапатынан жергиликтеги ар кайсы балык багуу сарайлары эс алуу күндөрүндө дагы көптөгөн саякатчыларды күтүп алды. Алтын сары түстүү ушаланма балык кебип, сүттүү дүмдөлгөн балык көпчүлүктүн табитин кандырды. Үрүмчүлүк саякатчы Гау Юан Жөнши мындай деди. Биз бул жерге келип ойнодук, кооз көрүнүштөрүнөн үзүр алып эле калбай, дагы жергиликтин балыгын татып көрдүк. Даамы абдан жакшы экен, абдан керемет. Бурулдукой ооданындагы белгилүү бир балык багуу сарайынын жооптуусу Буодады мындай деди. Биздин балыктарды нак майданда кармап, нак майданда жасап беребиз. Даамы абдан жакшы. Саякатчылардын көңүлдүү тамактанып, көңүл ачып, ооматты үйүнө ала баруусун үмүт кылам. Майрамдык эс алуу мезгилинде Баркөл Казак автоном ооданы Шаннан Ачып Өнүктүрүү районундагы өзгөчө соода көчөсүндө аксыз эркин тамактануу кыймылы өткөрүлдү. Баркөл кою, каймактуу мурчу, өзгөчө чүйгүн даамдар саякатчылардын табитин ачты. Артыш шаарынын ар кайсы жерлериндеги дыйкандар сайран жайыда окшош тууманга бөлөндү. Кебеп, лагман, полонун жыты буркурап, зор түркүмдөгү саякатчыларды келип татып көрүүгө эликтирди. Чыра ооданы Көнлөн Тоосу Көрк районунда самсыдан тартып жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ нан саякатчыларды кооз көрүнүштөрдөн үзүр алдыруудан башка өзгөчө чүйгүн даамдарды туюндурду. Гуандондук саякатчы Жиан Ляо мындай деди. Бул жердин карлуу тоосунун айбаттуулугун, жайлоонун кеңдигин көрүп абдан жайлуу сезиндим. Чүйгүн даамдарда абдан жегиликтүү экен. Бул жолу түштүк Шинжанга саякаттоо абдан татыктуу болду.
1: 1-май майрамдык эс алуу мезгилинде Аптыным районунун жер жерлери формасы көп түрдүү керектөөн илгери сүрүү кыймылдарын өткөрүп, журчулуктун керектүү ажатын гана аттандырды. Соода тармактары түйүндү күзөтүп текшерген чекене сатуу, ач тамак, суусундук керканаларынын сатуу сомасы былтыркы окшош мезгилдегиден 3.9% артты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. 1-май эс алуу мезгилинде Баяу ауданы 2 миллион юан өкмөт атайын түрү картысын сарып, товар, дүрдүйнө, ач тамак, суусундук, үй электр шаймандары, үй жабдуулар сыяктуу салаларды мерчиктей, керектөө билетин таратып, көптөгөн керектөөчүлөрдү түрдүү сатууну илгери сүрүү түшүмдөрүн сатып алууга эриктирди. Баяу ауданынын тургуну Ваң Дэн мындай деди. 1-май эс алуу мезгилинде үйгө керектүү сатып алууга тийиштүү буюмдар абдан көп болду. Өкмөт зор мөлчөрдөгү жеңилдик берүү билетин таратты. Аптан алууга болот экен. Танда базарына барып буюм сатып алганда көптөгөн акча үнөмдөлдү, абдан пайдалуу экен. Майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Шинжандын жер жерлери соода, маданият, саякат, дене тарбия, саламаттыкты сактоо сыяктуу ар кайсы жактарды эмгерчиктей, өзгөчө керектөөн илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү жаратты. Аксуу аймагынын ар кайсы оодан шаарлары күсөндөн үзүр алып, кучарда көңүлдүү буюм сатып алуу, жашоо күчүнө толгон бай келечекти кастарлоо сыяктуу бир сыйра керектөөн илгери сүрүү кыймылдарын өткөрдү. Үрүмчү шаары жаштыктын жашоо күчүн чыйралтып, жаштык экономикасын жандандыруу 4-май жаштар майрамы негизги тема кыймылын өткөрүп, 85 түрдүү өзгөчө сатууну илгери сүрүү иш чараларын алып чыкты. Иле Казак аттуунун областы 1-май аптоуна көргөзмөсүн өткөрдү. Ошону менен бирге өзгөчө аштамак суусундук жана Көчө районундагы тижаратчылар бирлешип аракетке келип, чүйгүн даамдарга жеңилдик берүү, жүрүштөшкөн тамактарга өзгөчө жеңилдик берүү, белгилүү соммага толгондо баасын арзандатып пайда жеткизүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, керектөөнүн көмөскү күчүн дагы бирдемжи кое берди. Чөйчөк шаар

0: жашыл акыл жөндөмдүү үй бүлө баарлануусу электер шаймандары 3C керектөөнү илгери сүрүү, конуштанып чөйчөккө пайда жеткизүү, үй бүлөлүк керектөөсүн илгери сүрүүдөн турган эки чоң негизги темадагы кыймылды козготуп, 60 канча тижаратчы үй бүлөлүк керканалары менен бирлешип аракетке келип пайда жеткизип, шаар тургундарынын керектөө даражасын өстүрүү ажатын жан жактырууга аттандырды. Чөйчөк шаарынын тургуну Хуянли мындай деди: "Үйүбүздө бир көөнү муздаткыч бар эле. Алып келип жаңы муздаткычка алмаштырдык. Азыр мамлекетибиздин торуктама жардам акчасы бар. Баасы бир кыйла арзан болду." Автоном райондук соода назаратынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5-айдын 1-чү күнүнөн 5-айдын 4-чү күнүнө чейин автоном району боюнча керектөө буюмдарынын көөнөсүн жаңысын алмаштырууда жалпы өтүнүч кылган торуктама жардам акча саны 54 000 жетип, күнүнө орточо өтүнүч кылуу мөлчөрү 13 500 жетип, майрам алдындагыга салыштырганда 60% ашуун арткан.
1: 5-ай киргенде автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүүнү илгери сүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдады. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Чия Шинжаң тобу мори 3 миллион киловаттык электр кайнары, электр тору, электр жүктөмү, энергия сактоо бир туркулашкан түрү курулушунак майданында машиналар күрүлдөп, кран бийик бой көтөрүп, жумушчулар кранга шамалдыргычты илип жатты. Бул түргө жалпы 9 миллиард юан каржы салынган. 2 миллион 600 миң киловаттык шамал электри менен 400 миң киловаттык фотоволт электр таратууну камтыйт. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 миллиард киловатт саатка жетет. Түрдүн жооптуусу Фуйон Чиан учурда А кырдарлык бөлүгү 80 шамалдыргычты илип кураштырып болгонун тааныштырып мындай деди: "Мурда асып кураштырууда 5 күндө бир шамалдыргычты илип кураштырып бүтчүбүз. Азыр кээ бир алдыңкы техниканы колдонуп бир аз кылдаштырдык. 3 күндө бирди асып кураштырып бүтөбүз. Кызмат берекетин аябай зор даражада жогорулатты. Бул кырдарлык бөлүгү быйыл 8-айда асып кураштырууну бүтүрүү пландалган." Жоңнун Чиюан Бортала 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык энергия сактоо түрү жакында курулуш баштады. Түргө жалпы 856 миллион юан каржы салынган. Учурдагы Бортала ооласынын жалаң тулку көлөмү салыштырмалуу чоң, өз алдынча энергия сактоо түрү болуп, пландалган курулуш мезгили 180 күн. Түр чыгаан техниканы колдонуп, коопсуз, ишенимдүү, үн кошуусу тез, энергия тескөө курбаты күчтүү сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Жоңнун Чиюан Шиан энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Харон мындай деди: "Бул түр биздин мамлекет жана Шинжаңдын энергия сактоо саясатынын орун алуусуна үн кошкон түйүндүү түр болуп, түрдүн жеңиштүү жумуш баштоосу керкананын батыш түндүк энергия сактоо базарын жайгаштыруудагы зарыл бир арышы. Ошондой эле жергиликтин жаңы энергия кабылдоосу менен электр торунун жогору белесин тескөө курбатын берекеттүү жогорулатат." Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги Хотен Лоб 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык өз алдынча жаңыча энергия сактоо түрү жакында электр торуна жалганып ишке киришти. Түргө жалпы 800 миллион юан каржы салынган. Фосфот, темир, литий, батарея техникасын колдонуп, чогултулган формадагы электр химия энергия сактоо электр станциясын курат. Түр курулуп бүткөндөн кийин электр торунун жогору белесин тескөө, каркынын тескөөгө жогору берекеттүү катышып, экология берекети көрүнүктүү болот. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги жаңы энергия жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Сампул өз алдынча энергия сактоо электр станциясынын башчысы Жу Юанжиан мындай деди: "Түр жылына 230 миллион киловатт саат электр зарядтайт, электр кое бере алат. Фотоволт толкунун туруктандырып, жаңы энергия кабылдоо катышын жогорулатып эле калбай, дагы электр торунун жогору белесин тескөө каркынын тескөөгө катышып, Лоб жана Хотен аймагынын экономика, коом өнүгүүсүн туруктуу таза электр энергиясы менен камдайт."
0: 5-айдын 5-чү күнү Шинжаң түстүү металл тобу туусу астындагы Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин жылдык түшүмү 30 000 тонналык кычкыл тексиз мис таякча өндүрүү линиясы расмий ишке кириштирилип, Шинжаңдын жогору даражалуу мис материалдарына иш кошуу сарасынын кыскарыктарын торуктады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гаумунхой практикант кабарчы Лоң Шумингдин кабарын угасыздар. Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин өндүрүш цехинде жогору мөлдүктөгү катод мис кран менен жогоруга төп ташылып, жогору температурада эритүү, мис суюктугунда кычкылтекти тазаруу, жылуу сактоо, кристалл чыгаруу сыяктууланган Хымия өнөр жай тартиби аркылуу көптөгөн жогору сапаттуу кычкыл тексиз мис таякчалары шыдыр жасарат. Бул өндүрүш линиясы 2 жумуш линиясын камтыйт. Диаметри 8 миллиметрлик, 12,5 миллиметрлик болгон эки түрдүү өлчөмдөгү кычкыл тексиз мис таякча өндүрө алат. Шериктиктин өндүрүш борбору техника группасынын башчысы Чи Ченлин кабарчыга. Кычкыл тексиз мис таякча түшүмдөрүнүн касиети көрүнүктүү, колдонулуу майдан көрүнүшү кеңири экенин айтып мындай деди. Жылуулук өткөрү мүнөзү абдан күчтүү. Созулчандык мүнөзү ансайын жакшы. Адатта жогору даражадагы электро магниттик сымга колдонулат. Дагы назык мис кыстырма деталдары. Жаңы энергиялуу аптоуна ошондой эле 5G кабарлашуу оптикалык кабели жагын өз ичине алат. Азыр өндүрүш көлөмүбүздү акырындап кеңиртүүдөбүз. Толук көтөрүмдүүлүк менен өндүргөн кезде 2 мешти эң жогору болгондо күнүндө 80 тоннадан 90 тоннага чейин кычкыл тексиз мис таякчасын өндүргө болот. Керхананын өндүрүш цехинин дагы бир жагында азыр бар төмөн кычкыл тексиз жалтырак мис таякчасы өндүрүш линиясы дагы толук жүктөмдө туруктуу өндүрүлүүдө. Шериктиктин баш директору Фын Хаога барчыга. Быйыл алдыңкы 4 айда шериктиктин төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчасынын түшүмү 33 миң тоннага жетип, түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юан болгонун айтып мындай деди. Биз бүт жылда төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчадан 160 миң тонна өндүрүүнү пландадык. Кычкыл тексиз мис таякчадан 20 миң тонна болуусу божомолдонду. Келишим түзүлгөн төмөн кычкыл тек мис таякчанын заказ талону 110 миң тонна. Биздин кычкыл тексиз мис таякчабыз Эчак Шинжаңдын ичиндеги көптөгөн керханалар менен алгач карымда кызматташуу максатнамасына кол койдук. Бул эки кычкыл тексиз мис таякчаны өндүрүү линиясындагы Шинжаңдын түстүү металл тобу миске ичке тереңде иш кошуу сарасындагы кесип желесинин улантысы. Ошону менен бирге түшүмдөрүбүздүн кошумча наркын жогорулатабыз. Шинжаңдын түстүү металл кесибине тереңде иш кошуу базасындагы баштагы керхана катары Шинжаң Ланзуан мис кесиби шериктиги 2025 жылы 7 айда Үрүмчү экономика техника чөбөнүктөр району Тотунго районунан орун чогарып, ошол жылдагы өнөр жай жалпы түшүм наркы 4 миллиард 900 миллион юанга жетип, өнүгүү кырдаалы күчтүү болду.
1: Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керхана катары Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөйтүп, мамлекет ичи сырты базарын байсалдуу арымда ачып, быйыл биринчи мезгилде пахта терүү машинасынын максатнама боюнча кабылдаган буйрутмасы 300 ашты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бошыран шериктигинин өндүрүш цехине киргенде жумушчулар бир түркүм пахта терүү машинасын кураштырып жаткан экен. Үрүмчү Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Яңжы Чаң акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш катаң болгон сапат тизгинди ошондой эле өз билги өзөктүү техникага сөөнүп керкана өндүргөн айыл чарба машиналары алыска Орто Азия базарларына сатылып жатканын тааныштырып мындай деди. Бул чоң экран биздин цифрлаштырылган көрүү экраныбыз, борборубуз болсо биздин 5 чоң өндүрүш базабыз жана 4 чоң изилдеп ачуу борборубуз. Биз чоң экранда сапат, өздүк наркы, коопсуздук жана иштетүүгө тапшырган кээ бир негизги сандуу маалыматтарды көрүп турабыз. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги учурда изилдеп ачуу өндүрүш камдоо желеси жана сатуудан кийинки тейлөөнүн бүт барышын каптаган сапат башкаруу системасын куруп чыккан. Ары чеки материал киргизүү, жасоо, өндүрүп чыгуу, түшүмдү сатып чыгаруудан турган 4 өткөлдөгү текшерүү камсыздоосу аркылуу сапаттын бүт барыштагы башатын сүрүү тизгиндөөн ишке ашырган. Изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратуу шериктиктин өзөктүү атаандаштык курбаты. Шериктик өз билги изилдеп өнүктүрүп өндүргөн 6 курулуу пахта терүү машинасынын таза терүү салыштырмасы 95% жогору болуп, пахта терүү машинасынын автоматтик тизгиндөө сыяктуу бир катар алгылыктуу техникаларда озуп өтүп, импорт кылынган тетиктерде мамлекет ичинде өндүрүлгөндөрү ордун алууну ишке ашырган. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги сапат борборунун башкы директорунун орун басары Чен Шуо тааныштырып мындай деди. Пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасын мамлекет ичинде өндүрүүнү ишке ашырдык. 253 патентибиз бар. Ары пахта терүү машиналарынын мамлекет өлчөмү түзүүгө катыштуу кызматтарга катыштык. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Бошыран жогору берекеттүү, жогору жөндөмдөгү 6 курулуу пахта терүү машинасы, чоң типтеги селостоо машинасы, өзү жүрүүчү чылан терүү машинасы сыяктуу жаңы машина типтерин изилдеп өнүктүрөт. Ары Орта Азия

0: базарын элүү салыштырмасын кеңирдүү менен катар Бразилия, Аргентина сыяктуу Түштүк Америка базарларын түйүндүү ачат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Азыркы чейин таарым чөл таш жолунун көмүртексиз үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө кириштирилгенден бери чыгарган жашыл электри 15 миллион киловатт сааттан ашып, күнүнө орто эсеп менен туруктуу электр таратуу мөлчөрү 11 миң киловатт сааттан ашты. Бул курулуш чөл таш жолунун көмүртексиз жүрүшүүсүн жеңиштүү ишке ашырып, мамлекетибиздин чөлдөшүүсүнүн алдын алып чөнгө салуу жана жашыл өнүгүүсүн көчүрүүгө боло турган үлгү менен камдады.
0: Мамлекеттик көркөм өнөр коруу каржы жактан жардам берген түрү Кроран 9-чу ырааттагы чоң типтеги Адепке Кырбый театры жакында Хошут ооданында коюлду. Аталган театр Кроран маданиятын негизги тема кылып, чуусу 9 ырды шык кылып, 9 бөлүк аркылуу ар улуттун 9 мекенди орто куруп, жибек жолунун шыдырлыгын коргоодой орто умтулуусун түшүндүрүп берди.
1: Учурда мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү, багыраш көлү келген куштардын чордонду көбөйү мезгилин утурдап алды. 10 000 ашуун барапан куштар арт артынан көз жарды. Багыраш көлүнүн суу чөлкөмүнүн аянты 1646 чарчы километр, 200 түрдөн ашуун куш түрү күзөтүлүп, бул жер келген куштардын көчүү жана көбөйүүдө маңыздуу байыр алуучу жери.
0: Таарым дарыясынын эки жээгиндеги Адепке Торок токою жаңадан бүчүр ачуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Бүгүр ооданы Адепке Торок токоюн учакта алдын алып жөнгө салуу кызматын баштады. Мейкиндикте төп дары чачуу аркылуу бул табигый экологиялык алканды бүт күч менен коргоду.
1: 5-6-31 Шинжаң Тяньшан жапайы аймактар бакчасы мээрим жеткирүү жыргалчылыгын алып чыгып, баардык чөйрө тазалык жумушчуларына эшик билетин аксыз кырып ачып жиберет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда ала булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө ала булуттан турат, абанын температурасы 14-31 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Буортурада күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 14-32 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 17-32 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот, абанын температурасы 13-34 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болот, абанын температурасы 14-33 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 16-33 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 20-37 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болот, абанын температурасы 14-31 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Гүлкада Акын, Беймат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

тугармандар. Эми жаңда овей аткарган шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баугуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер атам экендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы бактарга курчалган айылы чыганак.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

Жашоонун күлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ообого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Адак айла Какыртала жаптылуу айыл чарба айыл кыштыктарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ооданы Жаамбак айлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы кластар бышты. Хошту ооданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик моңгол саймачылыгын жандандырды. Шенжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, бери үздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданы Какыр талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, түрү тирөөчү жана элем техникага күчтүү таянып, Какыр талаа жаптуулоо айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Какыр талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз. Азыр Ара Түркүк ооданы Адак айылынын 4000 моолу Какыр талаа жаптуулоо айыл чарба үлгү көрсөтүү базасындагы катар-катар иреттүү салынган ылымта бастырмаларда туңгуш жолу өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулары атыз барбай иш менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комул Руйнуң элим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги базанын өзөктүү тижарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу, барбай иштөө аркылуу Какыр талаа айыл чарбанын кирешени ашыруу жооп кагазын жазууда. Комул Руйнуң элим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Таң Жандын тааныштырып мындай деди. Биз 500 мо жерге коон өстүрдүк. Туңгуш жолу өстүрүлгөн коондун 6-айдын акыры, 7-айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда.

Ара Түркүк ооданынын Адак айылындагы 4000 мо какыртыла жаптылуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын Коомул Руйнун Илим техника өнүгү чектүү жооптолук шериктиги 200 миллион юан каржы салып курду. 3000 мо жалгашып кеткен алымта бастырма куруу пландалып, жылуу сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир толкулаштыруу сыяктуу жаптоо системалары жүрүштөштүрүлүп, 2026 жылы жыл акырында жалпы бетке куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүү зоотунун башчысы Таң Жанвин мындай деди. Азыр 500 мо жерге өстүрдүк. Кийинки кадамда үрөөндү 1000 мого кеңейтип өстүрөбүз. Базада назары жакшы сапаттуу коон сортуна чордондошту.

курулуп, негиз 30 миллионга, нукура киреше 16 миллионга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жеткиликтүү. Эриген кар суусу менен сугаттуу коондун кант курамынын жуурулушун табигый абзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүш заводунун башчысы Даң Жанвин мындай деди. Сапатка кепилетти кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмүндө бекем туруп, кык чачып, кант ченемине кепилетти кылдык. Көлөмдөштүрүп айдоо негизинде база сорт курулмасын сызыл жакшыртып, 7-нчи айдын башында 500 мо жерге үйгө кооно, 600 мо жерге шичоми сорту айдоону кеңейтип, универсал берекетин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл эдиректүү айыл чарбага дилгир кучак жайып, затторду күзөтүп өлчөө системасын киргизип, айыл чарба өндүрүшүнө илим техника канатын септеди.

Комол Рүйнің илім техника өнігі чекті жоаптылық шеріктігінің техника жоаптысы Ли Йонг Е мұндай деді. Заттору системасында 10-мо 1 бөлік қылынып, ава температурасы, нымдылық, жарықтық, радиацияның ченемен күзөті өлчі жаптысы. Ошындойлы, 2-3 топырақ температура жана нымдылық, pH нарқының күзөті өлчі жаптысы септелді. Майса жетіштіру ұлымта бастырмасы жана қызылмалық өстіру ұлымта бастырмасында жарықтық, температура, су, жер семірткіч, аваны толық жүріштөштіру ішке ашырлады. Ұлымта бастырма сұртында метеорология пункті жаратылады. Ар бір бөлікті шарсымал күзөту арқылы, дейқанчылық іштері қимылы көзімілді өніп, бардық санду малымат ақырқы 3 чоң экраны арқылы, ар вақыт күзөтіп өлчөнөт. Техник кызматчыларды төп терек менен камдап, алыстан автоматтык тизгинде ишке ашырылат. Азыр заттору системасынын катуу деталдары негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5-айдын 15-чү күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Йонг Е мындай деди. Бұл санду маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идиректөө айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнү чагылдыруусуна негиз дыйканчылык иштерин теңшип, илимий эгинчилик кылуу, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Ара Түркүк ооданы Адак айла Какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул дордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жаз мезгилинде Кумборон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада кластар бышып кеткен. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токта аптыгыны жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл кластарды үзүп, жорташтардын колуна сунуп, көпчүлүктүн башкан кластарды

Каракышта мөмөлө тарак өстүрүү таң каларлуу жумуш эмес. Бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган. Ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе болчу. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата-бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт эле. Бурулуш ылымта бастырмадагы ошол жаштардын бейнесинен келди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Бао Аннин тааныштырып мындай деди. Биз илим изилдөө натыйжаларын тажрыйба канадан чыгарып, атыздарда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника тоонун жооптуусу Чэнь Юаньчин нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү. Жашыл дарты жана курт кумурска зыянын алдын алуу тизгиндөөдө канчалык дыйканчылык дарысы азайтылды. Ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешени чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы туран токто жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш аудандык парткомдун орун басары Шучиси акими Мамат Мамут улап эле мындай деди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техника алып келип эле калбай, дагы туран токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдөөлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билишет, техникасы бар, чарба жаратууга батана алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтөсү менен эркин үзүү алкасы башталды. Көпчүлүк себеттерин көтөрүп, глаз тарагы астына келди. Глаздар кызарып көрүнүп турат. Ылымта бастырма ичи адаттан тышкары дууманга бөлөндү. Бир кыштак тургуну глазды тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди. Мурда глазды аз учурай турган нерсе деп карайт элем. Эшигибиздин алдында эле өстүрүүгө боло турганын ойлоп дагы көрбөгөн экенмин.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө ара түркүк ооданы Адак айылы Какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жана Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада кластар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Куш тууданындагы Моңгол улутунун кийим кечектерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын ээси 90-жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Куш тууданында 700 чарчы метр келе турган изилдөө, үйрөнүү, көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы. Ошондой эле Моңгол саймачылык өнөрүнө мураскердик кылуу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрдин Сесик болуп, 90-жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Куш тууданынын заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Моңгол кийим кечектерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскери. Эки ооздоо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндө жылдык сатуу суммасы 1,500,000 юандан ашты. Эрдин Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү кообуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрдин Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы балалык кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечектерин тигет болчу. Ары саймачылык өнөрүнө башык. Ал дайыма угуу жана көрүү барышында бул өнөр менен учурашты. Ийнени кандай иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай эшүү катарлуулардын баарын ошол кездерде көрүп үйрөнүп алган. Эрдин Сесик Чоңчиңде Дашөөдө окуп жаткан кезинде көргөн бир сассана көргөзмөсү аркылуу чыныгы кайратка келди. Мияузу улуту сайма курактарынан тигилген сомке жана жастыктын баасы нече жүз ян болуп, сатып алгандар деле бааталашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол ирмемде алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар моңголча сайманы тээк той торопо өлүм житим иштеринде азем кийими тигүүдө иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп, бир жылда көп иштетилбейт болчу. 2012-жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин ал Куш тууданына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштыктагы моңгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер анчейин жеңиштүү болбоду. Эрдин Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кечек тигүү менен алпырышкан болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычууну билүүсү керек. Эжесин таап, өзүнүн тобуна катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Шенжаң Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрдин Сесик мындай деди. Бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керек экенин сурап билип алат элем,

Бурулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошту аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында Эрдин Сесик 100 миллион төр каржысын өтүнүч кылып, буу, дезмал жана 8 кийим тигүү машинесин сатып алды. Көлөмү кеңейтилгенден кийин аудандан кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир нече одан шаардан кардарлардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы секин-секин жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы узакка чейин уланта албай турганын анык билди. 2018 жылы Эрдин Сесик элдик өнөрчү өкүлү катары Автоном райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжин кийим кечек шоуяна барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен туңгуч ирет системалуу учурашты. Ал ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат болчу. Сабактан сырткы убакыттарда жогору мектептен 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын иштеген туңгуч жумушу кийим кечектерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлү монголча тондун жеңин 2 сантиметр тартты. Ал мындай деди. Ата бабаларыбыздын нерсесин уландыруу үчүн алды менен кишилерди өзү каалап кие турган кылуу керек. 3 жылдан кийин Эрдин Сесик дагы Суужоо өнөр жай кесиптик техника шоуяна барып, саймачылыкты үйрөндү. Ал жерде Суужоо саймачылыгынын ичке саюу аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмүскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди. Башкалар эчак саймачылык менен муздаткыч, жаптагы болопкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маалым күлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачууга баштады. 2023 жылы Эрдин Сесик автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланды. 2024 жылы 4 айда Эрдин Сесик өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизимге алдырды. Ат койгон деле 3 ай ойлонду. Зула монголдардын панус жагуу майрамы, чок урпактан урпакка уланып келген, эзелден өчүрүлбөгөн. Ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет эле. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир нече жылдан бери Эрдин Сесик дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган ийимек, болапкелерди гуандундук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма камдоо ажатты канааттандыра албай калды. Быйыл 3 айда эмеле ачкан доюн дүкөнү Шинжаң ичи ары Бейжин, Фужен катарлуу жерлердеги кырдарлардын буйрумаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 ар улут аял жумушчу иштейт. Эң кичүүсү 23 жашта. Эрдин Сесиктин ан сайын узак келечектеги нишаны үрүмчү. Ал мындай деди. Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калада ачып, ан сайын көп кишиге монголдардын саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Куштоо даанындагы 90-жу жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

мазмундарды жыйнап, сыймуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бут көрүнүшүн туйнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Ток дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном район суу байлыгын башкаруу, суу үнөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшы алууга кепилеттик кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл. Ошондой эле суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу туңгуч сынак жылы. Быйыл Шинжаң суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү, тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкаруу, тизгиндөө көрсөткүчү ичинде тизгиндөөгө кепилеттик кылат. Суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн автоном район суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суусу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөмөлдөп өлчөө деңгээли, дайра, көл, суу кампасындагы 4 башаламан, башаламан ээлеп алуу, башаламан ачуу, башаламан нерсе үйүп коюу, башаламан курулуш салуу катарлууларды жөнгө салуу салыштырмасы, дайра, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү ар кайсы аймак, облас, шаарлардын иш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет. Ары ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөмү боюнча жогору сапат менен милдетти аткарууга кепилеттик кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20-дан ашуун өлкө, автоном район, тике караштуу шаардагы 40-дан ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120-дан ашуун адис окумуштууну катышууга электирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерүү, өлчөө, жаңы техникасын көрсөттү. Көп түрдүү озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордондуу жарыкка чыгарды. Ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкаруу тизгиндөө жана кайнарын сүрүштүрүү кепеле системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрүштүргөлү болуу, коопсуз, тезгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепелети менен камдады.

0: жакында жакшы түшүмдөрдү Шинжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү, Беңтоо менен жергиликтүү урулушуп, керектөөнү илгери сүрүү темасындагы Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтоонунан түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500'den aşığın kişi tanıştırı cinine katıştı. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлүү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
2: Жөрөлгөлүү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлүү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлүү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлүү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын оодон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Буралча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абыттер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар бы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 5-чи айдын 6-чу күнү чарчембе. Дыйкандар калымдары боюнча 3-чү айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мында көрсөттү. Керектөө күн сайын экономика өсүүсүн алдыга сүрөөчү негизги күчкө айланды. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шартын жаксыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө мүмкүнчүлүгүнүн толук кой берилүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку 1 май эсалууда керектөө жаңы майдан көрүнүшү жаңы кесип турпаты талашы бардыкка келип, керектөө жашоо күчү жанданып, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгы толук кой берилди.
1: Ван Хунин Бенгалдын тышкы иштер министри менен жолугушту.
0: 15-чи 5 жылды баштоо арымташтоо атай темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Гуанши Жэжаңдын 15-чи 5 жыл мезгилинде жогору сапатта өнүгүүдөгү нишан билдеттери улуттук иш-чаралар тааныштырылды.
1: 1 май эс алуу мезгилинде бүткүл коомдо район аттагандар мөлчөрү 1,517,000,000 кишилерге жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты.
0: Ар кайсы жерлер колдоо саясаттарын чыгарып, жакшы үй курулушун түртмөктөдү.
1: Жапониянын тынчтык топтору Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет багытына каршы турду.
0: Иран тарап АКШнын үкүс кылуу жана басым түшүрүү ыңгайында сүйлөшүүнү жылыштатуусу натыйжалуу болбойт деди. АКШ тарап Иран менен жалпы этке келишимде тил табышуу жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилди деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мында көрсөттү. Керектөө күн сайын экономиканын артуусун сүрөөдөгү негизги күчкө айланууда. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шарт жагдайын жаксыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө жашырын күчүн толук кое берүү керек. 1 май эс алуу мезгилинде товар керектөөсүндө доор алмаштырылып жаңыланып, тейлөө керектөөсү сызыл күч алып, жаңы майдан көрүнүш, жаңы кесип турпаты талашы жарыкка чыгып, эс алуудагы керектөө жашоо күчү күчөп, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдүү базар артыкчылыгы толук кое берилди. Эс алуудагы жүнгөдө керектөө кызуулугу жетерлүү болду. 68 саякат поезду түштүк түндүккө каттап жол сапары көрүнүшкө айланып, керектөөнүн жаңы артуу түйүнүн козготту. 30'a жакын шаардагы орто баштоочу мектеп окуучулары 1 майдын алды артында жазгы эс алууну тосуп алып, узартылган эс алуу мезгили узун линиялуу керектөөнү жетектеп, 2 жана андан көп шаар Конок сарайда уланды туруп буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 121% артты. 13,000 ашуун майдан ирет маданият саякат керектөө кыймылы ар кайсы чоң көрк райондорунда кишилер агымынын көбөйүүсүн түртмөктөдү. Кошулма нарк бажы талоону сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1 май эс алуу мезгилинде саякатта баралуу жана оюн зоок телөөсүнүн сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 21,2% арткан. Башчы Си Цзиньпин баштан бойго мындай бычыктаган: ички муктажды кеңиртүүдөн турган ушул стратегиялык негиз түйүндө бекем туруп, ары ички муктаждык айрыкча керектөөдөгү кемтикти бачым толуктап, ички муктаждыктын экономиканын өсүүсүн алга сүрөй турган белсемдүү күчкө жана туруктандыргычка айландыруу керек. Быйылкы экономика кызматынын түйүндүү милдеттерин орундаштырган кезде башчы Си Цзиньпин керектөөнү илгери сүрүү менен карыз салымды кеңиртүүнү биргелки жоспорлоп, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгын жакшы иштетүүнү бычыктады. Ары керектөөнү жандандыруучу атайы аракеттерди тереңдей жолу коюуну орундаштырды. Башчы Си Цзиньпиндин бир катар олуттуу орундаштыруулары экономиканын өнүгүүсү жана эл турмушун жаксыртууну бирдикке келтирип, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун үздүксүз кеңиртүү аркылуу эл журчулугунун керектөө даражасы жогорулаган муктаждыгын жогорулатып, керектөө мүмкүнчүлүгүн кое берүүнү уландуу түртмөктөп, керектөөнүн ички муктаждыкты кеңиртүүдөгү туруктандыргыч жана дыйбылдаткыч күч ролун толук көрсөтүп, мамлекет иш айланмасын шыдырлаштырып, чарбанын даражасын жогорулатууну жетектеп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүү бекем негизин чыңдады. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер керектөө саясатын кемелдендирип, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө шартын жаксыртып, ашаган чоң көлөмдөгү базардын керектөө мүмкүнчүлүгү бул эс алуу мезгилинде бирдемчи кое берилди. Хубэй, Гуандун, Шэньчжэн сыяктуу жерлер 5 айдын 1 күнүнөн баштап, мамлекет толуктама жардам акчасы сыртында картаңдарга ылайыкташтырылган түшүм сыяктуу өз билги түрлөрдө толуктама жардам акчасын жаңыдан көбөйттү. Сатуу өрүшүндөгү сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1 май эс алуусунда толуктама жардам акчасы чөлкөмү кеңиртилген райондордо жер шыпыруучу машина адам сыяктуу акыл жөнүмдүү түрлөрдүн сатылуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2 эседен ашуун артты.
1: Үйдү жасалгалаганбыз, дүмдөп кактоо топтоштурулган очок алмаштырайын деген толуктама жардам акчаны иштесек 1,000 жүзден арзан болот экен. Билет акчанын ордунда иштесе болот экен. Аябай ыңгайлуу болду.
0: Ханжоодо мейли таксиге олтуруу же Конок сарайда жатуу болсун же ажайыпканаларда арылуу болсун, саякаттап көңүл ачуу сапары окшобогон жыттар менен жалганды. Сиху көлү жээгиндеги бул көлөмдүү чыныгы көрүнүштүү оюн көрөрмөндөрдү жыт аркылуу аңгемеге алып кирди. Окуялыктын жылыштоосуна ерчи чай терүүчү кыз суунун үстү менен келип, көрөрмөндөр мойнундагы жыт чыгаргычка сөөнүп, Лонжин чайынын жыпар жытын билди. Ал эми күз кечи ай нуру көрүнгөндө Гуйхуа жыты мурдуларына урулду.
1: Өтө кооз көрүү өнүмүнө ерчи окшобогон жыт пайда болду. Мен мурда башка мамлекетте мындай оюнду көрбөгөнүн аябай таң калдым.
0: Кээ бирөөлөр доошко ерчи саякаттады. Ушиде 38 жердеги өзгөчө музыкалуу жер белгиси көптөгөн керектөө тербелдерин тизмектеди. Байыркы бакчаларда театр обону менен бакча көркү тереңдей жүрүлүшүп, кадам сайын көрк кубулуп, көркө шай ыр жаңырды. Түн көшөгөсү тартылганда мамлекет сонорундагы музыка майрамы дуумандуу башталды. Мамлекет стилиндеги элдик музыка менен заманбап ыргактын коштоосунда көрк районундагы саякатчылар агымы менен тижарат киреше бирдей кадамды артты. Дагы кээ бирөөлөр даам боюнча аракеттенди. Сычуан Бажоң жээрен эти самор сорпоканасы, Юннан Дайзуча кебепканасы кишилерди чүйгүн даамдарды татууга электирди. Турмуш тели өрүшүндөгү сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө көптөгөн жергилик өзгөчөлүгүнө ээ чүйгүн даамдар бар 3-чү линия жана андан төмөн линиядагы кичик шаарлар бул жолку ий салуу мезгилинде эселеп алкоого ээ болду. Жергилик өзгөчө куурмаларынын топтук сатылуу сомасы окшош мезгилдегиден 43% артты. Кино билет кирешеси ашаан чоң базарларды жандандырууда. Быйылкы 1 майдагы кино билет кирешеси 758 миллион юан. Ар кайсы жерлер көтөрдү ыңгайдагы элге нарп жеткирүү кино көрүү толуктама жардам акчасын таратып, 20 миллион киширеттен ашуун киноканага кирип кино көрүүгө жетектеп, кино койлуу майдан рети жана кино көрүү киши ретинде бирдей жаңы бийиктик жаратылды. Киного ерсе саякаттоо чүйгүн даамдарды татуу, заттык эмес маданият мурастарынан үзүрлөнүү кыймылдарынын жетектөөсүндө быйыл кино толук чарба чынжыры түшүм наркы 210 миллиард юандан ашты. Бейжинде бир кино билетин 50 канча соода чамгарагы 600 ашуун дүкөндөрдүн жеңилдик берүү билетине айландырууга болот. Шанхайдагы кино негизги тема көчөр айындарында кино билетин китеп дүкөнү дене тарбия саласында салаатта байланыштырып, бир катар жаңы керектүү кесип турпаттары бардыкка чыгарылды.
1: Өзгөчө жаңы сезилди. Бир стакан кофе же, бир румка живи арагын ичип, үстү ачык жерде отуруп кино көрсө өтө жеңилдей түшөт.
0: Бул эс алууда зор түркүмдөгү дене тарбия жарыштары көптөгөн шаарларды жарыш көрүү майдандарына айландырды. Тайжоодо 30 миң кишилик футбол майданында бош орун калбады. Майдан сыртында соода чамгарагы сыяктуу жерлерге орнаштырылган 50 ашуун экинчи нак майдан кымылдап кишиге толуп, футбол майданынын айланасындагы экраны бар тамаканалардын баары дагы бейрасмий көрүү текчесине айланды. Кинодон дене тарбия жарыштары, ыр кечеликтери, тыгыз көрсөтүлгөн маданият кыймылдарынача керектөөнүн жаңы теребели токтоосуз ачылууда. 15-5 жыл жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Керектөөнү жандандыруучу атайы туру кыймылдарын тереңдей жолго коюп, тургундардын керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө каалоосун жакшылап, окшобогон топтордун керектөө муктажына ылайыкташтырып, чыгаан сапаттагы камдоону кеңиртип, коомдук товар жана тейлөө керектөөсүнүн бир гана тез артуусун илгери сүрүү керек. Башталуу жылында мамлекетибиздин сапаттуу камдоосу уландуу кеңирип, керектөө майдан көрүнүшү уландуу байып, саякат пайдасы төп тике жетип, керектөө даражасынын жогорулоосу элдин кооз турмушка болгон муктажын уландуу канааттандырып, керектөөнүн негизги кыймылдаткыч күчүн жандандырып, 15-5 жылдын жакшы башталуусу үчүн үзүлбөс ички кыймылдаткыч күч менен камдады.
1: ЖКП Борборконти саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 6-чы күнү Бейжинде Бенгал тышкы иштер министри Карл Айл менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди: 2016 жылы төрага Си Цзиньпин Бенгалда тарыхый мүнөздүү мамлекет иштер сапарында болуп, Чунго Бенгал байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берди. Чунго жак тынчтыкта чогуу жашоонун 5 түрдүү принциби негизинде Бенгал менен достук байланышты өнүктүрүп, эки мамлекет чогуу катмардагылардын карым катоосун күчөтүп, өз ара колдоодо бекем туруп, ар салаанын кызматташтыгын тереңдетип, Чунго Бенгалдын жалпылай стратегиялуу кызматташтык өнүктөш байланышынын ансайын тереңдей нактылуу болуусун түрмөктөп, эки мамлекеттерине ансайын жакшы нарт жеткирүүнү каалайт. Карл Айл мындай билдирди: Чунго Бенгалдын чыныгы досу.

0: Бенгал Чунгоны баштан аяқ тышқы іштердегі алдыңғы бағыты деп қарайды. Бир Чунго принципін бекем сақтап, кескін түрде БМУ кеңесінің 2758 номерлі шешімінен гүмәндануға болмайды деп қарайды. Чунгоның мемлекетті бірікке келтірісін бекем қолдап, Чунго менен тарихи достықты уландырып, нақтылы қызмет ашуын күшейтіп, Бенгал Чунго байланысын ансайын жоғары деңгейге көтеруіне зарыға күтеді. Ван Донфун қатарлылар жолығушыға қатысты. Жақында Гуанши Жозян айырмайрым 15-5 жылды баштап, арым ташты ата айтималу малымат жариялу жиналшын өткөріп, жерілтін 15-5 жылық жоспар программасын емешіктеп, жалып тұлқы ой жолы неша милдет ерді жана олыту ишчараларды тереңдей түшіндірді. 15-5 жыл мезгілі Гуаншинің жоғар сапатта өнігі қалғын түзі бет алышын башты доғыз зарыл терезе мезгіл. Гуанши экономика өнігісі, ашық жібер өнігісі, жаңлық жаратуын ұшқа қылу, ел тұрмышы бақыты сияқты алты жақты емешіктеп, 25 түрді негізгі көрсеткішті орындаштырды. Мында санар ве экономикадағы өзекті шаруалар қошылма нарқының район өндіріс жалпы нарқында елеген мөлшері. Жасылшылық қошылма нарқының район өндіріс жалпы нарқында елеген мөлшері сияқты көрсеткіштердің орындаштырылуы Гуаншинің 15-5 жыл мезгілінде сапат жана өнімге ансайын маңы берерін айгенеледі.
1: Біз баш өзі шешімпенің өнігі стратегиясы жана жоспор жөндегі зарыл баяндары. Ошондой эле Гуанши қызматында болған баяндарыны зарыл талабын түкі мойынсыну принципі қылуда бекем тұрып, бір қатар негіз салучы, артқы күшті күчөтүүчү, ұзаққа пайдалы милдет іс-чараларды планда ортоо қойдық. Экономиканың өнігісінің нарқ құрамы, жаңы құрамы, жана жашыл құрамына мән бердік. Чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы менен болгон экономика соода кызматташтыгын бирдемчи тереңдетип, Гуаншинин район ордо артыкчылыгын өнүгүүдө жеңишке жетүү кырдаалына бачып айландырабыз.
0: Болочок 5 жылда Гуанши тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу AI аркылуу жөндөм ыйгарууда бекем туруп, жер жагдайына карай жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Сылат алдын жолго коюу, берекет жөндөм жогорулатууда бекем туруп, деңизге бет алган экономиканы чоң күч менен өнүктүрүп, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун жогору деңгээлде орток куруп, Пингду каналы экономикалык агын күч сала жаратып, жаңгыктеги шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштакты жалпы бекке гүлдөндүрүүнү басымдатат. Экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, кооз Гуанши курат. Улуттар ынтымагы коом туруктулугу, чек ара районун бейпилдигин бекемдеп, Чунго замандаштыруунун Гуанши баракчасын күрөшүп жазат. 15-5 жыл мезгилинде Жойжаң Ортук байынын үлгүлүү районун жогору сапатта өнүктүрүп курууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирип, алды менен социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруунун жандуу көрүнүшүн көрсөтүү деген бул баш нишанды бекитип, жогору сапатта өнүгүүнүн башкы милдетин көрүнүктөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу өзөктүү орунду көрүнүктөндүрүү, кызматты тереңдетүү аркылуу жогору деңгээлде сыртка ачык берүүнү кеңейтүүнү көрүнүктөндүрүү сыяктуу алты чоң өзгөчөлүк тимерчиктер жаңылык жаратуу системасынын жалпы толкулуу өнүм жөндөмүн арттыруу, Жойжаң өзгөчөлүгүндөгү замандашкан чарба системасын куруу, жасанды акыл жөндөм жөндөм аркылуу түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгарууну түрмөктө, жогору деңгээлде сыртка ачык жиберүүнү кеңейтүү сыяктуу 16 жактагы түйүндүү иш-чараларды орундаштырды.
1: Биз Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, 8-8 стратегиясын ак жүрөк үстүндө көрсөтүп, Ортук байынын үлгүлүү районун жогору сапатта өнүктүрүп куруудан турган ушул өзөктүү милдетти бекем кармап, чыныгы жеринде иштеп алдын катарда жүрүп, батымдуулук менен баш болуп, бүт өлкө экономикасынын улануу жаңылануусун, жакшылануусун түртмөктөп, коом чоң кырдаалынын шакештүү туруктулугун сактайбыз. Бүт мамлекет чоң кырдаалы үчүн көптөп салым кошуп, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем коргоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
0: 2030 жылга барган Жойжаң экономика нактуулуу күчү, илим техника нактуулуу күчү, универсал актандашуу күчүн зор темпте жогорулатууну чымырканып түртмөктөп, киши башындык район өндүрүш жалпы наркын өнүккөн экономика толку деңгээлине жакындатып, жаңылык жараткан Жойжаң жогору жөндөм даражалуу ачык жерүүдө күчтүү өлкө, жогору деңгээлдүү маданиятта күчтүү өлкө, шаар айыл бир толку жорулушуп жогору сапатта өнүгүү, ансайын жогору деңгээлдүү экологиялык өлкө, жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу жөндөмүн замандаштыруу сыяктуу алты жактагы курулушта олуттуу бөсөнү ишке ашырууга күч салат.
1: Кабарчынын бүгүн каттоо ташмал министрлигинен билүүсүнчө 1-май эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөм алкыган киши агым мөлчөрү 1,517,000,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 3,49% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгууда саякат жүргүнчүлөр агымы 6 үлүштү ээледи. Бүт мамлекеттеги темир жолдо күнүнө орточо каттаган жүргүнчүлөр кезекчи поезу 12,000 кезектен ашып, Бээжин, Шанхай, Бээжин, Гуанчжоу сыяктуу Гаутен негизги линиялары жүргүнчүлөр жогору толкунунда ар күнү кечте жүрүүчү Гаутени жүргүздү. Таш жолдогу киши мөлчөрү 1,390,000,000 киширеттен ашып, ээлеген салыштырмасы болжолу 91% жетти. Эс алуу мезгилинде бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдордо күнүнө орточо каттаган жаңы энергиялуу автоунаа болжолу 15,400,000 жетип, окшош мезгилдегиден 33% артты. Суу үстүндө сапарга чыгуу муктажы окшош эле жанданды. Кызуу түйүндөү саякат шаарлары, кызуу түйүндөү көркү райондору, каттоо тоомун сыяктуу түйүндөө райондордогу ташуу күчүн тескөө жана ташууга уюмдоону күчөтүп, тез чогултууну таракайлаштыруу ташуу жөндөмүбүздү жогору көтөрүп, эң зор жөндөмүбүз менен жол торунун шыдырлыгын камсыздадык.
0: Таможня статистикасына негиз быйыл 1-мезгилде мамлекетибиз машина адам чарбасынын чет элдеги базарынын кеңирүү кадамын башымдады. Ар түрдүү аттары айрым коюлган машина адамдардын жалпы экспорттолуу суммасы 11,320,000,000 жетип, түшүмдөр бүт жер шарындагы 148 мамлекет жана районго чейин сатылды. тікелей бөрінген чөлкемден қарағанда тазалаушы машинадамдың жөндемі көрнікті болды. Бұйыл жаңадан қосылған машинадам бажы номері түрі қатары тазалық машинадамдарының бірінші мезгілде экспорт толған жүк нарқы 7 миллиард 750 миллион юанға жетіп, машинадам экспорты жалпы нарқының 68.5% еліп, ебақ мамлекетіміз машинадам экспортының басым негізгі күшін айланды. Бірінші мезгілде мамлекетіміздің өнер жай машинадам экспорты 3 миллиард 160 миллион юанға жетіп, оқшаш мезгілдегіден 42% артты. Мамлекетіміз машинадам чарбасы жалаң түшім жеткіруден техника қосылған долбор қосылған тейлеуіне универсал жеткіруге тип өзгертуіні басымдатуда. Күн сайын зорайған чарба көлемі жаңа өзгіліксіз ұзартылған аса атмалы сезу үші машинадамды жүнгі тышқы содасының жаңы дайын белгіне айландыруда.
1: Қаварчынын бүгін тұрақчай жана шаар айылы құрылыш министрлігінен белгісінші тұрақчай түрін өлчемдөстүрүү жолу қойылған бір жылдан бері. Ар кайсы жерлер жергілік өлчөмөн бачым түзүп колдоо саясаттарын чыгарып, коопсуз, рака, жашыл, акылдуу, жакшы үй курулушун тартиптүү түртмөктөгөн. Быйыл 4-нчү айдан бери Ички Монгол, Хайнан сыяктуу жерлер жергилик абалына бириктирип, жакшы үй курулушунун жергилик өлчөмүн же аракет долбоорун айкындады. Азыргача ар кайсы жерлер бир жылдан бери жалпы жарыялаган эл үйгө жакын жана жакшы үйгө байланыштуу техникалык өлчөмдөрү, колдоо саясаттарын жарыялады. Конкреттүү өлчөм кабат бийиктиги, доош тосуп кыжык ужунук азайтуу сыяктуу катаң төмөнчөк көрсөткүчтөрүн өз ичине алган. Ошондой эле жашыл курулуш материалдарын иштетүү сыяктуу сапат жогорулатуу көрсөткүчтөрүн камтыган. Ошону менен бирге камсыздоо үйлөрүн кантип жакшы үй кылып курууну мерчиктеп, Хубей сыяктуу көп жерлер алдартып болуп жаңыдан салынган камсыздоо мүнөздүү үйлөрдүн бардыгын жакшы үй кылып салды. Жаңы типтеги материалдарды изилдеп ачуу өткөлүнө чабуул коюуну түртмөктөө үчүн биз жарыя чыгарып мыктыларын тандоон кайын колдонуп, 50 түрдүү жаңыча материалга карата илим техника өткөлүнө чабуул койдук. Учурда мамлекет боюнча жакшы үй курулушунун арымташтоо бет алышы эч акалып ташты. Кийинки кадамда биз үй сапатын жогорулатуу курулуштарын тереңдей жолго коюп, жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы салуу, жакшы жүргүзүп оңдоону мерчиктеп, жергиликтин жагдайына карай иш көрүп, жакшы үй курулушун туруктуу, ылайыктуу тартиптүү жылыштатабыз.
0: Кабарчынын экология чөйрө министрлигинин билгисинче мамлекетибиз жер шарындагы көлөм эң чоң экология чөйрө көзөмөлдөө торун куруп чыгып, азыр жайгаштырууну сызыл жакшыртып, сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууда. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин экология чөйрө көзөмөлдөө тор түйүнү азыр бар 33 миңден 50 миңден ашууга кеңирип, көмүртекти төмөндөтүү, булганын азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү саласын бүт каптайт. Мамлекетибиз үч дайра башакты сыяктуу экологиясы сезгир райондор жана Бейжин Тенчин Хэби, Чаңжаң көтөрмө сыяктуу түйүндүү райондордо бир түркүн бир түйүндү көп жөндөмдү универсал көзөмөлдөө пунктин орундаштырып куруп, атмосфера, суу, экология сыяктуу көп каражаттарды шайкештүү көзөмөлдөөнү ишке ашырат. Азыр 50 ашуун экология чөйрө көзөмөлдөө алгылыктуу техникаларда баскыч мүнөздүү бөсөлөр колго келтирилип, жаңы бир урпак адамсыз көзөмөлдөө пункти, чырак жандырбоочу тажрыйбакана сыяктууларда кесиптик далилдөөлөр кулач айдырылды. Аба сапатынан алдын маалымат берүү жөрөлгөлүү бир күндө бир маалымат берүүдөн саат даражалуу кайталап алдын маалымат берүүгө даражасы жогорулатылды. Быйыл жыл соңуна мурда Бейжин Тенчин Хэби району 250 суу жана аба пунктин санарт тиештирип акыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүүнү алдын бүтүрдү. Кийинки арымда мамлекетибиздин экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөө өлчөө системасы сызыл санарт тиешүүгө акыл жөнөмдөшүүгө карай терең тип өзгөртүп, кооз жүнгө курулушун бекем кепелет менен камдайт. Жакында көптөгөн мамлекетибиз өндүргөн жасанды акыл жөнөмдүү чоң модель Ички Монгол улан чапта көптөп жумушка кабылдады. Чоң шаарлардан орношо калган жасанды акыл жөнөмдүү керканалар эмне үчүн жайлоого барып жумушка киши кабылдайт? Кабарчынын биринчи линиядагы иликтөөсүн көрөлү. Уламчапка алгач жол келгенде эң тикелей берген сезим суук болду. Бул жердин жылдык орточо температурасы тек 4.3 Цельсий градус. Сандуу маалымат борборуна карата айтканда, кудум өздүгүнөн жылуулук таратуу жөндөмү бар табигый муздаткычка окшойт. Көптөгөн атактуу акыл жөнөмдүү керканалар бул жерде эсептөө борборун орун алдырды. Бул дайымдуу туруштуу жан саны 2 миллионго жетпеген чакан шаар эбак 89 сандуу маалымат борбор түрүн чогултту. Агай, сиз эмне кызмат кыласыз?
1: Мен сандуу маалымат борборунун жүргүзүү асыроосуна жооптуумун. Күндөлүк жабдууларды асырайм.
0: Сөзгө тартуу башталып узун өтпөй, бир майдан эскертүү маанибери капсынан башталды.
1: Талап 2 минутта ылдам эскертип, 5 минутта нак майданда кедергини текшерип, 10 минутта жөнөкөй бөлүү же бир жактылыгылуу барышы алып барылат.
0: Температура, нымдуулук, электр басымы, суу басымы, сандуу маалымат борборунда көзөмөлдөө өлчөөгө муктаждуу көрсөткүч канча 10 түрдүү. Көзөмөлдөө өлчөө түйүнү миллиондон ашат. Бүгүнкү күндө биз кол телефондо AI-дан суроо сураганга адаттандык. Бирок бир нече секундтогу суроо жооптун артында бир жүрүш татаал системанын үнсүз тирип туруусу бар. Жүгүртүп оңдоо инженери кабарчыга мындай айтты. Өткөн 2 жылда биз туруштуу Бакча райондогу машина аппарат сандык саны 5 эсе артты. Эсептөө күчү көлөмү ылдам кеңирип, ары чыныгы маселе жаралды. Электр иштетүүдө жетиш алабы кандай? Муну менен кабарчы дагы башка бир топ киши менен көрүштү. Жергиликтүү өкмөт жана электр тор сериктигинин колдоосунда алар сандуу маалымат борборуна таандуу электр таратуу пунктин куруп берди.
1: Şamal küçü elektr taratu parası, fotovolt günlürü energiya tahtası var. Türübüz sandu malmat borboru menen bolgon aralık 16 kilometre.
0: Sistema 2-nji gündögü эсептөө милдетин жана электр иштетүү муктажын алдын баалап берет. Анан шамал ылдамдыгы, нур түшүрүү сыяктуу өзгөрүүлөргө бириктирип, шамал генераторунун айлануу ылдамдыгын жана өңгүтүн ар убакыт тезкеп берип, эң ылайыктуу электр күчүнүн өндүрүлүшүнө барынча өбөлгө түзөт. Жайтагы тез ылдамдыкта жетилип жаткан сандуу маалымат борбордагы жаңы муктаждыктарды сабакканага жеткирди. Жергиликтеги бир курулгана 2 жыл болбогон сандуу маалымат чөйү жанында компьютер үйү сабакканага киргизилди.
1: Өткөн окуу мезгилинде иштеткен техникабыз бул окуу мезгилинде артта калат. Бизге сабак өткөндөрдүн баардыгы керкананын инженерлери.
0: Мурда чоң модель тилге алынганда кишилер эң алды менен эсептөө аргасы инженери, программачы, илимпоздорду эсине алышы мүмкүн. Бирок уланчатта кабарчы башка бир кесиптик көрсөтмө жыйнагын көрдү. Чоң модель өнүгүсүндө эч жагы эле параметр жана эсептөө аргасына гана карап калбастан, анын артында электр энергия сыяктуулар орток тирек болгон система жөндөмү турат. Жайытта мал барандар гана жетилбестен бир топ жаңы чарбалар дагы бар.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 1-май салууда банкке карта бирикмеси, тордо төлөп эсептөө бирикмеси жалпы бир жактылуу кылган төлөө соодасы 28 миллиард 937 миллион ред. Суммасы 7 триллион 850 миллиард юань. Былтыркы 1-май салуу мезгилине салыштырганда айрым-айрым 23.45% жана 2.74% арткан. Мында чет элден жүнгөгө келгендердин төлөө соодасын бир жактылуу кылган рети. Суммасы былтыркы ошочу мезгилдегиден айрым-айрым 45.15% жана 36.96% арткан.
0: Быйылкы 1-май салууда арга сиердин шаар бакчалары жалпы тосуп алган саякатчы мөлчөрү 212 миллион кишилерден ашты. Эсалуу мезгилинде 10 миңге жуук базар менен маданият кыймылы бакчада өткөрүлүп, керектөөнүн 6 миллиард 800 миллион юандан ашуусун жетектеп, шаар тургундары саякатчылардын маданият көрөнгөсүн билүү, бакча тартымдуулугун сезүү сыяктуу көп түрдүү сейилдөө муктажын канааттандырды.
1: 1-май салуу мезгилинде ар кайсы жерлердин базар көзөмөлдөө башкаруу тармактары аш тамак тейлөөсү сыяктуу алгылыктуу салаларды мерчиктеп көзөмөлдөп текшерүүнү кулаштырып, азык түлүк өндүрүш тижарат негизги толкусунан жалпы 610 миңден ашуун ред текшерип, 42 миң түркөм реттен ашуун үлгү алып текшерип көзөмөлдөп. Мамлекеттик аштык коопсуздугу жалпы толку туруктуу тартиптүү болуп, оор чоң азык түлүк коопсуздук кырсыктары көрүлбөдү.
0: 1-май салуу мезгилинде Хайко таможнасы жалпы көзөмөлдөп башкарган, аралдан айрылган бажы кечирим кылынган буюм сатып алуу суммасы 554 миллион юан. Буюм сатып алгандар 84600 киши ред. Сатып алынган буюм саны 441700. Былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 10.14%, 7.14%, 3.18% арткан. Аралдан айрылганда бажы кечирим кылган буюм сатып алуу саясатынын эриктирүү күчү бирдемчи көрүнүктөнгөн.
1: Керканаларга чатыштуу жазалоону мөөнөтүн ашырып жарыялоо, чөлкөм ашырып жарыялоо, жарыялоо маалыматы катаа болуу сыяктуу керканаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселесине карата. Адилия тармактары бүт мамлекет чөлкөмүндө бир айлык акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматын чордондуу тазалоону кулаштырды. 4-нчү айдын соңуна чейин жалпы тазаланган акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматы 10 миллион 78 миң. Керканалардын закондуу укталамы күчтүү корголгон.
0: Жакында жүнгө майыптар бирикмеси агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги сыяктуу алты тармак бөгөсүз китеп окуу кызматын жылыштатуу жөнүндөгү жетекчи пикирди биригип басып таратып, бөгөсүз китеп окуу байрактарын көп кайнарлуу кандоону молуктуруп, илим техниканын бөгөсүз китеп окууга күч кошуу өзөктүү артыкчылыгын көрсөтүү сыяктуу он жактагы иш чараны ортого койду. 2030-жылга барганда бөгөсүз китеп окуу тейлөө системасы негизинен курулуп, 2035-жылга барганда бөгөсүз китеп окуу байрактары жана тейлөө төп жеткирилүү ишке ашат.
1: Бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын жетектөөсүндө Шанхай мамлекеттик сандуу маалымат саласынын эл аралык кызматташтык универсал сынак түйүн кызматын расмий баштады. Бул жолку сынак түйүн 6 чоң бөлүк, 17 түрдүү конкрет милдетке үйрүлүп, 2030-жылга бет алып жаптуусу алдын катардагы эрежелерин өз ара моюндаган, аралжы аркылуу жөндөм ыйгарган, майдан көрүнүштөр жоролушкан эл аралык сандуу маалымат кызматташтык жаңы системасын күсөлө курат.
0: Бүгүнөн баштап 8-нчү күнгө чейин түштүк жак райондорунда батыштан чыгышты көздөй жаңы бир айлампалуу жамгыр жаайт. Күйүчү, Хоби, Гуанши сыяктуу жерлердин айрым райондорунда куйругулаш бир жама күчтүү нөсөр жаайт. Түндүк тараптарда бүгүнөн баштап температура төмөндөп, чыгыш түндүк, жүнгөнүн түндүгү көп бөлүк жерлерде эң жогору аба температуранын жалпы төмөндөсү 8°C-дан 12°C чейин жетет. Биз жалпыга аба ырайы өзгөрүүсүнө көңүл буруп, жакшы сактанууну эскертебиз.
1: Жапония тынычтык топтору бүгүн Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет абалдарына каршылык көрсөтүп, тынычтык негизги законун коргоону талап кылды. Өзү куралуу болбоо 3 принципин Жапония парламенти чечим аркылуу расмий бекиткен. Өз мейлинче өзгөртүүгө болбойт. Курал жарактарды экспорттоо чектемесин күчтөн калтыруу жөнсүздүк. Бул согушка дайындык көрүү менен барабар. Жапония тынычтык негизги закону согуш жөнүндө ойлонуу негизинде бекитилген. Сөзсүз моюнсунуу керек.
0: Тынычтык негизги закону согуш апатынан сабак алгандан кийин бекитилген. Ал көпчүлүккө мүлдө согушууга болбой турганын, тынычтыктын эң зарыл экенин эскертип турат. Аскери каражатты көбөйтүп, курал жарактарды экспорттоого караганда Жапония өкмөтү тынычтыкты сактап, эл турмушун жакшылоосу керек.
1: Бийлик жүргүзүүчүлөрдүн негизги законду коргоо милдети бар. Эгерде бул милдет бир четке коюлса, ал тургай негизги закондун мазмундарын

0: Алганча өзгөрсө, бул согушка дайындык көргөндүк. Мүлдө кабылдоого болбойт. Сөзсүз дароо токтотуу керек.
1: Иран соңтуңу Пезишкаян 5-чи күнү мындай билдирди. АКШ сүйлөшүүгө убада бергени менен бирок АКШ армиясынын аталган райондогу аскер иштер үлкүсү дагы эле бар. АКШ бир жактан Иранга зор даражада басым түшүрүп, дагы бир жактан Иранды сүйлөшүүдө бир жактуулуу шарттарды кабылдоосун талап кылууда. Ал мындай деди. Иран баштан бойго эл аралык закон кандыргасындагы сүйлөшүү максатын сактайт. Бирок ар кандай сырт жактын кыстоосун кабылдабайт. Үкүс кылуу жана басым иштетүү ыңгайындагы сүйлөшүүнү жылыштатуу натыйжага ээ боло албайт. Иран маалымат аражыларынын 5-чи күнкү кабарына караганда, Иран жаңы бир деңиз үстүндө каттоону башкаруу механизмин козготуп, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелерди бирдей башкарууну жолго койду. Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонуу отряди деңиз армиясы 5-чи күнү билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелер сөзсүз Иран жарыялаган каттоо жолдор боюнча жүрүүсү. Эгер ушул жолдон чыгып кетсе, Ирандын чечкин каршы туруусуна кабыла турганын айтты. АКШ соңтуу Трамп 5-чи күнү АКШ менен Иран жалпы эки келишимде тил табышуу жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилгенин, ушул себептүү АКШ армиясынын Хормуз деңиз кысыгындагы эркин планды шыдырлаштыруу аракетин убактынча токтоторун жарыялаган. Ошон менен бирге ал Иранга каратылган деңиз үстүн тороо чарасы жалгаштуу жалпы эки өнүмдүү жолго коюларын айткан. Пакистандын орун басар зоңлиси кошумча тышкы иштер министри Даар 5-чи күнү кечте Пакистан тараптын АКШ Иранды кагылышууну аяктатууга келиштирүүгө сызыл чымырканып жатканын, ары олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирерине ишенерин айтты.
0: АКШ'нын Европа ынтымагынан автоуна тамыжна басчысын кошуп алып өкүсүнө карата Европа ынтымагы комитети тарап 5-чи күнү Европа ынтымагы менен АКШ соода келишиминде ИВАК тил табышканын, АКШ'нын да ИВАК убада бергенин, бирок АКШ'нын ошол боюнча аткарбаганын, Европа ынтымагынын баардык мүмкүн абалга камылга көрүп өткөнүн билдирди. Ошол эле күнү Европа ынтымагы комитетинин соода жана экономика коопсуздугун башкарууга жооптуу мүчөсү Шевчович АКШ'нын соода өкүлү Гиррир менен Франция Парижде көрүшкөн кезде АКШ'ны былтыркы Европа ынтымагы АКШ соода келишиминде кеңешип бекиткен таможна бажы орунлаштыруусун тезден калыбына келтирүүгө айдактап, ары 7-чи айдын соңунда келишимге кол коюунун бир жылдыгы жетип келүүнүн алдында келишимдин негизги тароолорун дароо түзөлүштүрүүгө айдактады. Жети мамлекет тобу соода министрлери жыйналышы Парижде ачылууда. Франция 5-чи күнү АКШ'нын ынтымакташтарына үкүс көрсөтүп, туруктуулукту бузганын сындап, Европа ынтымагы менен АКШ'нын ИВАК кол коюшкан соода келишимине сөзсүз моюн сунуусун, таможна бажы үкүсүнө карата Европа ынтымагынын баардык байланыштуу шаймандарды колдонуп теңтайлаша турганын баса айтты.
1: Эми эл аралык кышка жаңылыктардан көрүңүздөр. Сырали армиясы 5-чи күнү билдирүү жарыялап, Ливандын түштүк бөлүгүндөгү башкарыла турган бомба атуу майданы сыяктуу Ливан жынжырдан курал жандарын нишанына сокуп бергенин айтты. БМУ баш катчысынын билдирүүсү Дужарик 5-чи күнү жалпыга билдирип, мындан бир күн мурда Ливан менен Сыралия ортосунда 4-чи айдын 17-чи күнү эки жак убактылуу согуш токтоткондон бери эң тыгыз бир жолку ок атуунун көрүлгөнүн айтып, Дужарик тараптардын эң чоң чекте өзүн карманып душмандашуу аракетин токтотууга үндөдү. БМУ Бозгундар иштери жогору даражалуу мансаптарлар мекемесинин Ливанда туруштуу өкүлү билдин окшош бир күндө мындай билдирди. Атышууну убактылуу токтотууну жолго койгону менен, бирок Ливандын түштүк бөлүгү сыяктуу жерлерде карапайым калк туш келген өлүм коркунучу жана үй жайынан айрылып калуусу уланууда. 4-чи айдын 17-чи күнү атышууну токтотуу күчкө киргенден бери аз дегенде 380 киши уландуу кагылышууда көз жумган.
0: Европа ынтымагынын энергия боюнча мүчөсү Жогенсен 5-чи күнү мындай билдирди. Ирандагы согуш жана Хормуз деңиз кысыгынын торолуусунан улам энергия өздүк наркы жогорулап, Европа ынтымагына мүчө мамлекеттер ташка айланган жанар зат импортундагы чыгаша эчак сомадан сырт 30 миллиард евродон ашып кеткен. Жогенсен мындай билдирди. Бул жолку энергия кризиси учурда Европа ынтымагынын экономика коом жана өнөктөштүк байланышынын ийкемдүүлүгүн сынап жатат. Европа ынтымагы комитетинин климат аракетине жооптуу мүчөсү Хогестра ошол күнү мындай билдирди. Орто чыгыштагы кагылышуу дароо токтотулса да, Европа ынтымагы келечек нече айда энергия жана экономика кыйынчылыгына дагы эле туш келет. Мунун айынан Европа ынтымагы эң начар кырдаал үчүн жакшы даярдануусу керек.
1: АКШ мамлекет катчысы Рубионун 5-чи күнү Куба нефти тороонун таасирине учураган жок деген ишине карата Куба тышкы иштер министри Родригес ошол күнү Рубионун байланыштуу сөздөрү калп экенин, реалдыкты жашырууга болбой турганын билдирди. Родригес мындай билдирди. АКШ нефт тороосунун Куба элине алып келүүчү зыяны жана азабын аябай ачык түшүнөт.
0: АКШ маалымат аралчысынын 5-чи күнкү кабарына караганда АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлиги мыналарды ырастады. Көчмөндөрдү кармап туруу системасындагы жолсуз жоруктарды көзөмөлдөөгө жооптуу АКШ көчмөндөрдү кармап турууну бакылоочулар ишканасы ичак жабылган. Себеби акча жетерсиз болгон. Кабарда мындай делди. АКШ федератив өкмөтү байланыштуу кишилерди өтө начар болгон кармап туруу чөйрөсү айынан көчмөндүккө өтүнүч берүү менен баш манолоого өтүнүч берүүдөн баш тартууга кыстоого урунган. Кабарда дагы мындай делди. Быйыл алдыңкы 4 айда эчак 18 киши мамлекет жер коопсуздук министрлигине караштуу АКШ көчмөндөр жана таможна закон аткаруу идарасынын көчмөндөрдү кармап туруу жабдуусунда көз жумган. Былтыр бүт жылда бул сан 33 киши, бул жолу 20 жылдан бери эң көп болгон.
1: Испания саламаттык сактоо министрлиги 5-чи күнү жалпыга жарыялап мындай деди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун суранычына ылайык Испания санарий тобу аралында

0: Чүгүнү Хондиев сатуу пароходдо вирустун белгилүү даражада адамдан адамга жугуу абалы көрүлгөн болушу мүмкүн деди.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 7 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 21 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Быйыл биринчи мезгилде бүт автоном райондун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, туруктуу мүлүккө каржы салууну алга тартуусу 6.7% тартты.
2: Шинжан жакшы айдоо, жакшы үрөн, жакшы машина, жакшы арганы топтоштуруп, шайкештүү күчү көрсөтүп, ачтыктын түшүмүн туруктуулаштырып, мол түшүм алууга негиз салды.
3: 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилер агым мөлчөрү 30 миллион адам иретке жакындады.
2: 1 май эс алуу мезгилинде Шинжандын Көрк район, Көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда.
3: Автоном районубуздун жер жерлери

0: Kuruluş iştöğünün altın mezgilin koldun berbeyi can energiya türü kuruluşların başımcılıştatıp, yaşıl tömün kömür tektüü yönü günü ilgeri sürdü.
1: Şinjan tüstü metalçılığının yılına 30 bin tonna kıçkıl teksiz mis tayak öndürüş leniyası öndürüşkü girişip, Abdurrahman rayonusunun joğurada aracarı mis materyalına iş koşul sarasındağı kısarığın torukta
0: Emi toluk mazmundar nuğasızdar. Жаңы идея жаңы сапарға жетектеді. Чынайы табыштоны есте бекем сақтап, 15-ші 5 жылық жоспор үшін чымырқаналы.
1: Быйылтан бері Шинжандың қарысы салыну тұрықтылаштыру саясатынан күчөй епкені көрініктеніп, орчынды түрлері алдыға қарай иқтап күчіп, бірінші мезгілде бүтаптыным ұрайындың өнер жайға қарысы салысу оқшош мезгілге салыштырғанда 11.5% артып, бүт Шинжандың қарысы салысында түзгін салыштырмасы 57.4% болып, тұрықты мүлікі қарысы салыну алға тартусы 6.7% артып, күшті тірек күчін айгенеледі. Еме бұл жөнінде қабартан уғасыздары. Abdurrahman rayonunun tüyündü Önürcay'a karşı salı türü qatarı, Yopurga odanı Tayyö Önürcay Bakçı rayonuna caygaşkan Şinjan Tayyö Tokmaçılık Çektiği Şeriktiğinin 300 bin urçuklu içke tarap tığız toku türü kuruluşu toluk tezlik menen cilişta turuda. Uçurda birinci mezgilinin 100 bin urçuklu cabduların ornutu neyizden büttü. Şinjan Tayyö Tokmaçılık Çektiği Şeriktiğinin 300 bin urçuklu içke tarap tığız toku türü zavutun başçısı. Yanşin Şın Kavarçı'a, Türkiye Cavpı 900 milyon yuan kartı sarıp, 3 zamandaşkan öndürüş zavut üyü jana telegeleşken önügü borboru, ilimizde imarat sayaktu telegeleşken cavtulardı, kurunu çosperdoğunun, tör kesip sarasının önügü aldıngı cegine bekem kadarıp, 60'tan aşın coğuradar çarı taza paktanı içke tarap tığız civiri leniyası özöktü tüşümün öndürüp, öndürüş narkı 1 milyar 300 milyon yuan kartı yeteri kütülü de ekkenin aytıp, mınday dedi. 5-nji aydan başlap öndürüşke girişti. Bul tür joğurada jarıp paxta jibi öndürüşün taqan çıktıgan. Biz joğlandın taza tarap tutaştıru jabdusun jana içke birleştiru jabdusun kirgizdik. Teknologiya tartibi içe jabdunun tibin tandoo bolsun uçurda mamleket içi sırtında qıyla aldın qatarda turadı. Жақынғы жылдардан бері Шинжандың тоқмачылық киім-кешек кәсібінің көлемі ұлғайды, кеңіріп, пақтаны Шинжан ішінде айландыру салыштырмасы байсалды жоғарылап, бүт кесіп челесі миллионға жуық қарықты жұмыстандыруға бастады. Мұнда Шинжандың жіберу өндіріш құрбатының бүт Шинжанда түзген салыштырмасы 75%-дан асты. Йопырға оданы Тәйе Өнержай Бақча районының басқару комитеті содагер шақырып, өнігі борборының орынбасары мұдыры Чаңжы Е мұндай деді. Азыр 11 құрылыс түр байсалды жылышта тіліп жатады. Бұға чатышты жіберу өлемі 1 миллион 540 мин ұрчық. Түрге тейлі жүргісі қамыстығыны бүт күчі үсмінен жақшы деп, түрді ертірі көндірішке кіріштіріп, берекетіне жеткіруге чынығы кепілдік қылабыз. Орчынды түр болса экономиканың жоғары сапатта өнігісіндегі бастырықташ. Ошондай эле өнімді қарсы салыну кеңіртудегі алғырықты тұтқа. Биыл Шинжан 100 миллион юандан ашуын түйінді өнір жайы түрінен 796-ны жолға қойып, жалпы 1 триллион 610 миллиард юан қарсы салыну пландап, жыл ішінде 380 түрді өндірішке кіріштіріні пландап, жаңыдан артушы өндіріш нарқы 63 миллиард 380 миллион юан болуыр күтілуді. Үшінші айдың ақырына чейін 487 түйінді түрге жұмыс басты, жұмысты қалпына келтірін ішке ашырып, 33 түйінді түрді өндіріске кіріштірін ішке ашырды. Күчар экономика техникалық жөніктер районы Хымия өнерже кесіп бақчасында жалпы 825 миллион юан қарыз салынған пиңнан жаң материал илим техника чекті жоуыптырық шеріктігінен 40 мин тонналық поли парафор малдегит түрі. Бірінші мезгілде поли парафор малдегит түшімінен 4000 тоннадан ашуынды өндіріп, өндіріш нарқы 40 миллион юандар ашып, бірінші мезгілде жақшы башталын ішке ашырды. Түр үстіне алған мамлекеттің түйінді езілде өніктіру планы. Көмірден таза жоғары берекетті пайдалану техникасы атай түрі айланмалу ақма станок менен мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртекти чогултуу алгырыктуу техникасы жана үлгү көрсөтүү түрү дагы зарыл мерчем түйүндү турда барып паргазан муздаткыч штарткыч акы кампасы тулкусун курууну бүтүрүп түрү 2027 жылы 5 айда бүтөрү күтүлүүдө. 1000 жаңы материал илим техника чектүү жооптурук шериктиги өндүрүш техника бөлүмүнүн орунбасары башчысы Шиан Дон мындай деди. Түрдү куруу барышында саясат колдоосу, шайкешип жаңыркчарат сыяктуу жактарда бизге жан жактуу колдоо көрсөтүп, керхананын мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртек алгырыктуу өзөктүү техникасында тез оозу жаратуубузга үлгү болуп, жогору берекеттүү таза үлгү түрүн куруубузду мыкты камсыздоо менен камдап, түрү жергиликтин хымия өнөр жай кесип желисин узартуу жана кесиптин даражасын өстүрүүнү өнүмдүү алып жүрдү. Биринчи мезгилде Шинжандын кен казууга карты салуу, жасоочулукка карты салуусу окшош мезгилди салыштырганда айрым-айрым 10.4% жана 32.7% артып, жаңдан гүлдөнгөн салага карты салуу артуу бет алышы жакшы болуп, жогору техникалуу кесиптерге карты салуу окшош мезгилди салыштырганда 96.7% артты. Мында жогору техникалуу жасоочулук, тейлөө кесибине карты салуу айрым-айрым 72.6% жана 1% артты. Шинжан учурда байлык артыкчылыгына сөнүп, төп соодагер чакыруу жана зарыл каражат менен камсыздоо аркылуу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү бачым жетиштирип, ан сайын көп 100 миллион даражалуу түрлөрдү эрте өндүрүшкө кириштирүү, эрте берекетине жеткирүүнү түрткүлөп, өнүмдүү карты салынуу экономиканын басрык ташына чыныгы айландырууда. Автоном райондук парткум партия мектеби акимчилик шуяны экономика илими окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Ужван мындай деди. Шинжандын биринчи мезгилдик экономикасында орчундуу түрлөр басырык болуп эле калбай, жаңырык жаратуу, шыкага, жашыл тип өзгөртүү, райондор шайкештөн турган 3 жарык түйүндү ансайын көрсөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу учурда жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө тез айланып жатат. Шинжан өнүмдүү карты салынуу төп кеңиртүү, зарыл каражат менен тейлөө жүргүзүү камсыздоону күчөлтүү аркылуу туруктурук негиз менен илгерилөөдөн турган аракет энергиясына тең маани берүүнү ишке ашырды.
0: Станциябыз кабары. Кечээ 5-чи айдын 6-чы күнү түштөн мурда автоном райондун өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы атайын темалуу жыйын ачып, Шужи Ши Цзиньпиндин сандуу маалымат өнүгүүсү жана коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун үйрөнүп, изчилдештирип, Гоуяндын санариптүү өкмөт курулушу жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, санариптүү Шинжан курулушун жылыштатуу абалын тыңшап, байланыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки баскычтагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында манаулар көрсөтүлдү. Санариптүү Шинжан курулушу кызматы болсо, жоңку алуутуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем кармап, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, санариптештирүү, санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү бачым жылыштатып, автоном районубуздун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү сөзсүз тандоо. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий орунду чыныгы жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш айдырып, төп күч көрсөтүп, нишандуу күрөш жасап, санариптүү Шинжан курулушунун ар түрдүү милдеттерин тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Шайкешкен журулушкан өкмөт иштери торун, жашыл тыкан өкмөт иштери булут өрүшүн бачым жаратып, булут өрүшү тор байлыгын таракай куруудан тыкандаштырып бириктирүүгө бурулуусун түртмөктөп, санариптүү өкмөт курулушунун тээгин улантуу бекемдөө керек. Өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнүн алкагын азайтуу, материалды азайтуу, убакыт чектемесин азайтуу, акысын азайтуу талабына үйрүлүп, автоном район даражалуу өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнө карата өлчөмдөштүрүп иреттөө алып барып, тартибин кайта жаратуу, сандуу маалыматты ортоктошууну тыңгылыктуу жылыштатып, өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, калтыныкка түшүрүү, оңтойлуу улаштырууну бачым жылыштатуу керек. Акимчилик милдет укугун тескөө жана өкмөт иштери тейлөө тартибин кайта жаратууну бириктирип, карканы калктын ажатына үйрүлүп, түйүндүү иш түрлөрүн дайымдуулаштырып, жылыштатуу механизмин катаң жүзөлөштүрүп, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып, аянтын кеңиртүүнү түртмөктөө керек. Жер жерлерде бир жер жаңылык жаратса, көп жер көчүрүп колдонууну иштиктүүлүктеп, алмаштырып жайылтып түртмөктөөгө шыктандыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү Шинжан курулушун жылыштатуу болсо, бир түрдүү системалуу курулуш. Негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, форматчылдык, төрөчүлдүктү чечкин тосуп, жогору менен төмөн бирге аракетке келүү, оң сол шайкешүү, жабык алкактуу жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, акырына чейин кармоо, катмар сайын кармап жүзөлөштүрүүдө кызмат түзүлүшүн калыпташтыруу керек. Жан Еңчүн, Юсупжан Мамат, Мукият Жармукаммат, Шүебин, Жулиефен, Кайсар Кыйым жыйынга катышты.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор программасында айыл чарбада күчтүү мамлекет куруу ортого коюлду. Шинжан жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, шайкешип күч чыгарууда бекем туруп, илим техника аркылуу жазгы эгинчилик өндүрүшүнө жалпы бетке кубат ыйгарып, ачтыктан туруктун мол түшүм алууга негиз салды. Станциябыз кабарчысы Лей Миңдин кабарын угасыздар. Ушул вактарда Хошто ооданынын 170 миң моо жүгөрүгө күрөөн себи жумушу улаш шайдырылууда. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке-тилке айдоолор реттүү кенен кеткен, замандашкан айыл чарбанын телегелешкен жабдуулары жакшыланган. Бейдоо жол баштоо системасы орундаштырылган толук автоматташкан селкалар айдоо арасында ары бери жүрүп, жаргак төшөө, тамчылатып сугаттоо тасмасын төшөө, үрөөн себи, топурак бекитүү сыяктуу көптөгөн жумуш тартиптерин бир тулкулашкан жогору берекеттүү жумушту ишке ашырган. Хошто ооданы Чуку айылы Юшуян кыштагынын өстүрүү түтүнү Лиу Тяньи бүгүнкү күндө жер айдоодо көп күч үнөмдөлгөнүн айтып мындай деди. Төрт бейдоо жол баштоосу бир тулкулашкан толук автоматташкан селка бар. Ар күнү төрт селка 500 модон ашуун айланасында жиреген. Тогузунчу айдын ортосуна барганда жалпы бетке бышып оору мезгилине кирет. Быйыл жакшы киреше болуусун үмүт кылабыз. Аштык түшүмүн турактандыруунун негизи айдоодо. Быйыл автоном район айдоо жери курулушу менен пайдалануу каржысынан 4 миллиард 650 миллион юан түшүрүп, түйүндү түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу, айдоо жердин кунарын коргоо жардам сыяктуу катыштуу чыгашаларга жумшап, дыйканчылык айдоо негизги жабдуулардын шартын берекеттүү жакшылап, айдоо жер сапаты менен аштык универсал өндүрүш курбатын байсалдуу жогорулатты. Жакшы айдоого жакшы сорт бап келет. Айыл чарбанын өзөгү катары сапаттуу үрөөн кайнар сапатын жогорулатып берекетин арттыруунун алгылыктуу ачкычы саналат. Чөйчөк шаарында жергиликтен 300 түтүндөн ашуун дыйканы керхана кошулган кесиптик изилдөө ордо кошулган дыйкан түтүн кызматташтык үлгүсүнө сөөнүп, асыл үрөөн жетиштирүү кызматына иштиктүү катышып, туруктуу киреше арттырып, байсалдуу байын ишке ашырып, кесип элди байыткан жаңы жолду басып чыкты. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы айыл чарбанын өнүктүрүү тейлөө борборунун жооптусу Лейян Чаң мындай деди. Асыл үрөөн камдоо айдоодо өстүрүүгө жетектөөдөн тартып, кийинки мезгилдеги суу жер семирткичти башкаруу, тарт курттардын зыянын алдын алуу тизгиндөөгө чейин биз жалпы барышта из кууп тейлеп, керхананын сапаттуу буудай үрөөнүн дыйкан түтүндөрдүн айдоосуна жеткирүүсүнө шайкештик. Кийинки барышта биз Фан Юан үрөөнчүлүгү менен болгон кызматташтыкты улантуу тереңдетип, асыл үрөөндү жалпылаштыруу, дыйканчылык техникаларын төмөнгө түшүрүүнү мыкты кармап, жергиликтин аштык кайнарын жакшы кайтарып, Боздак шаарчасынын аштык өндүрүш тамырын бекемдеп, сапаттуу асыл үрөөн аркылуу түндүк Шинжаң аштык кампасын коргоо карып, айыл кыштак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болобуз. Асыл үрөөн оорнарып, асыларга коргоду. Жазгы эгинчилик жазгы башкаруу маалында жер-жерлер дыйканчылык техниктерин биринчи чепке терең чөгүүгө уюмдап, дыйкан түтүндөр үчүн бирге бир айдоо башкаруу жетектөөнү камдап, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналарын теңшеп, сыноодон илими суу, жер семирткич башкарууга чейин алдыңкы техниканы чыныгы түрдө дыйкан түтүндөрдү мол түшүм алуу шарапатына айландырды. Автоном райондук парткум айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айыл кыштак назарат парткурпасынын шуучуси, орун басары назарат башчысы Шейиң Жоо мындай билдирди. Быйыл автоном районубуз жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чордондоштуруп жайылтып, аштык өндүрүшү менен дыйкандардын туруктуу киреше арттыруусуна чыныгы кепилдик кылат. Ал мындай деди. Үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолго коюп, сапаттуу сортторду тандап жетиштирип жайылтабыз. Негизги түшүм сорту менен негизги техниканы жарыялап, ылайыктуу тыгыз өстүрүүнү жайылтып, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу сыяктуу жогору түшүм жетиштирүү техникасын жайылтып, жасанды акыл курбат кошулган колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, адамсыз өсүмдүк коргоо же жогору жөндөмдү кылдап, үрөөн себүү сыялкасын жолго коюп, жерден пайдалануу берекетин жогорулатып, түшүм алуу зыянын азайтып, дагы жогору түшүм жаратуу нышанына жетебиз.
0: Толук эмес статистикага караганда, 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилердин агым мөлчөрү 29 миллион 439 миң 600 адам ирээт болуп, күнүнө орточо 5 миллион 887 миң 900 адам ирээт болгон. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Эс алуу күнүндөгү жүргүнчү агымына жогору берекетте тең тайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчү, жүк ташымал кайнарын илимий бүрөңчөй пландап, уактылуу кезекчи поезду көбөйтүп каттатуу, күлүк поезду кайта бирлештирип жүргүзүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу ташымалдын көмүскө курбатын эң зор даражада казып, эс алуу мезгилинде жалпы 302 убактылуу жүргүнчүлөр кезекчи поездун көбөйтүп каттаткан. Шинжанга келип чыгуудагы өзөктүү тоом катары Комул вокзалы, Ланжоу, Чаңду сыяктуу өлкө аттаган линияларга тейлөө жүргүзүү камсыз тоону түйүндүүгү чалтып, Ланжоу Шинжан жогору ылдамдыктагы поезуна көчө автобус ыңгайындагы жыш каттатуу үлгүсүн жолго коюп, эң кыска поезд жөнөтүү аралыгындагы бирдемдиги кыскартып, жүргүзүү берекетин зору даражада жогорулатып, жүргүнчүлөрдү жандуу, көп кайнарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Жунго темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Комул участикасы Комул вокзалы жүргүнчү ташмалдоо кезекчиси Ли Таотау мындай деди. Вокзалга кирип чыгуу акма линиясын үздүксүз кылдаштырып, коопсуздук текшерүү жана текшерүү жолун кыймылдуу турпатта тескерик. Ошондой эле жүргүнчүлөр агымы жыш районго кызматкерлерди көбөйтүп жиберип жетектөөнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн тез тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. 24 саат бүтүн күн тижарат кылууну жолго коюп, электрондук экран, радио аркылуу кезекчи поезд маалыматын нак маалында жаңылап, чукул теңтайлаштыруу, өзгөртүү, түйүндүү жүргүнчүлөрдү кабылдоо, жеткирүү, жоголгон буюмдарды сураштыруу бир аялдама ыңгайында жардам берип жөлөө менен камдадык. 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун таш жолдорундагы кишилер агым өлчөөрү 27,549,100 адам ирээт болуп, күнүнө орточо 5,500,000 адам ирээттен ашкан. От болуп топ жарып чыккан Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун түндүк бөлүгү Үрүмчүнүн түштүгүнөн Балгынтайга чейин 1 май эс алуу мезгилинде каттаган автоунаа 210,300 автоунаа болуп, күнүнө орточо 42,100 автоунаа болгон. Жүргүнчү Лео Жуньи мындай деди: Тяншан автобусуна олтурууну тандадык. Шинжан каттоосу ушундай оңтойлуулук алып келгенин чынында сездик. Калктын сапарга чыгуусу коопсуз, шыдыр болуусун камсыздоо үчүн каттоо тармактары түйүндүү портал жол бөлүктөрүн эртелеп ирээттеп камсыздап өткөрүү түйүндөрүн көбөйтүп, электр зарядтоо тейлөөсүн кылдаштырып, ошондой эле каттоо сакчылары менен бирлешип маалымат менен жетектөөнү күчөттү. Автоном райондук каттоо ташмал назараты чукул теңтайлаштыруп, кол башчылык кылуу жана торлоштуруп, акалуу борборунун орун басары мудуру Ма Дунсиан мындай деди: Мамлекет жолу 30-чу линиясы, мамлекет жолу 3012-чи линиясы, мамлекет жолу 0711-чи линиясы сыяктуу 12 жердеги портал жол бөлүгүн түйүндүү күзөтүп тизгиндеп, 352 камсыздап өткөрүү түйүнүн орундаштырып, 317 чукул теңтайлаштыруу кошуунун 4000ден ашуун кишине буйрук күтүп турууга орундаштырып, бүт кесип саласы боюнча ар күнү 12,300 кызматкер жумуш ордунда кезекчи болуп кайтарды. Тейлөө районундагы электр зарядтоо тыгыны маселесине карата бүт райондогу 943 зарядтоо мамысы, 1782 зарядтоо автоуна ордун иштетүү берекетин кылдаштырдык. Дагы көчмө электр зарядтоо жабдууларын септеп, көпчүлүктүн катарга туруп, күтүү убактын кыскарттык. Элдик аба жол жагында эс алуу мезгилинде бүт Шинжандагы ар кайсы учак жайлар жалпы 704,200 адам ирээт жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрдү. Мында Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы 1 май эс алуу мезгилинде 362,800 адам ирээт жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрүп, аба жол менен сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланды.
1: Эми эле өтүп кеткен 1 май эс алуу мезгилинде Шинжандын жер-жерлериндеги ар кайсы чоң көрк район көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 май эс алуу мезгилинде Сайрам Көл көрк району, Канас көрк району, Тияншан Боода көл көрк району сыяктуу жерлер бүйүр кызыткан саякат нышаан жерге айланып, кооз табигый көрүнүшү, өзгөчө гумантардык салт санасы жер жерлердин саякатчыларын имерип алды. Багыраш көлү Дагыко көрк районунда туп-тунук көл суусу менен көк асман ак бурут өз ара айкарышып, катыр толкун жарып алдыга карай жүрүп, жасалгалуу кеме эркин арадап жүрүп, жандуу суу үстү сүрөт оробун жаратты. Көлдү бойлогон жөөчөндөр жолунда саякатчылар сейилдеп, көрүнүштөн үздөрдөнүп, велосипед минип аралап, кээде тура карап эстелик сүрөткө түштү. Кансурук саякатчы Ван Гожван көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирденди. Ал мындай деди: Мындан мурда Шинжандын аябай кооз экенин уккам, бирок өзүм ушул көлдүн алдында туруп, суу канаттууларынын топ-топ болгонун, камчылардын бири-бирине туташып кеткенин көргөндө чынында аябай таң калдым. Кемеге олтуруп көлдү айрандык, чынында жеңилдеп калдым. Бул жолку сапарым чынында өтө арзыда. Маданият туйуну 1 май эс алуу мезгилинде сапарга чыгуунун негиздүү агымына айланды. Хотен аймагы эс алуу мезгилинин биринчи күнүндө күтүп алган саякатчы 233,600 адам иретке жетип, саякат кирешесинен 157,000,000 юанды ишке ашырып, Иян Туанчың жүрүү ыңгайындагы көркөмүнөр оюндары, Каракаш көөнө шаар заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары сыяктуу чөгү ыңгайындагы кыймылдар терең алкышка ээ болду. Үрүмчү шаары бүт чөлкөмдүк маданият саякат байлыгын бириктирип, миң тоон менен жергилик бирлешип, 30 түрдөн ашуун 100 майданга жуук өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, айыл кыстак тыныгуу, жылкы маданияты, сонор жарыш сыяктуу 10 чоң негизги теманы каптады. Чоң базары, Жаңлайчың анары аянтында батыш бөлүк ыр шаары адабият көркөмүнөр көргөзмө оюндары кызуу баштап, заттыгыбыз маданият мурасы арстан бийи таң каларлык жарык көрүп, көптөгөн саякатчылар сахнага сунуштарып, арстан бийинин кызыгын керт башы менен туюнуп, аябай дууманды болду. Саякатчы Ваң Чоң мындай деди: аябай тартымдуу оюндарды көрдүк, кызым экөөбүз жакшы көрө турган ырды тыңшадык, аябай сонун ырдады, маанай дагы аябай сонун болду. Дене тарбия жарыштары маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көрүнүшүнө кубат ыйгарды. 1-май эс алуу мезгилинде Шинжаң бурчунун 6-чы кезектүү Эртиш тоосунан тепчип өтүү, тоолуу жер, Вараспут тара жарышы, эле жылкы жөндөмүн сыноо желеле жарышы, жалпы чечүүчү жарыш сыяктуу жарыштар арт артынан башталып, жарышка ээрчи Шинжаңды саякаттоо эс алуу күнүндө жаңы салтка айланып, аштамак, суусундук, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу бүт желелүү керектөөнү бөлүмдүү алга тартты. Шихо шаары Чурка өспүрүм, бүт Шинжаң жаштар өспүрүмдөр машмуш сандуу сунуштуу жарышын өткөрүп, жарышка катышкан чеберлерди жана саякатчыларды басаке тартымдуулугун сезүүнүн мүмкүндүгүн ээ кылуу менен катар, Шихунун шаар кебетеси менен экология кооздугун сезиндирди. Шиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы бар группасынын мүчөсү, көркөмүнөр үйүрмөсүнүн башчысы Сыңхай Тау мындай деди: Шиху ар түрдүү асыл дене тарбия жарыштарын улаандуу жакшы өткөрүп, дене тарбия кошулган саякат формасы аркылуу маданият саякат маркесинин улаандуу жаркырат.
0: 1-май майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары саякатчыларды эликтире турган чоң жаркын түйүнгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Саван Дапанжинин бардыкка келген жери. Дапанжи чүйгүн даамдар көчөсүндө Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылар бул жерге атайын келип, чыныгы Дапанжини татып көрөт. Саван шаарындагы белгилүү бир Дапанжи дүкөнүнүн жооптуусу Го Жиан Фын кабарчыга мындай деди: биздин кырдарлар агым мөлчөрү адаттагыдан бир эсе көбөйдү. Иштетиле турган тоолуктордун баары талаада багылган чоң короздор. Ан сайын жакшы тейлөө аркылуу калың саякатчыларды күтүп алабыз. Саякатчылардын туюнуусун өстүрүү үчүн Саван шаары арызды тапшырып алганда дароо төлөө механизмин алып чыкты. Ары ар кайсы чоң Дапанжи дүкөндөрүнүн азык түлүк коопсуздугу, тейлөө өлчөмү сыяктууларды жакшы иштөөгө айдактап, ар бир саякатчынын көңүлдүү тамактанып ыраазы болуп кайтуусуна чыныгы кепилдик кылды. Бейжиндик саякатчы Ву Чен мындай деди: даамы абдан жакшы экен, тоок эти дагы жумшак абдан даамдуу экен, түсү жыты даамы баары жакшы экен, атызатына шай экен. Бурулдукой ооданы Үлүңгүр көлүнүн мол муздак суу балыгы байлыгынын шарапатынан жергиликтеги ар кайсы балык багуу сарайлары эс алуу күндөрүндө дагы көптөгөн саякатчыларды күтүп алды. Алтын сары түстүү ушаланма балык кебип, сүттүү дүмдөлгөн балык көпчүлүктүн табитин кандырды. Үрүмчүлүк саякатчы Гау Юан Жөнши мындай деди: биз бул жерге келип ойнодук, кооз көрүнүштөрүнөн үзүр алып эле калбай, дагы жергиликтин балыгын татып көрдүк, даамы абдан жакшы экен, абдан керемет. Бурулдукой ооданындагы белгилүү бир балык багуу сарайынын жооптуусу Буодады мындай деди: биздин балыктарды нак майданда кармап, нак майданда жасап беребиз, даамы абдан жакшы. Саякатчылардын көңүлдүү тамактанып, көңүл ачып, ооматты үйүнө ала баруусун үмүт кылам. Майрамдык эс алуу мезгилинде Баркөл Казак автоном ооданы Шаннан Ачып Өнүктүрүү районундагы өзгөчө соода көчөсүндө аксыз эркин тамактануу кыймылы өткөрүлдү. Баркөл кою, каймактуу мурчу, өзгөчө чүйгүн даамдар саякатчылардын табитин ачты. Артыш шаарынын ар кайсы жерлериндеги дыйкандар сайран жайыда окшош тууманга бөлөндү. Кебеп, лагман, полонун жыты буркурап, зор түркүмдөгү саякатчыларды келип татып көрүүгө эликтирди. Чыра ооданы Көнлөн Тоосу Көрк районунда самсыдан тартып жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ нан саякатчыларды кооз көрүнүштөрдөн үзүр алдыруудан башка өзгөчө чүйгүн даамдарды туюндурду. Гуандондук саякатчы Жиан Ляо мындай деди: бул жердин карлуу тоосунун айбаттуулугун, жайлоонун кеңдигин көрүп абдан жайлуу сезиндим. Чүйгүн даамдар да абдан жегиликтүү экен. Бул жолу түштүк Шинжаңга саякаттоо абдан татыктуу болду.
1: 1-май майрамдык эс алуу мезгилинде Аптыным районунун жер жерлери формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрүп, журчулуктун керектүү ажатын гана аттандырды. соода тармактары түйүндү күзөтүп текшерген чекене сатуу, ач тамак, суусундук керканаларынын сатуу сомасы былтыркы окшош мезгилдегиден 3.9% артты. Эми Станциевстин бул жөнүндөгү универсалга барыңыздарбы? 1 май салуу мезгилинде Баяу ауданы 2 миллион юан өкмөт атайын түрү картысын сарып, товар, дүрдүйнө, ач тамак, суусундук, үй электр шаймандары, үй жабдуулар сыяктуу салаларды мерчиктей, керектүү билеттин таратып көптөгөн керектөөчүлөрдү түрдүү сатууну илгери сүрүү түшүмдөрүн сатып алууга электирди. Баяу ауданынын тургуну Ваң Дан мындай деди. 1 май салуу мезгилинде үйгө керектүү сатып алууга тийиштүү буюмдар абдан көп болду. Өкмөт зор мөлчөрдөгү жеңилдик берүү билетин таратты. Аптан алууга болот экен. Танда базарына барып, буюм сатып алганда көптөгөн акча үнөмдөлдү, абдан пайдалуу экен. Майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Шинжандын жер-жерлери соода, маданият, саякат, дене тарбия, саламаттыкты сактоо сыяктуу ар кайсы жактарды эмгерчиктей, өзгөчө керектүү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү жаратты. Аксуу аймагынын ар кайсы оодан шаарлары күсөндөн үзүр алып, кучарда көңүлдүү буюм сатып алуу, жашоо күчүнө толгон бай, келечекти кастарлоо сыяктуу бир сыйра керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрдү. Үрүмчү шаары жаштыктын жашоо күчүн чыйралтып, жаштык экономикасын жандандыруу 4 май жаштар майрамы негизги тема кыймылын өткөрүп, 85 түрдүү өзгөчө сатууну илгери сүрүү иш чараларын алып чыкты. Эле Казак автоном областы 1 май аптоона көргөзмөсүн өткөрдү. Ошону менен бирге өзгөчө ач тамак суусундук жана көчө районундагы тижаратчылар бирлешип аракетке келип, чүйгүн даамдарга жеңилдик берүү, жүрүштөшкөн тамактарга өзгөчө жеңилдик берүү, белгилүү соммага толгондо баасын арзандатып пайда жеткизүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, керектөөнүн көмөскү күчүн дагы бир демжи кое берди. Чөйчөк шаары жашыл акыл жөндөмдүү үй бүлө баарлануусу, үй электер шаймандары 3С керектөөнү илгери сүрүү, конуштанып чөйчөккө пайда жеткизүү, үй мүлүк керектөөсүн илгери сүрүүдөн турган эки чоң негизги темадагы кыймылды козготуп, 60 канча тижаратчы үй мүлүк керканалары менен бирлешип аракетке келип пайда жеткизип, шаар тургундарынын керектөө даражасын өстүрүү ажатын жан жактырууга аттандырды. Чөйчөк шаарынын тургуну Хуянли мындай деди. Үйүбүздө бир көөнү муздаткыч бар эле. Алып келип жаңы муздаткычка алмаштырдык. Азыр мамлекетибиздин торуктама жардам акчасы бар. Баасы бир кыйла арзан болду. Автоном райондук соода назаратынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5 айдын 1 күнүнөн 5 айдын 4 күнүнө чейин автоном району боюнча керектөө буюмдарынын көөнөсүн жаңысын алмаштырууда жалпы өтүнүч кылган торуктама жардам акча саны 54 000 жетип, күнүнө орточо өтүнүч кылуу мөлчөрү 13 500 жетип, майрам алдындагыга салыштырганда 60% ашуун арткан.
0: 5 ай киргенде автоном районубуздун жер-жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдады. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Чия Шинжаң тобу мори 3 миллион киловаттык электр кайнары, электр тору, электр жүктөмү, энергия сактоо бир туркулашкан түрү курулушунак майданында машиналар күрүлдөп, кран бийик бой көтөрүп, жумушчулар кранга шамалдыргычты илип жатты. Бул түргө жалпы 9 миллиард юан каржы салынган, 2 миллион 600 миң киловаттык шамал электри менен 400 миң киловаттык фотоволт электр таратууну камтыйт. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7

0: аябай зор даражада жогорулатты. Бул кырдарлык бөлүгү быйыл 8-нчи айда асып курайтууну бүтүрүү пландалган. Жоңның Чиюан Бортала 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттық энергия сақтоо түрі жақында құрылыш баштады. Түргі жалпы 856 миллион юан қаржы салынған. Учурдағы Бортала ауласының жалаң тулқы көлемі салыштырмалу чоң өз алдынша энергия сақтоо түрі болып, пландалған құрылыш мезгілі 180 күн. Түр чыған техниканы қолданып, қауіпсіз ішенімдүү үн қошуусу тез, энергия тескөө құрбаты күштүү сияқтуу артықчылықтарға ээ. Жоңның Чиюан Шиан энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Харон мындай деди. Бул түр биздин мамлекет жана Шинжаңдын энергия сактоо саясатынын орун алуусуна үн кошкон түйүндүү түр болуп, түрдүн жеңиштүү жумуш баштоосу Кергананын батыш түндүк энергия сактоо базарын жайгаштыруудагы зарыл бир арышы. Ошондой эле жергиликтин жаңы энергия кабылдоосу менен электр торунун жогору белесин тескөө курбатын берекеттүү жогорулатат. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги Хотен Лоб 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык өз алдынча жаңыча энергия сактоо түрү жакында электр торуна жалганып ишке киришти. Түргө жалпы 800 миллион юан каржы салынган. Фосфот, темир, литий, батарея техникасын колдонуп, чогултулган формадагы электр химия энергия сактоо электр станциясын курат. Түр курулуп бүткөндөн кийин электр торунун жогору белесин тескөө, каркынын тескөөгө жогору берекеттүү катышып, экология берекети көрүнүктүү болот. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги жаң энергия жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Сампул өз алдынча энергия сактоо электр станциясынын башчысы Жу Юанжиан мындай деди. Түр жылына 230 миллион киловатт саат электр зарядтайт. Электр коё бере алат. Фотоволт толкунун туруктандырып, жаң энергия кабылдоо катышын жогорулатып эле калбай, дагы электр торунун жогору белесин тескөө каркынын тескөөгө катышып, Лоб жана Хотен аймагынын экономика, коом өнүгүүсүн туруктуу таза электр энергиясы менен камдайт.
1: 5-нчи айдын 5-нчи күнү Шинжаң түстү металл тобу туусу астындагы Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин жылдык түшүмү 30 000 тонналык кычкыл тексиз мис таякча өндүрүү линиясы расым ишке кириштирилип, Шинжаңдын жогору даражалуу мис материалдарына иш кошуу сарасынын кыскарыктарын торуктады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гаумэнхуй практикант кабарчы Лон Шумингдин кабарын угасыздар. Шинжаң Ланзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин өндүрүш цехинде жогору мөлдүктөгү катод мис кран менен жогоруга төп ташылып, жогору температурада эритүү, мис суюктугунда кычкыл текти тазаруу, жылуу сактоо, кристалл чыгаруу сыяктууланган химия өнөр жай тартиби аркылуу көптөгөн жогору сапаттуу кычкыл тексиз мис таякчалары шыдыр жасарат. Бул өндүрүш линиясы эки жумуш линиясын камтыйт. Диаметри 8 миллиметрлик, 12,5 миллиметрлик болгон эки түрдүү өлчөмдөгү кычкыл тексиз мис таякча өндүрө алат. Шериктиктин өндүрүш борбору техника группасынын башчысы Чи Ченлин кабарчыга. Кычкыл тексиз мис таякча түшүмдөрүнүн касиети көрүнүктүү, колдонулуу майдан көрүнүшү кеңир экенин айтып мындай деди. Жылуулук өткөрүү мүнөзү абдан күчтүү. Созулчандык мүнөзү ансайын жакшы. Адатта жогору даражадагы электро магниттик сымга колдонулат. Дагы назык мис кыстырма деталдары. Жаңы энергиядуу аптоуна ошондой эле 5G кабарлашуу оптикалык кабели жагын өз ичине алат. Азыр өндүрүш көлөмүбүздү акырындап кеңиртүүдөбүз. Толук көтөрүмдүүлүк менен өндүргөн кезде эки мешти эң жогору болгондо күнүндө 80 тоннадан 90 тоннага чейин кычкыл тексиз мис таякчасын өндүргө болот. Кергананын өндүрүш цехинин дагы бир жагында азыр бар төмөн кычкыл тексиз жалтырак мис таякчасы өндүрүшлөн 7-нчи айда Үрүмчү экономика техника чөйнөктөр району Тотунгу районунан орун чыгарып, ошол жылдагы өнөр жай жалпы түшүмдү аркы 4 миллиард 900 миллион юанга жетип, өнүгү кырдаал күчтүү болду.
0: Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучу чакан алып керкана катары Шинжаң Бошырен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөйтүп мамлекет ичи сырты базарын байсалдуу арымда ачып быйыл биринчи мезгилде пахта терүү машинасынын максатнама боюнча кабылдаган буйрутмасы 300 ашты. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бошыран шериктигинин өндүрүш цехине киргенде жумушчулар бир түркүм пахта терүү машинасын кураштырып жаткан экен. Үрүмчү Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Яң Жытяң акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш катаан болгон сапат тизгинди, ошондой эле өз билги өзөктүү техникага сөөнүп карканага өндүргөн айыл чарба машиналары алыска Орто Азия базарларына

0: арна сатырып жатканын тааныштырып мындай деди. Бул чоң экран биздин цифрлаштырылган көрүү экраныбыз. Борборубуз болсо биздин 5 чоң өндүрүш базабыз жана 4 чоң изилдеп ачуу борборубуз. Биз чоң экранда сапат, өздүк наркы, коопсуздук жана иштетүүгө тапшырган кээ бир негизги сандуу маалыматтарды көрүп турабыз. Шинжаң Бош Райын акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги учурда изилдеп ачуу, өндүрүш, камдоо желеси жана сатуудан кийинки тейлөөнүн бүт барышын каптаган сапат башкаруу системасын куруп чыккан. Ары чеки материал киргизүү, жасоо, өндүрүп чыгуу, түшүмдү сатып чыгаруудан турган 4 өткөлдөгү текшерүү камсыздоосу аркылуу сапаттын бүт барыштагы башатын сүрүү тизгиндөөн ишке ашырган. Изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратуу шериктиктин өзөктүү атаандаштык курбаты. Шериктик өз белги изилдеп өнүктүрүп өндүргөн 6 курулуу пахта терүү машинасынын таза терүү салыштырмасы 95% жогору болуп, пахта терүү машинасынын автоматтик тизгиндөө сыяктуу бир катар алгылыктуу техникаларда озуп өтүп, импорт кылынган тетиктерде мамлекет ичинде өндүрүлгөндөрү ордун алууну ишке ашырган. Шинжаң Бош Райын акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги сапат борборунун башкы директорунун орун басары Чыншуа тааныштырып мындай деди. Пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасын мамлекет ичинде өндүрүүнү ишке ашырдык. 253 патентибиз бар. Ары пахта терүү машиналарынын мамлекет өлчөмү түзүүгө катыштуу кызматтарга катыштык. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Бош Райын жогору берекеттүү, жогору жөндөмдөгү 6 курулуу пахта терүү машинасы, чоң типтеги селосто машинасы, өзү жүрүүчү чылан терүү машинасы сыяктуу жаңы машина типтерин изилдеп өнүктүрөт. Ары Орто Азия базарын ээлөө салыштырмасын кеңиртүү менен катар Бразилия, Аргентина сыяктуу Түштүк Америка базарларын түйүндүү ачат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Азыркы чейин Таарым Чөл Таш жолунун көмүртексиз үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө кириштирилгенден бери чыгарган жашыл электри 15 миллион киловатт сааттан ашып, күнүнө орто эсеп менен туруктуу электр таратуу мөлчөрү 11 миң киловатт сааттан ашты. Бул курулуш Чөл Таш жолунун көмүртексиз жүрүшүүсүн жеңиштүү ишке ашырып, мамлекетибиздин чөлдөшүүсүнүн алдын алып чөнгө салуу жана жашыл өнүгүүсүн көчүрүүгө боло турган үлгү менен камдады.
0: Мамлекеттик көркөм өнөр кору каржы жактан жардам берген түрү Кроран 9-чу ыраатындагы чоң типтеги адепке ыр бий театры жакында Хошут ооданында коюлду. Аталган театр Кроран маданияттын негизги тема кылып, чуусу 9 ырды шык кылып, 9 бөлүк аркылуу Арлуттун кооз мекенди ортоо куруп, Жибек жолунун шыдырлыгын коргоодой ортоо умтулуусун түшүндүрүп берди.
1: Учурда мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү, багыраш көлү, келген куштардын чордондо көбөйүү мезгилин утурдап алды. 10 000 ашуун барапан куштар арт артынан көз жарды. Багыраш көлүнүн суу чөлкөмүнүн аянты 1646 чарчы километр, 204 ашуун куш түрү күзөтүлүп, бул жер келген куштардын көчүү жана көбөйүүдө маңыздуу байыр алуучу жери.
0: Таарым дарыясынын эки жээгиндеги адепке Торок токою жаңадан бүчүр ачуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Бүгүр ооданы адепки Торок токоюн учакта алдын алып жөнгө салуу кызматын баштады. Мейкиндикте төп дары чачуу аркылуу бул табигый экологиялык алканды бүт күч менен коргоду.
1: 5-чи айдын 6-чу күнүнөн 5-чи айдын 31-чү күнүнө чейин Шинжаң Тянь-Шань жапайы аябанаттар бакчасы мээрим жеткирүү жырык алчылыгын алып чыгып, баардык чөйрө тазалык жумушчуларына эшик билетин аксыз кырып ачып жиберет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус айланасын ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Алтайда алалыктан кийин ачылат, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасын ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Чөйрөдө алалыктан турат, абанын температурасы 14-31 Цельсий градус айланасын ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, кийин алалыктан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасын ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Буортарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-32 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-32 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, абанын температурасы 13-34 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болот, абанын температурасы 14-33 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 16-33 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комбулда күн ачык болот, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 20-37 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болот, абанын температурасы 14-31 Цельсий градус айланасын

ысыйды, сытырын жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табан температурасы 15-30 Цельсия градусы айланасында ысыйды, сытырын жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табан температурасы 15-29 Цельсия градусы айланасында ысыйды, сытырын жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, табан температурасы 16-29 Цельсия градусы айланасында ысыйды, сытырын жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, табан температурасы 16-29 Цельсия градусы айланасында ысыйды, сытырын жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Роза кызы Айбек, Гүлкада Акын, Беймат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жооп редактору Мамет Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать Абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

зор байлык берүүсү. Мен бул деринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Шенжаңда калгачка тайын дарылоо аей чоң мого деле Санжы шаарынан орно чогалды. Шенжаң Нишанду медицина илими окуучуларынан жалпы 14,000 артыкты жетиштирди. 80%дан ашууну айыл шаарчылык доктурканалар Нишанду окуучу менен капталысын иш жүзүнө ачырды. Эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот? Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт уку? Дүмүнөн жатып уктаганга караганда ан сайын жакшы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай СВИ медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоодо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу район дарылоосун сан арттештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык. Эсептөөгүчүн жергиликтештирүү моделин чөлкөм боюнча орундаштырууда атайын дарылоо АЭ чоң формасын орток жаратты. Бул түрдө алды менен Шиндиан туу аркылуу оору мүнөздөнү башталуу түйүнү кылып, АЭ кошумча оору мүнөздөн жөндөмүн негизги катмар дарылоо аппараттарына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы бетке нарып жеткирүү жана натыйжадан орток баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 км Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаар Аптырым райондун Борбор Өрөмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөөнүп, жашыл эсептөөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөөнүп, АЭ дарылоо үчүн мыкты эсептөөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору өнүмдүү эсептөөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжаңдагы алгачкы эл аралык чогултушма эсептөөгүчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү СВИ медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөн чек кылып, Шинжаңдагы алгачкы атайын чоң моделин орток жаратат. СВИ медицина илими негизги техника менен камдап эле калбай дагы, ошол жердеги АЭ дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөөгүчүн орундаштырууда модель куруу, сандуу маалыматтарды түзүүгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо жаты жана саламаттык сактоо ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздүү жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Билүүгө караганда СВИ 4 өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу радиограмма оору мүнөздүү өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Аптырым район шаардагы 1700 ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электрокардиограмма жеке түрүнүн жылдык оору мүнөздүү мөлчөрү 1,600,000 адам иреткен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдүү толук туура формадагы терең үйрөнүү модели 3А даражалуу доктурканалардын оору мүнөздүү жөндөмүн көөлөмдөштүрүп калыбына келтиргенге боло турган эсептөө жөндөмүнө айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча, бул түрдө оорунун алгачкы мезгилде тандап текшерүү жана оору мүнөздөнүн аныктык даражасы өнүмүн көрүнүктүү жогорулатадан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тип өзгөртүүнү илгери сүрөт. Аптырым районубуз 2010 жылы айылгыштак алдын буйрутма Нишандуу медицина илим окуучуларынын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Аптырым районубуз 16 жылда толук курс, атайын курс катмарындагы Нишандуу медицина илим окуучусунан 14,000 көбүрөктү тарбиялады.
Мунун ичинде 9708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80% артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, даража кайрып дарылоону илгери сүрүүнү мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылды. Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткирели. Берүүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз.

Мындакыларда тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо, азыраак жесе кишинин ан сайын соо кылат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламат

жаратка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип, өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөөдө дагы бул карашты испаттады. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, денеге чыныгы пайдалуу болгон ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдүү IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы активдештирилгенде адам денеси азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирчү зат аркылуу иммун реакциясын теңшеп, дененин калбына келүүсүнө, арыктоого жардам берет, ары картаюуну кечеңдетет. Байкас кылууга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемчил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп жактуулуу пайдасы бар. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген үчүн илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөз сезгенич мүнөздүү оор нукастары, мисалы, раматоиддук муун сезгеничи, артерия боткосумал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү, мисалы, гестон жазуу аркылуу картаюуга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып өмүрүн узартат. Андан башка, эки типтүү диабет оорусунун окастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылылык мөлчөрүн чектөө дагы инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу.

Адатта азырак жеш, дене салмагын жеңилдетүү, кан кантын тизгиндөгү пайдалуу болуп эле калбай дагы начар холестеринди төмөндөтүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Мурдагы изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчи, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээнин метаболизминде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчи, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, кээде ач калуу өмүрдү узартууга пайдалуу. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча, бул өнүгүү барышындагы шай кеши жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдөгү энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болушу керек. Артыкча ачкалык азыктык жетишпестикке келтирип чыгарып эле калбай, иммунит күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оорунун окастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ар жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMA нормал калпты төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты бези жөндөмү начар болгон диабет окастары ачкалуу сезимин кубалашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмагы артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу. Ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 кило калориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздына кепелеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштайт.

Азаздан көпчөлүү тамактануу аргасын колдонуу. Дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактануу ресурсун көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тою, 2-6 тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же катуу кабыктуу мөмө. Азык-түлүктү тепе-теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык-түлүктө тооктун төшөти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу аштык, сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе-теңдигине кепелеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантынын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дары ичүү баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушуна пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик.

Берибизди уланта урматтуу угармандар эме, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе, эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу дүмүнөн жатып уктаганга караганда сайын жакшы деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 мүнөт көзүн жумуп, айланасындагы 3 түрдү доошту көңүл коюп угуу. 5-чи айдын баштарында күн узарып, саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан дагы оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана мойну омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерсинче ансайын уйкусу келет. Ансайын акылдуу болгон түшкө эс алуу аргасы, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу. Көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу. Доошту угуудан турат. Конкрет аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тынч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп жатууга болбойт. Көздү жумуп, зээнин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдө окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин коңулдаган доошу, алыстагы аптоунанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берүү ажасыз. Тек угуу керек. Канча астейилдил укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 мүнөткө тошкондо көзүңүздү ачсаңыз, мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана өтө ызычуу болсо, ызычуу басаңдатуучу тыңшагычта кабалса, же ак ызычуу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз. Орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздакы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу, дүмүнөн жатып уктаганга карагандан сайын жакшы деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңда чек ара алган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңадан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, облас, шаарды каптаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген ушу кай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Ляонин өлкөлүк маданият жана саякат назараты уюштурган Жибек жолунда гүлдөр кулпуруп ачылып, тоо дайраларда жолугушу, бир алкак бир жол линиясындагы Ляонин маданият саякат эл аралык байланышын жайылтуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Кыймылдын максаты Ляонин менен Синжаңдын маданият саякат кызматташтыгын түртмөктөп, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат байланышын кеңейтип, байлыктан ортак баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, ленияны өз ара жалгаштырууну жылыштатуудан турат. Кыймыл нак майданында Шэньян шаары, Далиян шаары айрым-айрым түрдө маданият, саякат үгүтүн кулаш жайылдырып, Ляонин өлкөсүнүн мол саякат байлыгы жана шаар тартымдуулугун чагылдырды. Шэньян шаарынын Хуанго району, Жинжоу Бейжин шаары жана Шэньян шаарынын Хусяо көчөсүндөгү маданият соода саякат универсал толкусу ар тартынан чагылдырылып, Ляонингдин көп түрдүүлөшкөн маданият саякат түрү жана каржы салуу көмүскө күчө чагылдырылды. Бул жолку маданият саякатты жайылтуу алмаштыруу кыймылы Ляонингдин бир алкак бир жолду ортак курууга терең сиңишүү, эл аралык маданият саякат кызматташтыкты тереңдештирүүдөгү маңыздуу чарасы. Ляонин өлкөлүк маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назыры Ай Фанглин мындай деди. Синжаң менен болгон маданият саякат кызматташтыгын күчөтүүнү жана Синжаңдын жогорапиялык абзелдүүлүгү, саякат абзелдүүлүгүнө пайдаланып, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат кызматташтыгын дагы да кеңейтип, саякат соодагерлери, маданият саякат керканалары менен болгон кызматташтыкты тереңдештирүү аркылуу байлыктан ортак баарлануу, ленияны өз ара жалгаштыруу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүүнү ишке ашырып, чек ара алкаган асыл ленияларды ортак ачып, деңиз океан саякаты, кармуз саякаты, өнөр жай саякаты катарлуу саякат жаңы кесип турпатын кеңейтүүнү үмүт кылам.

Жакында Хотенде аң сого талпынуу колпурган жаштык, Хотен аймагынан 4-май жаштар майрамы адабият көркөмүнөр кечелиги Хотен кино театр канасында өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 29 жогору окуу жайдын окутуучу окуучулар өкүлдөрү Хотендеги ар сала жаштар менен бирге бир жерге чогулуп, адабият көркөмүнөрдү аралчы кылып, чогуу жаштык көктөмүндө жолугушуп, 4-май аракетинин рухуна жандуу мураскерди кылып, кайрат менен илгерлөөнүн жаңы барышындагы айбаттуу жаштык күчүн үйрөттү. Адабият көркөмүнөр кечелиги Жаңжоодо ашөөсү окуучулар өкүлдөрү аткарган Жоңханы сүйөм аттуу бий менен башталып, чырактар жаркырап, маанай өтө бийик болуп, бөт майдандагылардын кызуулугун козгоду. Кечелик жаштык көктөмү жалындап, кооз күлгүн куракты текке кетирбестик. Чексиз кумдукту жашылдыкка курчап, жибек жолун улантуу, батыш өңүрдү гүлдөндүрүп, нактылоо иштеп, Синжанга жардам берүү, бир ниетте күч жумшап, жаңы түрмөк жазуудан турган 4 бөлүккө бөлүнгөн болуп, лекция сүйлөө, чоң түптеки ырбий, театр, кош кишилик ырдоо, декламация кылуу, шичүү катарлуу көп түрдүү номерлар кезеги менен көрсөтүлүп, арылуу жаштарынын жоопкерчиликтүү аркалап, доорго, күлгүн куракка бет келе ала турган жигердүү турпаты жалпы бетке чагылдырылды. Кечеликтин баш темасы айкын, мазмуну терең болуп, алкоо үндөрү үзүлбөй, артисттер толуп ташыган кызуулук, тартымдуу номерлар менен 4-май руху доор ички өзөгүн терең түшүндүрүп, партия жана ата мекенге болгон чын сүйүүсүн, жаштык аңсоосуна болгон талпынуусун бейленип, жаштар жана өспүрүмдөрдүн таң, кайрат менен алга илгерлеген, ынтымакта достук мээримин жалгаган руханий турпатын толук чагылдырды. Кечелик баардык катышуучулар аткарган сый муктуу жоңго коммунисттик жаштар ынтымагы аттуу ыр менен көшөгөсүн жапты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесиги.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Артыш шаардык айыл чарба айыл кыштык машиналаштыруу борбору айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу боюнча атайын тарбиялоону кулаш жайылдырып, бүт шаардагы айыл чарба машиналары кызматы жооптуулары, сыноо майданы тернерлери жана сыноо иштери кызматкерлери тарбиялоого катышып, кийинки айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу кызматын туруктуу, тартиптүү жылыштатууга мыкты негиз салды. Артыш шаары трактору Энфира Кызыл Нуру электрон казык сыноо жабдуусун ишке киргизип, моторлуу автоунаа айдоочулук сыноо өлчөмүн жалпы бетке салыштырып, трактор майданы айдоочулук чеберчилиги сыноосун электрондоштуруу, өлчөмдөштүрүү, ашкере баалоону ишке ашырып, илгерки кол менен көзөмөлдөп текшерүүдө баалоо өлчөмү бирдей болбостук. Адамдын каталык айырмасы чоң болуу, барышын сүрүштүрүү кыйын болуу катарлуу маселелерди түптөн өзгөртүп, ошол жердин айыл чарба машинелери айдоочулук сыноосун расмий акыл жөндөмдөштүрүүнүн жаңы доорго кадам койгонунан дарек берди. Бул жолку атайын тарбиялоодо байланыштуу кызматкерлердин жаңы жабдууда

жумуш алып барууну тезден игерип, жаңы сыноо тартиби менен тезден таанышып, электрондук сыноонун жаңы үлгүсүнө төп шайкешүүсүнө жардам берүү максат кылынды. Бул жолку тарбиялоонун каратмалуулугу абдан күчтүү болуп, негизги катмардагы айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосу кызматынын нактылуу ажаты менен тыгыз бергелештирилип, трактор, инфира, кызыл нур, электрондук казык сыноо жабдуусунун принциби, система жумуш тартиби, электрондук баалоо өлчөмү, сыноо майданынын күндөлүк башкаруу жана окуучулардын окутуу маңыздуу түйүнү катарлуу өзөктүү мазмундарды имээрчиктеп кулаш жайылдырып, сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо барышын тизгиндөө жагындагы кыйын түйүндөрү, ошондой эле тернерлердин окутууга шайкешүү, окуучуларды жетектөө жагындагы ооруу түйүндөрү төп чечилди. Назария жактан түшүндүрүү, нактылоо жумуш алып барууну көрсөтүү, нак майданда суроо жооп берүү катарлуу ыңгайлар аркылуу сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо жөндөмүн бышык игерип, сыноонун бүт барышы, ар кайсы алкактарын туура тизгиндөөгө кепилеттик кылынды. Тернерлердин электрондук баалоо эрежесин толук игерүүгө кепилеттик кылып, окутуунун маңыздуу түйүнү жана багытын айкындаштырып, окуучулардын электрондук баалоо үлгүсүнө тез шайкешүүсүнө жардам берип, сыноого дайындык көрүү өнүмү жана сыноодон өтүү салыштырмасы өстүрүлдү.

Кызыл Кыргыз автономия областы Гүлән айыл чарва машиналары айдоочулук мектебинин тернери Шерзат Турсун Мамат мындай деди. Электрондук казык сыноо жабдуусу интернетке чыгарылган соң ар бир номер тартуу түйүнө төп чайкештирилип, далил аркылуу текшерилет. Биздин окутуу багытыбыз дагы да айкын болду. Азыр машыктануу алып барып, инфира кызыл нур индукция түйүнүн толук өлчөм кылып, курсанттардын сызыкты тепсүү, казыкка тийүү катарлуу калыпташпаган аракеттерин бирден түзөтүп, алардын электрондук баалоо үлгүсүнө тез темпте шайкешүүсүнө жардам берип, калыпташкан жумуш алып баруу жөндөмүн чыныгы жетилдирип, коопсуз өндүрүш таанымын жетилдирүүгө жетектейбиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңда чегер алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, облас, шаарларды каптаганын тааныштырабыз. Жакында Шинжаң тышкы перевод жана чегер алкыган эл акчасы кесибин кулаш жайылдырууда өзүнө талап коюу механизми 2026 жылдык чегер алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесин жарыялады. Эл акчасы жана чет эл акчасын моюндоо механизми өкүлдүгүндөгү көп түрдүү механизмдин жүзөлөшүп жолго коюлуусунун пайдасында керкана саны былтыркыдан 286 жаңыдан көбөйгөн. Ошону менен бирге Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы чегер алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесин өз ара моюндоо ишке ашырылган.

тизмедеги керканалар тек чек ара алкаган эл сак акчасы расчетундагы акча тапшырып алуу, тапшырып алуу түшүндүрмөсү же акча тапшырып алуу, тапшыруу көрсөтмөсүнө негиз, товар соодасы, тейлөө соодасы түрүндөгү эл акчасы аркылуу чек ара алкаган расчет жана капитал түрүндөгү эл акчасы кирешеси кесибин тикелей бүтүрө алат. Кесип бүтүрүү убакты дагы зор даражада кыскарып, мурдакы бир күндөн үч күнгө чейин болуу 5 минутко кыскарды. Быйыл асыл сапаттуу керканалардын көлөмүн кеңирүүдөгү эң чоң жаркын түйүн эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминин расмий жүзөлөшүп жолго коюлуусу болду. Бул механизмде мындай айкындаштырылды. Синжан районундагы соода тышкы перевод киреше чыгашасын оңтойлуулаштыруу боюнча түйүндү сынак кылуу чөлкөмүндөгү керканалар тикелей чек ара алкаган эл акчасы расчету кыла турган асыл сапаттуу керкана кылып бекитилип, бир жолунда эле бекитүү, эл акчасы менен чет эл акчасын тең арымда оңтойлуулаштыруу ишке ашырылат. Бул механизмге таянып, Синжанда чек ара алкаган эл акчасына байланыштуу асыл сапаттуу керканадан 61 жаңыдан көбөйдү. Бул керканалар айрым өтүнүч бербесе дагы, салакатын кайталай текшербесе дагы, эл акчасы менен чет эл акчасы кесибин оңтойлуулаштыруу саясатынан тең арымда баарлана алат. Эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминде оозу жаратуу

негизинде Шинжаң батыш өңүрдөгү 12 өлкө автоном район, тике караштуу шаар, Хайнан өлкөсү жана Гуандун өлкөсүнүн Жанжиан шаары, Хунан өлкөсүнүн Хуйхуа шаары менен чогуу батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө автоном район, тике караштуу шаарлары тизмени өз ара моюндоо механизмин жолго коюп, саясат айкалышуу өнүмүн калыптандырды. Жонго банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, соода банки бөлүмүнүн баш директору Ли Жин тааныштырып мындай деди. Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө автоном район тике караштуу шаарлардын чек ара алкаган эл акчасы расчёты кыла турган асыл сапаттуу керканалары, 13 кошулган 2 өлкө автоном район тике караштуу шаарлар чөлкөмүндө өлкө алкып чек ара алкаган эл акчасы расчёту кесибин бүтүргөндө ошол жердеги асыл сапаттуу керканалар менен окшош даражадагы оңтойлуулаштыруу саясатынан баарланат. Эки чоң механизмдин жүзөлөшүп өнүм жаратуусуна ээрчи Шинжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесинин даражасын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңирдүү ишке ашырылып, көлөм жагында дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Сыйымдуулугу кеңиртилген соң Шинжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керкана жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды каптады.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө. Шенжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, облас, шаарды каптаганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерайгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерайгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерайгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерайгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерайгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерайгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз.

Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген Ушукай менен таанышабыз. Миң чакырымдуу тоо дайралардан ашып өтүп, Санши өлкөсүнүн Юнчэн шаарынан Шенжаңдын Санжа шаарына чейин болгон 2700 канча километр жолдо батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ушукай чын пейили менен кызуу сүйүүсү аркылуу жаштык көктөмүн жүрөк жылыткан бекем турууга сиңдирди. Ал кызыл жырым коомунун ыктыярчысы катары кичик аракет аркылуу жылуулук жеткирип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилиги жана аркылуу рухун чагылдырды. 2024 жылы таш өнү жаңы бүтүргөн Ушукай батыш бөлүк куруу кайраты менен Санжы шаардык кызыл жырым коомуна келип, кыйынчылыгы бар журчулукту куткаруу кызматына аттанды. Ал мээримдүүлүк буюмдарын иреттөө, куткаруу маалыматтарын салыштырып, түтүндөрдү аралап, жардам берүү, жалпыга нарып жеткирүү үгүтүн кулаш жайылдыруу катарлуу ар бир кичик иштерде астайдыл берилип иштеди. Ушукай мындай деди: Дашөөдө окуп жаткан кезимде ыктыярчылар тейлөөсүнө байланыштуу кызматтар менен алектенип, ыктыярчылык рухунун терең таасирине туш болдум. Ошондой эле коомчулукка салым кошуун ойлодум. Андыктан окуу бүтүргөн соң биле серүүлүк менен Ташөө окуучуларынын батыш бөлүк тейлөө жүргүзүү планына тизимделип, ата мекендин чек ара районунда өз наркымды ишке ашырып, негизги катмардагы журчулукка жакшы тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылдым. Бүгүнкү күндө кызыл жырым коомундагы кызматым абдан жакшы. Аз гана күчүм менен жардамга муктаж кишилерге жылуулук жеткирсем, түйшүк тартсам дагы ыраазымын. Куткарып жардам берүү кызматынын жалпы абалын тез игерүү, журчулуктун ажатын төп түшүнүү үчүн Ушукай дайыма кызматташтары менен шаардын чоң кичик көчөлөрүндө жүрүп, кыйынчылыгы бар журчулукту аралап, алардын дарылануу, куткаруу, саламаттык билимдерин жалпылаштыруу жагындагы талаптарын сабырдуулук менен укту. Былтыр онунчу айда Ушукай кызматташтары менен Санжы шаарындагы майыптар үй бүлөсүн аралаганда шаар тургуну Гүйлиң менен таанышты. Гүйлиң өз ажатынан чыга албай турган кызын өзү жалгыз багып чоң кылган. Анын жүрөгүнө орногон ушул кайраты жана үмүтү Ушукайге терең таасир кылды. Ошондон кийин ар жолку майрамдарда ал кыска кат же телефон аркылуу күйүнүп салам жолдоп турду. Былтыр жайда Ушукай билесеүлүк менен кан иштөөчү негизги келатка берүү кошунуна кошулду. Анын байланыштуу материалдары жоңха жүлүн чучугу кампасына киргизилди.

Санжы шары Бейжин түштүк жологочу башкармасы жүн токумачылык заводу коомдук конушунун тургуну Джошуа Хуа карыя жалгыз жашайт. Ошокей бул иштен кабар тапкан соң убакты болсо эле жашылча меме чөмөлөрдү алып үйгө барып көрүп турду. Карыянын үйүндө ал эзелден бош турбайт. Тазалык иштейт, майда чүйдө нерселерди иреттейт. Баары жерде таптаза жыйнаштырат. Джошуа Хуа мындай деди. Бул бала дайыма мени көргөлү келип турат, мага жардамдашып иштеп берет. Мен дагы сызыл аны өз небиремдей көрөм. Ошокейдин жылуу аракети айланадагы кишилерди таасирлендирди. Санжы шаары Бейжин түштүк жологочу башкармасы Кызыл Чырым коомунун кызматкери Уюшу ушулардын бири. Ал ар жолу жалгыз жашай турган картаңдарды, кыйынчылыгы бар журчулукту көргөлү бара турганын билгенде дайыма чогуу барып эзелден калып калбайт. Экөө чогуу жүрүп, картаңдардын турмуш ажатын астайдыл эстелике алып, коомдук конуш жана Кызыл Чырым коому менен маалында байланышып жардам берди. Аракети оңтойсуз картайгандарга жолукканда алар чогуу, жашылча, дары сатып алуу, өкөлөтүн ак тапшырууга жардамдашты. Майрамдарда дагы майрамдык салам жолдоп жана турмуш буюмдарын чогуу белекке сунат. Алар нактылуу аракет аркылуу жалгыз жашаган картаңдар жана кыйынчылыгы бар жорчулукка өз тууганындай камкордук көрсөтүү жана коомдук чоң үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирди.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын

0: иштиреп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана чечүүнү көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тереңине, наатуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөдү. Чан Шожаң жыйынды башкарды.
1: Биңтуандагы ар кайсы өнөр жай карханалары бар күчүн салып, буйрутмаларды өлгөртүп, базар кеңиртип, бүт жылдык нишанды ишке ашырууга чымырканып ат салды.
0: 9-чу кезекти Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү соодагер чакыруунун чаамдоо мезгилине кирди.
1: Үрүмчү аба жолу чегара оозунун биринчи мезгилдеги чегарадан кирип чыккан жүк ташыманын мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.7% артты.
0: Шинжаң Ашан Даражалар футбол бирлешме жарышын көрүп Шинжаңды саякаттоо боюнча Саван шаары жарыш иштери атайын маданият саякат чоң белегин алып чыкты.
1: Кашкардагы Сүйүр телефилими борбордук радио телевизия баш станциясы жана интернет видео өршүндө кызуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автором райондук партком туруктуу комитети 5-чи айдын 7-чи күнү түштөн мурун жыйын ачты. Автором райондук парткомдун шужиси Чан Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рохун жеткирип үйрөнүп изилдештирди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин 4-чү айдын 28-чү күнү Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рохун терең үйрөнүп изилдештирип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин экономика кырдаалына болгон өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы бирдикке келтирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоо партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, туруктуулукта илгерилөө кызмат башкы негизги ыргагында бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи планда экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана өткөрүү ыңгайында анализде өнүгүүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Керектүүнү илгери сүрүү жана каржы салууну кеңейтүүнү биринчи пландап, ички ажаттын көмөскү үчүн терең казып, орчунду түрү курулуштарын бачымдатып, айла кылып арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңейтүү керек. Жумуштандырууну көбөйтүүнү багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын бачым жаратуу керек. Ысылат ачып жиберүүнү термелбей бекем тереңдештирип, мамлекеттин биринчи чоң базар курулушуна бачым жуурулушуп, тышкы экономика соода алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланмада ан сайын зор ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Өкмөт зайымы, үй мүлүк, орто чакан, акча мамиле аппараттары сыяктуу салалардагы опорталдардын алдын алып чоюп, төмөнкү чекти чыныгы бекем кайтаруу керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин арттырып, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жөңгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун 25-чи жылкы коллективдүү үйрөнүшүндөгү зарыл сөздөрүнүн рохун терең үйрөнүп изилдештирип, жетиде бекем туруу зарыл талабын жүзөлөштүрүп, партия, өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик, тең кармап орток башкаруу, жоопкерсиздик кылгандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүүдө бекем туруп, иштен мурда алдын алууну күчөтүп, ар түрдүү апат опорталдарды баш атынан башкарып тизгиндөө, системалуу иреттөө, төп айырмалоодо бекем туруп, чыныгы согуш ыңгайында тең тайлаштыруп, бири жаңсылыгылуу жөндөмүн жогорулатып, күзөтүү алдын сигнал берүүнү күч алтып, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, негизги катмардын чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү күчү системасын кемелдендирип, жалпы элдин апаттын алдын алып кооптон өзүн качуруу таанымын күчөтүп, жер титирөө, кар ээрүү түбүндөгү сел, бороон, кум бороон сыяктуу апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин негизги изилдөөнү күчөтүү маек жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рохун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы бир айлампалуу илим техника көнтөрүшү жана кесип өзгөрүшү оңотун колдон бербей, мамлекеттин негизги изилдөө жалпы тулкулуу жайгаштыруусунда ачыктуу жуурулушуп, Шинжаңдын өзгөчө багыты жана түйүндүү салаларынан үйрүлүп, негизги изилдөө колдонуу, ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруунун жаңылык жаратуу желесин күчөп чыдырлаштырып, илим агартуу шайкешкен адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, негизги изилдөө ишкерлер кошууну зоройтуп, көп кайнарлуу тирек менен камсыздоону күчөтүп, илим техника алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, негизги изилдөө менен негизди күчөтүп, түпкүрүн бекемдөө аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусун бүт тулкулуу жогорулатып жетектөө керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Хунан, Чанша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салиот заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболордун рохун терең үйрөнүп изилдештирип, терең сабак алып, эл баардан жогору Өмір бағырдан жоғыр дегенді бекем тұрып, елеусіздік идеясы, талай сынып ескілікасын жеңіп, қоопсыз өндіріс жауапкершілік түзімін қатаң жүзелештіріп, тарысылдақ салиотчыны қоопты бұйымдары кесіп саласында, законсыздарына соққұрып жөңгі салуыны терең жылыш.

0: сатып, тарсылдық салют қампаларыны сақталу мөлчерін жалпы еткен сыдырата текшеріп, сату, ташымалы тутандыру сияқты арғай салқаларында көмескі құрысықтарды сыдырата текшеріп, жөнгі салу епкенін арттырып, біреу арқылы башқаларын біліп, жалпылық қоопсыздық башқарусын күшетіп артырды кені, жол, қатту, өрт өчіру, өрттін, сақтану, саяқат сияқты түйінді кесіп салаларында қопыртал көмескі құрысықтарды сыдырата текшерінің кесіптік мінезін жана өткеру үшін күшетіп, Орчунду өзгүчү чоң окуя көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, Арлут калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында Аттуум районунун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган бикирлерди түзөтүү, калыптын айланасында туура эмес тил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлүк ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүүнү таңгылыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп эшикти ачып, түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап, түзөтүү, жөнгө салууну тереңине карай жылыштатууну төртмөктөө керек. Ар даражалуу парткум парт группалардын негизги толук жоопкерчилигин күчалтып, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында Аптурум районунун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм, партия курулуш кызматын терең, нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдук кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөп, коом саласында коопурталы көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып чоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Беңтуандагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды өлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып өткөлгө аз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Шинжаң Пуяо жаңыча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын керханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү кол коюшуп, наркы 3 миллион юандык такта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм аптоо унаага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхэ шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жарууну ишке ашырды. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Мади Чао Алатоо оозу чек ара оозунун сыртка карата ачып жиберүү район оордо артыкчылыгына сөөнүп, Кархана Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, түшүм экспорттоо өлчөмүн кылдаштырып, экспорттоо өздүк наркын өнүмдү төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Ушул жолу шыдыр экспорттолуп, шериктиктен эл аралашып, өнүгүүсүнүн жаңы эшигин ачып берип, курулуш материалдары кесибинен чек араттап, чет элге чыгуусу, сыртка бет алган типтеги экономиканын сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр өндүрүштүн молчулук мезгили болуп, Шуанхэ шаары бои таш материалдары чектүү шериктигинен өндүрүш цехине киргенде жаңы өзгөчө оюу машинасы көзгө аябай даана тартылып, жумушчулары төп башкарып иштеп, ар бир таш материалдарын оюп жатты. Шериктиктин өндүрүш жооптуусу Жаң Мингчуан кабарчыга: Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санарыптуу тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ое турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200-дөн ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң Хайфа, Гэншин, Биоилим техника чектүү шериктиги окшош эле толук жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткич, биобактериялуу жер семирткич сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Аптоо унаага жүктөп жаткан тижарат соодагери Ан Лей мындай деди: Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужачу шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжан Хайфа, Кыншын, Биоэлим техника чектүү шериктиги, микро биобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8000 тонна ар түрдүү жер семирткеч материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэң Пэйгаң мындай деди. Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын уландуу кылдаштырып, айыл чарбанын берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө керханабыздын күчүн кошобуз.
0: Станциябыз кабары. 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү 6-чан 25-чи күндөн 29-чу күндө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт. Учурда соодагер чакыруу көргөзмөгө чакыруу кызматы ичагылы жалпы бетке чамдоо баскычына кирди. Катчылар башкармасы жаңы энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарбий экономика сыяктуу түйүндү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу, көргөзмөнү кесиптик уюмдаштырууну туткарылы, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карханаларды арт-артынан тизимделип, иштиктүү катышууга жеңиштүү эликтерди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Универсалдык көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принципине катаан моюн сунуп, Бир Сарай Көп район жайгашуу үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имиджин чектеп, жогору деңгээлдеги экономика соода салтанаттуу жыйынын бар күчү менен жаратат. Сыйлуу коноктордо сунуштап чакыруу, экономика соода, кыймылын жоспорлоо, тейлөө камсыздоо даражасын өстүрүү сыяктуу жактарда көргөзмө жыйынында төп күч чыгарып, багытын бекем игерип чаара жолго коюп, түйүндү түрдө Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттер жана райондун кырдары соодагерлерин жыйынга катышууга сунуштап, желедеш жогору деңгээлдүү экономика сооданы чиркештирүү кыймылын көөн коюп жоспорлоп, тамойурдан өткөрүү, оңтойлуулаштыруу иш чараларын сызылгылдаштырып, көргөзмөгө катышууга тизимдерүүдөн тартып нак майдан тейлөөсүнө чейинки бюджетлерин камсыздоо системасын жакшыртып, көргөзмөгө катышкан кырдары соодагерлерди жогору берекеттүү, оңтойлуу көөнгө жаккан тейлөө менен камдайт. Көргөзмөнүн эликтирүү күчүн сызыл кое берип, көп кесиптеги башта карханалар иштиктүүүн катып, демелгелүү катышып көргөзмөгө катыша турган арт-артынан бекитип ары өзөктүү техникасы менен жетишкендиктерин көрсөтөт. Мында тилге алууга татый турганы, бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу жашыл өнүгүү атайын району тургузулуп бул, жаңылык жаратуу иш чарасы көптөгөн катыштуу сала карханаларын катышууга эриктирип, көргөзмөгө катыша турганы эчак бекитилген. Алайыта энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги буга карата зор үмүт арткан. Шериктик сатуу борбор дайым иштер орун басары баш директору Шышау Көй мындай деди. Карханабыз түйүндү түрдө жаңы энергия, жогору даражалуу көмүр кимия өнөр жайына байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып, көргөзмө жыйын аркылуу Шинжаң жана Азия Европа районундагы окшош кесиптегилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип, келечекте Шинжаңды каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы Жүнгү, Шиангаң, Аомын сарайын өзгөчө жайгаштырып, Шиангаң, Аомын районунун Шинжаң жана Азия Европа району менен болгон кызматташтыгына көпүрө салат. Аомын соода өнөр жайчылар бирикмеси аткаруу коомунун башчысы У Хуавей тааныштырып мындай деди. Бул жолу Аомын жагатайын Аомын сарайын жайгаштырып, Аомындын өнүгүү жетишкендиктерин жалпы бетке көрсөтөт. Ошол мезгилде дагы Жуңуи чоң саламаттыгын четелге чыгаруу тейлөө борбору, Шинжаң байланыштуу ордунун көрнөгүлүү аземин өткөрүп, кырык өкүлү Шинжаңга келип, көздөн көчүрүп алмаштырып, кызматташтык түрлөрүн ичкерли чиркештирип, өнүгүү оңутун издейт.
1: Быйыл биринчи мезгилде аба жолу линиясын тыгыздаштыруу жана таможнадан өткөрүү берекетин арттыруу аркылуу Өрүмчү аба жолу чек ара оозу жалпы көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 21 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 15.7% артты. Көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан аба жолу аспаптары 2982 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 9.5% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрүмчү Тияншан эл аралык учак жай жүк ташымал бөлүмүндө жөнөтүү алдында турган чоң типтеги жаабтуу чек ара аттаган электрондук соода жолдон булор толтура жүктөлүп, аптоо унаалар ары бери жүрүп жатты. Шинжаң Вэншиң Тун камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин кесип жооптуусу Фэң Лянь кабарчыга мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде биз жалпы жөнөткөн чек ара аттаган электрондук соода жолдому 90 миллион доллардан ашуунга жетти. Азыр таможна жолго койгон бир сыйра оңтойлуулаштыруу иш чаралары аркылуу жүктөрү жерге түшкөндөн кийин учак токтотуу ордуна чыгарылып, тикелей жүктөлүп чек арадан чыгат. Айрыкча чоң типтеги жабдуулардын көлөмү абдан чоң, которуп ташымалдоо кыйын болгондуктан, учак токтотуу ордунан тике алуу ортодогу алкактарды кыскартуубузга жардам берди, ары өздүк наркты төмөндөтүп коопсуздугуна кепилдик кылды. Уландуу артып жаткан жүк ташымала жатына карата, быйыл биринчи мезгилде Үрүмчү Тяньшан учак жай таможнасы учак жай жүк вокзалынын катуу деталдаражасын өстүрүү жана зат жүгүртүүнү камсыздоо курбатын өстүрүүдөй негизги артыкчылыктарына таянып, акылы тиректүү таможна курулушун тереңдетти. Үрүмчү Тяньшан учак жай таможнасы жүк ташымалын көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Шин Хунляң мындай деди. Биз чек ара аттаган электрондук соода аркылуу товар экспорттоодо жаңылык жаратып, алтын өтүнүч кылуу, тез таракайлаштыруу, ары импорт кылынган товарларды учак токтотуу ордунан тике алуудай биргелешип аракет кылуу механизми аркылуу жаңыдан көбөйтүлгөн аба линиялары жана кошулма наркы жогору машина электр түшүмдөрү. Жашаң айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу буюмдарга карата, алдын өкүм кылуу кошулган акыл жөндөмдү чертош текшерүүдөй бир тулкулашканы көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн атайын бекиттик. Ошону менен бирге таможна порт керханалардын шай кешип ортоок жаратуусун тереңдетип, маалыматтарды өз ара өтүштүрүү жана сандуу маалыматтардан ортоок баарлануну күчөтүп, 24 саат бою таможнадан өтүүгө кепилдик кылуу менен керханалардын өтүнүч талаптарына тезден жооп кайтаруу механизмин жолго койдук. Чек ара оозу жүк ташымал буюмдарынын жакшы келип тез ташылып, чек арадан кирип чыга турган товарлардын убактын узартпай оборот кылынуусуна бүт күчүбүз менен кепилдик кылабыз.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда Алатоо оозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан автоунаа 53300 реттен ашып окшош мезгилдегиден 35.8% арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 78600 адам реетке жетип окшош мезгилдегиден 31% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 1-нче айдан 4-нче айга чейин Алатоо оозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандардын карым каттоосу, соода алмаштыруусу күндөн күнгө көбөйүп чек арадан кирип чыккандар, автоунаалар зор мөлчөөрдө арткан. Жүргүнчү Либо чек арадан чыгуу өтүмүсүн бат эле бүтүрдү. Ал мындай деди: «Тамордон абдан тез өттүм. Бул жерден чек арадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Учурда Алатоо оозу таш жол чек ара оозунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат кирип, товар түрлөрү жөрөлгөлү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу автоунаа, медициналык дары дармек түшүмдөрү, чек араттаган электрондук соода буюмдары сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөргө кеңирди. Тамойно чек ара текшерүү сыяктуу тармактар 7 күн 12 саат бою алдын келишип тамойнодон өткөрүү, автоунааны алдын маалымдоо сыяктуу чаарыларды жолго койду. Ары товар автоунаа сыяктууларды белгиленген тейлөө менен камдап, чек ара аттап ташымалдоого жатын камсыз кылды. Алатоо оозу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункту милдет аткаруучунун чатыретинин эл сакчысы Ли Чянчян мындай деди: «Чек арадан кирип чыккан автоунаалар менен товарларды келген замат дароо текшерип, дароо бүтүрүп жолго салабыз. Ошону менен бирге биз дагы айыл чарба кошумча түшүмдөрү, чек араттаган электрондук соода буюмдары сыяктууларды жашыл жолду алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпы толкулуу тамордон өтүү убактын зор даражада кыскарттык».
1: 5-нче айда Тяньшандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда. Сатып алуу соодагери Жуаң Чаң кабарчыга мындай деди: «Бул жерден дарбызын ар жылы келип сатып алам. Кабыгы жука, ичи кызыл, абдан таттуу, базарда жакшы сатылат. Аксуу шаары Тополук айылында бастырмадагы коон чордондуу базарга салынды. Өстүрүүчү түтүн Яңмин көптөгөн буйрутманы кабылдады. Ал мындай деди: 5 түрдүү сорт бар, азыр баары куйругулаш базарга салынды. Бардыгын соодагерлер эшик алдына келип сатып алды. Азыр ар бир килограммын 9-10 юандан дүң сатып жатабыз. Адатта бир канча күн алдын ала буйрутма берет. Онсу ооданынын жабдулуу айыл чарба базасында 100 ашуун чие бастырмасы катары менен жайгашып, чоктой кызыл, толук бышкан мөмө дарак башын ийип, түсү жаркырап, мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулары чиени тартиптүү үзүп терүүдө. Жергилик электрондук соода кошулган зат жүгүртүүнү шайкештирүү үлгүсүнө таянып, жаңы мөмөнү 3 күндө эле айдоо башынан тикелей бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирет. Сатуучу тарап шериктиктен жооптосо, Чын Шау Жуан кабарчыга мындай деди: «Азыр ар күнү 1 тоннадан көп сатып жатабыз. Гуандун, Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу жерлерге саттык. Керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу да абдан жакшы. Поскам ооданы Актам айылындагы пипа өстүрүү багында

0: Пабышып, үзіп теру басқышына кірді. Өстіруші түтіндері үзіп теріп, айырып, орымолы сияқты қызматтар мінен шашылыш болуда. Пипаның бұшылсы өгіптігін тұрғындарды, саяқатшыларды келіп, үзіп теру, қуанчын тұйынуға еліктірді. Поска моданының тұрғыны Шу Лили мұндай деді. Бұл жердің пипасын нақ майданда үзіп, нақ майданда сатады. Мөмелері данду, татту, сулу, дамы да өзгіші.
1: Бортала Моңғол Автономия облысының тұңғыш алағат климат қарызы жақында жаңа ауданнан орын алып, жергіліктен өзгеше кесіптердің өнігісін өбелгі болды. Эми хабардан оңыздар. Бұл қарыз ақшы болса, Шинжаң айылғыштық сода банкесі жарнақ чектеу шеректігі Бортала облыстық борбордық бөлімші банкесі Шинжаң Чиминшин алағат кесіп өнігі чектеу шеректігіне таратқан болып соммасы 10 миллион юань. Қарыз ақшаның атқару өсім салыштырмасы Бортала облысының оқшуш мезгілде жаңадан таратқан ары түрді қарыз ақшыларының ұқық қошылған орташа өсім салыштырмасы 52 негізгі түйінден төмен болған. Шинжаң Чиминшин алақат кесіп өнігі чектеу шеректігі еш қошу заводының орын басары завод басшысы Ян Цзывын хабарчыға мындай деді. Завод очурда өндүрүш районун дагы бир демжи кылдаштырып бүткүл түргө кыйла каржы кетти. Бул акчанын немеринде курулуш тартиптүү алып барылууда. Быйыл жаңы ауданында калагаттардын өсүү мезгили ичиндеги божомолдонгон температура бир аз жогору, жаан чачын бир аз аз болуп, жогору температура мөөндүрү, бороон сыяктуу аба топурталдардын артуусу кархананын өндүрүш тижарат жана каржы жүрүштүрүү убайымын дагы бир демжи арттырып жиберди. Мугарата Бортала областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат топурталдын алдын алып тизгиндөөнү ишенимдүү карызды тартып менен алыштыруусун түртмөктөп, кархананын каржы жүрүштүрүү кыйын, каржы жүрүштүрүү кымбат, топурталды тизгиндөө кыйын болуудай кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатты. Шинжаң айылгыштак соода банкеси жарнак чектүү шеректиги Бортала областык борбордук бөлүмчү банкеси жаңы аудандык бөлүмчү банкесинин орун басары банки башчысы Ян Гуофан мындай деди. Район ичиндеги жалпылык маркалардын формасыз мүлкүн кархананын каржы жүрүштүрүү ишеними катары кархананын өндүрүштү кеңиртүү, техникада жаңылык жаратуусуна төмөн өздүк нарыктуу акча мамиленин агын суусун кошту.
0: Аксуу аймагы Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшүн башкылып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, өкмөт иштери тейлөөсүн ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын оңтойлуу, ан сайын кадыржам кылды. Эми кабардан укасыздар. Аксу аймактык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирип барганда, мурдакы аптан дууманга бөлөнгөн жумуш бүтүрүү терезеси бүгүнкү күндө бир аз солгундап калган. Универсал терезе кызматкери Жаңкой кабарчыга. Кызматкерлер Сушин Бан шыбыр сөз чакан программасы аркылуу калктын тапшырган материалдарын маалында кабылдап, ары интернетте карап чыгып салыштыруу, маалында чагылдыруу алып барып, бүт барышында интернетсиз ыңгайда чапкылоосунун кереги калбай, учурда бул өрүш 33 тармактын 626 түрдүү карханага чатыштуу иш түрлөрүн бириктиргенин айтып мындай деди. Сушин Бан шыбыр сөз чакан программасы абдан оңтойлуу. Чөнтөк телефондо, ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз 7 оодан 2 шаардын 40 миңден ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Санарып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калыкка нарып жеткирбеле калбай, тижарат негизги тулкуларынын жогору берекеттүү өнүгүүсүнө ан сайын өбөлгө болду. Балдар кийими тижаратын иштеген Шинжаң Пинтонтон соода чектүү шериктиги жакында Сушин Бан аркылуу жекеден карханага которунун бардык өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Жаң Бэй мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Сушин Бандан жогору берекеттүү оңтойлуу тейлөөсү бизге окшош тижарат соодагери түтүндөрдү ан сайын көп зээнин тижарат түрүнө коюу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Учурда Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет автоном район аймактык карханаларга нарып жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген карханалар өтүнүч кылбай, ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12 000 рет саясат тейлөөсү менен камдап, 9386 карханага нарып жеткирип, тараткан толуктама жардам акчасы 276 миллион юан болгон. Аксуу аймактык санарыптуу өнүктүрүү идарасы партугруппасынын шужеси, орун басар идара башчысы Лю Чүн мындай деди. санарып тештирүү берекет курбаты аркылуу өкмөт иштери тейлөсүн.
1: Жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап кайчылыктарды жараштырат. Болу сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин уландуу жакшы бейпил караулукканы болуп, эл сакчылары

0: менен чогуу караштуу районунун БИПИЛ ырааткерлигин жакшы кайтарабыз. 2025 жылдан бери Боортала шаары чындыл күчү башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан 1000ден ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуук кайчылык талаш тартышты доофуга эн ыктыярдуу тейлөө катыреты сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Саарда көчөлөрдү аралап түтүндөргө кирүүдөн төйүн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин чындыл көчө башкармасы сакчыканасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу районундагы калктын коопсуздук сезимин бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Боортала шаардык коом коопсуздук идарасы чындыл күчү башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Сайжуан Ли мындай деди. Алдыда биз коомдук конуштар уландуу тамыр тартып, кайчылыкты жогоруга тапшырбоо, бейпил иш чыкпоо, тейлөөнү кемитпөөдөй убадабызды нактылуу жеринде жүзөлөштүрүп, Фанчао тажрыйбасын чек ара районунун негизги катмарын уландуу нур чачуу, жылуулугун чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Комул шаары Ара Түркүк ооданы Ара Түркүк Куанхой кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жүн 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Сунвей Жүндүн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жабдуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо сыдырата текшерип, жумуш өлчөмүн текшерүүдөн башталат. Ал коопсуздук текшерүүнү күндөлүк, атайын түр, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштыруп бири жактуу кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди. Коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле кызматчылар кадыржам кызмат иштейт. Кархана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кең курулгандан бери карханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары Сунвей Жүн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргоого койду. Ал баш болуп булганды сууну бир жактуу кылуу пунктун куруп, бир жактуу кылынган булганды сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Ар жылы 200 000 тонна керексиз суунун бардыгы айландырып колдонулду. Кархана мамлекет даражалуу жашыл кен текшерип өткөрүп алуу жана автоном райондун чөйрө коргоо өлчөмгө жетүүсү боюнча текшерип өткөрүп алуудан өткөн. Сунвей Жүн мындай деди. Биз көмүр казып эле калбай, бул топурактан сайын жакшы коргообуз керек. Чөйрө коргоо чараларында жаңылык жаратуу аркылуу биз экономика берекети менен чөйрө берекетинде кош жеңишке жетүүнү ишке ашырып, кен району чөйрөсүндө булгануу жок болууну ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Куанхой энергиясынан 10 чоң чыгаан жетекчи устаты катары Сунвей Жүн дагы бир түркүм жаштарды жетиштирип чыкты. Ал ар жолу кудукка түшкөндө жаш жумушчуларды ээрчитип алып, колмогол үйрөттү. Учурда 12 коопсуздук чөйрө коргоо техника мыктысын жетиштирип чыкты. Ара Түркүк Куанхой кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоо техниги Ен Пыңшан мындай деди. Сун бөлүм башчысы кызматта бизге катаң талап коюп эле калбай дагы биздин турмушубузга дагы аябай көөн бурат. Ал биздин улуу муунга окшоп, сабырдуулук менен бизди жетектейт. Бизди тездик менен өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Сунвей Жүн мындай деди. Бул жолу Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи ардак наамына ээ болгонуман. Жүрөгүмдүн тереңинен толкундандым, ары ыраазычылык билдирем. Мындан ары биз кен биринчи чебине уландуу тамыр тартып, акыл идиректешүүнү оңут деп билип, илмий аргалар аркылуу жашырын коопторду сыдырата текшерип, коопсуз, жогору берекеттүү, жашыл акыл курбаттуу, заманбап кен куруу, ынтымак шайкештүү, гүлдөп кулпурган кооз Шинжаң куруу үчүн өзүбүздүн бардык күчүбүздү арнайбыз.
0: Станциябызга бары Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызмат белгилемеси Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтында жарыяланды. Окуучу кабылдоо белгилемеси жогору окуу жай сыноосуна каттатуу, сыноо берүүчү окуучулардын электрондук архивы, идея саясий муралын баалоо, ден соолук абалын текшерүү, сыноо жана сыноо кагазын текшерүү, окуучу кабылдоо эрежеси, өлкө, автоном району, шаар, кесип кайрып окуучу кабылдоо планы, кабылдоо төркүмүн орундаштыруу жана каалоо толтуруу, кабылдоо, маалыматтын ачык ашкере жарыялоо, окуучу кабылдоо башкаруу, милдет жоопкерчилиги, окуучу кабылдоо каражаты, белгилемеге кайчылык кылган жоруктарды бир жансыл кылуу жана кошумча эреже сыяктуу.

0: Бул жактардан анык белгилеме чыгарды. Окуучу кабылдоо белгилемесин түшүнмөкчү болсоңуздар, Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтына кирип тикилей ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Шинжаң окуучу кабылдоо видео номуру аркылуу түз баянды кайра көрүп, катыштуу саясат чечмелөөсүн түшүнсөңүздөр болот.
1: Автоном районубуздун көп жерлери калыктык жарыш кыймылдарды өткөрүп, калыктын көп түрдүүлөшкөн, көп катмарлуу ден аракеттени такшалтуу жатынган аттандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5 айдын 3-чү күнү 2026 Шинжаң жаштар өспүрүмдөр эркин бокс сунуштоо жарышы Кутуби ооданда өттү. Бүт Шинжаңдан 13 өкүл командадан 150 бокс чебери бир сахнада жарыш өткөрдү. Жарыш майданында ар бир жолку күчтүү чабуулга карата чеберлер шайды оттук менен өзүн качырып коргонду. Жарышка катышкан чебер Чиңжиң мындай деди: «Бул түрдүү ден аракетти абдан жакшы көрөм. Мейли жеңейин же жеңилейин, мен бардыгында эң мыктымын. Алга». Чаган Токой ооданы 5-чи кезектүү Ким Топ падышасы атындагы бүт Шинжаң боюнча тик-так топ сунуштоо жарышын өткөрдү. Жарыш 5 күн өтүп, ар кайсы аймак областтан 550-дөн ашуун тик-так топ күярмандарын топ аркылуу достошууга, жарыш барышында өз ара үйрөнүүгө эликтирди. Шыхансай шаарынан келип жарышка катышкан чебер Лухой Чиң мындай деди: «Бул жарыш абдан жакшы болду. Бүт Шинжаңдагы тик-так топ мыктууларын, жаштарды катышууга эликтирди. Эгерде келер жылы дагы өткөрсө, биз дагы команда уюмдап жарышка катышабыз». Бурчун ооданы 6-чы кезектүү Эртис дарыясынын кесип өтүү боюнча велосипед менүү Тала ралли жарышын өткөрдү. 100-дөн ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген велосипед менүү күярмандары Эртис дарыясы жээгинде тездик менен чыдам кайлык таймашын алып барып, тоо суу курчаган керемет жаратылышта талаада велосипед менүүнүн өзгөчө тартымдуулугун сезиништи. Жарышка катышкан чебери Жаң Йө мындай деди: «Бул жердин көрүнүшү абдан жакшы. Жаратылышы абдан көркөм экен. Жарыш жолунун кыйындык даражасы чоң, таймашуу мүнөзү күчтүү экен. Биз үчүн бул бир жакшы туюнуу болду. Биз велосипед менүүнү абдан сүйөбүз. Мындай турмуш ыңгайын жакшы көрөбүз».
0: 5 айдын 16-чы күнү 2026 жылдык тилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы расмий башталат. Сабан шаары Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышына ээрчип, Шинжаңды саякаттуу атындагы маданият саякат чайылтуу кыймылына иштиктүүн катып, жарыштан атайын маданият саякат белегин алып чыгып, калың футбол күйөрмандарын жарыш көрүүгө, Сабанды саякаттоого чүйгүн даамдардан татууга, кооз көрүнүштөрдөн үзүр алууга сунуш кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесин отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар калың футбол күйөрмандары менен саякатчылардын ажатын канааттандыруу үчүн Сабанда кар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгилүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүт күчү менен өстүрдү. Сабан шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдыңкы залынын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди: «Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын билет түйүп нускасы бар футбол күйөрмандары менен сырттан келген саякатчылары мейман сарайыбызда жаста жатак баасы 20% төмөндөтүп жеңилдик берилет. Ошол менен бирге биз дагы эркин, ашта жана белек сыяктуу жатакка жатуу жыргалчылыгын сунабыз. Күндүзү жарыш көрүп көрүк райондорун саякаттап, түндө түнкү базарды кыдырып чүйгүн даамдардан ооз тиет». Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарыш агым мөлчөрүнө таянып, Сабан шаары билет кошулган желеле шелги жеңилдик берүү иш чараларын алып чыкты. Сабан, Лужован, Дуң да Атан сыяктуу кызуу көрүк түйүндөрү. Жарышта уландырууга карата жарыш билетин футбол күйөрмандарына ишип билетин жарым баада сатууну жолго коюп, Сабан, Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркелүү конок сарайлары, чоңдуктеки конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип, ар кайсы чоң түнкү базарлар шарап, суусундуктар даксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо акысын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Сабан шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп долбоорлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүк түйүндөрү жана өзгөчө чүйгүн даамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын тартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, Сабандын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачууга мүмкүндүк жаратты. Сабан шаардык маданияты радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басары шоудеси идара башчысы Куанван Тинг мындай деди. Жарыш аркылуу саякатчыларды эликтирип, маданият саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Сабандын маданият саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгөлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданият саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүткүчү менен төртмөктөй.
1: 5-нче айдын 5-нче күнү Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы 8 бөлүктүү телефильм Борбордук радио телевизия баш станциясынын универсал каналынан Алтын убакыт жана HG өрүшүндө тең арымда таратылды. Телефильминин бүт барышы Кашкар аймагы чыныгы жеринде көрүнүш алып, карапайым мээримге толгон турмуш аңгемелери аркылуу Кашкардын гуманитардык сымбатын, базар, көчөлөрдүн жайбаракаттуулугун, ошондой эле арлуу журчулугунун ынак чогуу жашаган, бир ниет, бир максатты аңсоого талпынган таасирдүү картинасын жан жактуу көрсөтүп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефильмде Кашкар байыркы шаарында бойго жеткен 3 кыздын күнү түнү бирге жүрүп, кол кармашып аңсоого талпынган, чогуу бойго жеткен көңүл жылыткан аңгемеси баяндалган. Телефильм байыркы шаар көчөлөрүндөгү жайбаракаттыкты, коюу элдик салт-сана, үрп-адатты, түркүн түстүү базар көчөлөрдөгү турмушту таканчыктап, арлуу журчулугунун өз ара жоорулушуп, чогуу жашаган сырдаш болуп, жакын өткөн, өз ара жардам беришкен терең достук мээримин ичке бейнелеп, көрөрмөндөргө байыркы шаардын мээримдүүлүгүн, шаардын өзгөрүшүн жана улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилериндей болгон мээрим махабатынын көрөңгүсүн чөгү ыңгайында сезиндирди. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефильминин режиссору Чин Хайен мындай деди. Кашкар жайбаракат демге толгон, романтикалуу, ошондой эле айбаттуу шаар. Кашкардагы Сүйүү ыры иш жүзүндө тек ашык болуу гана эмес, ошондой эле өзүн сүйгөндүк, бул ырыстуу мекенди сүйгөндүк эсептелет. Камера астында алтын сары түстө батар күн бүт Кашкар байыркы шаарын жарытып, ойноп жаткан балдар, эсалып отурган картаңдар, жагымдуу скрупка үнү жана ар бир сүрөт көрүнүшү кудум тыныгы бар сым картасына окшойт. Кашкар шаарынын тургуну Мишиңже мындай деди. Кашкардын көрүнүшү абдан кооз, элдик салт-санага мураскердик кылынган. Адаттагы

көрүнүш алынган жерге саякатчылар кадамын токтотуп, байыркы шаардын сымбатын чөгүү ыңгайында сезинди. Кашкар шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шуужеси. Идара башчысы Лю Мыңшин мындай деди. Кино телевизия менен маданият саякаттын жоролушусундагы бир демчи тереңдетип, кино телевизиянын кубат ыйгаруу берекетин сызыл арттырып, ансайын көп саякатчынын Кашкарга келип, Кашкарды түшүнүп, Кашкарды сүйүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш-түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжан жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжан жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Гүлкада Акын, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылат.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айталкын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара түркүк ооданы Адак айла Какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ооданы Жаамбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы гластар бышты. Кошту ооданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик моңгол саймачылыгын жандандырды. Шенжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонттер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак малында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери ара түркүк ооданы Какыр талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, төрү тирөөчү жана элем техникага күчтүү таянып, Какыр талаа жаптуулу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Какыр талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз. Азыр ара түркүк ооданы Адак айылынын 4000 моолу Какыр талаа жаптуулуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасындагы катар-катар иреттүү салынган ылымта бастырмаларда туңгуш жолу өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулары атыз барбай иши менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптуулук шериктиги базанын өзөктүү тижарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбай иштөө аркылуу Какыр талаа айыл чарбанын кирешени ашыруу жооп кагазын жазууда. Комул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Даң Жанвин тааныштырып мындай деди. Биз 500 мо жерге коон өстүрдүк. Туңгуш жолу өстүрүлгөн коондун 6-айдын акыры, 7-айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда.

Ара Түркүк ооданынын Адак айылындагы 4000 мо какыртыла жаптоолуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын Коомул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптолук шериктиги 200 миллион юан каржы салып курду. 3000 мо жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуу сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир толкулаштыруу сыяктуу жаптоо системалары жүрүштөштүрүлүп, 2026 жылы жыл акырында жалпы бетке куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүү заводунун башчысы Таң Жанвин мындай деди. Азыр 500 мо жерге өстүрдүк. Кийинки кадамда үрөөндү 1000 мого кеңейтип өстүрөбүз. Базада назары жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгө коону айдалат. Ар мо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10 000 юандан ашуун киреше жаратыла турган болот. Бир жылда 2 ирет өстүрсөк, мо башындык киреше 30 000 юанга, нукура киреше 16 000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жеткиликтүү. Эриген кар суусу менен сугаттоо коондун кант курамынын жуурулушусун табигый абзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүү заводунун башчысы Таң Жанвин мындай деди. Сапатка кепелетти кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмүндө бекем туруп, кык чачып, кант ченемине кепелетти кылдык. Көлөмдөштүрүп айдоо негизинде база сорт курулмасын сызыл жакшыртып, 7-нчи айдын башында 500 мо жерге үйгө коону, 600 мо жерге шичоми сорту айдоону кеңейтип, универсал берекетин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл эдиректүү айыл чарбага дилгир кучак жайып, затторду күзөтүп өлчөө системасын киргизип, айыл чарба өндүрүшүнө элим техника канатын септеди.

Комол Рүйнүн илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктигинин техника жооптуусу Ли Йонг Е мындай деди. Заттоору системасында 10-мо 1 бөлүк кылынып, аба температурасы, намдуулук, жарыктык, радиациянын ченемин күзөтүү өлчөө жабдуусу, ошондой эле 2 жүрүш топурак температура жана намдуулук, pH наркын күзөтүү өлчөө жабдуусу септелди. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмалык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштөштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шаарсымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, баардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экраны аркылуу ар вакыт күзөтүп өлчөнөт. Техник кызматчыларды төп тирээк менен камдап, алыстан автоматтык тизгиндөө ишке ашырылат. Азыр заттоору системасынын катуу деталдары негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5-чи айдын 15-чи күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Йонг И мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идиректөө айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнү чагылдыруусуна негиз дыйканчылык иштерин теңшеп, илимий эгинчилик кылуу, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Ара Түркүк ооданы Адак айылы Какыр талаа жабдуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада кластар башып кеткен. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токта аптыгыны жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл кластарды үзүп, жорташтардын колуна сунуп, көпчүлүктүн башкан кластарды татып көрүүсүнө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде Дашөөгө кабылданганда кулактандыруусун алгандагы кубанычка окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Жонго Илимдер Академиясы, Шенжан бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынын жордуна кайтып, дыйканчылык кылып жаткан бул Дашөө окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасынан которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчи түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери туш-туштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алтын мөмө өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токто көпчүлүктү баштап жүргөчүнүн түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарба дашөөсүн бүтүргөндөн кийин ал өзү өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токто мындай деди. Жонго Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугаттоо менен жер семирткич берүүнү

андай бир толкулаштырууну колмо-кол үйрөттү. Азыр гластын түшүмү ашып сапаты дагы жакшыланды. Өздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Тегеректеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эриксиз колдорун созуп, бул шактарды сылады.

Каракачта мөмөлө тарак өстүрүү таң каларлуу жумуш эмес. Бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган. Ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе болчу. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата-бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт эле. Бурулуш ылымта бастырмадагы ошол жаштардын бейнесинен келди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Бао Аннин тааныштырып мындай деди. Биз илим изилдөө натыйжаларын тажрыйба канадан чыгарып, атыздарда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника тоонун жооптуусу Чэнг Юаньчин нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү. Жашыл дарты жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөөдө канчалык дыйканчылык дарысы азайтылды. Ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешени чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы туран токто жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш аудандык парткомдун орун басары Шужиси акими Мамат Мамут улап эле мындай деди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техника алып келип эле калбай, дагы туран токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдөөлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билишет, техникасы бар, чарба жаратууга батана алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкасы башталды. Көпчүлүк себеттерин көтөрүп, глаз тарагы астына келди. Глаздар кызарып көрүнүп турат. Ылымта бастырма ичи адаттан тышкары дууманга бөлөндү. Бир кыштак тургуну глазды тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди. Мурда глазды аз учурай турган нерсе деп карайт элем. Эшигибиздин алдында эле өстүрүүгө боло турганын ойлоп дагы көрбөгөн экенмин.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө ара түркүк ооданы Адак айылы Какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жана Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада кластар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Куш тоодандагы Моңгол улутунун кийим кечектерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын ээси 90-жы жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Куш тоодандагы 700 чарчы метр келе турган изилдөө, үйрөнүү, көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы. Ошондой эле Моңгол саймачылык өнөрүнө мураскердик кылуу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрдин Сесик болуп, 90-жы жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Куш тоодандын заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Моңгол кийим кечектерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскери. Эки ооздоо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндө жылдык сатуу суммасы 1,500,000 юандан ашты. Эрдин Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү кообуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрдин Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы балалык кездеринен башталган. Анын чоң атасы чыгатчы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечек зээни менен кыштыктагы Моңгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер анчейин жеңиштүү болбоду. Эрдин Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кечек тигүү менен алпырышкан болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычууну билүүсү керек. Эжесин таап, өзүнүн тобуна катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Шинжаң Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрдин Сесик мындай деди: Бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керек экенин сурап билип алат элем,

бурулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошто аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында эрдин сесик 100 миллион төр каржысын өтүнүч кылып, бу

бу дезмал жана сегиз кийим тигүү машинесин сатып алды. Көлөмү кеңиртилгенден кийин одандан кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир нече одан шаардан кардарлардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы секин-секин жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы узакка чейин уланта албай турганын анык билди. 2018 жылы Эрдин Сесик элдик өнөрчү өкүлү катары автоном райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжин кийим кечек шоу янына барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен туңгуч ирет системалуу учурашты. Ал ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат болчу. Сабактан сырткы убакыттарда жогору мектептен 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын иштеген туңгуч жумушу кийим кечектерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлү монголча тондун жеңин 2 сантиметр тартты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин уландыруу үчүн алды менен кишилерди өзү каалап кие турган кылуу керек. 3 жылдан кийин Эрдин Сесик дагы Суужоо өнөр жай кесиптик техника шоянына барып саймачылыкты үйрөндү. Ал жерде Суужоо саймачылыгынын ичке саюу аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмүскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч жаптагы болопкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маалым күлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачууга баштады. 2023 жылы Эрдин Сесик автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланды. 2024 жылы 4 айда Эрдин Сесик өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизимге алдырды. Ат койгон деле 3 ай ойлонду. Зула монголдардын панус жагуу майрамы, чок урпактан урпакка уланып келген, эзелден өчүрүлбөгөн. Ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет эле. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир нече жылдан бери Эрдин Сесик дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алпарган ийимек, болапкелерди гуандундук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма камдоо ажатты канааттандыра албай калды. Быйыл 3 айда эмеле ачкан доюн дүкөнү Шенжаң ичи ары, Бейжин, Фужен катарлуу жерлердеги кырдарлардын буйрумаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 ар улут аял жумушчу иштейт. Эң кичүүсү 23 жашта. Эрдин Сесиктин ан сайын узак келечектеги нишаны үрүмчү. Ал мындай деди: үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калада ачып, ан сайын көп кишиге монголдардын саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Куштуу даанындагы 90-жу жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінді өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсо атызын іздеуге баштайды. Шинжаң радио телевизия станциясы Дарғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Армандар берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном район суу байлыгын башкаруу, суу үнөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшы алууга кепилеттик кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл. Ошондой эле суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу туңгуч сынак жылы. Быйыл Шинжаң суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү, тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкаруу тизгиндөө көрсөткүчү ичинде тизгиндөөгө кепилеттик кылат. Суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн автоном район суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суусу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөмөлдөп өлчөө деңгээли, дайра, көл, суу кампасындагы 4 башаламан. Башаламан ээлеп алуу, башаламан ачуу, башаламан нерсе үйүп коюу, башаламан курулуш салуу катарлууларды жөнгө салуу салыштырмасы, дайра, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардын иш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет. Ары ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөмү боюнча жогору сапат менен милдетти аткарууга кепилеттик кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20-дан ашуун өлкө, автоном район, тике караштуу шаардагы 40-дан ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120-дан ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерүү, өлчөө, жаңы техникасын көрсөттү. Көп түрдө озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордонду жарыкка чыгарды. Ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкаруу тизгиндөө жана кайнарын сүрүштүрүү кепелет системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрүштүргөлү болуу, коопсуз, тизгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепелети менен камдады.

0: жакында жакшы түшүмдөрдү Шинжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү, Беңтоо менен жергиликтүү урулушуп, керектөөнү илгери сүрүү темасындагы Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтоонунан түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500-дөн ашуун киши тааныштыруу жыйынына катышты. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын оодон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу кагармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол Жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун күлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 7-чү күнү пейшемби. Дыйкандар календары боюнча 3-чү айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин энергия камсыздоо менен коопсуздук, мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу мүлдө элөөсүз карауга болбой турган мамлекеттин чоң иши деп ышыктаган. Учурда мамлекетибиз жаңыча энергия система курулушун басым жылдатып, экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү түрөөч камдады.
1: Ли Чан айрым-айрым Өзбекстан зунлеси, АКШ парламенти кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Жаулоочу АКШ парламент кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
1: 15-чи 5 жылды баштоого армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Гансу жилиндин 15-чи 5 жылдык мезгилдеги жогору сапатта өнүгөн ишан милдеттер жана олуттуу иш чаралар тааныштырылды.
0: Жилиниш кабар туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүүдө бүгүн Сырчан өлкөсү Ебин шаары Фужен өлкөсү Шамын шаарынын терең үрөнү Бишкек өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясын барган сайын терең нактылуу алып баруунун токтоосу түртмөк дегенин көрөбүз.
1: Быйыл 1-чи май эс алуусунда мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион кишидей окшош мезгилдегиден 3.6% арткан.
0: АКШ зунтуңу АКШ Иран келишимде тил табышыга үмүт менен карай турганын, бирок эгер сүйлөшүүдө АКШ көздөгөн нишанга жетпесе, АКШ дабыр демжи катуу иш чараларды колдонорун айтты. Иран АКШ сөзсүз Ирандын зыянын төлөөсү керек деди.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттерди Киевтен кишилерин маалында чегиндирип чыгууга жакшы камылга көрүүгө үндөдү. Украина бир жак согуш токтоткондон кийин Орусия уланды Украина чек арасына абадан чабуул козгоду деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктыгын энергия камсыздоо менен коопсуздук мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу мүлдө элөөсүз карауга болбой турган мамлекеттин чоң иши. Учурда мамлекетибиз жаңыча энергия система курулушун басым жылдатып, таза энергияны ачып өнүктүр эркинин күчөтүп, таза энергиядан пайдалануу деңгээлин жогорулатып, энергия коопсуздук ийкемдүүлүгүн токтоосун күчөтүп, экономика коом

80 жаңыр ялу аптураны жасоого тирек боло алат. Бүгүнкү күндө бүт мамлекет боюнча ар 10 кВт-саат электр чыгарылат. 2012-жылдан 2021-жылга чейин 10 жылга жетпеген убакта мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генератор мөлчөрү 2 эседен көп артып 1 миллиард кВт-тан ашып, бүт жер шары боюнча эң чоң кайра жаралуучу энергия системасы курулду. 2023-жылга келгенде мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генераторунун бүт мамлекет электр энергия жалпы генераторунда элген салыштырмасы алгач жолу жарымдан ашып, тарыхый мүнөздүү 30 литрден ашкан. Учурда бүт мамлекеттин кайра жаралуучу энергиялардын генератору 2 миллиард 400 миллион киловаттка жетип, жер шарында кайра жаралуучу энергия генераторунун жарымына жуугун ээлеп, мамлекетибиз энергиясынын өз өзүн камтоо салыштырмасынын туруктуулугу 80%дан ашууну сактоосуна күчтүү түрөөч болгон. Эл аралык жоопуялык саясий опурал сызылып өрчүгөн жер шар энергия камдоосу тоскоолго кабылган учурда жүнгө эмгектүүлүгү күчтүү жашыл энергия жооп кагазын тапшырды. 2014-жылдан эле башчы Си Цзиньпин мамлекеттин өнүгү жана коопсуздугуна турган стратегиялык бийиктикте энергия керектөө көңүлтөрүшү, энергия камдоо көңүлтөрүшү, энергия техника көңүлтөрүшү, энергия түзүлмө көңүлтөрүшү жана эл аралык кызматташтыкты жан жактуу күчөтүүнү түртмөк деген энергия коопсуздук жаңы стратегиясын алгач жолу ортого койгон. Көп жылдан бери башчы Си Цзиньпин кырдаал өнүгү өзгөрүүсүнө негиз бир катар зарыл баяндарды жасап, энергия коопсуздук жаңы стратегиясынын мазмуну менен иштөөнү өткөрүүсү токтоосуз молугуп өнүгүп, мамлекетибиздин энергия өнүгүүсүндө токтоосуз жаңы бөсөлөрдү колго келтирип, жаңы кырдаал жаратууга жетектеди. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү: таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү энергия системасын бачым куруу мамлекетибиз энергия көңтөрүшүнүн негизги чабуул коюу багыты. Мамлекет абалын такаанчыктап, алды менен жаңысын тургузуп, артынан эскисин бузууда бекем туруп, жаңы типтеги энергия системасын жоспорлоп курууну башымдатып, энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жакында ХБШ жаңы районунда текшерүүдө болгондо башчы Си Цзиньпин энергия маселеси өнүгүүдөгү стратегиялык маселе деп тереңдей көрсөткөн. Биз алды менен шамал электр, фотоволту ачып өнүктүрдүк. Жүргөн жолубузду азыр карасак өтө алтын көрөгөндүк деп айтууга болот. Ошону менен бирге көмүр электри энергиянын негизи, негизди кепилетке ээ кылуу ролун көрсөтүүбүз, сөзсүз таза төмөн көмүртекте өнүгө жолунда бекем жүрүүбүз керек. Башчы Си Цзиньпин жаратуучул түрдө энергия коопсуздугу жаңы стратегия деп ортого коюп, жаңы доор энергия өнүгүүсүндөгү олуттуу назарыя жана ишүндө көрсөтүү маселелерине тереңдей жооп берди. Дал ушундай азыркы кабалды такаанчыктап, узакты көздөгөн стратегиялуу көрөгөндүк менен мамлекетибиздин сырткы энергия соккусуна салмактуу тең талашып, энергия менен камдоону өз билги тизгиндөөгө боло турган туруктуу, тартиптүү, ийкемдүүлүгү күчтүү, түпкү түсү ал сайын жашыл болуун ишке ашыруусуна өбөлгө түзүп, башчы Си Цзиньпиндин энергияны өнүктүрүү жөнүндөгү өкүмүнүн илимий алдын көрө көндүк жана стратегиялуулугун айгинеледи. Шизан Начүдө 100 мегаваттык жарыктык жылуулук электр станциясы курулушу алгатуу мезгилге кирди. 15927 чоң айнектин баары кураштырылып бүттү. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы 260 миллион кВт-саат таза электр тараталат. Быйыл деңиз үстү шамал электр базасы, деңиз бойлугунун өзөктүү электр базасы сыяктуу 15-5 жылдык жоспор программасында жайгаштырылуучу таза энергия базалар түзөлүшүп калыпташты. Деңиз деңгээлинен бийик жерлерге чыгып, фотоволт тактаалары 4000 метрден ашуун бийик карлуу бөксөдө тамыр тартты. Терең алыскы деңиз океандарга бет алууда бөсү жаралып, чоң шамал электр генераторлор 100 км жуук алыскы деңиз өрөөнүнө жайгашып, таза энергия менен камдоо жөндөмү сызыл жогорулады. Бүгүнкү күндө мурдагы адам аягы баспаган эрме чөл, ээн талаа менен какыр жерлер бүгүнкү күндө алып жашыл электр таратуу майданына айланды. Шамал жарыктык сыяктуу жаңы энергия генераторлорунун ээлөө салмагынын үзгүлтүксүз жогорулоосуна ээрчи, электр таратуучунан электр иштетүүчүнө чейинки тосук түйүндөрдү кантип биртемчи шыдырлаштырып, жаңы энергияны жеткирип, жакшы иштетүүгө чыныгы кепилдик кылгалы болот. Быйыл электр энергиясын жеткирүү жол курулушу жалпы этке бачымдады. Учурда Шизандын чыгыш түштүгүнөн Гуандун, Шанган, Аумин чоң колтук районуна чейинки туруктуу электр жеткирүү курулушу чукул курулууда. Бул жер шар боюнча деңиз деңгээлинин эң бийик өзгөчө жогору чаңылыктагы курулуш тек 9 миллисекундта эле Чинхай Шизан бөксөтоосундагы жашыл электр 2600 км ашуун алыстагы Гуандун, Шанган, Аумин чоң колтук районуна жеткирет. Учурда мамлекетибиздин өзгөчө жогору чаңылыктагы линиянын жалпы узундугу 60000 км ашып, ар бир электр энергиянын ылдам жеткирүү жолу тоо дарыяларды жалгап, Хаши коридорунун шамал электри, Жоңгар аэропортунун күнүр энергиясын иштетүү муктажы зор орто чыгыш бөлүк райондорго жеткирилүүдө. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин электр тору салынмасы 14-5 жылдагыдан 40% артат. Бул ашан даражалуу электр тору мамлекетибиздин бир жылда 10 триллион кВт-сааттан ашкан электр иштетүү муктажына зор даражада тирек болду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз энергия сактоо түрү курулушун бачымдатты. Учурда мамлекет боюнча текшерип тастыкталган курулуп жаткан суу тартып энергия сактоо көлөмү 200 миллион киловатттан ашып, жер шары боюнча туруктуу алдын корунду сактады. Жаңы типтеги энергия сактоо техникасы бирдик түйүндө бөсүүдөн көптөгөн түйүндө өнүгүүгө чейин литий ион батареясынын энергия сактоо сыяктуу жаңы типтеги энергия сактоо техникалары жер шарын алдын корунда туруп, жаңы энергия керектөөсүн илгери сүрүүдө зарыл рол аткарды. Мамлекетибиздеги жашыл электрди тике жалгоо, шамал сыяктуу жаңы энергиялардан жеринде жакын жерде жогору өнүмдү пайдаланууну түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө

0: Сантуу маалымат борборундагы 80% электр иштетүү муктаждыгы жашыл электр менен тике камдоодо канааттандырылган. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы типтеги энергия системасын бачым куруп, кайра жаралуучу энергия мөлчөрүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу, ишенчиликтүү ордун алууну түртмөктөп, кайра жаралуучу энергиядан электр таратуу мөлчөрүнүн эле салыштырмасын уландоо жогорулатып, кайра жаралуучу энергияны жогору сапат өнүктүрүп, энергия менен коопсуз камдоо жана жашыл төмөн көмүртекке карай тим өзгөртүүгө жандуу тирек болот. 15-5 жылдык жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Жаңыча энергиянын негизги жабдууларын күч сала куруп, 2035 жылга барганда мамлекетибиздин таш катмага жатпаган энергия менен камдоо көлөмү азыркы негизде 1 эсе каттайт. Сызыл күчөгөн жашыл энергия менен камдоо жөндөмү жүнгөчү замандаштыруунун басмырт энергия негизин бекемдейт.
1: 5-айдын 7-нчү күн түштөн кийин Гоуян зонлеси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгө коюш сапарга келген Өзбекстан зонлеси Арпов менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери жүнгө Өзбекстан тыгыз жогору катмарлуу карым каттоон сактап, эки тарап байланышы үздүксүз терең ары нактылуу болду. Жүнгө Өзбекстан менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюн сунуп, саясийде өз ара ишенүүн бекемдеп, өз ара колдошууда бекем туруп, соода карсы алуу, энергия байлыгы сыяктуу өз ара пайда жеткирүүчү кызматташууларды тереңдетип, жүнгө Өзбекстан тагдырлаш орток толку курулушунун ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Учурдагы эл аралык кырдаал чиелешкени ары татаал. Эки тарап көп жактылуу кызматташууну тыгыздаштырып, төрт чоң жер шаарды эмилгесин дилгир түзөлүштүрүү керек. Арпов мындай билдирди: Өзбекстан бир жүнгө принцибин бекем колдойт. Жүнгө менен чогуу жогору катмар карым каттоосун тыгыздаштырып, бир алкак бир жолдо орток курууга дилгир катышып, соода, экономика, адамгерчилик саласында кызматташтык деңгээлин жогорулатып, Өзбекстан жүнгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ужоңлон көрүшүүгө катышты.
0: 5-айдын 7-нчү күнү түштөн кийин Гоуян зонлеси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгө коюш сапарга келген АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайынс баштаган топ менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди: быйыл 2-айда төрага Ши Цзиньпин зунтуң тарап менен телефондо сүйлөшүп, жүнгө АКШ байланыштын өнүгүүсүн түртмөктөөдө стратегиялык жетектөө жасады. Жүнгө АКШ менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток тарымдарды түзөлөштүрүп, сүйлөшүп, пикир алмаштырууну күчөтүп, ан сайын көп нактылуу кызматташтык табылгаларын колго кетирип, эки мамлекет элин ан сайын бакытка кенелтип, дүйнөгө аныктык жана ийги күчтөрдү кошууну каалайт. АКШ менен жүнгөнүн бир багытты көздөй жүрүүсүн, тиркешүү эмес сүйлөшүүлөрдүн ан сайын көп болуусун, туруктуу болжого боло турган жүнгө АКШ соода экономика байланышын коргоосун үмүт кылабыз. Тайван маселеси жүнгөрүн өзөктүү таламы, жүнгө АКШ байланышында калкууга болбой турган биринчи кызыл сызык. АКШ парламентинин жүнгө АКШ достук кызматташтык чоң кырдаалынан аттанып, жүнгөгө катыштуу маселелерге айырма мүнөт жасап, карап бир жактылуу кылып, жүнгө АКШ байланыштын туруктуу соосуз өнүгүүсүнө дилгир рол көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Ужоңлоон жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чоло Жи 7-нчү күн Бейжинде АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайынс баштаган топ менен көрүштү. Чоло Жи мындай билдирди: жүнгө АКШ байланышынын туруктуу соосузул өнүгүүсү эки мамлекет элинин орток кызыкчылыгы жана эл аралык коомдун жалпылай күткөнүнө ылайык келет. Былтыртан бери эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетекчилигинде жүнгө АКШ байланышы жалпысынан туруктуу болду. Жүнгө жак АКШ жак менен эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, нактылуу кызматташууларды кеңиртүүнү каалайт. Маселеси жүнгөнүн өзөктүү кызыкчылыгынын өзөгү. Жүнгө АКШ байланышындагы эң зарыл маселе. АКШ жактын бир жүнгө принцибин бекем сактап, Тайван маселесине аяр мамиле жасап жана бир жактуу кылуусун үмүт кылабыз. Жаулы Жи мындай билдирди: жүнгө мамлекеттик эл курултай АКШ парламенти менен карым каттоону күчөтүп, ан сайын көп алмаштыруу жана өз ара иш сапарлоону ишке ашырууну каалайт. АКШнын жүнгө жана жүнгө өнүгүүсүнө объектив мамиледе болуусун үмүт кылабыз. Ан сайын көп АКШ парламент мүчөлөрүнүн жүнгөгө сапарлап келүүсүн тосуп алабыз. Жакында Гансу, Жилин, айрым-айрым 15-5 жылды баштоого арымташтуу Атай тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-5 жылдык жоспор программасын имерчиктеп, өнүгүү нишаны, түйүндү милдет жана жолго коюу жолун терең чечмеледи. 15-5 жыл мезгилинде Гансу замандашкан чарба системасын куруу, илим техника, агартууда күчтүү өлкө курулушун бачымдатуу сыяктуу 16 жактан олуттуу милдет, олуттуу иш чара, олуттуу өрүш орундаштырып, илим техниканы, өнөр жайды, оодан чөлкөмүн, өлкө башкаласын, негизди күчтөндүрүү аракетин терең жолго коюп, экономика сапатынын берекеттүү жогорулоосу жана мөлчөрдүн ылайыктуу артуусун ишке ашыруун түртмөктөйт.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Гансуну текшергендеги зарыл сөз, зарыл көрсөтмөлөр окун терең изчил түзөлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн негизги тема кылууда бекем туруп, чарбада гүлдөнгөн өлкө, өнөр жайда күчтүү өлкө болууну көрүнүктөндүрүп, байлык энергия мүмкүнчүлүгүн коюп берип, Гансу өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап чарба системасын бачым куруп, жаңы өнүгүү калыбы жана мамлекеттик биргелки чоң базар курушуна тейлөө жасап жоорулушууда, Гансунун көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүп, Гансу салымын кошуп, Гансу элин байытып, гүлдөндүрүү жаңы кырдаалын токтоосуз жарата.
1: Келечек 5 жылда Гансу мамлекет боюнча чыккан жасоочулук тобунан 4-тү 100 миллиард даражалуу чарба тобунан 6-ны жаратат. Заманбап суук, кургак өзгөчө айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда уй, кой, жашылча, мөмөчөмө сыяктуу 8 чоң чарба тобунун өндүрүшүн аркын 800 миллиард юандан ашырууга чымырканат. Жаңы энергия кошулган 10 чоң аракетти жолго коюп, Гансунун электрин Хубэйге жеткирүү, Гансунун электрин Жаңшиге жеткирүүдө жаңы энергияны сыртка жеткирген эки электр жолун жаратат. Хуанхэ Дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жөнгө салууну бачымдатып, Хэши коридорунда 1686 километрлүү шамалдан сактанып, кумду бөгө токой отчоп алкагын бачым куруп, мамлекетибиздин батыш бөлүгү экология коопсуздук алкасын чечкин бекемдейт. 15-5 жыл мезгилинде жийлин экономика өнүгөсү жаңылык жаратуун ишке кылуу сыяктуу 5 жактан 23 түрдүү түйүндү көрсөткүчтү орундаштыруунун эмерчиктеп, жергиликтин жагдайына шай жаң сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, автоунаа чарбасын акыл жөндөмдүү, торго жалганган жаң энергия карайтып өзгөртүүнү түртмөктөп, дүйнө даражалуу көмүртек буласын чарбалаштыруу базасын жаратып, денелүү акыл жөндөм, суутек энергиясы жана азыркы заман энергия сактоо сыяктуу болочок чарбалар жетиштирип зоройтуп, чарба курулмасынан бир кесип гана зороюудан көп кесип түрөөч болууга карайтып өзгөртүүсүн түртмөктөйт.
0: Башуу жинин чын ыкласуу табыштоосун эстеп бекем сактап, экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жилиндин стратегиялуу макамын эгерип, жилинин тарыхый ордун төп таап, 15-5 жылдык жоспорду илими түзүп чыктык. Алдыга сүрүп, өсүү жаратуу нишанын бекитип, салыштырмалуу артыкчылыкты зоройтуп, өткөлгө уюмдуу чабуул коюу, жаратмандуу аткарууну күчөтүп, программанын орун алып, өнүмүн көрсөтүүсүн түрлөштүрүп, курулушташтырып түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу курулуш сапарында анын сайын чоң натыйжаларды жаратабыз.
1: Келечек 5 жылда жийлин 33 түрдүү олуттуу курулуш, 370 олуттуу түрдү жоспорлоп орундаштырып, замандашкан чоң айыл чарбаны өнүктүрүүдө бекем туруп, аштык түшүм мөлчөрүнүн 100 миллиард чыңдык секиге армалуусун түртмөктөйт. Жаңча энергия системасын куруп, мамлекет жашыл энергия чарба бийиктигин жаратат. Чаңчун замандашкан борбор шаар чамгарагы курулушун түртмөктөйт. Жоспор программасын чымырканып, журчулук сезе ала турган, кол жеткире ала турган бакыт көрүнүшүнө айландырат.
0: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы терең тыңгылыктуу кулач жайдырылууда. Сычуан өлкөсү Ебин шаары, Фужен өлкөсү Шамын шаары терең үйрөнүп, ичкиле өздөштүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын ишиндүүктү жетектеп, элге бакыт жаратуудагы иш түзүндүү аракет жана берекетке чыныг айландырды. Сычуан Ебин атай темада изилдеп, талкуулап, терең үйрөнүү сыяктуу механизмдерди куруп, үйрөнүү тарбиясын күндөлүк турмушка жоорулуштуруп, дайыма бекем гармону түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Ебин 2100 ашуун кадрды коомдук конуш, айлык штактарга, жоочулуктун пикирин алууга тандап жиберди. Тургундар кайрылган бир бөлүк көөнү, эски конуштардагы үй ээлери комитети жок, турак жай телөөсү жок, адам күчү сактануусу, жабдуу сактануусу жок болуудай маселелерди эмерчиктеп, Ебин бүт шаардагы маселе сакталган 400 ашуун конушту 4 түргө бөлүп, 45 түрдүү түйүндү өткөлгө чабуул коюу милдет тизмесин бекитип, түркүмгө бөлүп, өзгөртүп даражасын жогорулатты. Азыр Ебин шаарындагы одан башкарма даражалуудан жогору жетиштик банзасы, бир бөлүк кадрлардагы кыйын түйүндөрдү белсемдүү чечүү каалоосу алсыз болуу сыяктуу оолдорго карата үйрөнүү тарбиясы боюнча текшерип орто койгон маселе тизмесинен 162-ни тургузуп, текшерип орто койгон маселе 4300 ашты. Партияны жалпы чоңгуруу, эл үчүн бакыт жаратуу, илими чечим чыгаруу, чыныгы кармап, нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, кийинки кадамда ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын маселе тизмесин ийкемдүү жаңылап, маселелерди текшерип, ортого коюунун каратмалуулугун төптүгүн жогорулатып, түзөтүү абалдарына карата аралап текшерип иликтөө жана толук жүрүшүндө из кууну кулач жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды билесейлүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууга жетектейбиз. Фужен Шамын үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тылкуу жылыштатты. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шамын эл турмуш муктаждыгын кызматын жетертүүнү кылып, партия мүчөлөрү кадрларды коомдук конуш биринчи чебине барып, текшерип иликтөөгө уюмдап, жоочулуктун өтүнүч талаптарын укту. Кээ бир райондо сакталган агартуу, дарылоо сыяктуу эл турмуш телөөсүндө кемтиктерди толуктоо үчүн Шамын агартуунун тең салмактуу өнүгүүсүн бачым жылыштатты. Учурда шаарга караштуу 16 сапаттуу мектеп, Шамын Ырал сыртына мектеп районун куруп, шаар айыл мектептер арасындагы айырманы бирдемжи кичиртти. Жакында Кулаң үйдө коомдук конуш саламат сактоо теле борбору AI'дын жардамында текшерүү системасын сынак түйүндү баштап, өнөкөт ооруларды иргеп текшерүү, даражага бөлүп, которуп даарылоо сыяктууларды өнүмдүү жалгады. Учурда бүт Шамын шаарында ар даражалуу партия уюмдары жалпы текшерип чыккан маселе 2829, тургузган тизме 629, түзөтүү кызматы тең арымда жылыштатылып, маселени чыныгы нактылуу түзөтүп, нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепилеттик кылды. Кийинки кадамда Шамын шаары ачык тарбиялоону уланды бекем кармап, иш түзүндү аракет аркылуу экини бектөөнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшарттырып, агартуу, дарылануу картайгандагы түнү сыяктуу эл турмуш телөөсүн камсыздоо саласындагы тосук түйүн көйгөйлүү түйүндөргө үйрөлүп, зээн коюп, мээр махабат менен күч салып, эл турмушунан нарып жеткирүүчү, элди камдан арылтуучу, узакка пайдалуу бир түркүм чыныгыштарды жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбиясы аркылуу ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт.
1: 1 май эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият жана саякат базарлары жалпысынан туруктуу тартыптуу болду. Мамлекет ичинде саякатка чыккан киши рет менен мамлекет ичиндеги саякатка жумшаган каржы бирдей артты. Маданият жана саякат министрлиги сандуу маалымат борборунун өлчөө

0: эсептөө өсүнө караганда 1 май салуу мезгилинде бүт мамлекет ичинде саякатка чыккандар 320 миллион ширетке жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан. Мамлекет ичинде саякатка жумшаган каржы 185 миллиард 492 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.9% арткан. 1 май салуу мезгилинде маданият саякат түшүм камдоосу мол болуп, саякат көрүх райондору, эс алуу көчө райондору, маданият көргөзмө майдан сарайларында кардарлар агымы зоройуп, кызуулук даражасы жогорулады. Жөрөлгөлүү маданият түрлөрүн чөгүү ыңгайында туюнууга айландырып, заттык эмес маданият технологиялары сыяктуулар саякатчыларды эликтирип, ыргечелиги, дене тарбия жарыштары сыяктуулар маданият керектөөсүн жетектеди. 1 май салуу мезгилинде бүт мамлекетте тижарат мүнөздүү оюндан көңүл ачуу майдан сорундардагы оюндарды камтыбайт. 32 000 майдан көрсөтүлүп, билет сатуу кирешеси 2 миллиард 466 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 14.66% арткан. Ар кайсы жерлер маданият саякат керектөө кыймылынан болжолу 13 700 майдан ирет өткөрүп, 284 миллион юандан ашуун керектөө билетин таратып, керектөө жашоо күчүн бирдемче козготту. Мындан башка көптөгөн жерлер чек арадан кирүүнү ыңгайлуулаштыруу иш чараларын сызыл кемелдендирди. Эс алуу мезгилинде бүт мамлекетте жалпы күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2 миллион 430 000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 7.4% арткан.
1: Жүнгү адамдуу ааламыш тери курулуш ишканасынын кабарынан издилгенде, кече саат 16:34 өткөндө Тянжоо 9 жүк ташуучу аалам кемеси мекендик пункти бирикме толкусунан жеңиштүү бөлүнүп, өз алтынча учуу баскычына кирди. Бүгүн саат 7:49 өткөндө Тянжоо 9 тизгинделип, атмосфера катмарына дагы кирип, аалам кемесинин аз мөлчөрдөгү калдыктары алдын белгиленген коопсуз деңиз өрөөнүнө түштү. Тянжоо 9 мамлекетибиз мекендик пункттерин колдонуу жана өнүгүү баскычында турган 4-жү жүк ташуучу аалам кемеси 2025-жылы 7 айдын 15 күнү Мөнчан ааламга учуруу майданында учурулуп орбит кирип, мекендик пунктине аалам учуштарын орбитада турганда иштетүүчү керектөө буюмдары сыяктуу заттык буюмдарды жеткирген.
0: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери керектөө буюмдардын эскисин жаңыга алмаштыруу саясат чөлкөмүнүн күч сала кеңирүүсү, AI техникасы менен керектөө түшүмдөрү терең жоорулушуусунун кош алга сүрөөсүндө мамлекетибиздин акыл жөнөмдүү керектөө жабдуу жасоочулугунун өнүгүү турпаты жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 1 мезгилде мамлекетибиздин акыл жөнөмдүү кол телефон өндүрүш мөлчөрү 298 миллион, окшош мезгилге салыштырмалуу 6.9% арткан. Тейлөө машина адам өндүрүш мөлчөрү 4 400 000 ашып, окшош мезгилдеги салыштырмалуу 2.6% арткан. Топтоштурулган электр жолу өзөктүү телегилешкен деталь негизги тетик катары түшүм мөлчөрү 127 миллиард 200 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 24.3% арткан. 1 мезгилде көлөмдөн жогору компьютер, кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулугу жалпы ишке ашырган экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 4.2% артты. Мында 25 600 000 суюк кристалл телевизор экспортолуп, окшош мезгилдегиден 9% арткан.
1: Акыл жөндөмдү керектөө, жасанды акыл жөндөмдү соодалаштыруу, көлөмдөштүрүп колдонуунун типик жарыш жолу катары саясат пайдасынын сызыл коюу берилүүсү жана техникада жаңылык жаратуунун өнүмдүү түрткүсүндө жаңыр урпак акыл жөндөмдү акыркы терминал жана акыл жөндөмдү толкуу бачым жайылтылып, жаңы көрүнүш, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү бачым жетиштирилүүдө.
0: Кийинки кадамда мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм кошулган керектөөнү жоорулуштуруп, өнүктүрүүнү сызыл тереңдетип, эскини жаңга алмаштыруу сыяктуу керектөө саясаттарын сызыл түзөлөштүрүп, акыл жөндөмдү тагынуу буюмдар сыяктуу жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү жана жайылтууну бачымдатат.
1: 2026-жылы 5 айдын 7 күнү аскер иштери соту Закон боюнча Борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет иштери мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоо министри Вейфенхнын паралуу делосуна өкүм чыгарды. Вейфенх паралуу кылмышын өткөрдү деп бекитилип, өлүм жазасына өкүм кылынды. 2 жыл кечиктирип аткарылат. Саясий укугунан өмүрлүк ажыратылып, ары жеке бардык мал мүлкүн орток калуу жазасы берилди. Өлүм жазасын 2 жылдык кечиктирип аткаруу мөөнөтү бүтүп, закон боюнча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүр бою камалат. Жазасы жеңилдетилбейт, шарттуу коюп берилбейт. 2026-жылы 5 айдын 7 күнү аскер иштер соту закон боюнча Борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет иштери мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоо министри Ли Шанфунун паралуу пара берүү делосуна өкүм чыгарды. Ли Шанфу паралуу пара берүү кылмышын өткөрдү деп бекитилди. Бир канча кылмышына кошуп жаза берилип, өлүм жазасын аткаруу, 2 жыл кечиктирип аткаруу, саясий укугун өмүрлүк алып таштоо, ары жеке бардык мал мүлкүн орток калып, бир жактылуу кылуу чечими чыгарылды. Өлүм жазасын кечиктирип аткарган 2 жылдык мөөнөт бүтүп, закон боюнча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүрлүк камалат. Жазасын жеңилдетүүгө шарттуу коюу берүүгө болбойт.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штаб ишканасы бүгүн түштүктүн нөшөрдөн сактанып тең талашуу кызматын орундаштырды. Жожаң, Жаңши, Фужен, Гуандун сыяктуу жерлердин көмөскө кырсык тергеп текшерүүнү күчөтүп, кишилердин которулуу, кооптон чукул куткарып сээ суусун чыгаруу сыяктуу түрдүү тең талашуу чараларын түзөлөштүрүп, зарыл түйүндөргө карата кооптон куткаруу жардам берүү күчтөрү заттык буюмдарды алдыга орундаштыруусун талап кылды.
1: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасынын статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 4

0: соңына чейін мамлекетибиздин тышкы перевод менен көлөмү 3 триллион 410 миллиард 500 миллион доллар, үчүнчү айдын соңуна салыштырмалуу 6 миллиард 400 миллион доллар жогорулап, жогорулоо темпи 2.5%. Мамлекетибиз экономиканын туруктуулукта жакшылануу турпатын өзгүлтүксүз бекемдеп кеңейткен.
1: Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 1 май эс-алуусунда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 3,978,400 рет болуп, зарядтоо мөлчөрү 94,931,400 киловатт саатка жетип, күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 52,18% артып, жашыл сапарга чыгуу муктажы уландуу артты.
0: Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы бүгүн 2025-жылдык жүнгө билим мүлүк укугун коргоо абалы актүү китебин таратты. 2025-жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин тапкырлоо патент укугунун өнүмдүү мөлчөрү 6,118,000 жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% арткан. Билим мүлүк укугун коргоо системасы бачым толук кемелденип, чет эл билим мүлүк укугу талаш тартышына теңтерлашып, жетекчилик кылуу кызмат өрүшү бүт жылда кыргындарга 2,750,000,000 зыянды кайтарып келди.
1: Жакында Малия министрлиги 2026-жылдык окуучулар каржылай жардам акчасынан 160 миллиард юандан ашуун түшүрүп, алдыңкы жылдагыдан 13% артты. Окуу жашына мурдагы агартууну колдоп түзөлүштүрүүдөн жогору окуу жай агартуусуна чейинки ар кайсы агартуу баскычындагы мамлекет каржылай жардам акчасы саясатына чейин нарп алган окуучу болжолу 150 миллион киши рет айланасына жетти.
0: Кечээ Жыжаң өлкөсүнүн кызыл башты кутанды чукул куткарып коргоо базасы жаңыдан жумурткадан чыккан 1000-чи балапанды тосуп алды. Мамлекетибиздин түштүгүндөгү кызыл башты кутанды көбөйтүп коргоо кызматы басыкч мүнөздүү өнүмдөрдү колго келтирди. Кызыл башты кутан чыгыш көк аары деп аталган. Дүйнө боюнча баалуу, сейрек издешүүчү, тукум курт болуу алдында турган куш түрү. Көп жылдык коргоо жана көбөйтүп жетиштирүүдө изиктөө аркылуу учурда жер шарындагы түрү топ саны 11 000 ашат.
1: АКШ зунтун Трамп 6-нчы күнү АКШ менен Ирандын мол өнүмдүү сүйлөшүүн алып барганын, АКШ менен Ирандын келишимде эң соңунда тил табышууга үмүт менен карай турганын айтты. Трамп ошону менен бирге Иран мүлдө өзү куралына ээ болбостугу керек. Эгерде сүйлөшүү барышында нишанда тил табыша албаса, АКШнын бирдемчи катуу иш-чараларды колдоно турганын айткан. АКШ маалымат аралчыларынын ошол күнкү кабарында мындай делген: АКШ өкмөтү Иран менен 14 түйүндөгү сунушту камтыган түшүнүү эскертмесине тил табышууга жакындады деп карады. Мунун ички мазмуну: Иран уран коюлту кыймылын убактылуу токтотууга убада берүү, тараптардын Хормуз деңиз кысыгынан каттоо чектемесин күчтөн калтыруу сыяктууларга катыштуу. Иран маалымат аралчыларынын 6-нчы күнкү кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багаей Иран АКШнын сунушун карап жатат. Келиштирүүчү тарап Пакистанга Ирандын пикир жөнүндө жооп кайтарган жок. АКШ маалымат аралчысынын байланыштуу кабары чын эмес деди. Иран маалымат аралчысынын кабарында Иран сүйлөшүү тобунун азыр талкуулап жатканы өзүксүздөштүрүү маселеси болбостон, согушту акырлаштыруу маселеси делген. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин маалымат билдирүүчүсү Резаев ошол күнү АКШнын долбоору бырбарча АКШ аңсоо тизмесине окшойт, реалдыкка жатпайт деген. Сыралия зуңлиси Нетаньяху 6-нчы күнү Сыралия менен АКШ Иран маселесинде сүйлөшүүнү сактоодо. Тараптардын орток нишаны Ирандын баардык уран коюлтуу материалдарын жоготуп, Ирандын уран коюлтуу жөндөмүн жоюуну камтыйт деген. Сыралия мамлекет коргоону армиясынын баш колбашчысы Замыр ошол күнү Сыралия армиясындагы боржолу Иранга тикилей аскер иштер аракетин козготууга ар убакыт даяр деген. Орто чыгыш кырдаалынын өзгөрүү таасиринде эл аралык нефт баасы 6-нчы күнү зор темпте төмөндөгөн. Мында Нью-Йорк товар соодалашуу ордунун 20 май мезгилдүү товар баасы базар жабылуу мезгилинде 100 доллардан түшкөн.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 6-нчы күнү мындай билдирди: эгер Украина жак 5-айдын 9-нчу күнүндөгү Орусия ата мекенди коргоо согушунун жеңишке жеткен күнү мезгилинде чабуул жасаса, Орусия куралдуу кошуну сөзсүз Киев жана Украинанын чечим чыгаруу борборуна гигалуу мүнөздүү сокку берет. Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттердин кепте туруштуу дипломатия аппараттары жана эл аралык уюмдардын өкүлдүк орундарын Орусия мамлекет коргоонун министрлиги мындан мурда жарыялаган байланыштуу билдирүүгө жогору даражада көңүл бөлүп, байланыштуу кишилерди маалында чегиндирүүгө айдактады. Украина зунтуңун Зеленский 4-нчү күнү Украина жактын адамсыз учактары Орусия ата мекенди коргоо согушу жеңишке жеткен күнүндөгү аскери көрүк аземинде пайда болуусу мүмкүн деген. Мындан башка Украина жак 6-нчы күнү мындай деди: Украина жак ошол күнү саат 00:01 жактылуу согуш токтоткондон кийин Орусия жак Украина чек арасы ичинде уланду аба чабуулун козгоду. Украина жак буга тең даражада жооп кайтарат. Орусия жак мунун алдында ата мекенди коргоо согушунун жеңишке жеткен күнүн эскерүү үчүн 8-нчү күндөн 9-нчу күнгө чейин согуш элдик парламенти 6-нчы күнү законсуз ээ болгон башка мамлекеттердин маданият эстеликтерин кайтарып берүү тартибин жөнөкөйлөштүрүүнү максат кылган бир закон алгач долбоорун карап чыгып кабылдады. Аталган алгачкы долбоор системасын Франция элдик парламент мүчөлөрү жана кеңеш палата мүчөлөрдүн тең даражалуу аралашма комитети кеңеши бирдикке келип чыгарган. Кийин Франция кеңеш палатасы карап чыгып кабылдагандан кийин жарыялоого сунат. Франция өкмөтү мындай деди: көп мамлекет орто койгон маданият эстеликтерин кайтарып келүү өтүнүчүнө карата Францияда узун мезгилдүү жооп кайтаруу кандыргасы кемчил. Бул жолку чыгарылган закондо маданет эселектерин кайтарып берүүгө боло турган ылайыктуу чөлкөм айкын бекитилген, ары кайтарып берүү барышы катаң калыпташтырылган.
1: Испания баш вазыры Санчес 6-күнү Европа Ынтымак комитетинин

0: төрағасы фон дер Лайенға хат жазып, Еуропа ынтымағын тосу закон бұйрығын дароо қозғотып, АҚШ-ның ел аралык кылмыштуу иштер сот мекемесинин сотсу, прокуратура мансаптары жана БМУ-нун Палестиндин ээлеп алынган территориясындагы кишилик укук абалынан өзгөчө маалымат берүү кызматкери Албаниске каратылган жазалоо иш чарасын Еуропа ынтымагы чек арасы ичинде күчтөн калтырууга айдактады. Санчес катында мыналарды билдирди. АҚШ тараптын бул жазасы кишини аябай кабатырландырган мисалды калыпташтырып, эл аралык адалия аппараттарынын өз алдынча жүргүзүлүүсүнө кооп жеткирди.
1: АҚШ маалымат аранжыларынын 6-чы күндөгү кабарынан издилгенде, Хондурас аттуу почта кемесиндеги ханта вирусу менен жугумданган аныкталган нуукас 5 кишиге көбөйгөн. АҚШда кеминде 3 штатта Хондурас кемесине чыккан тургундар бар. Мындан сырт Түштүк Африка жана Швейцария доктурканада оору көрсөтүп, жугумданган аныкталган жалпы 3 нуукастын ханта вирус тобундагы бирден бир кишилер ара тарала турган вирус Андес вирусу экенин айрым-айрым тактап экти. Учурда Хондурас аттуу кеме эчак жашыл тумшук айланасындагы деңиз өрөөнүнөн айрылып, Испания каналы тоо аралын көздөй жүргөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 6-чы күнү учурда ханта вирусунун жалпылык саламаттык сактоого алып келген кобурун бирчема төмөн экенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалына түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңда чек ара алган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңадан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, облас, шаарды каптаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген Ушу Кай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Ляонин өлкөлүк маданият жана саякат назараты уюштурган Жибек жолунда гүлдөр кулпуру ачылып, тоо дайраларда жолугушу, бир алкак бир жол линиясындагы Ляонин маданият саякат эл аралык байланышын жайылтуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Кыймылдын максаты Ляонин менен Шинжаңдын маданият саякат кызматташтыгын түртмөктөп, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат байланышын кеңейтип,

байлыктан ортоо баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, линияны өз ара жалгаштырууну жылыштатуудан турат. Кыймылнак майданында Шэньяң шаары, Далиян шаары айрым-айрым түрдө маданият, саякат үгүтүн кулаш жайылдырып, Ляонин өлкөсүнүн мол саякат байлыгы жана шаар тартымдуулугун чагылдырды. Шэньяң шаарынын Хуанго району, Джинжоу Бейжин шаары жана Шэньяң шаарынын Хушяо көчөсүндөгү маданият соода саякат универсал толкусу ар тартынан чагылдырылып, Ляонингдин көп түрдүүлөшкөн маданият, саякат түрүү жана каржы салуу көмүскө күчө чагылдырылды. Бул жолку маданият саякатты жайылтуу алмаштыруу кыймылы Ляонингдин бир алгак бир жолду ортоо курууга терең сиңишүү, эл аралык маданият саякат кызматташтыкты тереңдештирүүдөгү маңыздуу чарасы. Ляонин өлкөлүк маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назыры Ай Фанлин мындай деди. Шинжаң менен болгон маданият саякат кызматташтыгын күчөтүүнү жана Шинжаңдын жогорапиялык абзелдүүлүгү, саякат абзелдүүлүгүнөн пайдаланып, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат кызматташтыгын дагы да кеңиртип, саякат соодагерлери, маданият саякат керканалары менен болгон кызматташтыкты тереңдештирүү аркылуу байлыктан ортоо баарлануу, линияны өз ара жалгаштыруу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүүнү ишке ашырып, чек ара алкаган асыл линияларды ортоо ачып, деңиз океан саякаты, кар муз саякаты, өнөр жай саякаты катарлуу саякат жаңы кесип турпатын кеңиртүүнү үмүт кылам.

Жакында Хотенде аң сого талпынуу колпурган жаштык Хотен аймагынан 4-чү май жаштар майрамы адабият көркөм өнөр кечелиги Хотен кино театр канасында өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 29 жогору окуу жайдын окутуучу окуучулар өкүлдөрү Хотендеги ар сала жаштар менен бирге бир жерге чогулуп, адабият көркөм өнөрдү аралчы кылып, чогуу жаштык көктөмүндө жолугушуп, 4-чү май аракетинин рухуна жандуу мураскерди кылып, кайрат менен илгерлөөнүн жаңы барышындагы айбаттуу жаштык күчүн үйрөлттү. Адабият көркөм өнөр кечелиги Жаңжоодо ашөөсү окуучулар өкүлдөрү аткарган Жоңханы сүйөм аттуу бий менен башталып, чырактар жаркырап, маанай өтө бийик болуп, бөт майдандагылардын кызуулугун козгоду. Кечелик жаштык көктөмү жалындап, кооз күлгүн куракты текке кетирбестик. Чексиз кумдукту жашылдыкка курчап, жибек жолун улантуу, батыш өңүрдү гүлдөндүрүп, нактылуу иштеп, Шенжанга жардам берүү, бир ниетте күч тумшап, жаңы түрмөк жазуудан турган 4 бөлүккө бөлүнгөн болуп, лекция сүйлөө, чоң типтеги ырбий, театр, кош кишилик ырдоо, декламация кылуу, шичүү катарлуу көп түрдүү номерлар кезеги менен көрсөтүлүп, арулут жаштарынын жоопкерчиликтүү аркалап, доорго, күлгүн куракка бет келе ала турган жигердүү турпаты жалпы бетке чагылдырылды. Кечеликтин баш темасы айкын, мазмуну терең болуп, алкоо үндөрү үзүлбөй, артисттер толуп ташыган кызуулук, тартымдуу номерлар менен 4-чү май руху доор ички өзөгүн терең түшүндүрүп, партия жана ата мекенге болгон чын сүйүүсүн, жаштык аңсоосуна болгон талпынуусун бейленип, жаштар жана өспүрүмдөрдүн таң, кайрат менен алга илгерлеген, ынтымакта достук мээримин жалгаган руханий турпатын толук чагылдырды. Кечелик баардык катышуучулар аткарган сыймыктуу жоңго коммунисттик жаштар ынтымагы аттуу ыр менен көшөгөсүн жапты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Артыш шаардык айыл чарба айыл кыштык машиналаштыруу борбору айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу боюнча атайын тарбиялоону кулаш жайылдырып, бүт шаардагы айыл чарба машиналары кызматы жооптуулары, сыноо майданы тернерлери жана сыноо иштери кызматкерлери тарбиялоого катышып, кийинки айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу кызматын туруктуу, тартиптүү жылыштатууга мыкты негиз салды. Артыш шаары трактору Энфира Кызыл Нуру электрон азык сыноо жабдуусун ишке киргизип, моторлуу автоунаа айдоочулук сыноо өлчөмүн жалпы бетке салыштырып, трактор майданы айдоочулук чеберчилиги сыноосун электрондоштуруу, өлчөмдөштүрүү, ашкере баалоону ишке ашырып, илгерки кол менен көзөмөлдөп текшерүүдө баалоо өлчөмү бирдей болбостук. Адамдын каталык айырмасы чоң болуу, барышын сүрүштүрүү кыйын болуу катарлуу маселелерди түптөн өзгөртүп, ошол жердин айыл чарба машинелери айдоочулук сыноосун расмий акыл жөндөмдөштүрүүнүн жаңы доорго кадам койгонунан дарек берди. Бул жолку атайын тарбиялоодо байланыштуу кызматкерлердин жаңы жабдууда жумуш алып барууну тезден ийгерип, жаңы сыноо тартиби менен тезден таанышып, электрондук сыноонун жаңы үлгүсүнө төп шайкешүүсүнө жардам берүү максат кылынды. Бул жолку тарбиялоонун каратмалуулугу абдан күчтүү болуп, негизги катмардагы айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосу кызматынын нактылуу ажаты менен тыгыз бергелештирилип, трактор Инфира Кызыл Нур электрондук казык сыноо жабдуусунун принциби, система жумуш тартиби, электрондук баалоо өлчөмү, сыноо майданынын күндөлүк башкаруу жана окуучулардын окутуу маңыздуу түйүнү катарлуу өзөктүү мазмундарды имеэрчиктеп кулаш жайылдырып, сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо барышын тизгиндөө жагындагы кыйын түйүндөрү, ошондой эле тернерлердин окутууга шайкешүү, окуучуларды жетектөө жагындагы ооруу түйүндөрү төп чечилди. Назария жактан түшүндүрүү, нактылуу жумуш алып барууну көрсөтүү, нак майданда суроо жооп берүү катарлуу ыңгайлар аркылуу сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо жөндөмүн бышык ийгерип, сыноонун бүт барышы, ар кайсы алкактарын туура тизгиндөөгө кепилеттик кылынды. Тернерлердин электрондук баалоо эрежесин толук ийгерүүгө кепилеттик кылып, окутуунун маңыздуу түйүнү жана багытын айкындаштырып, окуучулардын электрондук баалоо үлгүсүнө тез шайкешүүсүнө жардам берип, сыноого дайындык көрүү өнүмү жана сыноодон өтүү салыштырмасы өстүрүлдү.

Кызыл Чокыргыз аптаным обласы Гүлән айыл чарва машиналары айдоочулук мектебинин тернери Шерзат Турсун Мәмәт мындай деди. Электрондук казык сыноо жабдуусу интернетке чыгарылган соң ар бир номер тартуу түйүнү төп чайкештирилип, далил аркылуу текшерилет. Биздин окутуу багытыбыз дагы да айкын болду. Азыр машыктануу алып барып, инфира кызыл нур индукция түйүнүн толук өлчөм кылып, курсанттардын сызыкты тепсүү, казыкка тийүү катарлуу калыпташпаган аракеттерин бирден түзөтүп, алардын электрондук баалоо үлгүсүнө тез темпте шайкешүүсүнө жардам берип, калыпташкан жумуш алып баруу жөндөмүн чыныгы жетилдирип, коопсуз өндүрүш таанымын жетилдирүүгө жетектейбиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмөгүбүздө Шинжаңда чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан

Асыл сапаттуу керканалар тизмесин жарыялады. Эл акчасы жана чет эл акчасын моюндоо механизми өкүлдүгүндөгү көп түрдүү механизмдин жүзөлөшүп жолго коюлуусунун пайдасында керкана саны былтыркыдан 286 жаңыдан көбөйгөн. Ошону менен бирге Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы чек ара алган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесин өз ара моюндоо ишке ашырылган.

тизмедеги керканалар тек чек ара алкаган эл сак акчасы расчетундагы акча тапшырып алуу, тапшырып алуу түшүндүрмөсү же акча тапшырып алуу, тапшыруу көрсөтмөсүнө негиз, товар соодасы, тейлөө соодасы түрүндөгү эл акчасы аркылуу чек ара алкаган расчет жана капитал түрүндөгү эл акчасы кирешеси кесибин тикелей бүтүрө алат. Кесип түрүү вактыдагы зор даражада кыскарып, мурдакы бир күндөн үч күнгө чейин болуу 5 минутко кыскарды. Быйыл асыл сапаттуу керканалардын көлөмүн кеңирүүдөгү эң чоң жаркын түйүн эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминин расмий жүзөлөшүп жолго коюлуусу болду. Бул механизмде мындай айкындаштырылды. Синжан районундагы соода тышкы перевод киреше чыгашасын оңтойлуулаштыруу боюнча түйүндү сынак кылуу чөлкөмүндөгү керканалар тикелей чек ара алкаган эл акчасы расчету кыла турган асыл сапаттуу керкана кылып бекитилип, бир жолунда эле бекитүү, эл акчасы менен чет эл акчасын тең арымда оңтойлуулаштыруу ишке ашырылат. Бул механизмге таянып, Синжанда чек ара алкаган эл акчасына байланыштуу асыл сапаттуу керканадан 61 жаңыдан көбөйдү. Бул керканалар айрым өтүнүч бербесе дагы, салакатын кайталай текшербесе дагы, эл акчасы менен чет эл акчасы кесибин оңтойлуулаштыруу саясатынан тең арымда баарлана алат. Эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминде оозуу жаратуу негизинде Синжаң батыш өңүрдөгү 12 өлкө, автоном район, тике караштуу шаар, Хайнан өлкөсү жана Гуандун өлкөсүнүн Жанцзяң шаары, Хунан өлкөсүнүн Хуйхуа шаары менен чогуу батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлары тизмени өз ара моюндоо механизмин жолго коюп, саясат айкалышуу өнүмүн калыптандырды. Жонго банкеси, Синжаң бөлүмчө банкеси, соода банки бөлүмүнүн баш директору Ли Жин тааныштырып мындай деди. Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө, автоном район тике караштуу шаарлардын чек ара алкаган эл акчасы расчету кыла турган асыл сапаттуу керканалары 13 кошулган 2 өлкө, автоном район тике караштуу шаарлар чөлкөмүндө өлкө алкып чек ара алкаган эл акчасы расчету кесибин бүтүргөндө ошол жердеги асыл сапаттуу керканалар менен окшош даражадагы оңтойлуулаштыруу саясатынан баарланат. Эки чоң механизмдин жүзөлөшүп өнүм жаратуусуна ээрчи Синжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчету боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесинин даражасын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүү ишке ашырылып, көлөм жагында дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Сыйымдуулугу кеңиртилген соң Синжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчету боюнча асыл сапаттуу керкана жалпы саны 681 жетип, бүт Синжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды каптады.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө. Шенжаңда чегара алкаган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, облас, шаарды каптаганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген Ушукай менен таанышабыз. Миң чакырымдуу тоо дайралардан ашып өтүп, Санши өлкөсүнүн Юнчэн шаарынан Шинжаңдын Санжы шаарына чейин болгон 2700 канча километр жолду батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ушукай чын пейили менен кызуу сүйүүсү аркылуу жаштык көктөмүн жүрөк жылыткан бекем турууга сиңдирди. Ал Кызылчырым коомунун ыктыярчысы катары кичик аракет аркылуу жылуулук жеткирип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилиги жана аркылуу рухун чагылдырды. 2024 жылы даш өнү жаңы бүтүргөн Ушукай батыш бөлүк куруу кайраты менен Санжы шаардык Кызылчырым коомуна келип, кыйынчылыгы бар журтчулукту куткаруу кызматына аттанды. Ал мээримдүүлүк буюмдарын иреттөө, куткаруу маалыматтарын салыштырып, түтүндөрдү аралап, жардам берүү, жалпыга нарып жеткирүү үгүтүн кулаш жайылдыруу катарлуу ар бир кичик иштерде астайдыл берилип иштеди. Ушу кай мындай деди: Дашөөдө окуп жаткан кезимде ыктыярчылар тейлөөсүнө байланыштуу кызматтар менен алектенип, ыктыярчылык рухунун терең таасирине туш болдум. Ошондой эле коомчулукка салым кошууну ойлодум. Андыктан окуу бүтүргөн соң билесерүүлүк менен Ташөө окуучуларынын батыш бөлүк тейлөө жүргүзүү планына тизимделип, Ата мекендин чек ара районунда өз наркымды ишке ашырып, негизги катмардагы журтчулукка жакшы тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылдым. Бүгүнкү күндө Кызылчырым коомундагы кызматым абдан жакшы. Аз гана күчүм менен жардамга муктаж кишилерге жылуулук жеткирсем, түйшүк тартсам дагы ыраазымын. Куткарып жардам берүү кызматынын жалпы абалын тез игерүү, журтчулуктун ажатын төп түшүнүү үчүн Ушукай дайыма кызматташтары менен шаардын чоң кичик көчөлөрүндө жүрүп, кыйынчылыгы бар журтчулукту аралап, алардын дарылануу, куткаруу, саламаттык билимдерин жалпылаштыруу жагындагы талаптарын сабырдуулук менен укту. Былтыр 10-нчу айда Ушукай кызматташтары менен Санжы шаарындагы майыптар үй бүлөсүн аралаганда шаар тургуну Гүйлиң менен таанышты. Гүйлиң өз ажатынан чыга албай турган кызын өзү жалгыз багып чоң кылган. Анын жүрөгүнө орногон ошол кайраты жана үмүтү Ушукайге терең таасир кылды. Ошондон кийин ар жолку майрамдарда ал кыска кат же телефон аркылуу күйүнүп салам жолдоп турду. Былтыр жайда Ушукай билесерүүлүк менен кан иштөөчү негизги келатка берүү кошунуна кошулду. Анын байланыштуу материалдары Жоңхуа жүлүн чучугу кампасына киргизилди.

Санжы шаары Бейжин түштүк жолу көчө башкармасы жүн токумачылык заводу коомдук конушунун тургуну Жошуа Карья жалгыз жашайт. Ошокей бул иштен кабар тапкан соң убакты болсо эле жашылча, мөмө чөмөлөрдү алып үйгө барып көрүп турду. Карьянын үйүндө ал эзелден бош турбайт. Тазалык иштейт, майда чүйдө нерселерди иреттейт. Баары жерде таптаза жыйнаштырат. Жошуа мындай деди. Бул бала дайыма мени көргөлү келип турат, мага жардамдашып иштеп берет. Мен дагы сызыл аны өз небиремдей көрөм. Ошокейдин жылуу аракети айланадагы кишилерди таасирлендирди. Санжы шаары Бейжин түштүк жолу көчө башкармасы Кызыл Жырым коомунун кызматкери Уюшу ушулардын бири. Ал ар жолу жалгыз жашай турган картаңдарды, кыйынчылыгы бар журчулукту көргөлү бара турганын билгенде дайыма чогуу барып эзелден калып калбайт. Экөө чогуу жүрүп, картаңдардын турмуш ажатын астайдыл эстеликке алып, коомдук конуш жана Кызыл Жырым коому менен маалында байланышып жардам берди. Аракети оңтойсуз картайгандарга жолукканда, алар чогуу, жашылча, дары сатып алуу, өкөлөтүн акы тапшырууга жардамдашты. Майрамдарда дагы майрамдык салам жолдоп жана турмуш буюмдарын чогуу белекке сунат. Алар нактылуу аракет аркылуу жалгыз жашаган картаңдар жана кыйынчылыгы бар жорчулукка өз тууганындай камкордук көрсөтүү жана коомдук чоң үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирди.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шенжанда калгачка тайын дарлоо аей чоң мого деле Санжы шаарынан орун чогалды. Шенжан Нишандуу медицина илими окуучуларынан жалпы 14 миңден артыкты жетиштирди. 80%дан ашууну айыл шаарчылык доктурканалар Нишандуу окуучу менен капталуусун иш жүзүнө ашырды. Эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот? Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт уку? Дүмүнөн жатып уктаганга караганда ан сайын жакшы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай Сэвэй медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоодо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу район дарылоосун сан арптештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык. Эсептөөгү үчүн жергиликтештирүү моделин чөлкөм боюнча орундаштырууда атайын дарылоо АЭЙ чоң формасын орток жаратты. Бул түрдө алды менен Шиндиан туу аркылуу оору мүнөздөнү башталуу түйүнү кылып, АЭЙ кошумча оору мүнөздө жөндөмүн негизги катмар дарылоо аппараттарына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы бетке нарп жеткирүү жана натыйжадан орток баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжан боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 километрди Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаары Аптырым райондун Борбор Өрөмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөөнүп, жашыл эсептөөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөөнүп, АЭЙ дарылоо үчүн мыкты эсептөөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору өнүмдүү эсептөөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжандагы алгачкы эл аралык чогултушма эсептөөгүчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү Сэвэй медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөн чек кылып, Шинжандагы алгачкы атайын чоң моделин орток жаратат. Сэвэй медицина илими негизги техника менен камдап эле калбай дагы, ошол жердеги АЭЙ дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөөгүчүн орундаштыруудан модел куруу, сандуу маалыматтарды түзүүгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо жаты жана саламаттык сактоо ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарп жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Билүүгө караганда Сэвэй 4 өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу кардиограмма оору мүнөздө өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Аптырым район шаардагы 1700ден ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электрокардиограмма жеке түрүнүн жылдык оору мүнөздө мөлчөр 1,600,000 адам эреткен ашкан. Бул ширкет шериктиги изилдеп жасаган 6 түрдүү толук туура формадагы терең үйрөнүү модели 3A даражалуу доктурканалардын оору мүнөздө жөндөмүн көлөмдөштүрүп калыбына келтиргенге боло турган эсептөө жөндөмүнө айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча, бул түрдө оорунун алгачкы мезгилде тандап текшерүү жана оору мүнөздөнүн аныктык даражасы өнүмүн көрүнүктүү жогорулатадан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тиги өзгөртүүнү илгери сүрөт. Аптырым районубуз 2010 жылы айылгыштак алдын буйрутма Нишандуу медицина илим окуучуларын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Аптырым районубуз 16 жылда толук курс, атайын курс катмарындагы Нишандуу медицина илими окуучусунан 14 миңден көбүрөктү тарбиялады.
Мунун ичинде 9708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80% артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, даража кайрып дарылоону илгери сүрүүнү мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылды. Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бири бөлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бири бөлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз.

Мурдакылар да тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо, азыраак жесе кишини ан сайын соо кылат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сези менен саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип, өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөөдө дагы бул карашты испаттады. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, денеге чыныгы пайдалуу болгон ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдүү IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы активдештирилгенде адам денеси азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирчү зат аркылуу иммун реакциясын теңшеп, дененин калбына келүүсүнө, арыктоого жардам берет, ары картаюуну кечеңдетет. Байкас кылууга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемчил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп жактуулуу пайдасы бар. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген үчүн илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөз сезгенич мүнөздүү оор нукастары, мисалы, раматоиддук муун сезгениче, артерия бот космал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү, мисалы, гестон жазуу аркылуу картаюуга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып, өмүрүн узартат. Андан башка, эки типтүү диабет оорусунун окастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылуулук мөлчөрүн чектөө дагы инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу.

жагылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчи, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, кээде ач калуу өмүрдү узартууга пайдалуу. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча, бул өнүгүү барышындагы шайкешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып, күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болуусу керек. Артыкча ачкалык азыктык жетишпестикке келтирип чыгарып эле калбай, иммунитет күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оорунун окастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ар жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMA нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты бези жөндөмү начар болгон диабет окастары ач калуу сезимин кубалашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмагы артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу. Ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 килокалориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздына кепелеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгинде аябай маңыздуу. Адистер адатта азык-түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштайт.

Азаздан көп жолу тамактануу аргасын колдонуу. Дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактануу ирессанын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тою, 2-6 тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыкты мөмө же катуу кабыкты мөмө. Азык-түлүктү тепе-теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык-түлүктө тооктун төшөти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу ачтык, сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе-теңдигине кепелеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантынын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дары ичүү баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушуна пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик.

Бери взулан таузурмат тугармандар эме, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе, эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу, дүмүнөн жатып уктаганга караганда сайын жакшы деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 мүнөт көзүн жумуп, айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-нчи айдын баштарында күн узарып, саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан дагы оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана моюн омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерсинче ансайын уйкусу келет. Ансайын акылдуу болгон түшкө эс алуу аргасы, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу. Көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу. Доошту угуудан турат. Конкрет аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тынч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп жатууга болбойт. Көздү жумуп, зээнин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдүү окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин коңулдаган доошу, алыстагы аптоонанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берүү ажасыз. Тек угуу керек. Канча астейилдин укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 мүнөт тоткондо көзүңүздү ачсаңыз, мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнөмү болот. Эгер ишкана өтө ызычуу болсо, ызычуу басаңдатуучу тыңшагыч така болса, же ак ызычуу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз. Орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздагы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу дүмүнөн жатып уктаганга карагандан сайын жакшы деген сабатта айтып бердик.

Угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыоулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара түркүк ооданы Адак айла какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ооданы Жаамбак айлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы кластар бышты. Кошту ооданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик моңгол саймачылыгын жандандырды. Шенжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонттер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак малында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери ара түркүк ооданы Какыр талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, түрү тирөөчү жана эрем техникага күчтүү таянып, Какыр талаа жаптылуу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Какыр талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз. Азыр ара түркүк ооданы Адак айылынын 4000 моолу Какыр талаа жаптылуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасындагы катар-катар иреттүү салынган ылымта бастырмаларда туңгуш жолу өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулары атыз барбай иши менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптулук шериктиги базанын өзөктүү тежарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбай иштөө аркылуу Какыр талаа айыл чарбанын кирешени ашыруу жооп кагазын жазууда. Комул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптулук шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Таң Жанвин тааныштырып мындай деди. Биз 500 мо жерге коон өстүрдүк. Туңгуш жолу өстүрүлгөн коондун 6-айдын акыры, 7-айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда.

Ара Түркүк ооданынын Адак айылындагы 4000 мо какыртыла жаптоолуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын Комул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптолук шериктиги 200 миллион юан каржысы алып курду. 3000 мо жалгашып кеткен алымта бастырма куруу пландалып, жылуу сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир толкулаштыруу сыяктуу жаптоо системалары жүрүштөштүрүлүп, 2026 жылы жыл акырында жалпы бетке куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүү заводунун башчысы Даң Жанвин мындай деди. Азыр 500 мо жерге өстүрдүк. Кийинки кадамда үрөөндө 1000 мого кеңейтип өстүрөбүз. Базада назары жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгө коону айдалат. Армо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10 000 юандан ашуун киреше жаратыла турган болот. Бир жылда 2 ирет өстүрсөк, мо башындык киреше 30 000 юанга, нукура киреше 16 000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жеткиликтүү. Эриген кар суусу менен сугаттоо коондун кант курамынын жуурулушун табигый абзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүү заводунун башчысы Даң Жанвин мындай деди. Сапатка кепелеттик кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмүндө бекем туруп, кык чачып, кант ченемине кепелеттик кылдык. Көлөмдөштүрүп айдоо негизинде база сорт курулмасын сызыл жакшыртып, 7-нчи айдын башында 500 мо жерге үйгө коону, 600 мо жерге шичоми сорту айдоону кеңейтип, универсал берекетин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл идриктүү айыл чарбага дилгир кучак жайып, затторду күзөтүп өлчөө системасын киргизип, айыл чарба өндүрүшүнө элим техника канатын септеди.

Комол Рүйнүн илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктигинин техника жооптуусу Ли Йонг Е мындай деди. Заттору системасында 10-1 бөлүк кылынып, ава температурасы, нымдуулук, жарыктык, радиациянын ченемин күзөтүү өлчөө жабдуусу, ошондой эле 2-3 топурак температура жана нымдуулук, pH наркын күзөтүү өлчөө жабдуусу септелди. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмалык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштөштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шаарсымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, баардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экраны аркылуу ар вакыт күзөтүп өлчөнөт. Техник кызматчыларды төп тирээк менен камдап, алыстан автоматтык тизгиндөө ишке ашырылат. Азыр заттору системасынын катуу деталдары негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5-айдын 15-чү күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Йонг Е мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идиректөө айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнү чагылдыруусуна негиз дыйканчылык иштерин теңшеп, илимий эгинчилик кылуу, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Ара Түркүк ооданы Адак айылы Какыр талаа жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жөнүндө айтып бердик. Эми

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жаз мезгилинде Кумборон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада кластар башып кеткен. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токта аптыгыны жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл кластарды үзүп, жорташтардын колуна сунуп, көпчүлүктүн башкан кластарды татып көрүүсүнө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде дашөөгө кабылданганда кулактандыруусун алгандагы кубанычка окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Жонго Илимдер Академиясы Шенжан бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынын жордуна кайтып, дыйканчылык кылып жаткан бул дашөө окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасынан которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчи түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери тууш-тууштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алтын мөмө өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токто көпчүлүктү баштап жүргөчүнүн түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарба дашөөсүн бүтүргөндөн кийин ал өзү өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токто мындай деди: Жонго Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугаттуу менен жер семирткич берүүнү кандай бир толкулаштырууну колмогул үйрөттү. Азыр кластын түшүмү ашып, сапаты дагы жакшыланды. Өздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Тегеректеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эриксиз колдорун созуп, бул шактарды сылады.

Каракачта мөмөлө тарак өстүрүү таң каларлуу жумуш эмес. Бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган. Ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе болчу. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата-бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт эле. Бурулуш ылымта бастырмадагы ошол жаштардын бейнесинен келди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Бао Аннинг тааныштырып мындай деди. Биз илим изилдөө натыйжаларын тажрыйба канадан чыгарып, атыздарда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника тоонун жооптуусу Чэнг Юаньчин нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү. Жашыл дарты жана курт кумурска зыянын алдын алуу тизгиндөөдө канчалык дыйканчылык дарысы азайтылды. Ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешени чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы туран токто жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш аудандык парткомдун орун басары Шучиси акими Мамат Мамут улап эле мындай деди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техника алып келип эле калбай, дагы туран токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдөөлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билишет, техникасы бар, чарба жаратууга батан алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтөсү менен эркин үзүү алкасы башталды. Көпчүлүк себеттерин көтөрүп, глаз тарагы астына келди. Глаздар кызарып көрүнүп турат. Ылымта бастырма ичи адаттан тышкары дууманга бөлөндү. Бир кыштак тургуну глазды тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди. Мурда глазды аз учурай турган нерсе деп карайт элем. Эшигибиздин алдында эле өстүрүүгө боло турганын ойлоп дагы көрбөгөн экенмин.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар түрмөгүздө ара түркүк ооданы Адак айылы Какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жана Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада кластар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.